Poslušali smo ljudske pevke Čebelice iz Mirne peči. Vruja je glasbena skupina, ki izvaja in podaja glasbeno tradicijo celotne večkulturne in večetnične Istre na njej lasten in prepoznaven način. To počne že 24 let in ob okrogli obletnici je izdala 5. zvočni album Ljubezen, vojna in življenje. 12 skladb, ki jih uvedejo kratki zvočni dokumentarni posnetki, ustvarijo podobo zvočnega filma. Več vodja skupine Vruja, Marino Kranjac.

0: Skupina Vruje. Kam segajo začetki organiziranega delovanja? Kako je prišlo do nastanka skupine?
1: Se pravi, pred 20 leti sva ustanovila skupino skupaj z Lučetom, Lučanom Kleva. Tako je bilo, da je on imel sina, imaš seveda roka, takrat je imel 12 let, ki je že hodil v glasbeno, se učil violine in ga je želel, bi rekel, dati v ta svet istrske ljudske glasbe. In jaz sem se dobil že nekaj časa z Šteljotom pokojnim, ki ima veliko strast igrati na ta istrski bajs. In pol mi je to predlagal in pa smo bili že štirje. In pol smo rekli, da bi z Lučanom smo rekli, da bi rada imela eno večjo skupino, večjo zasedbo tudi s pevko. In Lučo je slišal za Matija Sulceta, harmonikaša, se pozna tudi starši. Pa smo ga povabili, da to malo slišimo, kako on to raztegnjava, to harmoniko. In pol smo bili zadovoljni, smo bili kontenci, so rekli, dobro, Matija, si pasal. In pol, ki smo iskali še pevko, je rekel, Matija, ma čakaj, jaz znam eno pupo, ki tako rada poje tu in tam kakšne istrijanske. Smo rekli, pripeljijo na audicijo, da je čujemo, ne? In potem res je prišla Lenka na to audicijo, malo zapela, smo rekli, ok. Si našla, smo rekli, ker ima tak zelo primeren glas za to glasbo. In to potem je bila ta prva zasedba, se pravi, Lučo, Rok, Matija, Štelijo, jaz, Tina, Lenka.
0: No, zasedba se je v letih delovanja spreminjala.
1: Ja, se je spreminjala. V bistvu danes vas samo še midva za Lenko iz prve postave. Nažalost smo imeli tudi kar hude stvari, so se dogajale, ker je Lučo umrl 2003 v prometni nesreči, Štelijo zaradi bolezni 2006. Matija je šel, že po nekih 3 letih je šel študirati v Prago. In tako, Rok je zdržal 15 let. Glavno, ta drugi člani so pa že dolgo let, zdaj najnovejši je violinist, neki Germovšek, ki je z nami zdaj 4. leto. Malo kakšno leto prej je prišla še Veronika Vižintin, zdaj Črešnik. To je zdaj ta postava, ja.
0: Ime Vruja, kaj pomeni, kaj simbolizira?
1: To ime je predlagal Lučo, ker je lih oblikoval naslovnico romana od Marjana Tomšiča, Vruja. Vruja pa pomeni izvir, studenec, ne? Pri nas eden od narečnih izrazov je se šel z ročak in tako naprej.

0: Kakšno glasbo igrate?
1: Torej, mi izvajamo instrumentalno in vokalno glasbo, ljudsko glasbo iz celotne Istre, ne samo iz slovenske Istre, tako da predstavljamo vsaj te tri avtohtone narode, ki živimo tukaj pri nas, se pravi, pojemo o slovenskih narečjih, pojemo o hrvaškem, pojemo o italijanskem narečju, ki se govori tukaj pri nas, se pravi, neki šavrinski govori, neke čakovska narečja in italijanskemu narečju pa se reče istrsko preneško ali dialeto istro veneto.
0: Kako se to potem prepleta v glasbi?
1: Lepo. No, zakaj je tako? Zakaj predstavljamo, se trudimo enako vredno predstavljati vse te tri avtohtone narode, ker v bistvu smo tudi sami, če rečem tako, zbaštardani. Eni imamo korenine v južni Istri, eni po enim staršu tukaj slovenski Istri, eni v južni Istri, centralni, eni so pripadniki italijanske manjšine, tako. Tako da že potem je logično, da nekako predstavljamo to glasbo naših prednikov. Drugo pa seveda, če predstavljamo Istro, ne moremo nobenega, ni prav, da se nobenega izuzame iz tega. In poleg tega je potem to še toliko bolj pestro, ker istrska ljudska glasba je zelo raznolika. Vsaka od teh treh komponent oziroma teh avtohtonih narodov ima svoje značilnosti, ljudska glasba od teh treh. Potem pa je še posebej zanimivo, ko se ta ljudska glasba, pesmi viže, ko se mešajo, ko eno drugega prevzemajo, sovplivajo, se mešajo in potem vsak na svoj način malo zaigra neko splošno znano ali pa od drugega, ker je prevzel to pesem ali pa neko vižo. Ne? Tako da to je potem še posebej zanimivo.

Ja, če malo bolj natančno bolj povem o ljudski glasbi, v Istri, kot sem rekel, je zelo raznolika. Severni del Istre, se pravi tudi slovenski del Istre, če vprašate domačina, kaj je to istrska muzika, bo rekel, jo, to je violin, bajs, trieština, klarin in tako naprej, kar se tiče za ples, ne. Govorimo to za celo Severno Istro in nekje ena taka meja, ločnica je reka Mirna. Ker potem čez reko Mirno, potem je čisto drugi glasbeni svet, bolj se pravi, ni to odrezano, ampak počasi prihaja v ta svet tako imenovane istrske lestvice. In tukaj seveda je drugi način, drugi glasbeni svet, ki je starejši, ki je netemperiran, ki je zelo specifičen, se pravi, v tej tako imenovani istrski lestvici pojejo in igrajo predvsem Hrvati, pa tudi Italijani. Se pravi, tukaj imamo pa sopele ali roženice, to so pihala, predhodniki oboje, imamo istrske dude, mih, dvojnice in petje, tako imenovano petje na tanko in debelo. Potem pa imajo Italijani spet svoje specifike, recimo se še so se ohranjena narečja in še glasba iz pred venecijanskih časov, pred Benetkami, to govorimo, se pravi, pred 14. stoletjem, tako imenovana narečja istrioto, istororomanzo in ta dediščina, ki izhaja pred tem obdobjem, pa ima tudi svoje načine petja, diskantna petja, canto alla longa, canto a pera, ki grejo zelo nazaj v čas, srednji vek, prav gotovo tam 13. stoletje. In potem rovinje spet posebej, rovinju pa pojejo tako imenovane bitinade. Kaj je to bitinada? Je v bistvu to med ribiče zaživelo, ko so hodili loviti ribe, je en pevec solist in potem drugi ga spremljajo z glasovi, glasbena spremljava, kot da bi bila glasbila zraven. In potem imajo še tako imenovane arije, arije da nuoto, to bi bile nočne arije, ki so jih radi prepevali tako puncem pod oknom. Ne. Potem je pa še ena starejša tradicija tudi v Čičariji, tako imenovano petje, ki se mu reče bugarenje, ki je pa vezano na naselitev ljudi iz Bosne, iz Dalmatinske zagore, še iz časov, ko so bežali pred Turki. Je ta glasbeni izraz v bistvu najstarejši v Istri. Se pravi, čeprav so najmlajša naselitev, imajo pa najstarejšo način petja. Tam imamo še to posebno tamburico, dvostrunsko, čitsko, tudi meh. Tako da je to zelo raznoliko, kot sem rekel, kar je pa zanimivo, ko se to meša, se pravi, če vzamemo recimo Buzet, v Severni Istri je bilo ogromno moških, ki so delali na železnici in so se vsak dan vozili vse gor do Sežane in tako in so slišali tam te slovenske pesmi in potem so jih prinesli domov, ampak včasih so se trudili z jih zapeti tako, kot so jih slišali, včasih pa čisto po svoje, tako kot so bili zakoreninjeni v svoji tradiciji in potem je to zelo zanimivo za nas, ki to pač raziskujemo, ki se ukvarjamo ene take različne variante ene splošno znane slovenske ljudske pesmi, recimo.

Rudi Pavčnik, Franc Mulej, Franc Ulaga, Martin Selič in Valentin Deželak se družijo v skupini Ofirovci in koledniki iz Laškega. Ubudili so novoletno koledovanje in običaj godovanja, ki mu po domače pravijo ofiranje in si potem nadeli ime skupine.

0: Sem Valentin Deželak iz Laškega, rojen sem bil v Hribih in etnologija mi je pri srcu, imam tudi etnološki muzej, pa rad igram tudi te naše običaje, pa te pesmi. V glavnem srečen sem v tem, da lahko podajam mladim tisto, kar smo preživeli mi nekdaj.
1: No, vi delujete v skupini Ofirovci in koledniki iz Laškega oziroma Laško. Kako je prišlo do nastanka skupine, zakaj, kdaj?
0: No, mi smo se začeli zbirati penzionisti in od začetka smo imeli tudi naslov Veseli upokojenci. No, potem smo pa le prišli nekoga lepšega naslova, pa smo rekli, da bomo Ofirovci in koledniki iz Laškega. To pa zaradi tega, ker ohranimo stare ljudske običaje, ofiranje, koledovanje in tako reč in nam to bolj nekako pristoja.
1: Kdaj je prišlo do nastanka skupine? Koliko časa delujete?
0: No, delujemo že preko 15 let. V tem času smo seveda že kar mnogo kam šli nastopati, imamo lepo zgodovino za seboj, kot bi rekel, in smo ponosni na to, kar smo dosegli v vsem tem času.
1: Skratko, v skupini se družite upokojenci.
0: Samo.
1: Aha, kje ste potem nabrali pevce, godce, je bilo težko dobiti, ali ste vsi člani kakšnega društva?
0: Ne, začeli smo tako nekako bolj na široko, bi rekel, no, potem pa smo pač ostali tisti, ki smo bili bolj ustrajni in pridobili smo še potem tudi muzikante.

0: take, ko jih smo jih rabili. In je kar neko k nam uspelo tako, da zdaj smo taka skupina, ki znamo še te stare pesmi, pa staro musko, pa tako, pa stare običaje in to.
1: Vi prihajate vsi iz Laškega?
0: No, večji del smo iz Laškega.
1: Kje pa dobite pesmi? Kaj grete po pesmi? Znate še odprej iz mladosti?
0: To pa pobiramo iz svojih spominov. Nekaj najdemo tudi tu pa tam, pa v glavnem imamo čez 100 pesmi, ki jih znamo za pet in to je naš zaklatar, kot bi rekel, ne?
1: Vi prihajate iz družine, kjer se je pelo?
0: Pri nas se je pelo veliko, pa tudi jaz kot mlad fant sem bil zadnja generacija, ko smo fantje še zapeli na vasi, dekletom pod oknom in to je bilo tisto čudovito, res je bilo lepo. No.
1: Ob kakšnih priložnostih pa ste še sicer peli?
0: No, peli smo vedno, mi fantje na vasi smo peli ob sobotah vedno. S tem, da smo seveda šli enkrat enmu za pet, oziroma eni za pet, drugič pa drugi. To nas je družilo, naprimer, zdaj, če se spomnim na mojo družino, ko so imeli ate god, ali pa ko so imeli mama god, oh, to je bilo pa to veliko. Takrat pa so prišli vsi tete pa strici, je bilo to res lepo.
1: Pa tudi ob zaključki kakšnih del, opravil?
0: Ja, tudi to, tudi to. Ko je bilo konc mlačve, smo tudi zapeli strici pa tete, pa to smo se začeli spravili skupaj, pa smo lepo zapeli, ali pa konc košne, ko je bilo. Na kmetih je bilo vedno tako, mislim, se je veselilo takrat, ko je bilo konec nekega dela. Ne, ko smo nekaj dosegli, potem smo se pa malo sedli, pa malo počili, pa malo zapeli in to je bilo tisto naše življenje lepo. Ja.

0: Ampak zdaj se družite v, bi rekla, tako imenovani organizirani obliki, potrebne so vaje. Kdaj se dobivate?
1: Ja, seveda, nažalost, na kmetih ni več čistega življenja, kot je bilo nekdaj. Zdaj vsakdo hiti za svojim delom, nišče nima več časa, da bi se družil, da bi zvečer posedil. Zato smo se pa pač preselili nekako v to organizirano skupino, to družbo, ki se dobimo vsi tisti, ki smo nekdaj to še doživljali. In zdaj tukaj pač mi še podoživljamo tiste mlade dni, ko so bili nekdaj.
0: To se dobivate vsak teden?
1: Vsak teden ob sredih imamo vaja, že leta in leta.
0: Tu v tem prostoru?
1: V tem prostoru vedno. Prostor je to od Šmocla, tukaj noter ima mladina svoje prostore. In tukaj oni imajo pevske vaje, tudi pa eno, pa drugo, pa tretje. In njihov vodja nam je tak dober prijatelj in nam je odstopil tudi ta prostor tukaj, da lahko tudi mi tukaj vadimo. In lepo nam je.
0: Vi ste si nadeli ime tudi po dveh običajih, ki jih še vedno ohranjate. To je koledovanje in to je ofiranje. Predstavite
1: ja.
0: enega in drugega.
1: Ja.
0: Ofiranje, rečete ofiranje, afiranje?
1: Ofiranje. Ja, to je takrat, ko je, so naši starši, no da jaz se najbolj spomnim na svoje starše, ko so imeli mama ali pa ko je imel, so imeli ata god, takrat so prišli tete pa striči, tako sem že prej rekel, in so zašpiljali pred vrati, pa prinesli Štefan vina, potem je mati ali pa oče sta šla ven, pa sta jih povabila noter, pa smo pa seveda imeli tisto lepo godovanje, pa tako tiste igre, ko so bile včasih za mlade tako zanimive, naprimer se obešati, ali pa pošto nositi, ali pa to, ko smo že bili tisto malo zaljubljeni, pa si lahko svojo deklico zbral, pa da si šel ven, pa da si ostaj malo bil, če drugo ne.
0: Ampak vi ste to obudili po nekem zaporedju, pesmi, viški so se pele?
1: Ja, seveda. To je bilo v tistih cajtih normalno, kako vam ne povem, ne?
0: A komu pa ste peli? Vsem, ki so godovali?
1: No, ja, seveda. Rojstni dan včasih sploh ni bil pomemben. Včas je bilo pomembno ime. God, ko je bil. Mislim, da smo šli ufirati, smo seveda vedeli za njegov god in takrat smo tudi naprej že malo včasih povedali, da pridemo, da so bili malo pripravljeni, ne? In smo od zunih zapeli. Potem je pač tisti godovnjak imel god, je prišel ven, pa nas je povabil noter. Potem se je razvila taka spontana, lepa družba.
0: Ampak to zdaj ne živi več?
1: Ne, to je umrl.
0: Vi
1: to...
0: še greste komu zegrati?
1: Ja, komu, tako, tako. Samo zdaj pa na kmetih več ljudi nimajo cajta. Nimajo cajta, oni delajo tudi 24 ur na dan, pa ne vem koliko dni na teden. Vsega tega ni več, ljudi nimajo več cajta. Ljudi se nimajo cajta družiti, nimajo cajta, oni samo garajo, garajo, garajo. Ni več tistega, da bi sosed šel k sosedu, pa bi se zvečer usedla, pa bi lahko, kaj pa vem, se pogovarjala, ampak ura kliče, vsak cajt mora biti tukaj, vsak cajt mora biti tam in je tu, v 50-ih letih je to zginalo.
0: Ampak tudi koledujete kot skupina, kdaj?
1: To je pa zdaj, se spomnim, smo s svojim prijateljem Rezec Jožetom, smo se pogovarjala, da bi šli koledovati. Pa seveda to je bilo tudi umrlo že, pa se spomnimo, pa smo nekaj pesmi svojih nabrala taki skupaj, pa gremo k prvi hiši, pa gremo koledovati. Oni nas pogledajo, po kaj ste pa prišli, ne mislim, ker to ni bilo več navade.
0: Ampak tu ste koledovali za Jurjevo, za Tri kralje, kdaj ste šli tudi?
1: Ne, za novo leto.
0: Aha, novoletno koledovanje.
1: Ja, novoletno koledovanje.
0: In ste šli potem kdaj?
1: Od Božiča do Svetih Treh kraljev. Uh-huh. Tako je bilo to, ja.
0: In ste peli posebno pesem?
1: Ja, ja, pa to lepo zdaj ne znam na pamet.
0: Aha. Povejte, kaj vam pomeni petje in druženje v tej skupini?
1: Zelo velik, to lahko rečem, da je to polovica mojega zdravja, polovica mojega življenja. Kolikor sem čas star, hvala Bogu sem čas zdrav in tukaj v tej družbi najdem sam sebe in zapojemo in smo dobre volje.

0: To je bila oddaja iz cikla Pevci zapojte, godci zagodte. V njej so nastopili ljudske pevke Čebelice iz Mirne peči, skupina Vruja iz Kopra ter Ofirovci in Koledniki iz Laškega. Oddajo je posnel Boštjan Smole, pripravila pa Vesna Sever Borovnik.
1: Prisluhnili smo ponovitvi oddaje Pevci zapojte, godci zagodte. Oddaja je že na voljo v radijskem spletnem arhivu na naslovu audio.ognisce.si, kjer vas čakajo tudi ostale ponovitve in radijske vsebine. Vabljeni na ogled.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Imel sem sobrata, ki je umrl pri 92 letih. Vse do te visoke starosti je šel do vsakega sobrata, ki je imel god in mu nekaj zaigral na trobento. Tako je ob mojem godu zaigral tudi meni in s svojimi 87 leti plesal ob glasbi orglic ter mi recitiral poezijo, ki jo je spesnil sam. Ko sem se mu iskreno zahvalil, mi je dejal, da je nekaj najlepšega, komu drugemu narediti veselje. S tem, ko je drugim pripravljal veselje, ga je v sebi tudi samo, ne čakajmo vedno le na druge in ne pripisujmo njim krivde za naše veselje ali žalost. Prav tako se lahko sami odločimo in naredimo veselje komu drugemu. To bo okrepilo tudi našo lastno radost.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Še ena jesenska zanimivost iz Češtiri. Še ena zanimivost 24. septembra, namreč 68 let nazaj, leta 1957, so v Barceloni otvorili največji evropski nogometni stadion, Camp Nou. Prvotna dela so trajala 3 leta, potem pa je bil renoviran v letih 1982, 94 in 2023. Domači stadion nogometnega kluba Barcelona sicer sprejme 105 tisoč gledalcev, največ pa so jih zabeležili na tekmi Barcelone proti IFK Göteborg 16. aprila 1986, ko je stadion zasedelo 120 tisoč ljudi. Toliko, da naš nočni pogled usmerimo še v arhitekturo. Dragi poslušalci, želim pa vam, da vam preostanek noči ne bo delal preglavic. Srečno in mirno noč še naprej.
1: No, tole je bila sedanjost, zdaj gremo pa v bodočnost. Hiše gospodara.

0: Svojega glasu pa človek ne more kar tako spremeniti, da bi v drugih izzval veselje. Pri nekaterih modrih starih ljudeh čutimo, da vsaka beseda iz njihovih ust v nas vzbudi radost. Preživeli so tako svetle kot temne plati življenja. Sedaj iz njih izhaja nekaj, kar napolnjuje tudi našo radost. Radost čutimo kot bistvo njihovega dolgega življenja. V pogovoru z njimi pa smo je deležni tudi mi. To ponovno oživi našo radost, ki zaradi razočaranj pogosto ponikne.
1: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Grški filozof Platon se je sramoval svojega telesa, ki ga je omejevalo in oviralo. Hildegarda iz Bingna pa nas vabi, da ljubimo svoje telo in se ga veselimo. Hrana lahko to notranjo radost še okrepi. Lahko se odpremo radosti, vendar ta radost vsekakor zahteva tudi disciplino. Ta za Hildegardo obstaja v umetnosti, da se vedno veselimo. Če v kosu torte zavestno uživam, čutim veselje. Če pogoltnem 4 kose torte, sem kasneje jezen sam nase. Radost zahteva zmožnost omejiti se in se popolnoma prepustiti trenutku.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

Ob začetku jeseni se spodobi, da tudi v radijskem programu namenimo kakšen trenutek temu prelepemu letnemu času. Jesensko listje. Lepo škrlatno je drevo. Ko hladen veter veje, v vseh barvah zažari jesen, a sivo je nebo. Jesensko listje, kam hitiš? Ujeli bi te radi, ko z vetrom rajaš in vrtiš kot zlato se kolo. Ječijo veje in drhte, brez pisane odeje. Kako jih zebe brez koprin, ko pride k nam jesen. Pesem Jozefa Haydna za vse nočne poslušalce Radia Ognišče.

0: Lepe misli za mirno noč. Misli blaženega Slomška iz knjižice Založbe Družina, Slomškove drobtinice.
1: Veliko hudih bolezni je na svetu. Najhujša dušna bolezen pa je žalost. Za žalost imamo tri zdravila, ki vse le pomagajo. Prvo zdravilo je zavest, da Oče nebeški nad nami bedi. Drugo zdravilo za naše žalostno srce je misel na neumrljivost duše. Tretje zdravilo pa je, da bo po smrti izginilo vse trpljenje v morju večnega veselja.
0: Radio Ognišče, vaš nočni prijatelj.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Ni potrebno veliko, da smo lahko veseli. Zadošča že, da se prepustimo trenutku. Če se poskušam osredotočiti le na sedanjost, potem se preprosto veselim življenja. Sem, torej sem vesel. Svoje dihanje doživljam kot radost. Z vdihi vdihujem veselje, življenje, ljubezen, jasnost, svežino. Uživam, ker mi v trenutku ni treba narediti ničesar. Tu sedim, diham, se razgledujem, poslušam, vonjam. V harmoniji sam s sabo. Darila od zunaj niso potrebna. Sama pripravljenost, da se prav sedaj prepustim trenutku, mi zadošča, da sem vesel. A potrebna je vaja, da se lahko osvobodimo vseh skrbi, se poslovimo od vsega razmišljanja in se prepustimo trenutku.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Tako nas je čas privedel do zadnje ponovitve oddaje oziroma rubrike v tem primeru v današnji radijski noči. Vsi nočni poslušalci, hvala vam za spremljanje, vam privoščim počitka še danes čez dan in pa v prihodnih nočeh, pa čeprav je še temno oziroma se bo noč zdajle vedno bolj daljšala, vam še vseeno želim tudi dobro jutro vsem tistim, ki že začenjate vaš današnji četrtek. Lepo zdrav iz Valov Radija Ognišče, ob petih pa nadaljujemo z jutranjim programom in molitvijo rožnega venca. Do takrat pa v kulturni utrinki.
1: Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiju Ognišče.
2: Pozdravljeni. Pokrajinski muzej Koper je na gradu Prem odprl novo stalno postavitev z naslovom Kamen pomni, zgodba doline reke od gradišč do gradov. Obiskovalci lahko na zunanjih površinah grajskega kompleksa raziskujejo muzejsko pot ob obzidju, stolpu in vodnjaku. Zunanje dvorišče vključuje zvočno interakcijo, primerno tudi za slepe in slabovidne, kjer je mogoče prisluhniti kratki zgodbi o gradu in brkinih. No notranjost gradu pa ponuja stalno razstavo in povezuje arheološko dediščino zgodovino širšega prostora. Pokrajinski muzej Koper je pri pripravi vsebin o arheološki dediščini okrepil sodelovanje z Notranjskim muzejem Postojna. Razstava tako zajema obdobje od gradišč do gradov in vključuje zgodovino srednjega veka. Obiskovalci lahko spoznajo način življenja in arheološke raziskave največjega lokalnega gradišča Trnovo nad Ilirsko Bistrico. Ustvarjalci so poudarek dali gradu Prem ter predstavili njegov razvoj in lastnike skozi stoletja. Razstava je zasnovana interaktivno, ljudje se pomikajo od točke do točke, berejo zapise, poslušajo zgodbe in skozi igro spoznavajo pomembna zgodovinska obdobja. Ena izmed tehničnih rešitev predstavlja posebnost v slovenskem muzejskem prostoru. Izvajalci so razvili povsem nov in edinstven sodoben arheološki laboratorij. Obiskovalec van ustavi majhen delček predmeta, na zaslonu pa se mu na podlagi tega koščka prikaže celoten izviren predmet, ki ga nato obiskovalci poskušajo poiskati na sami razstavi. Nova stalna postavitev na gradu Prem je rezultat projekta Interreg Terra Gotica Incognita, ki ga financira Evropska unija. Pokrajinski muzej Koper je pri postavitvi sodeloval z Notranjskim muzejem Postojna ob podpori občine Ilirska Bistrica. Avtorica idejne zasnove postavitve je kustosinja Koperskega pokrajinskega muzeja Mateja Kakeš. Projekt pa izpostavlja zgodovino gradu Prem ter preteklost območja današnje Ilirsko-Bistriške občine. V moderni galeriji pa je na ogled nadvse zanimiva razstava Enigma Gregor Perušek, prva obsežna predstavitev ustvarjalnega opusa slovenskega slikarja, ki se je rodil leta 1887 in umrl 1940. Leta, večino življenja pa je ustvarjal v Združenih državah Amerike. Razstava ne osvetljuje le njegove umetniške poti, temveč tudi širši kontekst slovenskega izseljevanja v Združene države Amerike v tistem obdobju. Čeprav je Gregor Perušek poleg Luisa Adamiča veljal za enega najvidnejših slovenskih kulturnikov v ZDA med obema svetovnima vojnama, je po prezgodni smrti hitro utonil v pozabo. V Slovenskem narodnem domu so leta 1940 pripravili spominsko razstavo in šele leta 2002 je sledila manjša razstava v Ribniški galeriji Miklova hiša, ki sta jo pripravili Irene Mislej in Breda Ilih Klančnik. Večina Peruškovih del je medtem ostala v ameriških javnih in zasebnih zbirkah, zato tokratna razstava v Moderni galeriji predstavlja prvo celovito predstavitev njegovega opusa. Pripravili so jo kustos razstave Robert Simonišek, kustosinja dokumentarno-zgodovinskega dela o izseljevanju Slovencev v ZDA Mirjam Milharčič-Hladnik in pa koordinator razstavnega projekta v ZDA Joe Valenčič. Ob razstavi je išel tudi obsežen katalog. Perušek je rodni Jelovec zapustil leta 1906 v času množičnega izseljevanja, zaposlil se je v Clevelandu v livarni, kljub napornemu vsakdanu pa gojil umetniško žilico, ki se je prebudila že v otroštvu. Kot deček je risal, rezbaril in izdeloval figurice iz gline, ter si celo sam izdeloval barvila in čopiče. No, po dveh letih v jeklarni je odpotoval na jug v zahodno Virginijo, kjer je s prijateljem kiparjem več kot leto dni živel v preprosti koči globoko v gozdu. In prav narava je postala eden njegovih najpomembnejših navdihov. Zanimivo je tudi, da je Perušek prepotoval večino ZDA in svoje vtise beležil na slikah. Razstava tako predstavlja številna pomembna dela, kot so Upanje, Simfonija ameriškega zahoda, Družina, kaktusi in krajinska kompozicija ter portreta Richarda Jakopiča in Ivana Cankarja, ki sta doslej edini znani upodobitvi slovenskih umetnikov iz njegovega slikarskega opusa. In to je bilo tudi vse za danes v Kulturnih utrinkih. Z vami sem bil Jože Bartol, hvala za pozornost. Slišimo se spet jutri.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
0: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
1: Papežova današnja kateheza o tem, kakšna je vrednost človeške dejavnosti in družbenega napredka. Apostolski nuncij v Franciji. Zanimanje za papežov obisk je zelo veliko. Ustanovljen odbor za praznovanje stoletnice rojstva Benedikta XVI. V Mozirju obeležili 20 let delovanja materinskega doma Mozirje Žalec. Na taboru v Ljubljani slovesno praznovali nedeljo svetniških kandidatov Ljubljanske metropolije.
0: Sveti oče je med splošno audienco v sredo 23. septembra nadaljeval razlago pastoralne konstitucije o cerkvi v sedanjem svetu Gaudium

0: Et spes. V središču kateheze je bilo tretje poglavje namenjeno človeški dejavnosti, ki je kristjan ne razume kot nasprotno Božjemu načrtu. Da bi se človek srečal z Bogom, mu ni treba zapustiti zemeljskih dejavnosti, ampak lahko v polnosti živi svojo poklicanost tako, da dobro opravlja vsakdanje delo in ga s tem posvečuje. Bog je stvarstvo položil v roke človeka, da bi ga s svojim modrim delovanjem pripeljal do izpolnitve. Na začetku splošne audience je bil prebran odlomek iz prve Mojzesove knjige.
1: El Señor Dios plantó un jardín en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado.
0: Gospod Bog je zasadil vrt v Edenu proti vzhodu in je tja postavil človeka, ki ga je naredil. Gospod Bog je dal, da je iz zemlje pognalo vsakovrstno drevje, prijetno za pogled in dobro za jed. Gospod Bog je vzel človeka in ga postavil v Edenski vrt, da bi ga obdeloval in varoval. Četrta kateheza o pastoralni konstituciji Gaudium et Spes je imela naslov Smisel človeške dejavnosti v vesoljstvu.
2: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. Continuando il nostro percorso sulla costituzione pastorale Gaudium et Spes.
0: Bratje in sestre, dober dan in dobrodošli. Ko nadaljujemo naše seznanjanje s pastoralno konstitucijo drugega vatikanskega koncila Gaudium et Spes, pridemo do tretjega poglavja prvega dela, ki ima zanimiv naslov – človeška dejavnost v vesoljstvu. Temeljno vprašanje je, kakšna je vrednost človeške dejavnosti v svetu in s tem tehničnega, družbenega in znanstvenega napredka. Spomnimo se lahko, da je človek manj kot 4 leta po zaključku koncila v noči med 20. in 21. julijem 1969 prvič stopil na Luno.
2: Creato a immagine e somiglianza di Dio. L'essere umano è soggetto di
0: Človek, ustvarjen po Božji podobi in podobnosti, je nosilec napredka. Svobodo in inteligenco širi svoje znanje ter s tem prispeva k napredku celotne družbe. To zlahka opazimo, če pogledamo izboljšanje življenjskih pogojev skozi generacije. Dokument pravi, da si človek mnoge dobrine, ki jih je nekoč pričakoval od višjih sil, danes priskrbi sam svojo lastno marljivostjo. Zaradi tega so nekateri misleci tehnično-znanstveni napredek predstavili kot nekaj, kar slabi odnos z Bogom, do te mere, da se je zdel nepotreben ali celo nasproten krščanski veri. In takšna razlaga je pri sodobnem človeku v primerjavi s prejšnjimi obdobji povzročila spremembo pogleda na svet. Ta predsodek se je uveljavil predvsem v tistem delu zahodne kulture, ki je izgubila povezanost s krščanskim razodetjem. V postkrščanskih humanizmih sta človek in Bog napačno predstavljena kot tekmeca. Da bi človek uveljavil svoje znanje, svojo svobodo in svoj napredek, se mora osvoboditi Boga. Na koncu pa z zanikanjem odnosa z Bogom izgubi tudi možnost, da bi potrdil transcendentno naravo človeške osebe. In to je drama ateističnega humanizma. Drugi vatikanski koncil želi dati jasen odgovor.
2: Per i credenti, afferma Gaudium et Spes, una cosa è certa.
0: Za vernike, pravi Gaudium et Spes, je ena stvar gotova. Sama po sebi se individualna in kolektivna človeška dejavnost, torej tisti ogromen napor, s katerim so ljudje skozi stoletja poskušali izboljšati svoje življenjske pogoje, ujema z Božjimi nameni. Še več, konstitucija nadaljuje, da si kristjani niti v sanjah ne predstavljajo, da bi rezultate človeške iznajdljivosti in poguma zoperstavili Božji mogočnosti, kakor da bi racionalno bitje bilo tekmec stvarniku. Nasprotno, prepričani so, da so zmage človeštva znamenje Božje veličine in sad njegovega neizrekljivega načrta. V bistvu je Bog v roke moškega in ženske položil stvarstvo, ki je še vedno in statu vije, torej na poti v rasti, da bi ga svojim modrim delovanjem pripeljala do izpolnitve. Tukaj imamo pomemben sklic na skrivnost učlovečenja, človeštvo in z njim delo, napredek in avtonomija ustvarjenih stvari se v srečanju z Bogom ne izgubi ali izniči, ampak je vanju celoti sprejeto in v Kristusu obstaja svobodno in dejavno. Človeštvo prav v njem najde polnost resnice in svobode. Poleg tega se pri evharističnem obhajanju sačloveškega dela, ki ga predstavljata kruh in vino, vsak dan položi na oltar, da bi se spremenil v Kristusovo telo in kri.
2: Da questa prospettiva sorge una verità importante.
0: Iz tega vidika prihaja pomembna resnica, da bi se srečal z Bogom, človeku ni treba zapustiti zemeljskih dejavnosti, ampak lahko v polnosti živi svojo poklicanost tako, da dobro opravlja vsakdanje delo in ga tako posvečuje. Kristjani so, tako kot vsi drugi, vključeni v gradnjo človeškega mesta, pri tem pa so usmerjeni k cilju vseh stvari in srečanju z Bogom. Tiste pa, s katerimi delijo pot napredka, znanosti in življenja, opominjajo na ta končni cilj. Seveda je treba zemeljski napredek jasno ločiti od razvoja Kristusovega kraljestva. Vendar pa koncil trdi, da je ta napredek, ukolikor more prispevati k boljši ureditvi človeške družbe, velikega pomena za Božje kraljestvo. Vse dobre sadove narave in naše delavnosti, ko jih bomo razširili po zemlji v Gospodovem duhu in v skladu z njegovo zapovedjo, bomo našli ponovno, toda očiščene vsakega madeža, razsvetljene in preobražene. Nazadnje še spomnimo, da mora tehnični in znanstveni napredek, da bi postal zares človeški napredek, torej napredek vsega človeka in vseh ljudi, izhajati iz ljubezni in biti voden z ljubeznijo. Le tako bo lahko vedno branil človeško dostojanstvo in izboljševal življenjske pogoje vseh, zlasti najbolj prikrajšanih.
2: Cari fratelli e sorelle, il Concilio Vaticano II.
0: Dragi brate in sestre, drugi Vatikanski koncil nas vabi, da delimo kruh znanja in delovanja, da bi vsak človek in vsako ljudstvo lahko razvijalo svoje potencijale in skupaj z Božjo pomočjo gradilo boljšo prihodnost.
2: Insieme possiamo costruire con aiuto di Dio un futuro migliore.
0: Ob koncu splošne audience je papež spomnil na Svetovni dan migrantov in beguncev, ki bo potekal v nedeljo 27. septembra. Izpostavil je zlasti otroke, ki so prisiljeni zapustiti svojo domovino.
2: I bambini e gli adolescenti sono i più vulnerabili.
0: Otroci in najstniki so najbolj ranljivi. Pogosto doživljajo neizmerno trpljenje. Nasilje, mučenje, izkoriščanje, travmatične razmere, pogosto pa tudi izgubijo življenje na migracijskih poteh, je dejal Sveti Oče in pozval k splošni odgovornosti. Vsak naj se čuti vpletenega v življenje teh mladih, ki jih je treba vedno zaščititi in jim pomagati.
3: Pred začetkom apostolskega potovanja papeža Leona 14. v Francijo, ki bo potekalo od 25. do 28. septembra, je nadškof Celestino Migliore, apostolski nunci v Franciji, za vatikanske medije spregovoril o pripravah in pričakovanjih prebivalcev. Poudaril je, da je v preteklih mesecih navdušenje vedno bolj raslo, in sicer ne samo med katoličani. Svetega očeta v petek 25. septembra pričakujejo v Parizu, ki bo prva izmed treh postaj njegovega petega apostolskega potovanja. Sledila bosta še Lourdes in Metz. V Franciji tako potekajo še zadnje priprave na sprejem papeža Leona 14., ki bo imel v 4 dneh številna srečanja, prebivalci pa ga bodo lahko pozdravili tudi, ko se bo s papamobilom peljal po ulicah prestolnice in drugih mest. V teh dneh vlada vzdušje veselja med škofi, duhovniki, redovniki in redovnicami ter 17.000 prostovoljci, ki bodo pomagali, da bo obisk Petrovega naslednika potekal nemoteno. Kot je v pogovoru za Vatican News spomnil apostolski nunci v Franciji, bo to že tretje potovanje papeža Leona 14. na evropski celini. Marca je obiskal Monako, junija pa Španijo. Sveti oče je sprejel povabilo francoske škofovske konference, predsednika države in UNESCO ter se odločil za to potovanje že leto in pol po svoji izvolitvi. Nadškof Migliore je poudaril, da pape želi srečati kristjane v Franciji in jih okrepiti v njihovi dejavni veri, zlasti katehumene in novo krščence. Njim bo namenjeno srečanje, ki bo v soboto dopoldan potekalo na Katoliškem inštitutu v Parizu. V Franciji se število ljudi, ki prosijo za krst, zelo povečuje in ta porast med odraslimi in najstniki je pri svetem očetu vzbudil veliko zanimanje, občudovanje in spodbudo, je dejal nunci. Ta zanimiv pojav je na tiskovni konferenci 8. septembra omenil kardinal Jean-Marc Avelin, nadškof Marseja, ter poudaril, da se zdi, da se Francija upira sekularizaciji. Papež je že med jubilejnim letom izrazil željo, da bi se srečal s temi mladimi in novokrščenci, da bi neposredno slišal, kako se je v njih rodila želja, da bi spoznali Jezusa in kako nameravajo slediti evangeliju. 29. julija lani na začetku jubileja mladih je sveti oče med drugim sprejel več kot 500 mladih iz Francije, ki so prosili za krst. V petek popoldan bo papež Leon XIV. Obiskal sedež organizacije Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo UNESCO, kjer ima sveti sedež status stalnega opazovalca. Kot prvi Petrov naslednik je UNESCO 2. junija leta 1980 nagovoril Janez Pavel II. Izpostavil je osrednjo vlogo človeškega bitja, pomen kulture za prihodnost človeštva ter potrebo po oblikovanju nekakšne etične listine, ki bi usmerjala tehnološki napredek, da bi znanost ostala v službi miru. Poleg tega je poudaril, da je naloga cerkve spodbujati gradnjo jutrišnjega sveta, pri tem pa se ne sme opirati na vire fizične sile, ampak izključno na svojo kulturo. Ta kultura se je izkazala kot moč, ki je večja od vseh drugih sil. Kot je v pogovoru za vatikanske medije pojasnil nadškof Migliore, cerkev meni, da izobraževanje in kultura predstavljata temelj razorožujočega in pomirjujočega miru, o katerem govori Leon XIV. Za UNESCO so vprašanja, ki se nanašajo na izobraževanje, znanost in kulturo, tesno povezana z antropološkim vidikom. Za cerkev, dodaja nunci, mora biti pravilna antropologija prioriteta pri razmišljanju in sprejemanju odločitev na vseh področjih človeškega življenja. Na sedežu UNESCO bodo besede svetega očeta odmevale daleč preko državnih meja, prav tako kot tiste, ki jih bo izrekel v Metzu na srečanju z naslovom K koreninam Evrope za mir in edinost, ki bo potekalo v ponedeljek 28. septembra v Kongresnem centru Roberta Schumana. Prav Schuman je bil eden izmed glavnih tvorcev sprave in miru v Evropi po drugi svetovni vojni, je opozoril nadškof Migliore, ko je razmišljal o vplivu, ki ga bodo imele papeževe besede na omenjenem srečanju. Metz je mesto, ki leži na meji med Nemčijo, Luksemburgom in Severno Evropo. Prežeto je zgodovino, nasiljem, vojno in agresijo, je še spomnil nunci ter dodal, da lahko pričakujemo sporočilo miru, sprave in edinosti na evropski celini. V nadaljevanju se je nunci zaustavil ob temi boja proti spolnim zlorabam. Spomnil je, da ga je cerkev začela že veliko pred objavo poročila neodvisne komisije za spolne zlorabe v cerkvi. Takoj so bili sprejeti ukrepi za preprečevanje, poslušanje in sprejemanje žrtev ter iskanje rešitev za popravo krivic. Poleg tega je nadškof poudaril tudi izjemno delo cerkve v Franciji prek organov ustanovljenih za podporo žrtvam. Ob koncu pogovora je tudi s svoje strani izrazil občutek velikega pričakovanja in veselega upanja le nekaj dni pred prihodom svetega očeta. Dodal je, da se navdušenje čuti po vsej Franciji in to ne samo med katoličani. Francozi po njegovih besedah pričakujejo sporočilo upanja sredi težav, s katerimi se danes sooča družba. Papež prihaja, da bi vernike utrdil v njihovi veri in cerkev v njenem prizadevanju za dobro družbe.
4: Ob stoletnici rojstva Josefa Ratzingerja, Benedikta XVI., ki bo 16. aprila prihodnje leto, je Vatikanska fundacija, poimenovana po njem, ustanovila Mednarodni odbor za praznovanje stoletnice. Odbor bo spodbujal, usklajeval in podpiral ciljno usmerjene znanstvene, slavnostne in promocijske pobude v zvezi z raziskavami, študijami, publikacijami in drugim delu o misli Josefa Ratzingerja Benedikta XVI. pa tudi o teologiji, ki jo je navdihnil, ki obravnava izzive sedanjosti, hkrati pa dojema prihodni razvoj. To ne vključuje le vključevanja priznanih profesorjev, temveč tudi spodbuja prenašanje zapuščine Benedikta XVI, vključno z najšimi generacijami. Odbor, ustanovljen kot mednarodna mreža znanstvenikov, si prizadeva biti prostor za razmislek in promotor, pa tudi zbiratelj različnih potencialnih pobud, ki jih bo podpiral pri njihovi zasnovi, načrtovanju, sodelovanju ali celo preprostem sponzorstvu. V nedeljo 20. septembra so v Cerkvi srca Jezusovega na Taboru v Ljubljani slovesno praznovali nedeljo svetniških kandidatov Ljubljanske metropolije. Ti so Friderik Irenej Baraga, Janez Gnidovec, Anton Volk, Andrej Majcen, Anton Strle, Magdalena Gornik. Slovesnost je kot vsa leta pripravil monsenjor dr. Blaž Jezeršek, sodelavci. Letos je bil ob 120. obletnici mašniškega posvečenja v ospredju misionar in prizrensko-skopski škof Lazarist dr. Janez Frančišek Gnidovec, ki je v tej cerkvi tudi pokopan. Somaševanje postulatorjev in vicepostulatorjev, drugih duhovnikov, upokojenega nadškofa Stanislava Hočevarja in ljubljanskega pomožnega škofa dr. Franca Šuštarja je vodil novomeški škof dr. Andrej Saje. Navzoč je bil tudi lazarist Sergej Pavliš iz Slovaške, ki je mednarodni koordinator vseh beatifikacijskih postopkov za člane misijonske družbe. Po maši so predstavniki beatifikacijskih postopkov poročali o novostih. Vsem slovenskim kandidatom za blaženje svetnike, ki jih je skupno 51, se 22. septembra 2026 v škofiji Duluth v Združenih državah Amerike pridružil še duhovnik in misionar Jožef Frančišek Buh, doma je zadobil v župniji Lučine v Poljanski dolini. Nadškofijska Karitas Maribor letos obeležuje 20 let delovanja materinskega doma Mozirje Žalec. Vsebino praznovanja so izrazili s tremi temeljnimi vrednotami – človeška bližina, varnost in dom. Hvaležnostjo so se ozrli na 20 let prehojene poti, slavnostno akademijo v ponedeljek 21. septembra v Župnijskem domu v Mozirju. Zahvalili so se sodelavcem, prostovoljcem, lokalnim skupnostim, strokovnim službam, donatorjem in podpornikom ter pogled usmerili tudi v prihodnost programa. V dvournem programu so v pogovoru z moderatorko Andrejo Petrovič skozi zgodbe nagovorili izbrane visoki gosti, predstavniki ustanov, prostovoljci, donatorji. Zahvalo in čestitke za skrb in pomoč osebam v stiski je v dopisu izrekel tudi celjski škof dr. Maksimilijan Matjaž. V krajšem kulturnem programu so nastopili uveljavljeni sestrski duet Neli in Carmen Zidar Kos s pesmima Ob citrah ter Ivo Mojzer, legenda slovenske glasbe, prav tako z dvema pesmima.
5: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
1: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
1: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
1: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
1: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
1: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
1: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
1: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+. Spletni naslov radio.ognjišce.si.
1: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.
2: Drage poslušalke, dragi poslušalci, vabljeni, da se na začetku novega dne izročimo Bogu skupaj z molitvijo svetlega dela Rožnega venca, skupaj s sodelavci Caritas Pelikan.

0: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Verujem v Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, in v Jezusa Kristusa, Sina njegovega edinega, Gospoda našega, ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz Marije Device, trpel pod Poncijem Pilatom, križem bil, umrl in bil grob položen, šel pred pekel, tretji dan od mrtvih vstal, šel v nebesa, sedi na desnici Boga Očeta vsemogočnega, od onod bo prišel soditi žive in mrtve. Verujem Svetega Duha, Sveto katoliško cerkev, občestvo svetnikov, odpuščanje grehov, vstajenje mesa in večno življenje. Amen. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne uperi nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je naša pot.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je naša resnica.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je naše življenje.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaraj nas peklenskega ognja in pripelji v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upelji nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je bil krščen v Jordanu.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je bil krščen v Jordanu.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je bil krščen v Jordanu.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je bil krščen v Jordanu.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je bil krščen v Jordanu.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je bil krščen v Jordanu.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je bil krščen v Jordanu.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je bil krščen v Jordanu.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je bil krščen v Jordanu.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je v naši smrtni uri.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej, nekomaj.
0: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvari nas peklenskega ognja in pripelji v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne uperi nas skušnjavo, temveč reši nas hudega.
2: Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v Kani naredil prvi čudež.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v Kani naredil prvi čudež.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v Kani naredil prvi čudež.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v Kani naredil prvi čudež.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v Kani naredil prvi čudež.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v Kani naredil prvi čudež.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v Kani naredil prvi čudež.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v Kani naredil prvi čudež.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je v naši smrtni uri.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej, nekomaj. Amen.
0: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvari nas peklenskega ognja in pripelji v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno vodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor nebesi, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne uperi nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je oznanjal Božje kraljestvo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je oznanjal Božje kraljestvo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je oznanjal Božje kraljestvo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je oznanjal Božje kraljestvo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je oznanjal Božje kraljestvo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je oznanjal Božje kraljestvo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je oznanjal Božje kraljestvo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je oznanjal Božje kraljestvo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je oznanjal Božje kraljestvo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaraj nas peklenskega ognja
1: in privedi v nebesa
0: vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne uperi nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je na gori razodel svoje veličastvo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki na gori razodel svoje veličastvo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki na gori razodel svoje veličastvo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki na gori razodel svoje veličastvo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki na gori razodel svoje veličastvo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki na gori razodel svoje veličastvo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki na gori razodel svoje veličastvo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je na gori razodel svoje veličastvo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki na gori razodel svoje veličastvo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki na gori razodel svoje veličastvo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaraj nas peklenskega ognja in pripelji v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno vodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upelji nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je postavil svete Evharistijo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je postavil svete Evharistijo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je postavil svete Evharistijo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je postavil svete Evharistijo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je postavil svete Evharistijo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je postavil svete Evharistijo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je postavil svete Evharistijo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni ure. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je postavil svete Evharistijo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni ure. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je postavil svete Evharistijo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni ure. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je postavil svete Evharistijo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni ure. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej, vekomaj. Amen.
0: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvari nas peklenskega ognja in pripelji v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

0: Dobro jutro, 35 minut po šestih. Pred nami so poročila, pripravila jih je Marijana Debelec. Društvo Inštitut 1. oktober je včeraj pripravilo shod, na katerem so pred prihajajočimi posvetovalnimi referendumi pozvali volivce naj obkrožijo za. Ponovili so znano stališče za ukinitev RTV prispevka. Kritični so tudi do pobude za zakonodajni referendum o interventnem zakonu. Župani 13 severnoprimorskih občin so podprli pobudo za vzpostavitev regijske paliativne mreže. Predlagatelji želijo najprej bolje povezati zdravstvene in socialne ustanove ter nevladne organizacije, ki se že ukvarjajo s paliativno oskrbo, je pojasnil novogoriški župan Samo Turel.
1: To mrežo želimo tudi na pobudo torej nevladnikov, tistih, ki se zdaj s tem ukvarjajo, podpreti na način, da bi tudi občine na nek strukturiran način zagotovile sredstva za njeno delovanje. Torej, najprej gre za vsebine, za pokrivanje mreže, za nudenje tiste prve oskrbe, tako umirajočim kot njihovim žalujočim svojcem.
0: Kasneje nameravajo vzpostaviti tudi hišo hospic, in sicer ob cerkvi na Sveti Gori. Na okrogli mizi konference Zdravje 2026 so sogovorniki največjih slovenskih zdravstvenih ustanov govorili o možnostih reševanja dolgotrajnih odsotnosti, ki za zdravstveni sistem predstavlja veliko finančno breme. Poudarili so, da za bolniške odsotnosti niso krive le dolge čakalne dobe, več pozornosti pa je treba posvetiti preventivi.
2: Zelo povedno je to, da ni samo strošek dolgotrajnih bolniških, ampak tudi kratkotrajnih bolniških, ki pa našemu slovenskemu gospodarstvu jemlje konkurenčnost. Mene veseli, da je gospodarska zbornica naredila ta strateški svet za zdravstvo, ki ni samo gospodarski, ampak je širši, in to mislim, da je pravi panel in pravo okolje, v katerem moramo prav te stvari začeti naslavljati.
0: Je poudaril minister za zdravje Tadej Ostrc. Državni zbor je včeraj obravnaval predlog novele zakona o urejanju prostora. Z njim se znova podaljšuje rok za uporabo starih občinskih prostorskih aktov, tokrat do konca leta 2027. Cilj je, da bi vse občine do takrat sprejele občinski prostorski načrt. Parlament bo o predlogu, ki ga podpirajo vse poslanske skupine, glasoval danes. Pri kraju Globoko v radovljiški občini so delavci med deli v strugi reke Save odkrili še eno neeksplodirano letalsko bombo. Strokovnjaki so jo zavarovali, pristojne službe pa pripravljajo vse potrebno za njeno deaktiviranje, ki bo predvidoma ta konec tedna. Zvečer in po noči je bilo v notranjosti države dokaj jasno, na Primorskem se je oblačnost že nekoliko povečala. Najnižje jutranje temperature so od 3 do 8, na Primorskem okoli 11 stopinj. Danes bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo postopno povsod pooblačilo. Zapihal bo jugozahodnik. Popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer in v prvem delu noči na jutrišnji petek razširile tudi proti južnim krajem. Prehodno bo zapihal veter severnih smeri, na Primorskem šibka burja, najvišje dnevne temperature pa bodo od 18 do 24 stopinj. Jutri v petek, soboto in nedeljo bo dokaj jasno z meglenim jutrom po nižinah. Šibka burja na Primorskem bo jutri čez dan večinoma ponehala. Še nekaj jutranjih svežih temperatur. Babno polje 1 stopinja, Jezersko 2, Kredarice jasno 3, piha severozahodnik 27 km na uro. Ptuj 5 stopinj, Celje, Črnomelj in Ravne na Koroškem 6. Novo mesto jasno 7, Murska Sobota pretežno jasno 7 in tudi Bovec in Podčetrtek toliko 7 stopinj. Idrija 8, Ljubljana jasno 9, prav tako Maribor ter Koper 5, 13 stopinj Celzija. Na štajerski avtocesti se je zgodila prometna nesreča, promet je oviran na uvozu Šempeter proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti je tudi zaradi okvare tovornega vozila zaprt vozni pas v delovni zapori, in sicer med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani nastaja zastoj. Na štajerski avtocesti, torej med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani, je zastoj. Ura je tudi zaradi okvare tovornega vozila zaprt vozni pas v delovni zapori, in sicer med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani nastaja zastoj. Na štajerski avtocesti, torej med Domžalami in Šentjakobom,

Med gozdne poti nas je popeljala tale skladba in tam vsekakor jutro nastaja nekoliko počasneje. Dobro jutro, med drevesi je še svežina noči, vsekakor tudi zunaj še sveže temperature v tem četrtkovem jutru 24. septembra. 45 minut je, mirno, polno priložnosti tole jutro, prav danes obhajamo god blaženega Antona Martina Slomška, škofa, učitelja, narodnega buditelja in človeka globoke modrosti, ki je znal tudi v preprostih besedah povedati življenjske resnice, velike. Ena njegovih misli nas lahko pospremil nov dan, nič ne pomaga pritoževanje, potrebno je dejanje vsakega stanu, zvestoba vsakega dela. Zvestoba bo dala boljše ljudi, boljše čase. Tako Anton Martin Slomšek in kako aktualne, lahko rečemo, so te besede tudi danes. Lepo jutro vam želiva Mark Gazvoda in Blaž Lesnik in vabiva v družbo Radio Ognišče.

Ob godu blaženega Antona Martina Slomška se bomo spomnili seveda tudi njegovega daru. Ni bil le škof, vzgojitelj, narodni buditelj, ampak tudi velik ljubitelj glasbe in petja. Ptico boš spoznal po petju, človeka pa tudi. Ako lepo poje, ima tudi lepo srce, je zapisal Slomšek. In tale skladba, ki je sicer inštrumentalna, izvedla jo bosta Matjaž Robaus in Tomaž Plahutnik, oziroma tako je njegovo je besedilo 45 minut, torej naj vas lepo petje spremlja tudi v današnjem četrtku.

Takole o vztrajnosti pri predenju in seveda rezultatih, ki pridejo, če smo pazljivi, se nit ne pretrga, naj se tudi današnja nit tega jutra ne pretrga. Pred nami je skupina Dominik in skladba Romanje, kjer je potrebno tudi vztrajnost, ni le hoja po poti do nekega kraja, je tudi podoba našega življenja. Vsak dan smo tako na poti z vprašanji, upanji, zahvalo, sprošnjo, ki jo nosimo v srcu. Vsi se v večnost odpravljamo, vse naše dejanje in nehanje, vse naše potovanje je hoja k našemu grobu, je zapisal Slomšek. Dobro jutro.

0: Svetnik za vsak dan.
1: Štiriindvajseti september, Anton Martin Slomšek. Ta današnji datum je dan smrti prvega slovenskega blaženega, njegov rojstni dan za nebesa. Njegov rojstni dan za zemljo pa je 26. november leta 1800. Tega dne je zagledal luč sveta v trdnem kmečkem domu na slomu v župniji Ponikva pri Celju kot prvi od osmih otrok delovnih in pobožnih staršev. Tonček, kakor so prvorojencu Antonu pravili, se je s hvaležnostjo spominjal svoje matere. Kar dobra mati v mlado srce zasadi, ne usahne vse žive dni. Po zaslugi matere in kaplana Jakoba Prašnikarja, ki ga je uvajal v šolsko modrost, je prišel v šole v Celje, zatem v Ljubljano, Sen in Celovec, kjer se je pripravljal na duhovniški poklic. Svoj vzvišeni cilj je dosegel, ko je bil 8. septembra leta 1824 posvečen v duhovnika. Novo mašo je pel v Olimju, kjer je bil tedaj za župnika njegov dobrotnik Jakob Prašnikar. Po novi maši se je za leto dni vrnil v Celovec, da je dokončal študije. Potem je bil 2 leti kaplan na Bizeljskem, odkoder je šel za kaplana v novo cerkev pri Celju, kjer je bil prav tako 2 leti. Najraje bi ostal kaplan povezan z ljudmi kar vse življenje. Toda škof ga je leta 1829 imenoval za spirituala, duhovnega voditelja v celovškem bogoslovju. Tam je bogoslovce učil tudi slovenščino. Njegovo zlato življenjsko geslo je bilo: sveta vera bodi vam luč, materin jezik pa ključ do zveličavne narodove omike. Po 9 letih je spet ves srečen šel med ljudi kot župniku v Vuzenico, kjer je napisal svojo znamenito knjigo Blažej Nežica v nedeljski šoli. Leta 1844 je postal stolni kanonik in višji šolski nadzornik. Šola mu je bila silno pri srcu, zato ga lahko častimo posebej kot zavetnika vseh, ki delajo v šolstvu. Prve dni marca leta 1846 je bil imenovan za župnika in opata v Celju, a že po dobrih 2 mesecih je moral prevzeti na svoje ramena breme vodstva Levantinske škofije, sedežem pri Svetem Andražu v Labotski dolini na Koroškem. Za škofa je bil posvečen 5. julija leta 1846 v Salzburgu. Pomembno zgodovinsko dejanje škofa Slomška je bil prenos škofijskega sedeža od Svetega Andraža v Maribor leta 1859. S tem je bistveno pripomogel, da je Štajerska ostala slovenska. Umrl je 24. septembra leta 1862. Njegov svetniški grob je v mariborski stolnici. Že doslej je bil Slomšek s svojo osebnostjo in svojimi spisi učitelj zdravega rodoljubja, omike in svetosti. Še bolj pa bo vernim ljudem svetil poslej, ko je povzdignjen na oltar.

Dobro jutro, upam, da teče tudi vam hitro, ura pa ne prehitro v tem jutru. Šest je in čas, da pogledamo, kaj nas čaka v našem programu, kaj smo pripravili za vas, spoštovani poslušalci. Radio Ognjišče tudi danes prinaša dobro, upam, tudi veselja, polno novico in seveda ob godovnem prazniku blaženega škofa Antona Martina Slomška bomo njegove misli pletli v naš program. Sicer pa ob 8. uri o preventivi in zdravju. Vsak srčni utrip šteje je geslo svetovnega dne srca, pred katerim bomo danes v svetovalnici iskali prave načine, s katerimi lahko sami vsak dan skrbimo za zdravje srca in ožilja. Naš gost bo kardiolog primarij Matija Cevc, ki mu boste lahko zastavili tudi svoje vprašanje. Posebno pozornost bomo namenili srčnemu popuščanju in tesni povezanosti med zdravjem srca in ledvicami. Vabljeni k sodelovanju ob osmih. Ob letu Osorej bomo predstavili najnovejšo izdajo knjige rekordov v rubriki Ni meje za dobre ideje z urednico Mojco Benedičič ob 9:20. Ob 10:15 pride v kulturni utrinki. Komentar z naslovom Naj se srca ne nehajo vžigati je pripravila Katarina Berden, slišali ga boste ob 14:30. V Via Pozitivi pa se bomo pogovarjali z doktorjem Jožetom Gričarjem, dolgoletnim profesorjem na Fakulteti za organizacijske vede. Velja za prvega uporabnika elektronske pošte pri nas. Po dobrem desetletju dela v gospodarstvu je odšel na Univerzo v Maribor, velja za začetnika elektronskega poslovanja, bil je vodja številnih projektov, po upokojitvi pa se najbolj posveča spodbujanju starejših pri smotrni rabi umetne inteligence. Digitalne prihodnosti se ne boji, ravno nasprotno. Gre za orodje, ki odpira številne priložnosti povezovanja, pravi. Vabljeni k poslušanju pogovora ob 17. ponovitvi o polnoči ali k poslušanju prek našega audio arhiva. Lidija Kodrič, Freddie Quinn, Ornella Vanoni, Bruce Springsteen in drugi vam bodo polepšali četrtkov večer v oddaji Ob radijskem ognjišču. Melodije bomo vrteli z vinilnih plošč, vas pa že zdaj vabimo k poslušanju in sodelovanju z glasbenimi spomini od 20. ure naprej. Še kratka napoved radijskega romana, ki pride zvečer ob 21:40. V nedeljo 9. velikega travna leta 1852 je začel zasedanje prvi cerkveni zbor za Združene države Amerike v Baltimoru. Papež Pij IX. Mu je določil za predsednika baltimorskega nadškofa Francisa Patrika Kenrika. Tako pisatelj Karl Mauser začne novo nadaljevanje radijskega romana. Lepo vabljeni k poslušanju 20 minut pred 22. uro.

Borut Skočir je pel 6 in 8 minut je 24. september in v nadaljevanju se bomo v teh minutah jutranjih posvetili tudi podrobneje vremenu, seveda z napovedjo Agencije za okolje ob 6 in 25 pokličemo tja, sicer pa nakratko o vremenu še dokaj sončno bo sprva danes, čez dan pa se bodo začeli kopičiti oblaki, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne se bodo na severu začele plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer razširile tudi proti južnim krajem. Torej, lahko rečemo, druga polovica četrtka deževna, padavine pa bodo v prvem delu noči na petek ponehale. Na Primorskem bo zapihala šibka burja in delno se bo zjasnilo, po nižinah bo nastalo nekaj megle. Jutri pa nas čaka sončen petek. Popoldne na nebu nekaj visoke koprenaste oblačnosti, no, kot rečeno pa podrobne je z napovedjo tudi tistega, kar pride konec tedna čez nekaj minut. Zdaj pa še nekaj besed za tiste, ki ste že na cestah. Na Štajerski avtocesti se je zgodila prometna nesreča in promet je oviran na uvozu Šempeter proti Ljubljani. Prav tako na Štajerski avtocesti so zastoji in sicer med Lukovico in Šentjakobom proti Ljubljani, pa tudi na Dolenjski avtocesti zastoj med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Pa še tale napoved, cesta Vrhnika Podpeč bo v Kamniku pod Krimom zaprta od jutrišnjega petka od 22. ure pa do ponedeljka 28. do 5.30 minut zjutraj.

Spomini so tisto, kar ostaja. Dobro jutro, 6:14 minut je. Iz molka prihaja vsa moč. V molku se potopimo v očetovo naročje in se hkrati z njegovo večno besedo spet pokažemo. Počivati v Božji brezdanjosti pomeni zdravilo za zmedo sveta. Božji mir pomiri vse. To je misel svetega Bernarda. Ja, spet lahko rečemo zelo aktualna, zelo pravšnja tudi za današnji čas, ko tako potrebujemo notranjega miru in tistega, ki se kaže potem tudi navzven med narodi v družbi. Misel svetega Bernarda pa zato, ker je danes pomemben mejnik se zgodil v zgodovini stične in slovenskega prostora pred skoraj devetimi stoletji je oglejski patriarh Peregrin, velik prijatelj svetega Bernarda, izdal ustanovno listino stiškega samostana. Leto prej so v Stično prišli cistercijani, znani tudi kot beli menihi, seboj so prinesli ne le globoko duhovnost, ampak tudi znanje, delavnost, kulturo in z vsem tem so učili okoliške ljudi kmetovanja, sadjarstva, vinogradništva, bili so učitelji vere in življenja. Stična je tako od srednjega veka naprej eno pomembnih verskih in kulturnih središč na Slovenskem. Ja, takole spomini, ki nas učijo in nam dajejo tudi smer za naprej. Skozi leta potujemo, o tem pa zdaj le tudi ansambel Saša Avsenika in Lucija Selak.

Prizadevajmo si vsa, še tako majhna dela zvesto opravljati, tudi majhnih dobrih del veliko storiti. 26 minut je in po skladbi Alje Krušič pogledamo k vremenu, ki nas čaka. Spet neka sprememba, v četrtkih je tole zdaj zadnje čase kar pogosto, ampak potem se bo kmalu vreme umirilo. Alje Krušič.

0: Vremenska napoved Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: 6:23 minut je in zdaj gremo res k sveži vremenski napovedi. V svežem jutru z nami dežurni meteorolog Blaž Šter. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Kje so se temperature najbolj približale ledišču današnjem jutru? Imate podatke kakšne drugačne kot pri nas, kajti tule kaže na Slovengradec, je še kaj nižjega?
2: Ja, seveda Babno polje.
1: Babno polje, tam. Dobro.
2: Tako ja, v Babnem polju temperatura okrog ledišča, nič stopinj, tako da ja, včeraj je bilo -2, danes nič, vsekakor smo neko marsikje zakorakali v jesen, tako da če ne drugega koledarsko in tudi temperature bodo so in bodo povsem letnemu času primerne. Nas pa danes čaka prehod hladne fronte, tako da bo vreme bolj spremenljivo. Trenutno sicer je še kar precej jasnine, nekaj več oblačnosti je na Primorskem, ampak čez dan bo ta oblačnost posod naraščala, tako da bo čez dan potem vse bolj oblačno. Ampak te padavine prihajajo šele potem bolj pozno popovdne, najprej na severu države in potem zvečer se bodo od severa te padavine širile proti jugu. Sicer ne bo šlo za velike količine dežja, ponekod bo tudi ostalo suho, zlasti recimo na Primorskem ne kaže veliko padavin, pa tudi na skrajnem morda severozahodu države ne. Drugod pa bodo te padavine predvsem kot plohe in tudi lahko nastane tudi kakšne nevihta. Temperature pa danes, recimo, da bomo še v tej razmeroma topli zračni masi narekovajih, kajti pretekle dni je pač nad naše kraje dotekala kar hladna zračna masa, danes pa bo prehodno nekaj jugozahodnega vetra, kar pomeni, da bodo temperature malo nad 20°C v glavnem, nekje do 24 stopinj se bo ogrelo, najtopleje bo v južnih krajih. Potem pa bo ob tem prehodu fronte zapihal severnik in znova se bo ohladilo. Po noči, že v prvem delu noči, bodo padavine kar hitro ponehale. Na Primorskem bo zapihala šibka burja, do jutra pa se bo že razjasnilo, tako da jutri zjutraj pričakujemo sploh tam, kjer bo nekaj več padavin, da bo nastala megla. Jutranje temperature bodo znova podobne današnjim, nekje od 2 do 8 stopinj, na Primorskem do 13. Čez dan pa bo vreme sončno, brez posebnosti, morda popoldne, da bo nekaj visokih oblačnih kopren. Burja na Primorskem bo ponehala do večera, temperature pa bodo za nekaj stopinj niže, stopinjo ali dve, kakor danes, nekje od 17 do 20, na Primorskem pa bo okoli 22 stopinj. In takšni dnevi se bodo še sledili, tako da sobota, nedelja večinoma jasna, in seveda zjutraj ne moremo izključiti meglo po nižinah. Praktično tudi ves prihodni teden kaže na podobno vreme, morda bo šele proti koncu tedna kakšna sprememba. Bodo pa potem dnevi za odtenek toplejši, tako da bo recimo v nedeljo, ponedeljek, torek temperatura čez dan tam okoli 22-23 stopinj. Tu in tam bo seveda še nekoliko topleje, zlasti na Primorskem, kjer bo nekaj burje potem v začetku prihodnega tedna, sicer bolj šibke, ampak vseeno se bo to poznalo pri temperaturah.
1: Se pravi, se po teh udorih hladnejšega zraka spet ustrajno vračamo k tistemu razponu v dnevu med 20 in 25 stopinj. Ja, kaže pač četrtek spet nek prehod fronte oziroma ciklon nad severnim Sredozemljem. Bo imel kakšen vpliv, težko reči danes?
2: Ja, zaenkrat je še težko, ja, kajti te napovedi se spreminjajo, in bi rekel, ja, da smo še malo preveč oddaljeni za kakšno natančno še napoved. Trenutno kaže, da tudi četrtek po tej zadnji napovedi spet, da bo še ostal suh, morda pa bo potem kaj dežja ob koncu prihodnega tedna šele.
1: Ja, nič drugega kot počakajmo. Sej, to so v preteklosti rekli še veliko pogosteje, danes smo navajeni kar takoj pogledati in želimo tako informacijo. Mi smo jih dobili za prve tri dni, kar je pomembno. Hvala lepa za to in lep četrtek želim na Agencijo za okolje.
2: Enako tudi vam, ja, lep dan.
1: Hvala, srečno, takole dežurni meteorolog Blaž Šter, 2 minuti pred 6:30.

0: Ste pripravljeni na revolucijo? Predstavljamo nov BioStile Collagen Powder. Edini kolagen s šestimi vrstami kolagena v eni formuli. Za močnejši in celovitejši učinek. Odkrite skrivnost BioStile Collagena in prebudite mladost v sebi. BioStile.si. Nič 80 10 44.
1: Dejan, a ti sploh znaš biti kaj resen?
2: Pa normalno, da znam.
1: No, kdaj?
2: Pa brez zamere, ampak ne ob petkih.
3: Petkovi večeri bodo odslej rezervirani za dobro glasbo, zabavo, smeh in presenečenja.
4: Midva sva pripravljena.
3: Pa brez zamere, vsak petek ob 20. na Planetu.
5: Poslušate nas lahko tudi prek interneta, kjerkoli in kadarkoli. radio.ognjišce.si
6: Dobro jutro, 36 minut po 7. Poročila je pripravila Marjana Debevec. Demokrati so pri torkovem tajnem glasovanju o razrešitvi podpredsednice državnega zbora Nataše Avšič-Bogovič, ki je na položaju sicer ostala, po besedah vodje njihove poslanske skupine Elene Zavadlav-Ušaj glasovali enotno in vsak po svoji vesti ter v skladu z njihovimi vrednotami. Da v koaliciji ni razpok, meni tudi poslanec SDS Andrej Kosi.
7: Ne gre za razpoko, tudi predlagatelj nisem bili vsi iz koalicije, tako da ne gre za dobene razpoko. Nimamo kaj preverja, tudi pač odločitev upoštevamo. Torej to dejstvo, da vsak poslanec torej glasuje po lastni vesti in nimamo kaj preverjati.
6: Elena Zavadlav-Ušaj je dodala, da bi moral predsednik Svobode Robert Golob odstopiti kot poslanec, ker je Komisija za preprečevanje korupcije ugotovila okoliščine nasprotja interesov v zadevi Karigador.
8: Glede na to, da je bivši predsednik vlade že gospod Golob povedal, da bo spoštoval odločitve KPK-ja, pričakujemo, da ne bi storil tega dejanja, kot so ga storili, se pravi, da so se pritožili, ampak da bi spoštoval odločitev KPK-ja in odstopil. Tudi glede na preteklosti, ki so bile tako gospa Pivčeva in tudi ostali, ki so za dosti manjše prekrške morali odstopiti, ko so prijeli odločitev KPK-ja.
6: Ministrstvo za obrambo je opravilo vse korake za izvedbo pokopa žrtev iz prikritih grobišč na Žalah. Zapletlo pa se je pri dogovarjanju z Ljubljansko mestno občino, ki je na mesto odgovora vložila zahtevo za zadržanje in ustavno presojo zakona. Državna sekretarka Vida Čadonič Špelič.
9: Ne vidimo razloga, ne za eno, ne za drugo dejanje in smo prepričani, da bomo s svojimi aktivnostmi lahko nadaljevali. Bi rada še enkrat povedala, da se na našem ministrstvu močno zavedamo svoje odgovornosti do izvajanja tega zakona in na vse zadnje tudi do žrtev, ki si zaslužijo spoštljiv pietetni pokop, da bomo z temi aktivnostmi nadaljevali in da pač nekoč smo prepričani, da se bo ta pokop tudi zgodil.
6: Na včerajšnji strokovni konferenci o spletnem in medvrstniškem nasilju je bilo slišati opozorila na nove razsežnosti nasilja v digitalnem okolju. Udeleženci so izpostavili pomen preventive, pravočasnega prepoznavanja in ustreznega odziva. Prehod na 8-letno osnovno šolo podpira skoraj 46% vprašanih, nasprotuje pa mu slabih 29%, kaže raziskava agencije Parsifal, ki jo je naročilo Ministrstvo za izobraževanje. Med starši osnovnošolcev je podpora več kot 51%, med zaposlenimi v vzgoji in izobraževanju pa 39%. Danes bo sprva sončno, čez dan se bo pooblačilo, zapihal bo jugozahodnik, popoldne se bodo na severu začele pojavljati plohe in nevihte, ki se bodo razširile zvečer tudi proti južnim krajem. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 24 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne bo na nebu nekaj visoke koprenaste oblačnosti, jutri najvišje temperature od 17 do 20, na primorskem okoli 22 stopinj. Obeti. V soboto in nedeljo bo večinoma jasno, po nekaterih nižinah bo zjutraj megla. Nekoliko topleje bo. Vreme po Sloveniji ob 6. uri, Ljubljana jasno 8 stopinj, Maribor 9, Koper 14, Novo mesto jasno 7, Celje 5, Ptuj 4, Murska Sobota zmerno oblačno 6, Ilirska Bistrica 5, Idrija 8, Črnomelj 6, Kranj in Velenje 7, Listca jasno 9, Babno Polje 0 stopinj, Kredarica pa pretežno jasno, 4 stopinje piha severozahodnik v sunkih do 39 km na uro. Na Štajerski avtocesti je zastoj med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani. Zastoj je tudi na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Zaradi jutranje konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Ura je 6:35 minut.
10: Radio Ognjišče. Veliko povemo. Tudi z druge strani.
11: Tri dni, veliko znanja in idej za aktivno staranje. Brezplačne meritve, delavnice, nagrade, glasba in ples. Vabljeni na 25. festival za tretje življenjsko obdobje. Od 29. septembra do 1. oktobra v Cankarjevem domu v Ljubljani. Vstop prost. Več na f3z.si.
12: Orjaške lepotice so se vrnile v Mozirski gaj. Obiščite razstavo buč velikank in poskrbite, da bo začetek jeseni zares poseben. Mozirski gaj vabi vsak dan od 9. do 19.
13: Družine, ekošole, vrtci, ustvarjalna društva, društva podeželskih žena, ljubitelji naravnih materialov. V soboto, 26. septembra med 9. in 18. uro vabljeni v podjetje Soven v Selnico ob Dravi. Na dogodek
12: Robavi. Vsak dan od 9. do 19.
13: Družine, ekošole, vrtci, ustvarjalna društva, društva podeželskih žena, ljubitelji naravnih materialov. V soboto, 26. septembra med

Eva, bo to dobro jutro, 6:41 minut je, te lepote življenja in predvsem polno moči, energije za dobro je premogel tudi blaženi Anton Martin Slomšek, ki ja, lepo kaže, kako velik pomen je pripisoval zgoji to, da je najprej leta 1859 sedež škofije prenesel iz Šentandraža v Maribor. Pri tem ni šlo le za cerkveno odločitev, namreč s tem je pomembno prispeval k utrditvi slovenskega narodnega prostora in ohranitvi slovenskega jezika. Zato ga danes imenujemo tudi kot enega največjih narodnih buditeljev. Napisal je številne pesmi, učbenike, verske knjige za preproste ljudi. Slovenščina, mila beseda naše matere, naj nam bo

bo ravno tako draga, kakor zemlja, na kateri je naša zibel tekla. Zato ohranjajmo slovenščino, zato tudi v jutranjem programu Radio Ognjišče slišimo slovensko glasbo. Danes in tudi v druge dni jo izbira Miha Močnik, danes posebej z mislijo na god blaženega Antona Martina Slomška. Dobro jutro.

Čez 6 minut bo vzšlo sonce, zašlo pa bo ob 18:55. Srečno, mlada Slovenija, ansambel Lojzeta Slaka.

Takole ansambel Lojzeta Slaka, če danes obstaja dogodek, ki povezuje glasbo ljudi, ponos na Slovenijo, domačo deželo, je to zagotovo Noč Modrijanov, nocoj in jutri zvečer bodo Modrijani v Stožicah pripravili, kot zatrjujejo največji produkcijsko najzahtevnejši projekt v zgodovini te prireditve. Na odru se bo namreč zvrstilo kar okoli 1000 glasbenikov, pevcev, plesalcev, orkestrov in harmonikarjev. Letošnja zgodba nosi naslov Ritem življenja, glas srca. V ospredju bodo vrednote, ki jih najbrž danes res še posebej potrebujemo zagotovo. Povezanost, medsebojno spoštovanje, ljubezen do družine, skupnosti, domovine in tudi skrb za naš skupni dom, naravo. Simbol večera: čebela, majhna, marljiva ustvarjalka, ki nas uči, kako veliko lahko dosežemo, ko stopimo skupaj. Kot pravi Blaž Švab, je najlepši občutek takrat, ko kdo po noči Modrijanu reče, da je ponosen, da je Slovenec. In prav glasba ima to moč, da nas poveže, navdihuje in spominja na to, kar je v življenju zares pomembno. To je vedel tudi že blaženi Anton Martin Slomšek. Zajadrajmo torej proti noči Modrijanov zdajle s tole skladbo, ki vedno nagovori in jo je lepo slišati. 10 minut pred 7. Dobro jutro.

Mirno jadrajte in blagodejen vetriču, vaša jadra naj jih obrača v pravo smer v današnjem četrtku. 24. september je že god blaženega Antona Martina Slomška in o luči in o ključu bo tudi današnja duhovna misel, ki jo boste slišali po skladbi.

0: svetim Frančiškom v nov dan.
1: 24. september. Vera, luč, materni jezik, ključ.
2: Bog ve, če se je blaženi Anton Martin Slomšek zavedal vseh pomenov, ko je zapisal znameniti stavek. Sveta vera bodi vam luč, materni jezik pa ključ do zveličavne narodove omike. Vera, ki je sveta, razsvetljuje vsakega človeka v še tako temnih trenutkih. Uči ga ponižnosti, da se zadrži pred nekontroliranim izbruhom. Upanja, ki mu daje smisel in moč, da se vedno znova pobere. Uči ga ljubezni, s katero spreminja sebe in svet. Jezik pa je ključ. Razumevanje besed in tudi razumevanje bistva, tako svojega kot svojega soseda. Ni težko razumeti, zakaj so določeni jeziki v okolju, ki je težko za življenje, razvili svojevrstno trdoto in zakaj so drugi v blagem okolju v tisočletjih postali melodični in mehki. Jeziku rečemo materni. Kot je jezik oblikovalo okolje, oblikuje nas, ker smo van rojeni. Slovenski je eden redkih z dvojino. Ste kdaj pomislili, kakšen vpliv ima na nas dejstvo, da lahko rečemo mi dva? Zanimivo je, da je Bonaventura, ko je opisoval nek dogodek, zapisal, da je sveti Frančišek v francoskem jeziku prepeval hvalnice Gospodu. To je bil namreč jezik njegove matere.

0: Molitev nam nebesa odpira, post nas po strmi stezi k nebesom pelje, miloščina nam v nebesih zaklade nabira. Tako besede današnjega godovnjaka, blaženi Anton Martin Slomše, goduje 24. septembra. Dobro jutro, 7:09 minut je ura. Srčnost tega velikega moža Slovenca in njegova želja delati dobro za Slovenijo je v ospredju tudi današnjega dne. Srce pa bo v ospredju današnje svetovalnice. Govorili bomo o preventivi pred srčno-žilnimi boleznimi, posebno pozornost posvetili tudi srčnemu popuščanju in povezanosti med zdravjem srca in zdravjem ledvic. Z nami bo kardiolog primarij Matija Cevc, ki mu boste lahko zastavili svoje vprašanje od 8. ure naprej. Danes najprej še sončno dopoldne, čez dan se bo postopno povsod pooblačilo, zapihal bo jugozahodnik, popoldne se bodo začele pojavljati plohe in posamezne nevihte, najprej na severu, zvečer bodo padavine prešle tudi južne kraje, zapihal bo severnik, najvišje dnevne temperature od 18 do 24 stopinj. V prvem delu noči bodo padavine ponehale in jutri nas čaka sončen petek, popoldne bo na nebu nekaj visoke koprenaste oblačnosti. V Ljubljani se je zgodila prometna nesreča na Dunajski cesti. Pri priključku na ljubljansko severno obvoznico je oviran promet, nastajajo zastoji iz vseh smeri. Zastoji so tudi na štajerski avtocesti med Lukovico in Šentjakobom proti Ljubljani. Zaradi jutranje konice je promet povečan na obvoznicah in cestah, ki vodijo proti središču mest.
1: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si
2: Baridu na 105,9 MHz.

Bruce Springsteen. Prisluhnite tem in drugim melodijam z vinilnih plošč in oddajo sooblikujte s svojimi glasbenimi spomini. Ob radijskem ognjišču, nocoj ob 20.

Zemlja nadaljuje s svojim plesom, jesensko enakonočje za nami, torej dan se vse bolj daljša, je na poti tudi naša zemlja že proti zimskemu solsticiju, sončevemu obratu, no do takrat pa še vsa polna in upajmo tudi rodovitna jesen. Naj bo tudi današnji četrtek rodoviten, vam želimo ter blagoslova na vseh poteh. Rodni kraj, moj rodni dom, skladba Avsenikov pa nas bo pripeljala prav do našega očaka, našega Trigla.

0: Danes se spominjamo velikega človeka, ki je Slovencem pomagal graditi narodno zavest, kulturo, samozavest, blaženega Antona Martina Slomška. Prav v njegovem času se je med Slovenci vse bolj krepila zavest o pripadnosti skupnemu prostoru, katerega mogočni simbol je Triglav.
1: Triglav najdemo v več kot 300 logotipih. Imamo ga na grbu, imamo ga na zastavi, imamo ga na kovancu, imamo ga na primer znak Olimpijskega komiteja. Vsi naši športniki, ki jih gledamo in navijamo zanje, imajo v državnih dresih grb Triglava.
0: Tako zgodovinar dr. Peter Mikša, danes je na dnevnem redu državnega zbora tudi predlog dopolnitve zakona o praznikih in dela prostih dnevih, s katerim bi 7. avgust razglasili za dan Triglava. Ta ideja o državnem prazniku Triglava je nastala kot izrazito povezovalna državljanska pobuda. Lani jo je začel bohinjec Marko Viduka, ki je želel, da bi 7. avgust, na dan, ko je Jakob Aljaž leta 1895 na vrhu Triglava postavil svoj stolp, postal dan Triglava. Pobudniki so pot do praznika začeli od spodaj, med ljudmi za vložitev zakona bi morali zbrati 5000 podpisov, v predpisanem roku pa so jih zbrali zgolj 570. Državljanska pobuda tako ni uspela, idejo je na to prevzela politika.
1: Vsi imamo Triglav, o njem veliko govorimo, ampak za podpis nečesa takega pa ni bilo posebnega odziva. Podobno dvojnost sem doživel letos, ko sta v bistvu bila planinstvo in alpinizem vpisana v register nesnovne kulturne dediščine. V bistvu odziv je bil sploh med to skupnostjo, pa tudi nasplošno med Slovenci v veliki večini lep, ponos in tako naprej. V bistvu pa so se pojavili seveda tudi polemični zapisi. Nekateri so se spraševali, kaj pa ima planinstvo, alpinizem, v bistvu skupnega, na primer, z drugimi opisi, kolinami, ne, v tem registru. Mislim, da se tukaj skriva nekaj pomembnega. Torej, Slovenci želimo, da je Triglav izjemen, da je planinstvo, alpinizem, da sta tista naša, radi rečemo, neka najvišja plemenita dejavnost. Ne želimo pa, da je ena od postavk zgolj na nekem seznamu.
0: Tako, dr. Peter Mikša, ja, Triglav naj bi bil in naj bi ostal simbol, ob katerem bi Slovenci lahko vsaj za trenutek odložili svoje delitve.
1: Tako kot je rekel Aljaž, ko je postavil stolp, da to dela za vse nas, Slovence.
0: Dobro jutro, 7:23.

0: V sobotni oddaji Naš gost boste lahko spoznali našega novinarja Toneta Gorjupa. Pred časom se je poslovil od uradne funkcije novinarja pri nas, pa vendar smo ga veseli, ko pride v našo družbo. Tudi tokrat smo ga bili, ko je spregovoril o takih in drugačnih spominih, plateh, poteh svojega življenja.
1: Takrat sem nekako odkril, da so trenutki, ko moraš poskrbeti sam zase. Bil sem na razpotju, nisem vedel, kaj lahko pride, kaj vse se lahko zgodi. Sem zares občutil, da veliko ljudi moli zame. In lahko rečem, da sem Bogu hvaležen za vse trenutke mojega življenja, čeprav življenje ni šlo v tisti smeri, kot sem pričakoval od začetka.
0: O hvaležnosti, pričakovanjih in poteh življenja pa več v oddaji Naš gost. Tone Gorjup bo z nami v soboto ob 17. in v ponovitvi v nedeljo ob 22.
2: Mini počitnice.
3: Preživimo nekaj dni skupaj.
2: Od 6. do 9. decembra.
3: V Grand Hotelu Bernardin v Portorožu.
2: Več informacij na spletni strani radio.ognisce.si.
3: Prijave na 05 690 70 00 in booking@sava.si.
2: Vabljeni na mini počitnice v Bernardin od 6. do 9. decembra.
4: Vreme. V ponedeljek bo pretežno mlačno, pritisk 1020 kolobarov rahle kraste. Na Primorskem kiha kahla kurja.
5: Ste res slišali prave informacije?
6: Slušni aparati
7: Videx
6: že 50 let.
5: Naravna na 95,7 MHz.
8: Ura je 37 minut pol osmih, poročila je pripravila Marjana Debevec. Državni zbor je včeraj obravnaval predlog resnice za dopolnitev zakona o grbu, zastavi in himni. Ta bi prepovedal simbole, za katere ni zakonske podlage, na poslopjih javnih institucij. Predsednik stranke Resnica Zoran Stevanovič je med drugim pojasnil.
9: Objekt državnega organa občine, javnega zavoda, javne agencije, javnega sklada ali nosilca javnega pooblastila ni zasebna površina posameznega predstojnika. Ravno tako ni prostor za izražanje osebnega, političnega, ideološkega ali aktivističnega stališča trenutnega vodstva institucije. Javna oblast mora biti sposobna jasno razlikovati med državnimi simboli, ki izražajo ustavno identiteto Republike Slovenije, in drugimi oznakami, ki so lahko predmet družbenih, političnih, ideoloških ali pa drugih razprav.
8: O predlogu zakona bodo poslanci odločali danes. Bliža se referendumska nedelja. O usodi štirih zakonov ali ukrepov bomo volivci odločali 11. oktobra. Politični komentator Peter Merše.
10: Smo še zelo blizu parlamentarnim volitvam, kar pomeni, da večina ljudi še ni nezadovoljnih z opcijo, ki jo je izbrala, kar ne nazadnje kažejo tudi razmerja, če pogledamo blokovsko, ne, še vedno recimo desna koalicija rahlo vodi, ne, če bi dodali še recimo sedeže Resnice, ki so na meji parlamenta in v raziskavi tukaj niso upoštevani, pa bi imeli že absolutno večino. Ne, tako da tukaj je vedno za opozicijo tveganje, ko dela referendum tik po volitvah, ne.
8: Slovaška vlada bo z oktobrom omejila dobičke bencinskih servisov, znižala cene vozovnic za vlak in zahtevala sklic vrha Evropske unije, na katerem bi obravnavali hitro naraščajoče cene goriva, je napovedal premier Robert Fico. Evropski komisiji je očital, da daje prednost Ukrajini pred lastnimi članicami. Na zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov se bodo nadaljevali nastopi svetovnih voditeljev. Med drugimi naj bi nastopila izraelski premier Benjamin Netanjahu in venezuelska predsednica Delcy Rodriguez. Italijanska premierka Giorgia Meloni je pojasnila načrte za omejitev števila tujih otrok v razredih italijanskih šol. Kot je dejala, želi preprečiti, da bi razred postal geto, v katerem bi bili samo tujci. Cilj naj bi bil ustvariti bolj uravnotežene razrede. Papež Leon XIV. Bo jutri začel štiridnevni obisk Francije. Pot ga bo vodila v Pariz, Lourdes in Metz. Osrednje teme pa bodo mladi, mir, skrb za ranljive ter prihodnost Evrope. V Parizu se bo papež srečal s predsednikom Emmanuelom Macronom, nagovoril bo predstavnike UNESCO ter molil v katedrali Notre Dame. Poseben poudarek bo večerno srečanje z okoli 80 tisoč mladimi na pariškem stadionu.
7: Avtor novega muzikala Marijan Bunič.
11: Svetega Frančiška Asiškega sem spoznal že kot mlad fant pri frančiškanih na Viču. Zlezel mi je pod kožo in me vsa leta vznemirjal, tudi kot glasbenika. Zdaj je dozorel čas, kot soavtor se mi je pridružil Boštjan Grabnar in tako je tu, pred vami. Muzikal Mir in dobro.
7: Doživite premiero novega avtorskega muzikala Mir in dobro na 32. gala koncertu Radija Ognišče. Vstopnice na Petrolovih bencinskih servisih, mojekarte.si in v Cankarjevem domu.
11: Frančišek je 800 let po svoji smrti vedno bolj aktualen. Naj nagovori tudi vas.
8: Zdaj pa v tem svežem jutru k vremenu, ki nas čaka čez dan in v prihodnjih dneh, dežurni meteorolog Blaž Šter.
12: Nas pa danes čaka prehod hladne fronte, tako da bo vreme bolj spremenljivo. Trenutno sicer je še kar precej jasnine, nekaj več oblačnosti je na Primorskem, ampak čez dan bo ta oblačnost posod naraščala, tako da bo potem vse bolj oblačno. Ampak te padavine prihajajo šele potem bolj pozno popoldne, najprej na severu države in potem zvečer se bodo od severa te padavine širile proti jugu. Sicer ne bo šlo za velike količine dežja, ponekod bo tudi ostalo suho, zlasti recimo na Primorskem ne kaže veliko padavin, pa tudi na skrajnem morda severozahodu države ne. Drugod pa bodo te padavine predvsem kot plohe in tudi lahko nastane tudi kakšne nevihta. Temperature pa danes, recimo, da bomo še v tej razmeroma topli zračni masi na rokovajih, kajti pretekle dni je pač nad naše kraje dotekala kar hladna zračna masa, danes pa bo prehodno nekaj jugozahodnega vetra, kar pomeni, da bodo temperature malo nad 20°C v glavnem, nekje do 24 stopinj se bo ogrelo, najtopleje bo v južnih krajih, potem pa bo ob tem prehodu fronte zapihal severnik in znova se bo ohladilo. Po noči, že v prvem delu noči, bodo padavine kar hitro ponehale, na Primorskem bo zapihala šibka burja, do jutra pa se bo že razjasnilo, tako da jutri zjutraj pričakujemo sploh tam, kjer bo nekaj več padavin, da bo nastala megla. Jutranje temperature bodo znova podobne današnjim, nekje od 2 do 8 stopinj, na Primorskem do 13. Čez dan pa bo vreme sončno, brez posebnosti, morda popoldne, da bo nekaj visokih oblačnih kopren. Burja na Primorskem bo ponehala do večera, temperature pa bodo za nekaj stopinj niže, stopinjo ali dve kakor danes, nekje od 17 do 20, na Primorskem pa bo okoli 22 stopinj.
8: Še pogled k današnjim jutranjim temperaturam, v povprečju nekje okrog 6-7 stopinj, začnimo v Ratečah, 4 stopinje, Slovenj Gradec prav tako, jasno 4, in tudi Kredarica, zmerno oblačno, 4 stopinje, piha severozahodnik v sunkih do 51 km na uro. Celje in Črnomelj ter Bohinjska Češnjica in Ravne na Koroškem 5 stopinj. Murska Sobota zmerno oblačno 6, prav tako Lendava, nosno 4 in tudi Kredarica zmerno oblačno 4 stopinje piha severozahodnik v sunkih do 51 km na uro. Celje in Črnomelj ter Bohinjska Češnjica in Ravne na Koroškem

0: Koper ob 7. uri 16 stopinj Celzija.
1: Prometno-informacijski center.
2: Dobro jutro. Prometna nesreča ovira promet v Ljubljani na Dunajski cesti pri priključku na Ljubljansko severno obvoznico, nastajajo pa zastoji iz vseh smeri. Prav tako zastoji tudi na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, na primorski avtocesti med Vrhniko in Ljubljano, počasnen promet tudi med na dolenjski avtocesti mimo Grosuplja proti Ljubljani in pa na gorenjski avtocesti od Vodic proti Ljubljani. Prav tako gre počasi na cesti Mengeš-Trzin-Črnuč, tudi na cesti od Domžal proti Šentjakobu, sicer pa je zaradi jutranje prometne konice promet povečan tudi na ostalih mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Cesta Vrhnika pod Peč bo zaprta v Kamniku pod Krimom od jutri od 10. ure zvečer do ponedeljka do pol 6. ure zjutraj. Cesta Bicedelsko Orešje pa bo zaradi obnove vozišča zaprta od sobote od 7. ure zjutraj do srede do 5. ure popoldan. Za Radio Ognjišče z Prometno-informacijskega centra Sonja Mihelčič.
0: To so bila zadnja jutranja, poročila prva dopoldanska bodo na sporedu ob 9. Zdaj pa je ura 7:38.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
3: Oktobra v Odiseji in Mariboxu drzna premiera. Na presunljivo duhovno popotovanje vas bo popeljal film Presveto srce, njegovemu kraljestvu ne bo konca. Po Evropi in Ameriki so si ga mnogi ogledali celo večkrat, saj pripoveduje o možnosti stika s skrivnostno presežnostjo tudi danes. Vabljeni!

0: Sveže jutro, tudi veter je oziroma bo zapihal 43 minut že v današnjem četrtku in to so te reči, zdaj gremo k športnim rečem in čudovitem uspehu slovenske moške odbojkarske reprezentance, ki je v četrtfinalu evropskega prvenstva v italijanskem Torinu premagala Belgijo s 3-1. Tako naši odbojkarji ostajajo v boju za medalje in se selijo v Milano, kjer bodo branili bron izpred 3 let. Takole je dejal po tekmi reprezentant Alen Pajenk po zmagi torej nad Belgijo v četrtfinalu evropskega prvenstva.
1: Mislim, da smo prva dva seta res dobro odigrali, tudi Belgijci so igrali na visokem nivoju. Tisti tretji set, ne bomo rekli, da je prišel doma zmede, ker smo bili pripravljeni na te menjave že na video analizi, pa smo vedeli, da bo oziroma da lahko pride do tega. Mogoče so oni pač bolj se branili, več dali pritiska na nas, mi smo pač malo bolj padli na tiste side auto, ki ga ne bi smeli. Ampak smo ohranili mirno glavo in pokazali v četrtem setu, da smo na pravi poti.
0: Mirna glava in srce na pravem mestu. V polfinalu se bodo odbojkari pomerili z branilko naslova Poljsko, ki je v četrtfinalu s 3-0 izločila Nemčijo. Dvoboj z dvakratnimi evropskimi prvaki bo na sporedu jutri. Srčnost torej in srce. To pa bo v ospredju naše svetovalnice. Čez 15 minut se bo začela o preventivi pred srčno-žilnimi boleznimi, bo tekla beseda pred svetovnim dnem srca, ki bo prihodnji teden. Lepo vabljeni k sodelovanju.

0: Pesem za zgodbo.
1: Poletna noč.
0: Zgodbo za pesem.
2: Poslušalec Rajko iz Postojne se nam je tudi pridružil v oddaji ob radijskem ognišču.
3: Zaželel sem si pa pesem Prijatelji stari, kde ste, od Terezije Kesovje.
2: Ja.
3: In bi jo podaril vsem prijateljem, tisti, ki smo še ostali na veze, in prijateljicam, ki mislim, da tudi nekateri poslušajo.
2: Tako je, tudi tako šna posebna prijateljska druščina. Ste tako kaj skupaj počeli, ste kam šli ali kako?
3: Tam nekaj, počasih nekakšno večerjo, nekakšen potep pa tako.
2: In ja, tudi sicer radi poslušate Terezo Kesovja?
3: Terezo Kesovja poslušam zato, ker mi ima zelo lep glas in velik razpon glasu ima in res lepo pojene.
2: Tako.
3: Pa še dobro razumem hrvaško.

0: Da bo dan nasmejan.
1: Mami, danes je učiteljica hotela vedeti, če imam kakšnega bratca ali sestrico.
2: Aha, in si ji povedal, da si edini otrok.
1: Ja, sem.
2: In kaj je rekla?
1: Je rekla, hvala

0: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
1: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
0: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
2: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti, obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
3: Nova frekvenca. Na Jesenicah na 89,8 MHz.
4: Svetovalnica.
5: Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
6: Lepo zdrav, spoštovani poslušalci. V zdravstveni svetovalnici vsak utrip srca šteje. O srcu in preventivi bomo govorili in seveda lepo pozdravljam v svoji družbi predsednika Društva za srce in ožilje in pa kardiologa primarja Matija Cevca. Lepo zdrav, dobrodošli.
7: Dobar jutr.
6: Ja, preventiva in seveda aktivnosti, ki jih izvajate pri vas na društvu, bodo osrednja tema pogovora, kateremu že zdaj lepo vabim tudi vse poslušalke, poslušalce s svojimi vprašanji na 01 512 10 00. Govorila bova o tem, kaj lahko vsak izmed nas stori, da prepreči morda tisto, kar bi se tako ali tako zgodilo, pa se bo zgodilo morda zato kasneje, ali pa da celo se izogne.
7: Ja,
6: tudi to je mogoče, ne?
7: Seveda je mogoče. Če ne kadimo, je velik večja verjetnost, da se to ne bo zgodil, če pazimo na svoje zdravje z vsemi tistimi ukrepi, o katerih bomo verjetno danes še kaj povedala. Če redno jemljamo takrat, ko se bolezen že pojavi, mislim, preventiva temelji k temu, da se sploh bolezen ne bi pojavila, ampak staranje ima svoja pravila in slej ko prej vsak tudi dobi kaj od tistih bolezni, ki pospešujejo aterosklerozo, ampak če jemljamo zdravila in jih tiste skoke porežemo, na ta način lahko mi pravzaprav drastično zmanjšamo nevarnost, da bomo doživeli kakšen zgoden srčno-žilni dogodek.
6: In prav te srčno-žilni dogodki oziroma srčno-žilne bolezni ali pa vzrok za smrt iz tega naslova je še vedno najpogostejši, ne?
7: Ja, res je. Dejansko je, da pravzaprav vsak dan zaradi srčno-žilnih bolezni umre 21 ljudi. Od tega vsaj 1 do 2 tudi doživita prezgodna smrt. Kaj to pomeni? Da doživita nek dogodek, ki jih spravi pod rušo pred 65. letom starosti.
6: Skratka. 21 ljudi v Sloveniji, seveda.
7: Ja, seveda. Po drugi strani, v Sloveniji zaradi teh bolezni umre tam okrog 7200 ljudi. Definitivno srčno-žilne bolezni so ključni morilec Slovenk in Slovencev.
6: Govoriva zdaj v množini srčno-žilne bolezni, katere pa bi morda izpostavili kot najbolj pogoste?
7: Seveda, infarkt, se pravi ischemična bolezen srca, se pravi takrat, ko srce ni dobro prekrvavljeno in zaradi ob takem dogodku en delček srca lahko tudi odmre, to je tisto, ki je najbolj pogosto. Potem je pa možganska kap, tudi to spada zraven in potem pa še cela vrsta od prirojenih do pozneje pridobljenih bolezni. Ampak največ je te ischemične bolezni srca ali po domačem infarkt.
6: Ki seveda pogosto tudi vodi res v smrt, imamo pa tudi večkrat slišimo spregledano tiho bolezen, to je pa bolezen večinoma starejših popuščanje srca.
7: Ta bolezen je v začetku res tiha, sčasoma postane strašno glasna. Zato, ker ljudje, ki imajo napredovalo obliko srčnega popuščanja, trpijo še pa još.
6: Mm-hmm.
7: Lepo slovensko povedano,
6: je pa res to sploh v napredovani obliki hudotrpljenje, ki je pravzaprav nekako medicina zna lajšati, pozdraviti vsekakor ne.
7: Zna lajšati zelo dobro, tudi zna pravzaprav odlagati tiste hujše oblike, ko ljudje ne morejo več dihati, cele noči presadijo, kar jih duši, stojijo pri odprtem oknu, misleč, da bo to kaj boljš. Skratka, to je skrajno, skrajno nadležna zadeva. Pri polni zavesti se dužiš. Ker ne, nekdo, dajte si malo povštr čez glavo, pa skušajte dihati, potem videli, kako to zgleda.
6: Samo kakšno minuto, pa bo že dovolj.
7: Se delno te zdržali.
6: Ja, ja, pa morda se zadržimo še pri tej bolezni v mislih na to, kaj lahko storimo sami. Torej, rekli ste, na začetku je tiha, neopazna. Če bi jo v tem trenutku zaznali, prepoznali, bi bilo to pomembno za nadalje?
7: Zelo, zelo, zelo pomembno. Prvič, ko jo prepoznamo, se moramo malo vase ozreti, pa pogledati, kaj delamo narobe. In tukaj je cela vrsta takih ukrepov, s katerimi lahko te prve znake pravzaprav skoraj popolnoma ali pa čisto odstranimo. Se pravi, zdrav življenjski slog in kot sva že prej rekla, srčno popuščanje je dokaj pogosto povezano z neurejenim krvnim tlakom, z neurejeno sladkorno boleznjo, ki vodi vse ostale zaplete. In če mi to z skrbnim zdravljenjem obvladamo, lahko odložimo te napredovale oblike za 30 let, pa še kaj zraven.
6: To je pa precej. No, da jih najprej prepoznamo, ti tipični simboli, omenili ste že težko dihanje, tudi v ležečem položaju predvsem, ne?
7: To je že napredovalo, ne, v principu, ja. Prvi znaki so zapravo, če opaste, da vam nenadoma zmogljivost se zmanjša. To je tak zelo minobežen znak, ampak pomemben. Drugo je seveda, če je že malo bolj napredovala, če smo spregledali tega prvega, ko težko dihamo, ko nekrat opazimo, da smo manj zmogljivi kot vrstniki. Vse to so opozorila, da se je že nekaj zgodilo. Ampak še bolj pomembno je pa, da do tega sploh ne pride, ker pa pomen, da mi gledamo na, rečemo temu, poznajte svoje številke. Se pravi, da vemo, koliko imamo tlaka, da vemo, kakšen imamo holesterol, da vemo, kako je s krvnim sladkorjem, da vemo, kako naše ledvice delujejo. To so pa zelo enostavne metode, da to prepoznamo. Sam treba jeti na preventivne preglede, do katerih ima itak vsak Slovenek, državljan Slovenije pravico, že tam po 40 letu bi mogli vsakemu take preglede narediti.
6: Torej, tlak, holesterol, sladkor,
7: telesna teža, obseg, pa so to so stvari, ki jih lahko mi komod sami merimo. Potem pa, da bi dokazali še to srčno popuščanje, so pa še posebne preiskave ali pa za ledvično bolezen, tudi urin pa kri, pa veš, kako je z ledvicami. Namreč, ledvična bolezen je spet tesno povezana z srčno-žilnimi boleznimi.
6: Prav to smo tudi omenili v našem napovedniku, povezava zdravjem srca in zdravjem ledvic. Kako je to dvoje povezano?
7: Glejte, eno brez drugega ne more. Srce brez ledvic ne more in ledvice brez srca ne morejo. Kadar začne srce pešati, se zmanjša pretok krvi skozi ledvice in to se odraža. Po drugi strani, kadar ledvice ne delajo več tako, kot bi mogla, ledvice so neke vrste filter, odstranjujejo vse škodljive strani snovi iz našega telesa. Kadar tukaj zatajijo, se začnejo te škodljive snovi kopičati in seveda, zato se tudi imenujejo škodljive snovi, odvečni metaboliti, ki na podrobnem najedajo naše zdravje, zlasti žile, to pa spet vod v poslabšen srca.
6: Se nalagajo v žilah, naši žilah.
7: Škoda dela, škoda ne, dela, da se prav nalagajo, ampak najedajo. Ne?
6: Ja, in če poznamo vse te parametre, ki ste jih omenili potem in vidimo, da so recimo vrednosti po nekod previsoke, je čas za ukrepanje, kako? Seveda z zdravniškim vodstvom.
7: Poglejte, spet sta tukaj dve stvari. Prvo je tisto, kar lahko sami naredimo. To je že tolikrat omenjen zdrav življenjski slog. Drugo so pa zdravila, ki recimo uravnavajo krvni tlak, ki uravnavajo krvni sladkor, ki delujejo tudi zaščitno na ledvice. Cela vrsta teh zdravil imamo na razpolago, s katerimi lahko vse te škodljive učinke bistveno olajšamo.
6: Mar si kdo reče na zdravila, pa ne grem, ne? Ker pač je toliko in toliko stranskih učinkov, med ljudmi se to zelo pogosto govori.
7: Ja, govori se marsikaj in vsi se že bojimo lažnih govoric in tukaj je neskončno velik lažnih govoric. Recimo za zdravila proti holesterolu, vsi pravijo, da jim grejo mišice v noč, jetra jim razpadejo, v resnici pa je to čista laž. Nasprotno, recimo statini celo ščitijo jetra. Tisto blago zvišanje jetrih encimov, to, na to se ponavadi obešajo vsi, to je prehodno in sploh ni odraz teh zdravil v veliki, veliki večini, ampak je pravzaprav odraz osnovne bolezni. Pri debelosti imajo ljudje zelo, zelo pogosto, 60% ima zamaščena jetra. Zamaščena jetra so pa skoraj enečaj zvišanje jetrnih encimov, ne vseh, ampak enih.
6: Ja, seveda, to sva pred oddajo govorila, vsak človek je unikum, vsak človek tudi odreagira na določeno zdravilo po svoji in seveda tudi se razvija bolezen na svoj način. Ne?
7: Točno to.
6: Tako je težko posploševati in reči, zdaj pa tako in tako bo. Pa vendarle se zdravilom res, seveda, jih zdravniki uvedete takrat, ko je pretehtano boljši izid, kot pa če bi bili točno brez njih.
7: Temeljno vodilo je, da mora biti korist bistveno večja od potencijalne nevarnosti. In tega se zelo držimo. Po drugi strani je pa tudi to, ne, da mi imamo na razpolago tudi različna zdravila iz iste tako imenovane skupine. In za tega tudi prilagajamo. Če eno zdravilo ne pomaga, pomaga morda drugo in včasih je treba malo čarati. Se temu reče, poskušati, kaj bo posameznemu človeku v tistem trenutku najugodneje in najbolj to pravo zdravilo. No? Se pravi, to je treba, to je treba poiskati.
6: Prineslo največji korist. Učinek, največji korist. Ja. Ob seveda znanih, možnih učinkih, ki pa vedno pri vsakem zdravilu pridejo.
7: Seveda, mislim, vsa sodobna zdravila so izredno natančno spremljena, zlasti se išče potencijalne nevarnosti, škodljive učinke in zdravilo ne pride do bolnika, če ni zelo, zelo, zelo dobro preverjeno.
6: Nič 1-512 10 nič nič, spremljate zdravstveno svetovalnico, primarij Matija Cevc je naš gost in seveda tudi vaše vprašanja, spoštovani, imajo svoje mesto v oblikovanju današnje oddaje, zato kar pogumno, mislim, da je zazvonil telefon s prvim vprašanjem, prvo poslušalko, gospa Nadja je z nami, dobro jutro.
4: Ja, dobro jutro, lepo pozdravljeni.
6: Izvolite, gospa Nadja, imate vprašanje za našega gosta.
4: Ja, jaz bi gospoda doktorja zelo rada prosila, prav te dneve sem bila s ledvicami, no in potem me je doktorca celo v izolo poslala, zato bi res rada doktorja vprašala. Jaz sem imela pred mogoče 3 leti odpoved ledvic, in takrat sem imela kreatinin 280, zdaj, no, ker sem bila spet na teh preiskavah, pa je sečnina 15,5 in je kreatinin pa 208. In zgleda, da mi bodo ledvice tako v slabšem stanju, zato bi res rada vprašala za kakšen
7: svet. Poglejte, tukaj se boste mogli prvo pogovoriti z temi nefrologi, ki vas vodijo, ker je važen tudi razlog, zakaj je prišlo do poslabšanja ledvičnega delovanja. 200 je seveda velik, ampak ni pa še katastrofa. Tukaj je še kar veliko možnosti, da se to obvlada od raznih zdravil, ki, kot sem že prej rekel, ki ščitijo ledvice, tukaj jih je kar nekaj, ampak to se boste mogli konkretno zmeriti, pogovoriti z zdravnikom, z tem nefrologom.
6: Kaj je razlog, ne?
7: Ja, ker tukaj se tudi malce povezuje, če imate sladkorno bolezen, bodo skoraj zagotovo dali tudi zdravila iz tako imenovane skupine SGLT ali pa če je prekomerna telesna teža, tudi GLP-1. Mislim, jaz sem zdaj skupino zdravil imenujem, katero zdravilo od teh bo potem izbrano, to je pa zdaj druga zgodba. Pri tem je pa še nekaj, ne? Težava je pri tistih, ki imajo ledvično bolezen, taki bi mogli veliko tekočine pit, ampak če imajo pa sočasno tudi srčno popuščanje, jim pa to tudi malo omejujemo. Tako da tukaj je res treba skrbno razmisliti in pretehtati, kako, koliko česa, kjera zdravila so ravno tista ta prava ob vsej tej množici bolezni, ki jih mi z leti predelamo.
6: Se pravi, vnos preveliko tekočine pri bolniku s srčnim popuščanjem?
7: Napredovali. S srčnim popuščanjem ja, je lahko problematičen.
4: Bom rekla, da jaz imam kar visoko starost, 90 let, in pa tudi angino pectoris, ampak doktor Marušič mi je dal to zdravilo Olikard in mi zelo dobro deluje.
7: No,
4: jaz sem tako res srečna, ki se veste, kako težko človek živi z angino pectoris. To nobede ne ve, sam tisti, ki ima.
7: Ja, bolečina ni nobena prijazna. Je pa tako, da dr. Marušič je zelo dober kardiolog in se tudi spozna na ledice, tako da jaz mislim, da ste dobro izbira
6: na
7: rede.
6: V dobrih rokah, torej nadaljujte to poizvedovanje z ledvicami. Hvala za klic, gospa Nadja. Lepo zdrav v Ilirsko Bistrico.
4: Tudi vam, vse najboljše.
6: Hvala, vse dobro. Srečno. Zdaj pa gremo na štajerski konec. Gospa Alojzija je, ne, pravi Mark, ne, ni z nami. Nič 1-512 10 00 telefonska številka, govorimo o zdravju srca. Ja, omenili ste debelost pri Mariji Madlacijoc. Ja. Tu je ena skupina, seveda pomembna skupina ogroženih ljudi. Zdaj o tem se veliko govori tudi sicer. Kaj je moč storiti, kakšen vpliv ima na zdravje srca najprej?
7: Poglejte, debelost, zelo osebe, ki živijo z debelostjo, imajo celo vrsto težav zaradi tega. Po eni strani zaradi tega, ker so stigmatizirani, to je huda težava. Stigma povzroča neredko depresijo. Depresija pa spet pomemben dejavnik tveganja, ampak mi vemo, da debelost na nek način skoraj povzroča visok krvni tlak, povzroča sladkorno bolezen, kadar se maščobe kopičijo okrog srca, to dodatno s posebnimi dejavniki, vnetnimi okvarja srce, skratka, debelost je hud problem. Je pa to bolezen, to ni razvada, kot večina ljudi misli, to je bolezen, ki te prizadene, ki in ko te enkrat zagrab, te zelo težko spusti. Ampak danes imamo tudi pomoč z določenimi zdravili, ki nam pomagajo po eni strani shujšati in tisto, kar je pa še bolj pomembno. Jaz mimo grede poznam ljudi, ki so par ton shujšali. Ne? Gre namreč za tako imenovano jo-jo shujšali. Najprej 10 kil dol, pa v enem mesecu, ki nehajo tisto dieto držati, pa 12 kil gor.
6: Sem mislil, da ste se zmotili par ton.
7: Ne, je kar par ton. Gori, doli, naokoli. Ne?
6: Ja.
7: Pri tem nam pa ta zdravila pomagajo, da tudi da to težo vzdržujemo. No? In tukaj jaz mislim, da je tudi eno od pomembnih poslanstv našega društva, da bomo skušali doseči, da bodo ta zdravila na razpolago tistim, pri tistih boleznih, pri katerih je dokazana koristnost takega zdravljanja, ne zato, da bodo malo shujšali, da bodo na plaži lepši, ampak zato, ker je to dejansko korist in če smo čisto odkriti, ta zdravila načeloma sicer so do določene stopne draga, ampak privrčujejo velik denarja, ker preprečujejo poslabšanja od angine pectoris, kot se je gospa potožila, pa tudi srčno popuščanje odloži in bo poznaje potem kakšna sprejem v bolnišnico. Mimo grede za srčno žnih bolezni se vsako leto več kot 30 tisoč hospitalizacije potrebnih zaradi srčnega popuščanja. In če jih mi sam za ene par zmanjšamo, bomo že to noter dobili.
6: Ja, in to so novosti. Tako pogled na debelost se je v zadnjem času se spreminja, ne, torej rekli ste, to je bolezen. Ne stigma, ne? Oziroma je stigma, ampak ne bi smela biti.
7: Tako.
6: Hkrati pa nova zdravila, ki prinašajo učinkovitost.
7: Zelo.
6: Zdaj le spet k naslednjemu klicu. Lepo zdrav, dobro jutro komu. Halo?
8: Pozdravljeni.
6: Gospa Božena?
8: Ja, točno ja.
6: Dobro jutro, izvolite.
8: Jaz pa imam problem z visokim krvnim tlakom in sicer z sistoličnim. Nimam sladkorne bolezni, nimam povišanega holesterola, krvni tlak pa se mi je sploh letos pomešal malo. Že leta jemljem Loristo 100 mg. Letos poleti pa sem prišla do vrednosti naprimer 189 skozi 65, srčni utrip 60. Zdaj jemljem dodatno Lercapres zvečer in se je stanje umirilo. Predpisali pa so mi tudi tonikardin, ampak potem se mi tlak preveč zniža in tako da jemljem zdaj kombinacijo Lercapres zvečer, Loristo zjutraj. Ampak pri meni je dejansko problem samo sistolična vrednost. Bila sem tudi na ultrazvoku srca, pa ni pokazalo nič.
7: No, čas Bogu, da ni to nič pokazali. To pomeni, da ta zvišen krvni tlak ste ta prav trenutek za roge zagrabili in tudi zgleda, da so vam našli ta pravo kombinacijo. Vi morate vedeti, da za obvladovanje krvnega tlaka običajno uporabljamo najmanj štiri različna zdravila in jih kombiniramo tako, da pride do tega, da je optimalno, če spravimo sistolni tlak pod 130, smo zelo zadovoljni. Če že pod 140, smo tako komsa zadovoljni. Vse, kar je več, je pa treba znižati, zaradi tega, ker slejko prej se to pozna tudi na srčni mišici in to je dobro, da ste tako. Predvsem morate pa nekaj paziti. Zdravila so zato, da se jih jemlje. In ko jih boste nehali jemati, se bo vse pokvarilo.
8: To jemljem redno. Sicer, ko so mi uvedli Lercapres, je bilo, da bi najemala 10 zjutraj, pač 10 zvečer, ampak takrat so mi glede zelo rekli. Ampak jemljem samo 10, pa je v redu. Nimamo tečenih gležno. Tako da, zdaj to sem v glavnem dilemi, ali nekaj mi je zdravnica tudi rekla tonikardin, ampak če še tisto vzamem, mi preveč pade.
7: Kaj pa to pomeni preveč?
8: Pridem tam na 110, ampak spodnji mi potem gre 50.
7: To ni nič narobe. To ni nič narobe, razen če ste pri tem vrtoglavi.
8: Ja, to je.
7: Ker to je ena stvar. Neko se telo nekoliko na višji tlak navada na nek način. Potem, ko se zniža, lahko pride prehodno do teh vrtoglavosti in podobnih stvari. Ampak se bo tudi na nižji tlak navadil, če bo tako, kot je treba.
6: Ja.
7: Ampak 110 skozi 50 ni prenizek tlak.
6: Mhm. Torej nekaj časa vendarle potrebuje tudi telo, da se privadi na druge vrednosti.
7: Ja.
6: Hvala lepa vam za klic.
8: Vse dobro želim, srečno.
6: Hvala, srečno, gospod Božena. In z nami naslednji poslušalec, telefoni so se zbudili. Gospod Miha, lepo zdrav.
9: Ja, Bog daj, lepo zdrav.
6: Izvolite.
9: Mene pa zanima, imam vprašanje, kako te, naprimer, post, ne, večdnevni, enodnevni posti, a to kaj pomaga pri lajšanju simptomov oziroma pri preprečevanju nastanka teh srčnožilnih bolezni, ali so tle kakšne korelacije, me zanima.
6: Ja, povezava kot preventiva, ne?
7: Poglejte, tako, ja. Je kar nekaj raziskav, ki govori, da je intermitentni post načeloma lahko koristna reč. Problem je to, da pri vseh takih zadevah je ključna zadeva v vztrajnosti. Pa bi moral to kar dolg časa ta sistem, ta življenjski slog, ker to je v principu intermitentni post je življenjski slog, bi ga mogel zdržvati, ker pa le redki zdržijo. Zaradi tega načeloma sem jaz pristaš tega, da ne gremo na neke diete ali pa podobne stvari, ampak da spremenimo prehranske navade. To je tisto, kar vemo, da bomo mi tudi na dolgi rok zdržali. Tudi vse izključitvene diete, to so tiste diete, ki povzročajo, da ljudje za dve toni shujšajo.
6: Ja, ta jojo efekt.
7: Ja, definitivno to je metoda za shujšanje, je pa relativno slaba metoda za vzdrževanje nižje telesne teže, ker večinoma to težko zdržiš.
6: Torej, drugače povedano, če prav razumem vas, Miha, imeli recimo en dan v tednu, določen dan za post in bi to postal način življenja.
7: Zelo dobro.
9: Z duhovnega vidika je tudi koristno.
7: To je, če pa še malo z telesnega, pa če takrat še malo več telesne aktivnosti v tisti dan, ki je posten, še date zraven, bodo pa še dodatne koristi, ker tudi tukaj so neke raziskave, ki
6: povezave.
7: Zelo zanimive povezave se pokažejo.
6: Takrat, ko je dan...
7: Velik način anti-aging, no? Aha. Če verjamete, da je sicer ne zelo, ampak so pa študije.
6: Ja, dobro, ali pa komponenta kot duhovnost. Hvala lepa, gospod Miha, za to zanimivo vprašanje. Lepo zdrav in dober dan. Gospe Alojzi.
7: V petkih smo zmeri postali.
6: Tako, no, se to je že.
7: Ni problema.
6: Tako.
7: Sam fržolova župa.
6: Ja, gospa Alojzi, izvolite.
10: Jaz bi sam vprašala na kratko, če je recimo nizek tlak, pa potem zadnje čase pa utrip, pa utrip srca, pa visok, recimo 80, ono 40, 80, a je to znak lahko že popuščanja srca?
7: Gledajte, tukaj pa treba malo več stvari narediti. To je težko reči, mislim, zdaj odvisno je, kakšen je bil preko življenja, če takrni tlak, če je zdaj nenadoma prišlo do tega, je cela vrsta možnosti od tega, da človek kaj zakrvavi. Veste, kada človek zakrvavi, tlak drastično pade in to je tisto, če se zelo bojimo. Do drugih stvari lahko so tudi kakšna, če se preveč zdravil jemlje, je lahko tudi kaj tazga. Da, če se shujša, recimo pa se jemlje ista zdravila, lahko prije tudi do nekoliko nižjega tlaka, zato ker, kot sem že prej rekel, visok, prekomerna prehranjenost in debelost zvišuje ta tlak. In če je nekdo bolj korpulenten, ne, da ne rečem kaj drugega, potem pa shujša tam za 20 kil, se mu zelo verjetno bo šel tlak dol. In takrat je treba tudi malo terapijo prilagoditi. Uh-huh. Se dogodi, da take ljudje niti zdravil ne potrebuje več. Zdaj, ker se pa vas tiče, pa daj težko rečem, kaj je vzrok, da je do tega prišlo. Tukaj so lahko od hormonskih pa do drugih, to je treba pa malo preiskav narediti.
6: Ja, pri ženskah pametnih, so še hormoni lahko tudi...
7: Tudi prfantih.
6: Tudi, no.
7: Tudi ja. Prfantih so. Ja, ja. Ženske imajo menopauzo, mi imamo pa andropauzo, tako no, da nismo nič na boljšem.
6: Ni nič drugače.
7: Ne. No, ampak, gospod, to bo... To se boste mogli za osebnim zdravnikom pogovoriti, da bo mogoče še kakšne preiskave naredil in bo lahko in se boste prišli.
10: Pri katerem specialistu?
7: Začeti boste mogli pri družinskem, pa bo pa on naprej.
10: Ja, tam sem že, pa ni nič.
7: Ja,
10: pa
7: je bilo, pa ni čist nič našel, ko ste se pogovarjali.
10: Jaz imam celo vrtoglavice, a veste.
7: Poglejte, vrtoglavice... Vrtoglavice lahko ratajo zaradi drugih razlogov. Za te stvari so doskrat ali nevrologi ali pa otorinolaringologi. Če tam v ušesih je noter nek tak, temu se reči, ravnotežni organ. In če so tam kakšne težave, pa se neke beta srce in podobne stvari daje, ali pa neke vaje so za... V tem ravnotežnem organu noter so in taki kamenčki in jih je treba na pravo mesto postaviti.
6: Lahko bi bilo to, ne? Lahko. Ampak
7: v veliki večini je
6: pa res,
7: to.
6: Res tudi večini. Nizek pritisk lahko povezan.
7: To pa tudi. Ja. To pa tudi. Zlasti, če je nenadoma od njega prišlo. To tipično je tudi konc koncev tako imenovana ortostatska hipotenzija. To je, ko človek hitro stane in mu, se mu zvrti. Takrat skozi možgane je slabši pretok, ker tlak pade. In za tega zmeri svetujem zlasti pri starejših ljudeh, da po noč, ko morajo na WC, da se najprej usedejo, malo pomigajo, šele potem ustanejo.
6: In to je nekaj normalnega, ni nek
7: to
6: znak
7: normalno,
6: za
7: to je normalno, to
6: alarm.
7: Je
6: Dobro.
7: Ne vem, če sem vam odgovoril, ampak ja. To bo treba od otologa pa do še koga drugega, ne vem.
6: Torej, kar ustrajno nazaj k družinskemu, ne, zdravniku.
7: In naprej, ja.
6: In potem naj on naprej pošle.
7: Da se vidi, če nekaj, od česa je ta nizek tlak. In kdaj je? Ja.
6: Hvala lepa, gospod Alojzija. Srečno. Gospod Jože, izvolite. Dobro jutro, dober dan.
11: Dobar dan, želimo obema v studiju.
7: Okay.
11: Mene pa zanima, kakšne so kaj lestvice teh visokega holesterola. Recimo LDL, ja, pa vse te trike, kodr, ki bereš, vsak različno razlaga in vsak doktor drugače komentira.
7: Ne, te lestvice niso pentenočne, ampak so zelo enostavne. Pravzaprav danes nimamo več nekega visokega pa nizek holesterol, ampak se ravnamo po tem, kakšna je ogroženost. Večja, kaj je ogroženost, nižji želimo, da je ta LDL holesterol. Pri tistih, ki nimajo praktično nobene ogroženosti, je zaželjeno, da je LDL pod 3 milimole. Če imajo tako zmerno ogroženost pod 2,6 milimola, pri visoke ogroženosti pod 1,8, pri zelo visoki pa pod 1,4. Enostavno okay. Kot pasulj.
11: Hvala, lep dan.
6: Hvala tudi vam za vprašanje, lep dan. Dober dan pa naslednjemu. Gospa Marija, izvolite.
12: Ja, dober dan. Vprašanje imam, moj mož ima bolezen srca. In zdaj sem mu pa ukinil, pravzaprav olikarta več ni. Zdaj, kaj bi nadomestil za olikart?
7: O, zdaj ste me pa našli.
12: Ja,
7: težko reči, ampak jaz mislim, da je en nadomestek, ampak zdaj se imena ne spomnim. Drugače je treba pač iz te iste skupine poiskati drugega in prilagoditi. To se boste mogli pa z kardiologom pogovoriti, tem, ki ga vod, ki bo tudi vedel ob tej kombinaciji, ki jo gospod verjetno celo vrsto zdravil predvideva.
6: Kaj je najboljše, ne?
7: Ja, katero je tisto, ki bi lahko to nadomestilo? Je pa dejstvo, da nobeno zdravilo ni nenadomestljivo. Skoraj vsa zdravila se da na tak ali drugačen način za ustrezno kombinacijo tudi zamenjati.
12: On zjutraj vzame Amvel 4 mg skozi 5 pa en, skozi 1,25, opovdne aspirin protekt pa vasilik. Namet olikarda, ker je zvečer imal, je bilo pa to zelo dobre prenašal, smo pa zdaj začasno mu je dalo osebna zdravnica, obliž nitrofikt.
7: Ja.
12: Obliž, ampak ni tako v redu.
7: Kaj pa to pomeni, da ni v redu?
12: Pritisk, snoč mi je pritiska 190.
7: To je tako, pogledajte, pritisk se stalno spreminja. Ja. In zdaj je tisto, kar je pomembno, kakšne, bomo rekli tako malo poprečje, da se vsak dan, recimo, kadar se kaj iztir, je dobro malo bolj pogosto meriti, drugače pa bok ne daj prevečkrat, ker pol človek čist zmešan rata, ker ne ve več, kaj je kaj, ampak da se zmertam zjutraj, ob istem času zjutraj, pa načeloma tudi popovdne tam okrog 6. ure, ampak je treba pravilno meriti. Takrat mora človek se usest, se sprostiti, nobenega hrupa, ne smeš se pogovarjati, ni prav, da če si glih kavico popil, ali pa da si se prej najedil, skratka tako sproščen in je treba zmeriti pritisk. In običajno je tist popoldanski višji kot tist jutranji, ker takrat je da, tudi preko dneva tlak niha. No? In po popoldanskem času je tam okrog 6. ure najvišji. Na ta način boste ujeli te viške. In če je to stalno tako, v enem tednu recimo, potem pomeni, da je res tlak zvišan. Če ste pa vi po stopnicah, oziroma če mož po stopnicah ravno kar gor pa šel, pa ste mu vi tako je tlak zmerili, takrat bo pa zaprmej visok.
12: Bo pa visok, ne. Ja.
6: Torej teden, vsaj teden dni rednih meritev?
7: Ja, in potem se boste, ko ste to videli, se boste pa spet za osebno zdravnico usedali, pa dogovorili, če bi bilo treba kaj morda tudi v jutranjem odmerku spremeniti ali pa večernem. Zato je, ker tist večerni odmerk gotov ni na ta tlak, ker ste ga imeli popolne zelo veliko vplivov.
12: No, jaz to trikrat na dan merim, ampak zanimivo mi je pa to, ker pravi, da na mest olikar, da ni nič, da to, ne, to sem pa sprašala.
7: Kot sem rekel, vsako zdravilo se da malo, mogoče ni čistko prijazno do posameznega bolnika, ampak se ga da zamenjati.
12: Ja. No, se mora pogovoriti osebno zdravnico. Pravi
6: pogovoriti naprej in iskati rešitev.
12: Hvala.
6: Hvala vam. No, hvala. Se dobro, srečno, gospa Marija. Tako sklepamo zdaj le ta vprašanja po telefonu, smo že pri koncu. Ja, hitro je minilo te pol ure, ampak ker ste pri Mariji Matija Cevc rekli, da so ti parametri, o katerih smo se zdaj le tudi pri konkretnih primerih zadržali, zelo pomembni, da jih poznamo, zato vabilo vsem poslušalcem, tudi tistim, ki morda ta trenutek nimajo težav ali pa ne vedo, da bi jih imeli, da se udeležijo ali pa pridejo na meritve in se o čem poučijo tudi na vaših dejavnostih, na vaši stojnici v soboto.
7: Ja, res je. Ne? Mislim, da smo na začetku že povedali, da vsako leto 29. septembra ne bom rekel, glih praznujemo, ampak obeležujemo, čeprav to ni lep slovenski izraz, ne, obeleževati.
6: Obeležimo, rečemo, recimo, ali pa zaznamujemo, ali kratko kurkulje.
7: Dan srca. Osrednja prireditev letos bo na Prešernovem trgu v Ljubljani, kjer bodo stojnic, kjer bomo razno razne meritve upravljali, tudi kakšen nasvet bo lahko tam dan, tako da toplo vabljeni na tja, da boste vedeli svoje številke, se pravi, kakšen je vaš krvni tlak. ob enkratni meritvi ne čist, kot smo zdaj rekli, kakšna je prav priprava.
6: Ampak morda tudi prikaz, kako se prav meri.
7: To pa na vsak način in tudi kakšen je holesterol.
6: Tudi holesterol.
7: Kakšen je krvni sladkor, vse te stvari za ledvice sicer ne bomo mogli, ampak to so enostavne preiskave, ki jih je treba narediti, namreč gre za to, da če mi to redno opravljamo, bomo pravočasno prepoznali, kaj izstopa iz tistih željenih okvirov in bomo znali tudi ukrepati. Bistvo preventive je, da naredimo tisto sami, kar lahko naredimo sami. To je pa zdrav življenjski slog in da opravljamo te občasno meritve in najdemo te odklone od tistega, kar si želimo.
6: Ja, ker tudi to, da če so odkloni in začnemo z neko terapijo, je na nek način tudi preventiva.
7: Absolutno, preventiva je zelo širok pojem.
6: Tako. Ja, široko smo tudi zastavili to oddajo, ki je očitno naletela tudi na odmev po vprašanjih konkretnih. Hvala lepa, ker ste odgovarjali na vprašanje naših poslušalk, poslušalcev, primarij Matija Cevc. Vem, da zdaj le hitite nazaj na delo, potem imate novinarsko konferenco ob 11, kjer boste podarili podobne stvari.
7: Danes je kar živahno.
6: Vse dobro v današnjem četrtku, hvala lepa.
7: Hvala vam.
13: Svetovalnica.
14: LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.
15: Veliko znanja in idej za aktivno staranje. Brezplačne meritve, delavnice, nagrade, glasba in ples. Vabljeni na 25. festival za tretje življenjsko obdobje. Od 29. septembra do 1. oktobra v Cankarjevem domu v Ljubljani. Vstop prost. Več na f3z.si.
13: V Izoli na 88,3.

0: Za nami današnja svetovalnica, spoštovani poslušalci, hvala za sodelovanje in seveda vabljeni k spet jutri, ko bomo v naši svetovalnici aktualni in spregovorili o lesu. Dr. Nike Krajnc bo naša gostja. Zdaj lepa gledamo proti dopoldnevu ob 9:00 bodo prva dopoldanska poročila, potem pa rubrika Ni meje za dobre ideje. Odprli bomo zanimivo knjigo Preseškov. Danes bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo povsod po oblačilu zapihal bo jugozahodnik, popoldne se bodo na severu začele pojavljati plohe in nevihte, ki se bodo zvečer razširile proti južnim krajem. Najvišje temperature danes od 18 do 24 stopinj, v prvem delu noči bodo padavine ponehale in potem po meglenem petkovem jutru nas čaka sončen dan, popoldne bo na nebu nekaj koprenaste oblačnosti. Na Štajerski avtocesti je promet oviran zaradi nesreče na uvozu Domžale proti Mariboru. Nesreča se je zgodila tudi na cesti Postojna Pivka, zaprta je cesta pri Matenji vasi. Okvara vozila, prva na mariborski vzhodni obvoznici, ovira promet med razcepom Dragučova in predorom Vodole proti Slivnici, druga pa na Dolenjski avtocesti med priključkom Drnovo in počivališčem Čatež proti Obrežju. Zastoji na Štajerski avtocesti med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani, na Primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Zaradi jutranje konice pa še drugod povečan promet zlasti na cestah, ki vodijo proti mestom.
1: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
2: Ste pripravljeni na revolucijo? Predstavljamo nov BioStile kolagen powder. Edini kolagen s 6 vrstami kolagena v eni formuli. Za močnejši in celovitejši učinek. Odkrite skrivnost BioStile kolagena in prebudite mladost v sebi. BioStile.si. Nič 80 10 44.
3: Družine, ekošole, vrtci, ustvarjalna društva, društva podeželskih žena, ljubitelji naravnih materialov. V soboto, 26. septembra med 9 in 18 uro vabljeni v podjetje Soven v Selnico ob Dravi. Na dogodek rokodelstvo slovensko ovčjo volno. Za brezplačne delavnice filcanja, pletenja, tkanja in predenja so zaželene prijave na spletni strani soven.si.
4: V Škofji Loki na 104,5 MHz.

Lepa melodija, predvsem pa slovenska beseda bodri, zato si zapojmo večkrat slovensko. Kar v srcu izvira, usta odpira. Kar srce misli in poželi, od tega ponavadi jezik govori. Po svetu največ hudega jezik naredi. Besede blaženega Antona Martina Slomška so to. Še 9 minut manjka do 9, zdaj le gremo na Ljubljanski grad, medtem ko se bo na Mariborskem lentu danes začel 26. festival najstarejše Trte, 4-dnevni praznik vina, kulinarike in kulture. No, Trta je tudi na Ljubljanskem gradu, mimo grede.

0: V sobotni oddaji Naš gost boste lahko spoznali našega novinarja Toneta Gorjupa. Pred časom se je poslovil od uradne funkcije novinarja pri nas, pa vendar smo ga veseli, ko pride v našo družbo. Tudi tokrat smo ga bili, ko je spregovoril o takih in drugačnih spominih, plateh, poteh svojega življenja.
1: Takrat sem nekako odkril, da so trenutki, ko moraš poskrbeti sam zase. Bil sem na razpotju, nisem vedel, kaj lahko pride, kaj vse se lahko zgodi. Sem zares občutil, da veliko ljudi moli zame. In lahko rečem, da sem Bogu hvaležen za vse trenutke mojega življenja, čeprav življenje ni šlo v tisti smeri, kot sem pričakoval od začetka.
0: O hvaležnosti, pričakovanjih in poteh življenja pa več v oddaji Naš gost. Tone Gorjup bo z nami v soboto ob 17. in v ponovitvi v nedeljo ob 22.

0: Dejan, a ti sploh znaš biti kaj resen?
1: Pa normalno, da znam.
0: No, kdaj?
1: Pa brez zamere, ampak ne ob petkih.
2: Petkovi večeri bodo odslej rezervirani za dobro glasbo, zabavo, smeh in presenečenja.
3: Midva sva pripravljena.
2: Pa brez zamere, vsak petek ob 20. na Planetu. V Vipavski dolini na 104,5 in 91,2 MHz.
4: Ura je 9, dober dan v dopoldanskem programu Radija Ognjišče. Pred nami so poročila in Andrej Šinko.
5: Lepo pozdravljeni. Poslanci bodo na današnjem nadaljevanju redne seje po nujnem postopku odločali o predlogu zakona o skoku. Minister za pravosodje Mihael Zupančič poudarja, da bi moral biti ta zakon sprejet že pred letom dni. Med drugim predvideva preoblikovanje specializiranega državnega tožilstva v tožilski organ skok in ustanovitev novega sodišča za zadeve z tega področja. Predlog je sicer naletel na pomisleke tožilstva in sodstva ter opozicije.
6: Vsi signali, vse institucije mednarodne so nas opozarjale, da imamo problem doma s korupcijo in kriminalom. In kljub temu se nič ni zgodilo. Jaz mislim, da ta zakon je, ne samo, da je nujen, ta zakon bi mogel včeraj že delovati, biti efektiven. Slovenija vsako leto izgubi 3,5 milijarde BDP-ja. To pomeni manj vrtcev, manj šol, manj bolnišnic, manj cest, manj socialne podpore. Ta zakon je mogel zaživeti pred enim letom. Zakaj prejšnja koalicija tega ni storila, meni ne znamo.
5: Novo ustanovljeno sodišče bo imelo položaj okrožnega, sedež v Ljubljani in krajevno pristojnost za območje celotne države. Za odločanje o pritožbah pa bi bilo izključno pristojno višje sodišče v Mariboru. Evropska banka za obnovo in razvoj Sloveniji za letos napoveduje 3,6-odstotno gospodarsko rast, kar je 1,6-odstotne točke več od ocene iz junija. Zvišanje so utemeljili predvsem z okrepljenimi naložbami v sklopu obnove po poplavah leta 2023. Proizvodnja v predelovalnih dejavnostih je marca letos znova začela naraščati, obseg posojil podjetjem pa se je povečal po skoraj dvakrat višji stopni kot lani. Ob tem je okreval tudi izvoz. Pritiski na javne finance medtem ostajajo visoki zaradi reforme plač v javnem sektorju in izdatkov za popoplavno obnovo. Med tveganji za gospodarsko rast izstopajo vire za izvoz, ki bi lahko vodile v upočasnitev zasebnih naložb. Premier Janez Janša je predsednika Združenih držav Amerike Donalda Trumpa povabil v Slovenijo, je na družbenem omrežju X sporočila vlada. Voditelja sta se srečala na tradicionalnem sprejemu, ki ga za vodje delegacij ob robu splošne razprave svetovnih voditeljev na generalni skupščini prireja predsednik države gostiteljice. Trump naj bi Janši zagotovil, da bo prišel v Slovenijo, odkoder prihaja tudi ameriška prva dama Melania Trump. Premier Janša bo danes med splošno razpravo nagovoril voditelje. Še šport. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je v polfinalu evropskega prvenstva. Slovenci so se vanj uvrstili z včerajšnjo četrtfinalno zmago v Torinu proti Belgiji s 3-1 v nizih. Po zmagi nad Belgijci in preboju v polfinale, eden najizkušenejših v slovenski izbrani vrsti, srednji bloker Alen Pajenk.
7: Mislim, da smo prva dva seta res dobro odigrali, tudi Belgijci so igrali na visokem nivoju. Tisti tretji set, ne bomo rekli, da je prišel doma zmede, ker smo bili pripravljeni na te menjave že na video analizi, pač smo vedeli, da bo, oziroma da lahko pride do tega. In ja, mogoče so oni pač bolj se branili, več dali pritiska na nas, mi smo pač malo bolj padli na tisti side out, ki ga ne bi smeli, ampak smo ohranili mirno glavo in pokazali v četrtem setu, da smo na pravi poti.
5: Slovenci se bodo za veliki finale jutri udarili s Poljaki, drugi polfinalni par pa je Francija-Finska. Oba polfinala pa tudi mali in veliki finale bodo v Milanu.
2: Minuta za kmetijstvo in podeželje.
8: Letošnje 23. vseslovensko srečanje kmetov pri zavetniku Blaženem Antonu Martinu Slomšku bo na Ponikvi in Slomu potekalo v nedeljo 11. oktobra. Organizatorji so za moto srečanja izbrali Slomškovo misel: prijaznost je sestra prave ljubezni, s tem pa želijo, da bi bilo srečanje klic k razmisleku o pomenu ljubezni in medsebojnega spoštovanja, ki temelji na prijaznosti, zaupanju in solidarnosti, gradi močne podeželske skupnosti ter odpira prostor za sodelovanje v širši družbi. 23. vseslovensko srečanje kmetov se bo v nedeljo 11. oktobra opoldne začelo slovesno svetomašo v cerkvi svetega Martina na Ponikvi, ki jo bo ob samaševanju prisotnih duhovnikov daroval upokojeni beograjski nadškof Stanislav Hočevar. Pri maši bo sodeloval tudi škof evangeličanske cerkve Leon Novak. Med mašo bo potekal prinos darov pred oltar, s katerimi kmetje simbolično izrazijo hvaležnost za vse letošnje pridelke. Srečanje se bo nato nadaljevalo slavnostno akademijo pred Slomškovo rojstno hišo na Slomu, sledila bo še pogostitev in druženje. Tudi letos bodo za vse, ki bi se srečanja udeležili, pa nimate svojega prevoza, nekatere območne enote Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije organizirale avtobusne prevoze. Kmetje lahko informacije o tem najdejo pri svojem kmetijskem svetovalcu.
9: Kako kaže z vremenom, napoved za Slovenijo pravi, da bo danes sprva še dokaj sončno, čez dan se bo postopno povsod pooblačilo, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer razširile tudi proti južnim krajem. Zapihal bo severnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 24 stopinj. V prvem delu noči bodo padavine ponehale, na Primorskem bo zapihala šibka burja. Do jutra se bo zjasnilo, po nižinah bo nastalo nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 8 na Primorskem do 13 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne bo na nebu nekaj visoke koprenaste oblačnosti, šibka burja na Primorskem bo do večera ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 20, na Primorskem okoli 22 stopinj. Obeti. V soboto in nedeljo bo večinoma jasno, po nekaterih nižinah bo zjutraj megla. Nekoliko topleje bo. Vreme po Sloveniji ob 8. uri, Kredarica zmerno oblačno 4 stopinje, piha severozahodnik v sunkih do 42 km na uro. Slovenj Gradec jasno 5, Črnomelj zmerno oblačno 6, tudi Babno polje 6 stopinj. Novo mesto jasno 8, Celje in Murska Sobota pretežno oblačno 8 stopinj tudi v Logatcu. Ljubljana zmerno oblačno 9, prav tako Rogaška Slatina, Ptuj 10, Maribor in Tolmin 11, Gorenja vas 14 in Koper ob 8. 16 stopinj Celzija. Na Štajerski avtocesti je zaradi prometne nesreče oviran promet na uvozu Domžale proti Mariboru. Zaradi nesreče je cesta Postojna Pivka pri Matenji vasi zaprta. Tu so še okvare vozil, ki ovirajo promet. Zaprt je počasni pas na Primorski avtocesti pred Logatcem proti Kopru. Promet je oviran na Mariborski vzhodni obvoznici med razcepom Dragočova in predorom Vodole proti Slivnici, prav tako oviran na Dolenjski avtocesti med priključkom Drnovo in počivališčem Čatež proti Obrežju. In tudi še enkrat Primorska avtocesta, promet je oviran na priključku Logatec proti Kopru. Na Štajerski avtocesti je zastoj med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani, še vedno pa je zaradi jutranje konice promet povečan na obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Ura je 9:08 minut.
0: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

osmrtnica. Svojci sporočajo, da jih je v 95. letu starosti zapustila in odšla k Bogu draga mama, babica in prababica Jožica Korošec iz Štepanje vasi, Hruševska cesta 19, Ljubljana. Svojci sporočajo, da jih je v 95. letu starosti zapustila in odšla k Bogu draga mama, babica in prababica Jožica Korošec iz Štepanje vasi, Hruševska cesta 19, Ljubljana. Pogreb drage pokojnice bo danes ob 13:30 na pokopališču v Štepanji vasi. Na dan pogreba od 10:30 naprej božara v tamkajšnji poslovilni vežici.

0: nami pa je še nekaj obvestil. Narodna galerija v Ljubljani vabi na začetek nove sezone cikla vodstev Kustos za en dan. Cikel bo odprl naš radijski kolega Jože Bartol, slikar, voditelj in urednik za kulturo na radiju Ognjišče. Na javno vodstvo, ki bo nocoj ob 18. uri, se prijavite preko spletnega obrazca Narodne galerije. V kapeli kliničnega centra Maribor bo sveta maša za bolnike nocoj ob 19. uri in 20 minut. Mariborska nadškofija vabi na praznovanje Slomškovega dne, ki bo v soboto 26. v zavodu Antona Martina Slomška v Mariboru. Od 8:30 naprej bodo športna tekmovanja in igre za otroke, predavanja in omizja ter kulturni program. Ob 16. bo blagoslov telovadnice in slovesna sveta maša, ki jo bo daroval nadškof Cvikl. Več o programu na spletni strani www.zvezajams.si. Župnija Vipava vabi to nedeljo 27. na pohod do cerkve svetega Hieronima na Nanosu ob godu zavetnika koperske škofije. Izhodišča in časi odhodov. Ob 6:45 izpred župnijske cerkve v Vipavi. Ob 7:30 izpred kampa Tura na gradišču pri Vipavi. Ob 10:00 izpred lovske eko koče na Nanosu. Sveta maša bo ob 12:00. Dom duhovnosti Kančevci vabi na osebno spremljanje duhovne vaje v Frančiškovem duhu, ki bodo od 26. do 31. oktobra. Vodili jih bodo kapucin brat Dominik Papež, minorit pater Janez Kurbus in Bena Briški. Informacije in prijave: splet kancevci.si, elektronska pošta dom.duhovnosti.kancevci@rkc.si ali telefon 041 840 897. Društvo za preventivno delo vabi študente, da se jim pridružijo kot prostovoljci pri izvajanju preventivnega projekta mladinske delavnice v šolskem letu 2026-27. Delavnice se izvajajo v Ljubljani in drugod po Sloveniji. Prijavite se lahko do 14. oktobra. Prijavnica in več informacij o programu Mladinske delavnice so na voljo na spletni strani in Facebook strani Društvo za preventivno delo. Kot Franc Aleški Finžgar Senica vabi na igro na prostem Gospa Poslančeva. Komedijo na prostem bodo igrali še jutri 25., 26. in 27. septembra. Vsakič ob 19:30 na Senici pri Medvodah. Svoje vstopnice si rezervirajte na 031 692 767, torej 031 692 767.
1: Zdaj pa še k današnjim kulturnim namigom. Začenjamo jih s poletnim glasbenim paviljonom, kjer bo ob 20. uri nastopila Nika Solce z uglasbeno poezijo Srečka Kosovela ob Kosovelovem letu. Torej, Erbergova paviljona v Dolu pri Ljubljani vabita danes ob 20. uri. Finžgarjeva galerija Trnovo pa vabi na ogled filma Kredo, posnetega po knjigi alpinista Milana Romiha, pogovor z režiserko Marjeto Keršic-Svetel pod naslovom Kdaj postane plezanje poezija pa bo po ogledu filma ob 20. uri v Finžgarjevi galeriji v Trnovem. Jesenske serenade glasbene mladine Ljubljanske ponujajo danes koncert pod naslovom Sladka tišina. Ob 19. uri v dvorcu Bukovje v Dravogradu nastop tenorista Žiga Čopija in pa sama Novaka, ki ga bo spremljal na Teorbi. Koncert bo z besedo povezala Tina Uršič. Narodni muzej Slovenije pa vabijo ob 18.30 na odprtje razstave z naslovom V imenu gline 50 let italijanske umetniške keramike. Slavnostna govornica na odprtju, kjer bo med drugim navzoč tudi italijanski veleposlanik, bo ministrica za kulturo doktorica Ignacija Fridl Jarc. Društvo katoliških pedagogov in Celjska Mohorjeva pa ob 19.30 pripravljata pogovorni večer ob novem prevodu pedagoške razprave koprskega humanista Petra Pavla Vergerija Starejšega. Prevajalka magistrica Anja Božič bo v pogovoru predstavila in aktualizirala ideale humanistične pedagogike. Dogodek bo v frančiškanskem samostanu Kostanjevica v Novi Gorici danes ob 19.30. In še povabilo na odprtje razstave likovnih del Andreja Kosiča, ki bo ob 18. uri v Kregarjevem atriju zavoda svetega Stanislava. Slikarja bo predstavila umetnostna zgodovinarka in kritičarka Ana Marija Stibilšajn, z glasbenim programom pa bodo dogodek sooblikovali še učenci glasbene šole Matija Tomca. Toliko med današnjimi kulturnimi namigi.

0: Klici center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesel, ste v redu?
1: Sem, pa vi?
2: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom e-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0800 12 13 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.
3: Na 105,9 MHz.
4: Pride dan, ko sem

Dober dan, kam vas je pripeljalo današnje jutro, spoštovani poslušalci, zdaj le skladbo v mesto Sanno, po kolonah in zastojih sodeč je denarja še dovolj ali pa potrebe tako velike, da je gneča kljub naraščajočim cenam goriv še vedno velika na naših cestah. Pa pustimo to ob strani, upam, da ne bodo šle, no saj so že šle cene v rekordne višine. O rekordih pa bo tekla beseda tudi v nadaljevanju našega dopoldneva. Ja, se veste, tam, kjer ni mej, tam pridejo rekordi in danes bo Nataša skupaj sogovornico predstavila najnovejšo izdajo knjige presežkov rekordov. Nime je za dobre ideje, torej sledijo v našem dopodnevu, kjer vas lepo pozdravljamo, Andrej Šinko, Mark Gazvoda in Blaž Lesnik. Lep četrtek v naši družbi še naprej.

0: Ni meje. Za dobre ideje.
1: Pozdravljeni. Vas zanima, kako visoko je zrasel najvišji kaktus na svetu? Koliko tehta najtežja bogomolka? Ali kakšen je največji zeleni diamant? To je le nekaj na novo upisanih rekordov v najnovejši izdaji. Ene najbolj prodajenih vsakoletnih knjig na svetu. Govorimo o Guinnessovi knjigi rekordov. Gospa Mojca Benedičič, smo znova skupaj. Vi ste urednica Guinnessovih knjig rekordov slovenske izdaje. Seveda, kaj je novega v letošnji?
2: V letošnji je nova, recimo, barva. Je taka neonsko zelena in skozi to barvo so tudi predstavljeni določeni rekordi oziroma večina rekordov. Recimo veliko je rekordov, ki so povezani z zeleno barvo. Tako imamo recimo rekorde največje zbirke povezane z žabami, recimo več kot 13 tisoč predmetov ima gospa v lasti, recimo povezanih z žabami. Potem imamo največji zeleni diamant. Imamo največje zbirališče ljudi, ki so se oblekli v neverjetnega hulka. Nekaj čez 500 jih je. Potem so tudi rekordi povezani s sluzjo, pa recimo rastlinski rekordi, kot je, ne vem, največji kaktus, ali pa živalski, kot je najtežja bogomolka in tako naprej.
1: Koliko je pa slovenskih vtisov v letošnji izdaji?
2: Letos so v Guinnessovi knjigi rekordov trije slovenski rekordi, mogoče malo manj kot kdaj prej, ampak so pa vsi trije rekordi letos novi, na novo upisani, vsi so bili postavljeni lansko leto.
1: Mojca, ta knjiga je tudi navdih, da so dobre ideje za vogalom. To drži, koliko inovativnosti, kreativnosti vi prepoznate, ko listate, urejate slovensko izdajo Guinnessovih knjig rekordov?
2: Sama institucija Guinnessove knjige rekordov da veliko na to, da dobiva nove rekorde, da spodbuja mlade in druge, da dosegajo rekorde, da se prepoznajo določeni stvari, v kateri so dobri in tudi dosežejo najboljši rezultat. V ta namen tudi letos odpirajo v Londonu v dvorani O2 zabaviščni park konec leta, kjer bojo predstavljeni različni rekordi, zgodovina rekordov, lahko se bo tudi postavljalo rekorde in pa seveda se zabavalo ob preizkušanju razno raznih stvari, s katerimi so bili rekordi postavljeni.
1: Je v zadju kakšna želja, ne bom rekla agenda, ampak neko spodbujanje k nekim vrednotam človeštva širše. Je moč tudi v teh Guinnessovih knjigah rekordov tudi na tem področju?
2: Ja, seveda, že samo to geslo je letošnje knjige, recimo, postanite rekorder tudi vi. Najdite tisto v sebi, kar je dobro v vas. Poskušajte to deliti z drugimi. Veliko rekordov je povezanih z dobrodelnim zbiranjem denarja za določen dober namen. Predvsem mogoče kakšni rekordi, ki so povezani s kuhanjem in ostalo, se ponavadi vedno zbirajo prostovoljni prispevki za določene institucije.
1: Koliko je pa zanimanja za slovenske izdaje?
2: Slovenska izdaja vsako leto izide v nakladi 5000 izvodov. To je ena naših najbolj prodajanih knjig vsako leto. In tudi vsako leto se toliko proda.
1: Kaj pa bralci? Kdo najraje gleda te knjige?
2: Ciljna skupina je nekje tam 12 let, recimo. Tudi mlajši seveda, pa tudi seveda starejši, ki se vedno čudijo nad bizarnostjo tudi rekordov, nad tem, kaj lahko kdo doseže, kaj se da, če se le odloči za to.
1: In še poslednje vprašanje, ker se bo vsak čas začelo tudi širše srečanje, predstavitev letošnje izdaje Guinnessove knjige rekordov. Običajno imate tudi neke ljudi, no, ki so dober zgled tudi letos, kakšni posebni ambasadori?
2: Letos predstavljamo dva slovenska rekorderja. Prvi rekorder je Anže Zavrl, ki je lansko leto tekmoval v Ljubljanskem maratonu in sicer je tekel s harmoniko in dosegel najboljši rezultat z harmoniko, nekaj čez 4 ure in slabih pol ure zraven. Drugi rekorder je pa kaskader Blaž Slanič. Ti podvigi sicer niso ravno taki, da bi jih priporočali splošni publiki, ampak so pa zelo neverjetni in jim težko verjamemo, da to kdo lahko naredi.
1: Letos so razsodniki in uredniki obdelali več kot 23.700 vlog za rekorde. Potrdili so jih 3.033. Več kot 80% je novih ali izboljšanih. V letošnji izdaji so tudi povsem novi in zelo odmevni trije slovenski rekordi. V knjigi si kot zanimivost lahko pogledamo, kateri neverjetni podvig se je zgodil na naš rojstni dan. Nova je letos neonsko zelena barva, kar pomeni, da je v knjigi veliko rekordov, ki so povezani z zeleno barvo. O slovenski izdaji najnovejše Guinnessove knjige rekordov smo se pogovarjali z urednico Mojco Benedičič. Ni meje.

Ja, skoraj smo že začutili šelestenje pisanega listja pod nogami, tole je bila skladba V barvah jeseni, tudi uradno se je začela koledarsko z jesenskim enakonočjem. Včeraj je nastopilo v zgodnih jutranjih urah po našem času in ko sta dan skoraj povsem enako dolga, dan in noč seveda, od zdaj naprej pa bodo noči postopoma daljše, dnevi krajši. Jesen nas ne vabi le k opazovanju narave, ampak tudi k hvaležnosti za vse, kar je lepo, kar je dozorelo v naših življenjih in ko barva, ko življenje kaže svoje najlepše barve, se zdaj le ozrimo še k spominom na poletje. V naši družbi Chris Rea, 1938.

ceste, obrazi, ki mi nič ne povedo. Dež, veter, sonce, pa spet dež. Nič ne vem, ničesar ne čutim. Le begam za teboj, kdaj ali kdaj spet bom videl tvoje sinje modre oči, Sonja Marija.

0: Proper v neznano, no jutri v doživetjih ne bomo potovali v neznano, romali bomo skupaj s sogovornikoma. Danes se spominjamo blaženega Antona Martina Slomška, bližamo pa se godu svetega Frančiška Siškega, ki bo letos še posebej pomemben, kajti minilo bo točno 800 let od njegove smrti. In ta dan so si buški gamsi, to so skauti, odrasli skauti, izbrali zato, da poromajo prav v njegov kraj, v Asizi, kamor se odpravljajo že prav kmalo. In takole v svojih spominih na romanja po Italiji, tudi številna romanja v Rimu zadnjih 12 letih, povedal Žarko Mlekuš.
1: Mi smo začutili ta Frančiškov duh, ne. To je Frančišek, ki je neverjetni in tudi neverjetno sodoben. Ne. To je veselje, Frančiškovo veselje. To je neverjetno odnos do stvarstva, do narave. Ne. Se spomnim, je prehajanje misl, ko smo hodili čez Apenine, gozdovi, neverjetne, ko zdanjajo gozdovi, kostanje smo pobirali, gobe smo nabirali, zvečer smo v kočah, v kaminu te stvari pripravljali. Ne. To je bilo tista velika preprostost in tisto resnično je bilo neki čudovitega.
0: Ja, in te preprostosti vam želim tudi v današnjem dnevu. Blaž Lesnik, ki se za danes poslavljam in obenem vabim k spremljanju jutrišnjih doživetij narave s Frančiškom, z Asizijem, z romanjem, bodo obogatena jutri ob 17. Pa lep četrtek še naprej.

0: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si. V Beli krajini na 95,9 MHz.
1: Ura je 10, poglejmo, kaj se dogaja doma in po svetu. Z nami je Andrej Šinko.
2: Lepo pozdravljeni. Nadzorni svet Telekoma Slovenije je sporazumno odstavil dosedanjo upravo pod vodstvom Boštjana Košaka in na čelo družbe imenoval Cvetka Sršena. Za 4-letni mandat, ki ga bo nastopil 1. oktobra, je v upravo predlagal še Barbaro Galičič Drakslar, Janeza Zidarja in Vesno Prodnik. Vlada bo na redni seji med drugim obravnavala spremembe zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, ki znova zmanjšuje število predstavnikov zaposlenih v sestavi svetov javnih vrtcev in šol. Kot poudarjajo, gre za prvi zakonodajni korak napovedane celovite reforme slovenskega sistema vzgoje in izobraževanja. Prvi rezultati nacionalne raziskave opozarjajo na kritične razmere v zdravstveni negi. Več kot tretjina mladih želi v enem letu zamenjati delodajalca, četrtina pa zapušča poklic. Iz Fakultete za zdravstvo Angele Buškin poudarjajo, da mladi ne odhajajo zaradi poklica, ampak zaradi slabih pogojev dela. Več kot 70% vprašanih namreč že kaže zmerne ali visoke znake izgorelosti. Zaposleni opravijo skoraj 20 nadur mesečno, delo pa močno posega v njihov prosti čas. Na odločitev o odhodu iz poklica, sicer močneje kot sama plača, vpliva slaba organizacija dela. Vsaka dodatna delovna nedelja na mesec namreč verjetnost odhoda poveča za skoraj polovico. Generalno skupščino Organizacije Združenih narodov je včeraj med drugim nagovoril ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Mednarodno skupnost je pozval naj ustavi ruskega predsednika Vladimirja Putina, ki da ne zna živeti brez vojne, in opozoril na prihajajoče hladne mesece, ki da bodo težki za Ukrajino. Ukrainians understand that this winter
3: could be very harsh. Ukrajinci se dobro zavedamo, da nas čaka izjemno težka zima, a v odgovor nam ne preostane drugega, kot da bo ta boleča tudi za Rusijo. Prav zato poudarjamo, da so koraki za deeskalacijo nujni še pred zimo.
2: Ob robu zasedanja Generalne skupščine je Ukrajina včeraj pripravila tudi srečanje tako imenovane Krimske platforme, ki se ga je udeležil tudi slovenski premier Janez Janša in zagotovil nadaljno slovensko podporo Kijevu. Janša se je sicer včeraj udeležil tudi sprejema pri ameriškem predsedniku Donaldu Trumpu in ga ob tem povabil v Slovenijo. Trumpa naj bi mu obljubil, da bo našo državo obiskal. Danes večer po slovenskem času bo sicer Janša skupščino nagovoril tudi sam. Ameriška vlada mora medijskim hišam CNN, MS Now in Politico spet omogočiti dostop do Bele hiše, je v začasni odredbi odločil zvezni sodnik Timothy Kelly. Razveljavil je prepoved dostopa za 3 medije, ki jo je odredil ameriški predsednik Trump. 3 medije v tožbi proti vladi trdijo, da je prepoved v nasprotju s 1. amandmajem ameriške ustave, ki ščiti svobodo tiska. Model umetne inteligence podjetja OpenAI, ki je lastnik ChatGPT-ja, je junija zaobšel zaščitne ukrepe in vdrl portal avstralskega zdravstvenega sistema, je sporočil avstralski premier Anthony Albanese. Družba OpenAI je avstralsko vlado na incident opozorila šele septembra. Albanese pa je v pogovoru s prvim možem podjetja, Samom Altmanom, izrazil veliko zaskrbljenost.
4: Avtor novega muzikala Marijan Bunić.
5: Svetega Frančiška Asiškega sem spoznal že kot mlad fant pri frančiškanih na Viču. Zlezel mi je pod kožo in me vsa leta vznemirjal, tudi kot glasbenika. Zdaj je dozorel čas, kot soavtor se mi je pridružil Boštjan Grabnar in tako je tu, pred vami. Muzikal Mir in dobro.
4: Doživite premiero novega avtorskega muzikala Mir in dobro na 32. gala koncertu Radija Ognjišče. Vstopnice na Petrolovih bencinskih servisih, mojekarte.si in v Cankarjevem domu.
5: Frančišek je 800 let po svoji smrti vedno bolj aktualen. Naj nagovori tudi vas.
6: S
1: Sprva bo danes še dokaj sončno, čez dan se bo postopno povsod pooblačilo, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer razširile tudi proti južnim krajem. Ob prehodu fronte bo zapihal severnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 24 stopinj Celzija. V prvem delu noči bodo padavine ponehale, na Primorskem bo zapihala šibka burja. Do jutra se bo zjasnilo, po nižinah bo nastalo nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 8, na Primorskem do 13 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne bo na nebu nekaj visoke koprenaste oblačnosti, šibka burja na Primorskem bo do večera ponehala, najvišje temperature pa jutri od 17 do 20, na Primorskem okoli 22 stopinj Celzija. Obeti. V soboto in nedeljo bo večinoma jasno, po nekaterih nižinah bo zjutraj megla, nekoliko topleje bo. K temperaturam ob 8. uri, Kredarica zmerno oblačno 4 stopinje, Novo mesto jasno 8, Celje pretežno oblačno 8 stopinj, prav tako Murska Sobota, Ljubljana zmerno oblačno 9, tudi Ilirska Bistrica in Ravne na Koroškem 9 stopinj, Idrija 10, Kran 11, Maribor in Ptuj 12, Metlika in Pohorje ter Babno polje 13 in Koper 18 stopinj Celzija. Prometna nesreča se je zgodila na cesti Postojna Pivka. Pri Mateni vasi je oviran promet. Zaprt je počasni pas zaradi okvare vozila na Primorski avtocesti pred Logatcem proti Kopru. Na Štajerski avtocesti je zastoj med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani. Ura je 10:06.
6: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
1: Obvestilo župnija Preska vas vabi to soboto 26. septembra ob 20. uri v cerkev svetega Janeza Krstnika v Preski na koncert argentinskega opernega pevca Luka Debevca Majerja. Tako obvestilo, 10:07 je in nadaljujemo četrtkovo dopoldne na Radiu Ognjišče.
7: Kot kite dekleta, življenje se spleta, od jutra do jutra nabira v leta. Včasih me vprašaš, če mi je še lepo, jaz pa ti pravim, kaj bo nebo, če nima nebes? Kaj mi bo zora, če nima obzorja? In kaj bo pomlad, ko nisi več mlad? Ko ni več ljubezni, imam pa te rad. Morda bodo najini prsti zgubili vse mehke dotike.

0: ljubezni, kot dan se rodi in odhaja, vse mine in vendar ostaja.
1: Ja, tako bi lahko rekli tudi za našo ekipo Vse mine, a vendarle ostaja. Poslovili smo že se, oziroma sem se, a še ostajam nekaj časa, spoštovani, v vaši družbi. Danes obhajamo god blaženega Antona Martina Slomška, ki je bil tudi velik kulturni delavec. Njegovo ustvarjalno pot je zaznamoval velik opus, se je že v času njegovega življenja skupaj s ponatisi išlo kar 50 tiskanih del. Danes in v nedeljo se bomo pri svetih mašah spomnili prvega slovenskega blaženega, ob tem pa v kulturnih utrinkih, ki so že skoraj da pred nami, omenili še Slomškov dan zavoda Antona Martina Slomška iz Maribora, ki bo to soboto pod geslom Živi vero, izražaj kulturo. Prisluhnite čez nekaj minut.

0: Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
1: Dragi ljubitelji kulture, lep pozdrav. V cerkvi na Slovenskem obhajamo god blaženega Antona Martina Slomška na današnji dan 24. septembra, Slomškovo nedeljo pa na nedeljo, ki je po datumu najbliže godovnemu dnevu. S tem dogodkom tudi na zunaj in slovesneje obeležujemo njegov god. To je priložnost za poživljanje njegovega svetniškega lika in njegovega dela ter krepitev njegovega pomena tudi za sodobni čas. Pred beatifikacijo oziroma razglasitvijo za blaženega je bil 24. september kot dan Slomškove smrti leta 1862, dan spodbude in molitve za beatifikacijo. Zdaj pa je dan spodbude in molitve za njegovo kanonizacijo oziroma razglasitev za svetnika. Najpomembnejša zasluga Antona Martina Slomška v času njegove škofovske službe je bil prenos škofijskega sedeža iz oddaljenega Šentandraža v Maribor in pa preureditev škofijskih meja. Slovence na Štajerskem je tako združil v enotno škofijo, s čimer je zajezil potujčevanje. S tem se je zarisala tudi narodnostna meja na severu, ki drži še danes. Mesto Maribor je postalo škofijsko središče, doživelo pa razcvet v kulturnem, šolskem, versko-duhovnem in narodnostnem smislu. In Slomšek je bil res velik kulturni delavec. Zavedal se je, da napredek raste s pomočjo pisane besede in zato je tudi sam veliko pisal. Dela je oblikoval od študentskih pesmi in kratkih pripovedi, mnogih kasneje ponarodelih pesmi, do pridig številnih člankov v drobtinicah in v različnih časopisih, v vzgojnih knjigah kot naprimer Blažej in Nežica v nedeljski šoli, vse do opisov velikih slovenskih osebnosti do življenjepisov svetnikov. Njegovo ustvarjalno pot je zaznamoval velik opus, saj je že v času njegovega življenja skupaj s ponatisi izšlo kar 50 tiskanih del. Kulturno delo je dopolnjeval s podbudami drugim, zato je preko slovenske založbe želel širiti tudi dobre in cenovno dostopne knjige. Oblast mu tega leta 1845 sicer ni omogočila, zato je začel izdajati zbornik Drobtinice, ki je dolga leta prihajal v tisoče slovenskih domov. No, 6 let kasneje pa je vendarle zaživela Mohorjeva družba, ki še vse do danes opravlja pomembno kulturno in literarno poslanstvo. Slomškovo delo je zato za slovenski narod postalo kulturni spomenik. Zaradi kreposti, ki so ga v življenju odlikovale, in velikega dela je stekel postopek za njegovo beatifikacijo, ki je potekal v 3 obdobjih. Prvo imenujemo pripravljalno in je trajalo do leta 1925, se pravi 63 let. Sledil je škofijski del postopka v Mariboru do leta 1962, ta je trajal 37 let. Leta 1962 pa je bila zbrana dokumentacija posredovana v Rim in tam se je začel tako imenovani apostolski del postopka, ki se je po 37 letih končal 19. septembra 1999 Slomškovo beatifikacijo. Državno tajništvo Svetega sedeža je 15. februarja 1999 sporočilo, da Kongregacija za zadeve svetnikov potrjuje, da bo papež Janez Pavel II. 19. septembra istega leta v Mariboru slovesno razglasil čestitljivega božjega služabnika Antona Martina Slomška za blaženega. Tako se bomo danes, pa tudi to nedeljo pri svetih mašah, spomnili prvega slovenskega blaženega. No, naj ob tem v oddaji o kulturi omenimo še Slomškov dan 2026 za vod Antona Martina Slomška iz Maribora, ki bo potekal to soboto 26. septembra med 8.30 in 17.30 pod geslom Živi vero, izražaj kulturo v zavodu Antona Martina Slomška na Vrbanski v Mariboru. Dan bo zaznamovan 4 pomembnimi Slomškovimi obletnicami. 180 let od njegovega škofovskega posvečenja, 100 let od začetka postopka za beatifikacijo, 180 let drobtinic in 175 let molitvene bratovščine. Dogodek, na katerem se bodo pod eno streho srečali šport, kultura, znanje in molitev, je namenjen otrokom, mladim, družinam in odraslim. Med 8.30 in 14.00 bodo potekala športna tekmovanja in igre za otroke. Od 9. do 15. ure bo molitev na Slomškovem grobu v Mariborski stolnici, od 10.30 pa do 12.30 bodo predavanja in omizja na teme dolgotrajne oskrbe, šole in umetne inteligence ter pasti odraščanja v digitalni dobi. Popoldne bo sledil kulturni program, med drugim Molierova predstava Žlahtni meščan v izvedbi dijakov gimnazije Antona Martina Slomška in pa tamkajšnjega dijaškega doma ter monodrama Nekaj tam zgoraj in kulturni program Društva katoliških pedagogov Slovenije o podelitvi Slomškovih priznanj in Slomškovih bralnih priznanj. V soboto 26. septembra se bo Slomškov dan 2026 sklenil z blagoslovom nove telovadnice in sveto mašo ob 16. uri. Tako smo se tudi v kulturnih utrinkih spomnili prvega slovenskega blaženega Antona Martina Slomška, ki danes zgoduje. Oddajo sem pripravil Jože Bartol.

0: Orjaške lepotice so se vrnile v Mozirski gaj. Obiščite razstavo Buč velikank in poskrbite, da bo začetek jeseni zares poseben. Mozirski gaj vabi vsak dan od 9 do 19.
1: Družine, ekošole, vrtci, ustvarjalna društva, društva podeželskih žena, ljubitelji naravnih materialov. V soboto, 26. septembra med 9 in 18. uro vabljeni v podjetje Soven v Selnico ob Dravi na dogodek Rokodelstvo slovensko ovčjo volno. Za brezplačne delavnice filcanja, pletenja, tkanja in predenja so zaželene prijave na spletni strani soven.si.
2: V Slovenskih Konjicah na 107,3 MHz.

Takole 58-letna kanadska pevka Celine Dion, točno pol enajstih je ura, spremljate dopoldne na radiu Ognjišče. Blaženi Anton Martin Slomšek je danes v ospredju današnjega dne, goduje 24. septembra in med drugim je zapisal tudi tole. Krščanska modrost nas uči povsod in vseh rečeh. Ljubiti resnico, se varovati krivice, modro uživati božje darove, se v božjo voljo vdati in v težavah potrpeti. O resnici zdaj le tudi skladba, ki jo že slišimo, zasedba Hiša je z nami.

0: Ste v stiski in si želite tolažbo?
1: Za pogovor z duhovnikom lahko pokličete vsak torek med 10. in 12. uro na 051 245 255.

Bruce Springsteen. Prisluhnite tem in drugim melodijam z vinilnih plošč in oddajo sooblikujte s svojimi glasbenimi spomini. Ob radijskem ognišču, nocoj ob 20.

Louis Armstrong, pesem, ki že desetletja govori o upanju, o veri, romanju na poti proti večjemu, proti končnemu cilju. Prav ta misel na potovanje in pa skupnost nas vodi proti napovedi tega, kar se bo dogajalo v Franciji pred nami, torej dogodek. Papež Leon XIV. Se odpravlja v Francijo pod geslom, da bi svet imel življenje. Štiridnevno apostolsko potovanje od srečanja z mladimi v petek v Parizu, torej že jutri prek molitve z bolniki v Lurdu, do razmisleka o prihodnosti Evrope, bi lahko rekli. Vse to bo zaznamovalo njegovo pot iskanje upanja, dialoga in miru. No, že čez 13 minut pa boste v našem programu slišali poročila iz življenja cerkve.

0: Ste pripravljeni na revolucijo? Predstavljamo nov BioStile Collagen Powder. Edini kolagen s šestimi vrstami kolagena v eni formuli. Za močnejši in celovitejši učinek odkrite skrivnost BioStile Collagena in prebudite mladost v sebi. BioStile.si, nič 80 10 44. V Bohinju na 92,6 MHz.
1: Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, drage poslušalke. Ura je točno 11, čas za novice iz življenja Cerkve. Z nami je Marjana Debevec.
2: Lepo pozdravljeni. Papež Leon XIV. Je med včerajšnjo splošno audienco nadaljeval razlago pastoralne konstitucije o cerkvi v sedanjem svetu Gaudium et Spes. V središče je postavil poglavje o človeški dejavnosti, ki je kristjan ne razume kot nasprotno Božjemu načrtu.
3: Da questa prospettiva sorge una verità importante.
4: Iz tega vidika prihaja pomembna resnica. Da bi se srečal z Bogom, človeku ni treba zapustiti zemeljskih dejavnosti, ampak lahko v polnosti živi svojo poklicanost tako, da dobro opravlja vsakdanje delo in ga s tem posvečuje. Kristjani so tako kot vsi drugi vključeni v gradnjo človeškega mesta, pri tem pa so usmerjeni k cilju vseh stvari in k srečanju z Bogom. Tiste pa, s katerimi delijo pot napredka, znanosti in življenja, opominjajo na ta končni cilj.
2: Pred začetkom apostolskega potovanja papeža Leona XIV. V Francijo, ki bo potekalo od jutri do ponedeljka, je tamkajšnji apostolski nunci nadškof Celestino Migliore za vatikanske medije spregovoril o pripravah in pričakovanjih prebivalcev. Poudaril je, da je v preteklih mesecih navdušenje vedno bolj naraščalo, in sicer ne samo med katoličani. Več Marcel Krek.
5: Svetega očeta jutri pričakujejo v Parizu, ki bo prva izmed treh postaj njegovega petega apostolskega potovanja, sledila bosta še Lourdes in Metz. V teh dneh vlada vzdušje veselja med škofi, duhovniki, redovniki in redovnicami ter 17 tisoč prostovoljci, ki bodo pomagali, da bo obisk Petrovega naslednika potekal nemoteno. Med drugim bo nagovoril politike, mlade molil v Lurdu, se srečal z žrtvami spolnih zlorab in poslal svoje sporočilo Evropi. Apostolski nunci v Franciji je za vatikanske medije poudaril še, da želi papež srečati tudi katehumene in novokrščence. Njim bo namenjeno srečanje, ki bo v soboto dopoldan potekalo na Katoliškem inštitutu v Parizu. V Franciji se namreč število ljudi, ki prosijo za krst, zelo povečuje in ta porast med odraslimi in najstniki je pri svetem očetu vzbudil veliko zanimanje, je še pojasnil nunci.
2: V krstilnici svetega Janeza Krstnika v Piranu bo popoldne ob 17. uri spominska maša ob 80-letnici mučeniške smrti blaženega Francesca Bonifacija, ki je bil v tej krstilnici tudi krščen. Slovesno somaševanje bo vodil koprski škof Peter Štumf, pri njem pa bosta sodelovala tudi tržaški škof Enrico Trevizi in upokojeni koprski škof Juri Bizjak. Ob tej priložnosti bo škof blagoslovil obnovljeno notranjost krstilnice ter tri nova barvna okna, ki so delo akademske slikarke Mire Ličen. Življenje podzemnih kristjanov v Severni Koreji, ki je po podatkih človekoljubne organizacije Open Doors še vedno na vrhu seznama najnevarnejših držav za Jezusove sledilce, ostaja izjemno nevarno. Vse skupaj otežuje še uničujoča humanitarna kriza, ki je prizadela širše prebivalstvo. Gre za krizo, ki jo tamkajšnji komunistični režim v veliki meri ne opazi, saj si prizadeva okrepiti svojo samozadostnost in strateški položaj na svetovnem prizorišču. Pod okriljem pisarne evropskega poslanca Mateja Tonina bodo tudi zato v sodelovanju z organizacijo Open Doors v petek 2. oktobra v zavodu svetega Stanislava v Šentvidu nad Ljubljano pripravili konferenco z naslovom Zgodbe preganjanih kristjanov. Na njej bodo javno spregovorili o grozljivem preganjanju kristjanov po vsem svetu.
1: Danes bo pretežno oblačno, zapihal bo jugozahodnik, popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer razširile tudi proti južnim krajem. Ob prehodu fronte bo zapihal severnik, dnevne temperature pa bodo od 18 do 24 stopinj. V prvem delu noči bodo padavine ponehale, na Primorskem bo zapihala šibka burja, do jutra se bo zjasnilo, po nižinah bo nastalo nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 8, na Primorskem do 13. Jutri bo sončno, popoldne bo na nebu nekaj visoke koprenaste oblačnosti, šibka burja na Primorskem bo do večera ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo do 20, na Primorskem pa okoli 22 stopinj. Obeti. V soboto in nedeljo bo večinoma jasno, po nekaterih nižinah bo zjutraj megla. Nekoliko topleje bo. Poglejmo, kakšne temperature so izmerili pred dobro uro. Ljubljana, Celje in Idrija 11, Murska Sobota, Bovec in Kočevje 12, Jezersko in Podčetrtek 13, Maribor, Novo mesto in Velenje 14, v Kopru pa so namerili 20 stopinj Celzija. Zaradi prometne nesreče je na primorski avtocesti zaprt počasni pas med Vrhniko in Logatcem proti Kopru. Na cesti Postojna Pivka je pri Mateni vasi oviran promet. Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na primorski avtocesti med Logatcem proti Kopru. Zastoji so na cestah Šmarje Koper in Strunjan Izola. To so bile cerkvene novice, ura je 11 in 6 minut.
6: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
1: Nekaj obvestili imamo za vas. Društvo Mladinski center Svetega Nikolaja vabi na pogovorni večer z doktorjem Nejcem Škobrnetom o kulturi bivanja v dvoje in o odgovornosti, kadar jo prevzame moški. Večer bo v Jožefovi dvorani Doma Marije in Marte v Dolenjem Logatcu, nocoj ob 19.30. Prav lepo vabljeni. Društvo Zaupni telefon Samarjan v Mariboru organizira oktobra usposabljanje za nove prostovoljce, ki bodo na voljo na telefonu za klic v duševni stiski. Usposabljanje je namenjeno prostovoljcem, ki bodo prostovoljsko delo opravljali v Mariboru, Murski Soboti ali na Ptuju. Prijave sprejemajo do 5. oktobra na 01-23-91-673. Ponavljam, 01-23-91-673 ali jim pišite na samarjan@gmail.com. Več informacij najdete na spletni strani telefon@samarjan.si. Društvo Svetega Jakoba vabi na ogled dokumentarnega filma posvečenega Mekinjam nad Kamnikom. To bo nocoj, 15 minut pred 8 zvečer, v dvorani Frančiškanskega samostana v Kamniku. Skupina Nova Mana pripravlja koncert ob izidu albuma Vsaka kapljica. Pesmim, ki sta jih napisala Alek Cviter in Janez Sečnik, boste lahko prisluhnili na dveh koncertih. Prvi bo 25. septembra ob 20. v Domboskovem centru v Mariboru, drugi pa 22. oktobra ob 19.30 v Ljubljani v Antonovem domu na Viču. Vstop bo prost, lepo vabljeni. Župnija Lučine vabi v nedeljo, to nedeljo 27. ob 9. k sveti maši, ki jo bo daroval škof Anton Jamnik. Po maši bo blagoslov obeležja božjega služabnika monsignorja Jožefa Buha, za katerega se je začel postopek v Ameriki, kjer je deloval v 19. stoletju, teče njegov postopek za beatifikacijo. Prav lepo vabljeni.
7: Dejan, a ti sploh znaš biti kaj resen?
8: Pa normalno, da znam.
7: No, kdaj?
8: Pa brez zamere, ampak ne ob petkih.
9: Petkovi večeri bodo odslej rezervirani za dobro glasbo, zabavo, smeh in presenečenja.
10: Midva sva pripravljena.
9: Pa brez zamere, vsak petek ob 20. na Planetu.
11: Radio Ognjišče.
0: na 96,5 MHz.

0: Glas Slovenije v Evropski uniji.
1: Gost oddaje je evropski poslanec Matej Tonin.
2: V studiu Radio Gnišče lepo pozdravljam evropskega poslanca Nove Slovenije, Mateja Tonina. Pozdravljeni.
3: Lepo pozdravljeni.
2: Več kot 388 milijonov kristjanov trpi zaradi preganjanja in diskriminacije. Samo lani je bilo zaradi svoje vere ubitih 4849 kristjanov. Kristjani smo najbolj preganjana verska skupnost na svetu. Gospod Matej Tonin, tako ste pred časom zapisali na svojih socialnih omrežjih. V Evropskem parlamentu se močno zauzemate za preganjanje kristjane. V Sloveniji o tem žal ni veliko govora, verjetno se lahko strinjava tudi, da doslej nismo bili vajeni, da se nek politik v Evropskem parlamentu tako odločno zauzema za izboljšanje položaja kristjanov po svetu. Kaj vas vodi pri tem in zakaj ste se odločili za to?
3: Ko prideš v Evropski parlament, je to res velik parlament. Za enih 8 slovenskih parlamentov, da se bomo približno predstavljali. Ne? In ko se vprašaš, kaj lahko narediš, je seveda odgovor, da če lahko rešim vsaj kakšno življenje, potem je bilo seveda vse vredno. In to, kar sem slišal v Evropskem parlamentu na različnih odborih, se me je dotaknil in na nek način sem čutil svojo dolžnost, da sem glas tistih, ki ne morejo govoriti. Vse lahko spreminjamo, izboljšujemo zakone, pa morda zaradi tega življenje naše laže tukaj v Evropi, a ne? Ampak ko pa gre za vprašanje, ali bo nekdo jutri še živel ali ne, ko gre za vprašanje življenja ali smrti, so pa zgodbe popolnoma drugačne. Skratka, jaz to čutim kot svojo dolžnost, kot svoje poslanstvo, da jasno opozarjam na krivice, na zločine, ki se dogajajo zoper kristjane vse posod po svetu.
2: 2. oktobra v Zavodu svetega Stanislava v Ljubljani, torej blizu nas, organizirate konferenco z naslovom Zgodbe preganjenih kristjanov. Nam že lahko zaupate podrobnosti o dogodku?
3: Lahko. Moja ključna poanta je bila, da želim to pripeljati v Slovenijo, da ljudje iz prve roke slišijo preganjene kristjane, naprimer iz Afrike ali pa iz Bližnjega vzhoda, ker še to poslušaš na poročilih, prebereš v časopisih ali na spletu, je morda to stvar minute ali dveh, potem greš pa na neko drugo zgodbo ali pa druge življenjske težave in stvari, ki jih imaš za rešiti. Ampak če pa imaš priložnost te ljudi poslušati v živo, potem pa te stvari popolnoma drugače doživljaš. In zato sem se skupaj s sodelavci odločil, da v Sloveniji organiziramo 2. oktobra eno konferenco, kjer bomo pripeljali pričevalce, ki bodo z prve roke povedali, kakšna je situacija in kaj vsi mi skupaj lahko naredimo za to, da bi se stvari spremenile. Tako da, ja, kot ste sami omenili, 2. oktobra v Zavodu svetega Stanislava ob 6. zvečer ob 18. uri bo ta dogodek. Jaz vse vaše poslušalce vabim, da že zdaj na moji spletni strani tonin.si se zagotovijo brezplačne vstopnice in da pridejo poslušati ta dogodek.
2: Sirija, Nigerija, Pakistan, to je samo nekaj držav, kjer praktično dnevno lahko spremljamo poročila o preganjanju kristjanov, požigih cerkva, napadih in nasilju. Odmeva primer 14-letne pakistanske deklice Marije Shabazz in prisilnih porok v Pakistanu, tudi zaradi intervencije Evropskega parlamenta in vaših prizadevanj je tu prišlo do konkretnih premikov.
3: Drži in jaz sem tega neizmerno vesel, ker nekateri so se kar malce norčevali, češ, kaj pa vi lahko naredite s tistimi vašimi resolucijami in pozivi in podobnimi stvarmi. Ampak ja, človek je vesel, ko sliši, da se nek problem reši, da je neko življenje ohranjeno in ne nazadnje, ne, velika moč, ki jo Evropska unija ima, je naša gospodarska moč. In v teh državah, kjer se dogajajo številni zločini nad kristjani, so tako drugače finančno odvisne od Evropske unije. Ali mi izvažamo tja, ali oni k nam imajo posebne trgovinske sporazume, skratka, je tudi v interesu teh vlad držav, kjer se dogajajo te zločini, da enostavno imajo neke čim bolj normalne odnose z Evropsko unijo, ker je to za njih finančno zanimivo. In tukaj imamo mi zelo močen vzvod, da neke stvari spremenimo. Ja, in mislim, da moramo pogumno vse vzvode, ki so nam na razpolago, uporabljati za to, da rešimo čim več življenj kristjanov po svetu.
2: V preteklem tednu ste v Ljubljani organizirali mednarodno konferenco z naslovom Prihodnost je jedrska. V Slovenijo ste pripeljali ključne odločevalce iz Evropske komisije, predstavnike evropskih podjetij, ki ustvarjajo prebojne tehnološke rešitve na področju malih modularnih reaktorjev in fuzije. Kakšno je sporočilo konference in kakšne spremembe na ravni Evropske unije pričakujete vi?
3: Sporočilo je bilo zelo jasno, da je prihodnost jedrska, da to nekoliko razložim. V prihodnih letih zaradi sprememb v družbi, zaradi narave stvari, ki so trenutno in zaradi vse intenzivnejše elektrifikacije, bomo v prihodnih letih potrebovali vedno več elektrike. In to si lahko zagotovimo samo z jedrsko tehnologijo. Jedrska tehnologija nam omogoča, da imamo stabilen vir energije, ki je na razpolago ob lepem in slabem vremenu, takrat, ko piha veter, ko ne piha veter, ko je voda visoka, ko je nizka, skratka, v vseh različnih razmerah je ta elektrika na razpolago, hkrati pa je tudi cena stabilna. In to je tisto, kar potrebujemo za prihodnost, da si zagotovimo neko ekonomsko, finančno predvidljivost, zato da lahko v tem zelo konkurenčnem svetu tudi preživimo. Seveda pa so to drage investicije, ki se vlečajo čez daljše časovno obdobje in je zelo pomembno, da investitorji imajo neko predvidljivo okolje. In zaradi tega je bilo eno izmed sporočil te konference tudi to, ne, da si želimo in hočemo, če hočete, zahtevamo, enak tretma za jedrsko energijo, kot je za obnovljive vire energije. Ker pomeni, da Evropska unija z različnimi finančnimi mehanizmi spodbuja investicije v obnovljive vire energije, ima predvidljivo okolje za delovanje teh virov in to isto, praktično enake standarde, zahtevamo tudi za jedrsko energijo, ker tako predsednica Evropske komisije, kot tudi vsi eksperti jasno zagotavljajo, da je za prihodnost in pa za energetsko neodvisnost Evropske unije ključen miks jedrske energije na eni strani in pa obnovljivih virov energije. Skratka, če sta ta dva bloka, jedrska in obnovljivi, nujna zaradi tega, da imamo neko zagotovljeno oskrbo z električno energijo, potem je treba te dve vrsti energiji tudi na enak način v finančnem smislu in tudi v zakonodajnem, regulativnem smislu enako tretirati.
2: Vi ste poročevalec Evropskega parlamenta glede sprememb standardov za emisije CO2 za vozila. Gre za res pomembno temo. Kaj se dogaja z evropsko avtomobilsko industrijo in kakšne spremembe lahko pričakujemo?
3: Najverjetneje se boste spomnili iz prejšnjega mandata, ki je bil precej drugačen, da je Evropski parlament skupaj s komisijo sprejel slabo odločitev, da po letu 2035 ne bo več dovoljeno prodajati dizlov in bencinarjev. Zdaj v tem mandatu smo to prepoved odpravili in zdaj je pa treba to spraviti v življenje, v prakso. Skratka povedati, kakšni bodo zdaj dovoljeni standardi izpustov tudi po letu 2035. In na tem fajlu delam, kot ste sami dejali, je zelo pomemben, ker bo na nek način določil našo prihodnost, zlasti pa prihodnost avtomobilske industrije od danes dale, pa tudi po letu 2035. Stvari so zelo zapletene, ker imamo še vedno levi del političnega spektra, ki ustraja na tem, da je treba iti 100% električno po 2035, ampak zato enostavno v Evropi nimamo osnovnih resursov, še vedno nimamo ustreznega električnega omrežja, še vedno nimamo ustreznih polnilnic in kar je pa ključno, ne, večinoma zdaj se električni avtomobili proizvajajo na Kitajskem. Skratka, s tako politiko se zlasti podpira kitajsko avtomobilsko industrijo. Na drugi strani imate pa nekoliko bolj razumne ljudi in v to skupino sodam tudi sam, ker pač opozarjamo, da Evropa še vedno dela najboljše bencinarje in dizle na svetu, da jih bomo potrebovali tudi v prihodnosti in da bi bilo z vidika celotnega sveta dobro, da še vedno obstajajo, ker potem bodo po celem svetu se lahko vozili čistejši in boljši dizli, ne pa kakšni umazani iz Indije ali pa iz Kitajske ali pa kakšnih drugih držav. Tako da tukaj se zdaj bije politična bitka, kakšne bodo te končne rešitve implementacije te odprave, te prepovedi, tako da zaenkrat ne, se nakazuje neka bolj desna večina, da bi lahko sprejel odločitve, ki bi seveda omogočale tudi prodajo dizlov in bencinarjev po letu 2035.
2: Ste poročevalec za obrambni omnibus v Evropskem parlamentu. Do sedaj ne v Sloveniji in tudi v Evropi nismo bili navajeni govoriti o varnosti. Varnost se nam je zdela samoumevna. Ukrajina, Iran, Tajvan, nepredvidljivi Donald Trump, krepitev avtoritarnih voditeljev. Kaj se dogaja z našo varnostjo in kakšen je tukaj odgovor Evropske unije?
3: Da smo padli na realna tla, da je morda komu padla odejca z postelje in se je zbudil v kruto realnost, ta pa je, da smo se v zadnjih desetletjih intenzivno naslanjali in zanašali na varnostni dežnik Združenih držav Amerike. Praktično po drugi svetovni vojni je postalo standard, da za evropsko varnost skrbijo Združene države Amerike. Hkrati smo se ekonomsko organizirali na način, da smo energente izdatno uvažali iz Rusije, ne, ki so bili relativno poceni v tistem času, in da smo proizvodno organizirali tako, da smo več ali manj vselili proizvodne obrate na Kitajsko. In zdaj smo se zbudili v svetu, ker pride Donald Trump in reče, da ameriški davkoplačevalci ne bodo več plačevali za evropsko varnost, kjer Putin napade Ukrajino in se zaprajo te energetske poti, ne, in kjer Kitajci poskušajo prevzeti praktično celotno evropsko industrijo na različnih področjih. In tukaj je pa zdaj v rahu zel šalo in je treba stvari začeti postavljati na lastne noge. Je pa to seveda boleče, ker te stvari stanejo in zlasti, ko sami omenjate, ne, obramba in varnost stane, čeprav vas nekateri levičari prepričujejo, da je to stran metanja denarja, da je boljše vlagati v šole, vrtce, ceste in tako naprej, to je vse res, ampak kaj pa če je vojna? Vsaka vojna je najdražja, vsaka vojna uniči vse ceste, vse šole, številne generacije, zaradi tega je mnogo cenejše še vedno vlagati v obrambo in varnost, da do vojne sploh ne pride, ker vsaka vojna je najdražja. In če vlagamo v takšno varnost in takšno obrambo, da naš nasprotnik verjame, da nas ne more premagati, potem nas ne napada in s tem si zagotovimo dolgotrajen mir za več generacij. In tukaj zdaj smo. Z različnimi finančnimi mehanizmi in spodbudami Evropska unija gradi zdaj obrambne zmogljivosti, ki jih nismo imeli oziroma smo bili odvisni od Združenih držav Amerike. In obrambni omnibus, ker sem tudi sam sodeloval kot poročevalc, smo zlasti odpravljali birokratske ovire zaradi tega, da bi lahko obrambna industrija delala čim hitreje in čim bolj učinkovite.
2: Gospod Matej Tonin, evropski poslanec, hvala za obisk v našem studiu in vse dobro.
3: Hvala tudi vam za povabilo in vse dobro vašim poslušalkam in poslušalcem.
0: Glas Slovenije v Evropski uniji. Naročnik oddaje je politična skupina Evropske ljudske stranke v Evropskem.

0: V sobotni oddaji Naš gost boste lahko spoznali našega novinarja Toneta Gorjupa. Pred časom se je poslovil od uradne funkcije novinarja pri nas, pa vendar smo ga veseli, ko pride v našo družbo. Tudi tokrat smo ga bili, ko je spregovoril o takih in drugačnih spominih, plateh, poteh svojega življenja.
1: Takrat sem nekako odkril, da so trenutki, ko moraš poskrbeti sam zase. Bil sem na razpotju, nisem vedel, kaj lahko pride, kaj vse se lahko zgodi. Sem zares občutil, da veliko ljudi moli zame. In lahko rečem, da sem Bogu hvaležen za vse trenutke mojega življenja, čeprav življenje ni šlo v tisti smeri, kot sem pričakoval od začetka.
0: O hvaležnosti, pričakovanjih in poteh življenja pa več v oddaji Naš gost. Tone Gorjup bo z nami v soboto ob 17. in v ponovitvi v nedeljo ob 22.

Tako lepo zasanjana melodija, ampak čas je, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, da od spanja ustanemo, mislim, v duhovnem smislu. Blaženi Anton Martin Slomšek nas takole nagovarja. Tri korake je naredil naš dobri pastir. Z nebes na zemljo, z zemlje na križ, s križa v tabernakel, da med nami biva, se daruje in nas hrani. Molitve in dobra dela, ki niso iz dobrega namena, so drevo brez

sadja. Če naše delo nima dobrega namena, je kakor prazno listje na drevju. Starši in vzgojitelji, dopovejte si znamenji časa in spoznajte, da človek, ki je vero izgubil, ne pozna več nobene postave in nobenih mej. Slovenščina, mila beseda naše matere, naj nam bo ravno tako draga, kakor zemlja, na kateri je naša zibel tekla. Slabi prijatelji so kakor sončna ura, ki le tako dolgo kaže, dokler sonce sije. Ko se sonce skrije, tudi sence na uri ni. In še, bodi v svoji besedi resničen, v dejanju pravičen. Skrbi, da boš več dobrega storil, kakor govoril. Varuj se prilizovanja, izogibaj se psovanja in zasmehovanja.

0: Tri dni, veliko znanja in idej za aktivno staranje. Brezplačne meritve, delavnice, nagrade, glasba in ples. Vabljeni na 25. festival za tretje življenjsko obdobje. Od 29. septembra do 1. oktobra v Cankarjevem domu v Ljubljani. Vstop prost. Več na f3zu.si.
1: Krizni center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesel, ste v redu?
2: Sem, pa vi?
3: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom e-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0800 12 13 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.
4: Na 104,5 MHz.

0: Na poti s svetim Frančiškom.
1: 24. september. Vera, luč, materni jezik, ključ.
2: Bog ve, če se je blaženi Anton Martin Slomšek zavedal vseh pomenov, ko je zapisal znameniti stavek. Sveta vera, bodi vam luč, materni jezik pa ključ do zveličavne narodove omike. Vera, ki je sveta, razsvetljuje vsakega človeka v še tako temnih trenutkih. Uči ga ponižnosti, da se zadrži pred nekontroliranim izbruhom. Upanja, ki mu daje smisel in moč, da se vedno znova pobere. Uči ga ljubezni, s katero spreminja sebe in svet. Jezik pa je ključ, razumevanje besed in tudi razumevanje bistva, tako svojega kot svojega soseda. Ni težko razumeti, zakaj so določeni jeziki v okolju, ki je težko za življenje, razvili svojo vrstno trdoto in zakaj so drugi v blagem okolju v tisočletjih postali melodični in mehki. Jeziku rečemo materni. Kot je jezik oblikovalo okolje, oblikuje nas, ker smo van rojeni. Slovenski je eden redkih z dvojino. Ste kdaj pomislili, kakšen vpliv ima na nas dejstvo, da lahko rečemo mi dva? Zanimivo je, da je Bonaventura, ko je opisoval nek dogodek, zapisal, da je sveti Frančišek v francoskem jeziku prepeval hvalnice Gospodu. To je bil namreč jezik njegove matere.

0: Domovina je naša ljuba mati. Bodimo si med seboj kakor dobri otroci in pomagajmo iz vseh moči k sreči domovine in vsakega prebivalca. Tako je zapisal današnji godovnjak blaženi škof Slomšek. Molimo k njemu in z njim za slovenski narod, da bi ostali zvesti krščanskim koreninam in bi vsakemu bila sveta vera luč na poti življenja. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upeli nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni urjame.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Božja pomoč ostani vedno pri nas.
1: Amen.

0: Radio Ognjišče praznuje in se veseli s svojimi prijatelji.
1: Pa poglejmo, kdo ste slavljenci tega četrtka. Začenjamo v Zgornji Besnici pod gozdom, tam se rojstnega dne veseli Marija Papler. Ljudmila Ferlež, Grdina Stoprce. Cvetka Prvinšek, Šentošbolt, Trojane. Neška Gregorčič, Petelinjek, Novo mesto. Reska Prevodnik, Zminec, Škofja Loka. Fanika Rom, Ogorevc, Štore. Marija Drnovšek, Rakovnik, Medvode. Alojz Benedičič, Sveti Duh, Škofja Loka. Jože Kavčič, ulica Bojana Vodopivca, Dornberg. Rezika Piltaver, Krška vas, tudi pošta Krška vas. Zinka Kos, selo, Zagorje ob Savi. Stane Štucin, Jazne, Cirkno. Marija Zupan, Valvazorjeva, Trebnje. Franc Voršič, Ivanca, Vojnik. Pavla Dolinšek, Štefanija Gora, Crklje na Gorenjskem. Joško Pegan, Vitovlje, Šempas. Ana Marija Sluga, Brodarjev trg, Ljubljana. Milica Weber, Sveti Duh, Škofja Loka. Marija Štirn, Vrečkova, Kran. Marjanca Hauptman, Dvorjane, Spodnji Duplek. Terezija Janežič, ulica 4. oktobra, Crklje na Gorenjskem. Mihaela Zaplotnik, ulica Lojzeta Hrovata, Kran. Ivan Rjavec, Nova vas, Višnja Gora. Stanislav Colarič, Pot na Fužine, Ljubljana. Marija Lorger, Brezovec, Rogatec. Franc Klaužar, Gubčeva, Logatec. Marija Cerer, Sidol, Laze v Tuhinju. Marija Globokar, Ilirska, Ljubljana. Bogdan Cingerle, Vitovlje, Šempas. Ivan Šinkovec, ulica Svete Barbare, Idrija. Egon Obit, Most na Soči, Most na Soči. Marija Jereb, Petkovec, Rovte. Magdalena Srekl, Pohorska, Zreče. Darinka Mlakar, Mačkovec, Šentrupert. Marta Kopitar, Velesova, Celje. Tatjana Luzar, Gost, Martuljek. Milan Trnovec, Srednja vas pri Pouhovem Gradcu, Pouhov Gradec. Tomo Cigale, Naklo, Logatec. Simon Potnik, Radlje ob Dravi. Sabina Fras Popovič, Limbuš. Uroš Petrič, Kalce, Logatec. Ana Vrenko, Gorica pri Slivnici. Doris Bone, Lokavec, Ajdovščina. Draga Berlot, Preširnova, Bled. Mihaela Štebe, Gmajnica, Komenda. Francka Umek, Kunaverjeva, Ljubljana. Terezija Kušar, Vegova, Moravče. Tako, to ste pa vsi, dragi slavljenci in drage slavljenke, ki danes praznujete. Želimo vam obilo vsega dobrega, zdravja, zadovoljstva in blagoslova. In kličemo še na mnoga zdrava, srečna in zadovoljna leta. In naj vam naslednja melodija polepša praznovanje.

0: sem.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Tukaj Radio Ognjišče in rubrika Čestitamo in pozdravljamo.
0: Ja. Ja.
1: Smo prišli, hvala, hvala. Smo prišli v pravo hišo?
0: Ja, v hišo ste prišli pa na pravo osebo, sicer trenutno nisem v hiši. Ja, ne?
1: A, tako. Torej, Egon ja. Obit danes praznuje rojstni dan in v tako imenu je. Sodelavcev, spoštovani Egon, želim zdravja, sreče, zadovoljstva, toliko, da bo zvrhana mira.
0: Ja, hvala. Jaz pravim, da en del vseh teh dobrih želja ostane tudi v vaši hiši.
1: O, to pa lepo, velikodušno. Ja, se ja. Bomo potrudili. Zdaj pa še glasbena ja. Želja. Kaj bomo slišali?
0: Ja, jaz sem prav malo o tem razmišljal.
1: Lepo.
0: In sem si zamislil, da bi vašo pesem in sicer Naprej.
1: Uh-huh.
0: Naprej.
1: Se pravi pesem, ki ima naslov Naprej.
0: Naprej je gala koncertu.
1: Na enem od gala koncertu bomo našli, sigurno. Ja. Egon, kako sicer gre praznovanje? Hodijo kaj obiski mimo?
0: Ja, bodo.
1: Bodo. No, slišim, da je že veselo. Želim potem lepo praznovanje. Hvala za podporo in prijateljstvo. In vse dobro.
0: Ja, hvala lepa.

In kdo ste po letih okrogli slavljenci, začenjamo pri 70-ih letih. Ta rojstni dan praznujeta Marija Globokar, Ilirska Ljubljana in Bogdan Cingerle, Vitovlje Šempas. 80-ih let se veselita Pavla Dolinšek, Štefanija Gora Cerklje na Gorenjskem in Joško Pegan, Vitovlje Šempas. 90 let pa praznujejo Marija Papler pod gozdom Zgornja Besnica, Ljudmila Ferlež, Grdina Stoperce, Cvetka Prvinšek, Šentošbolt, Trojane in Neška Gregorčič, Petelinjek, Novo mesto. Dragi slavljenci in drage slavljenke, naj bo praznovanje še posebej lepo danes, zato ker je okroglo, pa tudi zato, ker ga boste preživeli s svojimi prijatelji, s tistimi, s katerimi ste si najbližje. Sodelavci Radija Ognjišče se vam zahvaljujemo, da ste naši podporniki in prijatelji in vam za še lepše praznovanje pošiljamo naslednjo melodijo. Hvala vam in Bog vas živi.

0: času, ko so kristjani po svetu še vedno preganjani zaradi svoje vere, vas vabimo na konferenco Zgodbe preganjanih kristjanov. Pridružite se nam v petek 2. oktobra ob 18. uri v Zavodu svetega Stanislava v Ljubljani. Gostitelj dogodka bo evropski poslanec Matej Tonin. Spregovorili pa bodo tudi gostje z osebnimi pričevanji o verskem preganjanju in pogumu vere. Brezplačne vstopnice na spletni strani tonin.si. Dogodek sofinancira politična skupina Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu. Vljudno vabljeni!
1: V Vipavski dolini na 104,5 in 91,2 MHz. Lepo pozdravljeni, z vami Radio Ognjišče, ura je 12.30 minut po enih, čas za poročila. Z nami je Andrej Šinko.
2: Lepo pozdravljeni. Volivci bomo odločali na še enem referendumu, in sicer o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. 6 sindikalnih central je namreč zbralo več kot 40 tisoč potrebnih podpisov za razpis referenduma, zbiranjem pa nameravajo nadaljevati do 5. oktobra. Predstavnik sindikatov Branimir Štrukel.
3: Pred nami je najtežja naloga. Prepričati večino, da je ta zakon škodljiv za našo skupnost, da pomeni začetek razkroja socialne države, opuščanje solidarnosti in tistih vrednot, ki življenje v Sloveniji postavljajo med države, v katerih največja večina spodobno živi.
2: Poslanci razpravljajo o predlogu zakona o skoku, ki ustanavlja novo sodišče in tožilstvo za boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu. Pravosodje ob tem ostro opozarja pred zastoji postopkov in političnimi pritiski, pristojni minister Mihael Zupančič pa zagotavlja krepitev sodnega organa. Andreja Katič iz vrst opozicijskega SD-ja pa svari pred širjenjem politične diskrecije.
4: Nacionalni preiskovalni urad, specializirano tožilstvo in specializirani oddelki sodišča že obstajajo. V njih delajo strokovnjaki, ki opravljajo zahtevno delo. Zakon njihovega dela ne razvrednoti, ravno nasprotno. Daje jim boljše pogoje, jasnejše pristojnosti in trdnejšo povezavo od začetka preiskave do sodne odločitve. Nacionalni preiskovalni urad bo pri zadevah iz zakonskega taloga specializiranega tožilstva prevzel jasno določeno vlogo. Specializirano tožilstvo bo kadrovsko in analitično okrepljeno. 4 specializirane sodne oddelke bo nadomestilo specializirano kazensko sodišče Republike Slovenije, kjer se bodo sodniki lahko osredotočili na najzahtevnejše zadeve.
5: Socialni demokrati cilje zakona podpiramo, predlaganih rešitev pa ne moremo. Imenovanju tožilcev širijo politično diskrecijo brez jasnih meril, pri kazenskem postopku uvajajo nedorečeno začasno ureditev, za katero že danes vemo, da je bo treba sistemsko nadomestiti. Pri organizaciji sodstva pa stroka opozarja, da lahko namesto krajših dobimo daljše postopke.
2: Disciplinski postopek zoper policiste, ki so sodelovali v intervenciji na Čopovi ulici v Ljubljani, po kateri je umrl 37-letnik, je zastaral. Oseba je takrat razgrajala na ulici, policisti so jo glede na posnetek, ki je zaokrožil v medijih, onesposobili in zadrževali na tleh, nato pa je obležala negibna, pozneje je umrla v bolnišnici. Postopek zoper policiste je bil uveden šele aprila letos, skoraj leto in pol po tragičnem dogodku, že 2 meseca pozneje pa je bil ustavljen. S postopki in zadevo se je seznanil minister za notranje zadeve Franci Matos, iz ministerstva pa so sporočili, da bi lahko zoper upletene policiste že tako izrekli ukrep izredne odpovedi delovnega razmerja ali uvedli disciplinski postopek zaradi teže disciplinske kršitve. Ukrajina in Finska sta podpisali obrambni sporazum o sodelovanju pri proizvodnji brezpilotnih letalnikov. Dogovor, ki omogoča prenos tehnologije, sta ob robu 81. zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov podpisala finski predsednik Aleksander Stap in ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Stap je pojasnil, da bo šlo za skupno proizvodnjo, ki jo pa bo lahko določene modele brezpilotnih letalnikov proizvajal na Finskem, ker bi to naj bilo učinkoviteje in ceneje.
6: Avtor novega muzikala Marijan Bunič.
7: Svetega Frančiška Asiškega sem spoznal že kot mlad fant pri frančiškanih na Viču. Zlezel mi je pod kožo in me vsa leta vznemirjal, tudi kot glasbenika. Zdaj je dozorel čas, kot soavtor se mi je pridružil Boštjan Grabnar in tako je tu, pred vami. Muzikal mir in dobro.
6: Doživite premiero novega avtorskega muzikala Mir in dobro na 32. gala koncertu Radija Ognjišče. Vstopnice na Petrolovih bencinskih servisih, mojekarte.si in v Cankarjevem domu.
7: Frančišek je 800 let po svoji smrti vedno bolj aktualen. Naj nagovori tudi vas.
1: Popoldne bo pretežno oblačno, zapihal bo jugozahodnik, temperature bodo od 18 do 23 stopinj, v prvem delu noči bodo padavine ponehale. Na Primorskem bo zapihala šibka burja, do jutra se bo zjasnilo, po nižinah bo nastalo nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 8, na Primorskem do 13. Jutri bo sončno, popoldne bo na nebu nekaj visoke, koprenaste oblačnosti. Šibka burja na Primorskem bodo večera ponehala. Temperature bodo od 17 do 20, na Primorskem okoli 22 stopinj. Obeti. V soboto in nedeljo bo večinoma jasno, po nekaterih nižinah bo zjutraj megla. Nekoliko topleje bo. Poglejmo še nekaj temperaturnih podatkov. Slovenj Gradec 12, Celje, Ravne na Koroškem in Ljubljana 14, Podčetrtek 15, Novo mesto, Postojna in Rateče 16, Murska Sobota in Hrastnik 17, Kočevje 18, Koper in Nova Gorica pa 21 stopinj Celzija. Na Primorski avtocesti je zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila promet oviran pred razdrtim proti Ljubljani. Nastaja zastoj. Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na Primorski avtocesti pred Logatcem proti Kopru. Cesta Postojna Pivka je zaradi odstranjevanja okvarjenega tovornega vozila zaprta v Mateni vasi. Obvoz za osebna vozila je možen čez Štivan. Zastoji so na Primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani ter na cestah Šmarje, Koper in Lucija Izola. To so bila poročila, 6 minut čez pol eno je.
7: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi

osmrtnici. Svojci sporočajo, da je v 98. letu v Bogu mirno zaspala draga Frančiška Žerovnik, rojena Eržen, po domače Žerovnikova mama iz Bilj. Svojci sporočajo, da je v 98. letu v Bogu mirno zaspala draga Frančiška Žerovnik, rojena Eržen, po domače Žerovnikova mama iz Bilj. Od nje se bodo poslovili jutri ob 14. v družinskem krogu na pokopališču v Smledniku. Žara pokojne bo na dan pogreba od 13. naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci z žalostjo sporočajo, da se je zavedno poslovila draga Ana Kocjan, mama, babica, prababica in prijateljica iz Gabrovega trga 27 v Ljubljani Zalog. Svojci z žalostjo sporočajo, da se je zavedno poslovila draga Ana Kocjan, mama, babica, prababica in prijateljica iz Gabrovega trga 27 iz Zaloga v Ljubljani. Pogreb drage pokojnice bo v soboto ob 12. na pokopališču na Novih Žalah, Vežica 2.

In še nekaj obvestili imamo za vas, spoštovani poslušalci. V kapeli kliničnega centra Maribor bo sveta maša za bolnike nocoj ob 19:20. Prav lepo vabljeni. Društvo katoliških pedagogov vabi na pogovorni večer ob novem prevodu pedagoške razprave koprskega humanista Petra Pavla Vergerja starejšega. Večer bo nocoj ob 19:30 v frančiškanskem samostanu Kostanjevica v Novi Gorici. Gostja večera bo urednica in prevajalka magistra Anja Božič. Prav lepo vabljeni. Kulturno-umetniško društvo Franca Leški Finžgar Senica vabi na igro na prostem Gospa Poslančeva. Komedijo na prostem bodo igrali še 25., 26. in 27. septembra, vsakič ob 19:30 na Senici pri Medvodah. Vstopnice rezervir. Kulturno-umetniško društvo Franca Leški Finžgar Senica vabi na igro na prostem Gospa Poslančeva. Komedijo na prostem bodo igrali še 25., 26. in 27. septembra, vsakič

0: škofija vabi na praznovanje Slomškovega dne, ki bo v soboto v zavodu Antona Martina Slomška v Mariboru. Od 8.30 naprej bodo športna tekmovanja in igre za otroke, predavanja in omizja ter kulturni program. Ob 16.00 bo blagoslov telovadnice in slovesna sveta maša, ki jo bo daroval nadškof Cvikl. Več o programu pa najdete na spletni strani www.z-ams.si. Župnija Sodražica vabi na pohod po poteh Magdalene Gornik, ki bo v soboto 26. septembra. Izhodišče bo ob 8.00 pred Župnijsko cerkvijo v Sodražici, pri Fari na Blokah in Romarsko cerkvijo pri Novi Štifti. Na gori bo sveta maša ob 12.00, ob 11.00 pa križev pot. Prav lepo vabljeni. V nedeljo 27. septembra bo Ivančna Gorica znova zadišala po domačem štrudlju ali izvitku. Vabljeni na četrti štrudelfest, kjer vas čaka več kot 70 sladkih in slanih štrudljev, bogata tržnica domačih dobrot ter pester program za vse generacije. Spoznajte okuse slovenskega podeželja, navijajte za izbor najštrudlja in podprite dobrodelno zgodbo verige dobrih ljudi. Štrudelfest to nedeljo 27. od 13. naprej v Ivančni Gorici.
1: Mini počitnice.
2: Preživimo nekaj dni skupaj.
1: Od 6. do 9. decembra.
2: V Grand Hotelu Bernardin v Portorožu.
1: Več informacij na spletni strani radio.ognisce.si.
2: Prijave na 05 690 70 00 in booking@sava.si.
1: Vabljeni na mini počitnice v Bernardin od 6. do 9. decembra.
3: Ob žabjem kraku bo kura 7.
4: Pip, pip, pip.
1: Ste res slišali prave informacije?
5: Slušni aparati
6: Videx
5: že 50 let.
7: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
8: Na 105,9 in 107,3 MHz.

Z vami Radio Ognjišče, 12 in skoraj 47 minut je ura, kar pomeni, da bomo zdaj pri naši klepetalnici. In radi bi dali besedo vam, spoštovani poslušalci, drage poslušalke. Danes se spominjamo blaženega Antona Martina Slomška in zanima me, če znate kakšno njegovo misel na pamet. Bomo pa malce tudi spregledali, če boste recimo kakšno misel prebrali, pa se tako ne bomo videli, ali berete, ali znate na pamet. Torej ob 13. čakamo od vas Slomškove misli.

0: Klepetalnica. Med vami in nami.
1: Tako, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, dobrih 10 minut bomo skupaj. Zanimajo me misli blaženega Antona Martina Slomška, ki so se vam usedle tako dobro v srce, da jih znate kar na pamet. 0-1-512-10-00 je naša telefonska številka. Ne bi jih brala tukaj spleta, če imamo poslušalce, ki jih znajo na pamet, pa upajmo, da boste kmalu poklicali in ne šele 9. ali 10. minuto. 0-1-512-10-00. Je že nekdo z nami?
2: Pozvani, dober dan.
1: Dober dan.
2: Ja, jaz sem pa tole. Veliko krat v mislih, živa vera vodi nam luč, materin jezik pa ključ do človekove narodove omike.
1: Ja.
2: Nekoliko ne vem to točno, ampak prve dva stavka sta pa.
1: Ja. Ta se mi zdi, da je splošno znan in hvala, da ste tako lepo odprli.
2: Ja. Živa vera vodi nam ruč, to nam manjka.
1: Ja. Hvala lepa. Lep pozdrav, nasvidenje, srečno. Gremo naprej. Kdo je to?
3: Prav lepo pozdravljeni iz Znanih Goric, Drago Stanovnik.
1: Izvolite, Drago.
3: Vete, jaz bom pa povedal, kako nas je blaženi Anton Martin Slomšek, sama sranga in ne bo hodil. Kako nas je blaženi Anton Martin Slomšek, je ta 2002 rešil katastrofalnega potresa. Mi imamo spomladi ob enako noči in jeseni ob enako noči vedno sosedov dan. In leta 2002 jeseni je bil naš sosedov dan tak, da smo postavili v oltar kip, lesen kip Antona Martina Slomška, ki ga je naredil Zdravko Strajnar, invalid iz Loga, iz sosednje vasi. No, in smo obvestili medije, podobno kot so tudi letos za stiško srečanje mladih obvestili medije in so bili gluhi mediji, niso prišli, niso se odzvali. No, potem smo mi blagoslovili Antona Martina Slomška, ponoči bil pa potres. In ta potres je bil prav z epicentrom na Gulču, tam, kjer stoji cerkev Svete Trojice, v kateri smo postavili Antona Martina Slomška.
1: Uh-huh.
3: In nekako mislimo, no, potem so pa vsi novinari prišli, nacionalna televizija, Pop TV, in posneli in tako so ostali posnetki na odmevih in poročilih, kako je bil epicenter na Gulču potresa.
1: Hvala lepa, tudi to je prav zanimivo, a ne, kako je domnevam kip obstal in potem po potresu so prišli tudi mediji, ja, včasih mediji potrebujejo nekaj več ali potrebujemo nekaj več časa, da se zganemo. Gremo naprej, sprašujem vas po mislih blaženega Antona Martina Slomška, z nami je Marija, dober dan.
4: Dober dan.
1: Izvolite.
4: Bom čist kratka. Meni se zelo dopade njegov rek za mladino. Bojte se prostosti brez modrosti.
1: Ja, pametno, modro, drži. Hvala lepa,
4: ja.
1: Marija, tudi za tole misel. Nasvidenje, srečno.
4: Ja.
1: Gremo naprej, 0-1-512-10-00. Anica, dober dan.
5: Dober dan, pozdravljeni.
1: Pozdravljeni.
5: Ja, jaz imam pa eno tako misel, ko se dan za dnem mi je vedno bolj žal, da slovenščina izginja. In bi tole rekla, to Slomškova misel. V domačem jeziku naj se narod začne učiti. Kdor torej spoštuje svoj narod, mora spoštovati tudi materino besedo in skrbeti za njeno čast. Slovenščina naj nam bo ravno tako draga, kakor zemlja, na kateri je naša zibel tekla.
1: Ja, hvala lepa, tudi zelo umestno, za jezik je treba tudi skrbeti, a ne, besede na koncu niso smeti. Gremo naprej. Meta, dober dan.
6: Dober dan.
1: Izvolite.
6: Ja, jaz se tudi zelo obračam na Slomška, ko se pelem mimo šole, da bomo prav se vzgajali in učili.
1: Ja, kakšna misel?
6: Dan, ja, veste, kaj te drobtinice imam? In današnji dan piše, kar na svetu človek seje, to bo tam po smrti žel. Kar je dobrega pripravil, bo veselo s seboj vzel. Vse veselje zdaj minilo, časno vsega zapustilo. Samo dobra dela so, ki ga v večnost spremljajo.
1: Ja, Tudi lepo, hvala lepa. Vidim, da Slomškove misli kar živijo med našimi poslušalci, prav veseli me. Gremo v Domžale, tam je Ivana, dobar dan.
7: Ja, dobar dan želim. Jaz bi pa povedala samo en kratek stavek, ki se mi je zelo dotaknil, ki so brali šmarnice od Slomška. In je bil noter stavek, napačno vzgoja slabih časov mati. To se me tako dotaknil, ker danes vidim to mladino, vse razvzdano, vse, ne vem kako, nobenih moralnih norm nimajo in to se večkrat spomnim na ta stavek.
1: Ja, mladim je treba dati tudi malo spodbude, kakorkoli, a ne starejši, zmeraj govorimo, jah, ta generacija, ti mladi, z njimi pa nič ne bo, ampak svet pa gre naprej nekako in treba je tudi zaupati in upati na boljše čase. Nič ena, 512, 10, nič, nič je naša telefonska številka, poslušamo misli blaženega Antona Martina Slomška, ki živijo med vami. Zdaj le gremo pa v Zadobrovo. Martina je z nami, dobar dan.
8: Dobar dan. Jaz sicer ne vem zdaj le točno vse, kako je še zraven bilo, ampak bistvo je, da je Slomšek zelo navduševal ljudi za branje. On je vedel, da če bo različna te publikacije med ljudmi, pa knjige tudi leposlovne, da bo kultura naroda ostajala. In njegov rek je bil, če ne bomo brali, nas bo pobralo.
1: Žal, mislim, da je to rekel Tone Pavček, ampak mi se vseeno drži. Hvala, da ste tudi na to opozorili, res, bralna kultura je tudi del kulture naroda in prav gotovo je, da ljudje, ki berejo, več vedo in so bolj izobraženi, in tako naprej, gremo mi z našimi telefoni naprej. V Ihan, Majda je z nami, dobar dan.
9: Dobar dan, lep pozdrav. Jaz to prve, da ne pozabim. Zmeram, zelo mi je všeč v pesem Nebesih sem doma.
1: Ja.
9: Se mi zdi, da kadar jo slišam ali pa pojem, je to čist en poseben občutek. Se mi zdi, da je to ena najlepših, kar ljudskih pesmi, tudi če slišiš po radiju, košno mašo, posnetke, ko se zapoje ta pesem, se res sliši, kako jo ljudstvo z veselem zapoje.
1: Ja, hvala lepa tudi vam, da ste opozorili na to, res čisto drži, a ne potujemo do tja, kjer bomo potem nekoč doma. Nič ena, 512, 10, nič, nič je naša telefonska številka. Po koncu klepetalnice bomo slišali Slomškovo pesem. Jo bomo zdaj le med tem poiskali. Gremo naprej. Felix, dobar dan.
10: Dobar dan.
1: Izvolite.
10: Ja bi povedal tri stvari o blaženu Antonu Martinu Slomšku.
1: Izvolite.
10: Prvič je bil zelo daljnoviden, ko je svaril pred prekucijo, to so pomeni revolucijo, ne takrat že, ko se je leta 1789 za 14. julij, ko je bilo v Franciji, ne, to nevarnost in kaj se je zgodilo, potem ne, da se je tu se je začel mračni črni vek za človeštvo, potem totalitarizmi so izhajali iz te potem vzorco, ne, ker je prevzdem revolucionalnih oblasti. Potem še dve stvari, da je govoril vedno, da trikotnik, cerkev, šola, hiša, domača, da morajo sodelovati, ne, pa vemo, kak je bilo po letu 45 pri nas.
1: Ja.
10: Potem še eno, da je ime dobil Martin po Boteru, ne, koliko je znano.
1: Ja, hvala lepa, vidim, da kar poznate blaženega Slomška, sicer pa imate domovinsko pravico tam na Štajerskem, ne? Gremo naprej, gremo nazaj v Ljubljano, pravzaprav. Alenka je z nami, dobar dan.
11: Dobar dan, jaz, če se prav spomnim, je to rek od blaženega Slomška, ki ga je moj očka veliko krat rekel, z Bogom začni vsako delo, da bo dober tek imelo.
1: Ja, lepo.
11: Mislim, da je to od njega. Bi pa še gospe, ki se je čez mladino pritoževala. Vse sorte mladine je. Jaz sem starejša, ko pridem na avtobus lokalni, ne boste verjeli, kar veliko mladih ustane, pa mi želi dati prostor.
1: O, lepo.
11: Lep pozdrav.
1: Tudi vam, srečno. No, še nekoga bomo sprejeli, z nami je Milena, dobar dan.
12: Dobar dan, sem pa Mariborčanka.
1: Ja, slišimo.
12: Ja. Zelo ponosna na našega Slomška.
1: Ja.
12: Ko je prinesel škofijo Šantandraža v Maribor, smo ogromno pridobili. Uh-huh. Dobili smo na verskem področju in tudi na jezikovnem. Ta, mislim, da je ga vse premalo cenimo, ne samo v verskem pogledu, ampak tudi kot Slovenci. On je priskrbil tudi naše slovenske molitve, učbenike in skratka bil je alfa in omega vsega tistem času.
1: Ja, za marsikaj mu moramo biti hvaležni, ampak ja. Milena, ali je vam v srcu ostala kakšna njegova misel?
12: O, seveda, nebesih sem doma.
1: O, a smo že tako daleč?
12: Ja, jaz sem še res tako daleč.
1: Ja, nihče ne vemo, ne ure, ne dneva.
12: Tako,
1: ja,
12: tako.
1: Najlepša hvala z Mileno iz Maribora, pa končujemo današnjo klepetalnico in se posvetimo pesmi, ki ste jo nekajkrat omenjali, z mislijo, da bi čim bolje preživeli čas, ki ga še imamo, ker potem, ko bomo enkrat v nebesih doma, se pa res ne bo dalo ničesar za nazaj spreminjati. Hvala vsem, ki ste poklicali, 13 in 11 minut je.

0: Ker smo v dneh, ko je znova izpostavljeno tretje življenjsko obdobje in pa vse življenjsko učenje, smo k pogovoru povabili doktorja Jožeta Gričarja, ekonomista, predavatelja, zaslužnega profesorja Univerze v Mariboru, ki je večino svoje poklicne poti namenil prenavljanju organizacij, informacijskim sistemom in elektronskemu poslovanju.
1: Gremo naprej. A temeljno se ni nič spremenilo. Glede, če rečemo, nekoč oseben računalnik, pa tole, kar izvidim te na vaši mizi, pa poslušajte, ko noč pa dan. Kakšni bodo računalniki prihodnosti? Ja, če ne bo dobro, bo ugasneno. Stvari bodo boljše, hitrejše, bolj človeku približane in mislim, smo lahko samo optimisti.
0: Bil je prvi v našem prostoru, ki je uporabljal elektronsko pošto. Dr. Jože Gričar bo z nami v pogovoru za oddajo
2: Via Pozitiva.
0: Prisluhnite danes ob 17. v ponovitvi o polnoči in med podcasti.

0: Radio Ognjišče informira.
1: Tudi iz druge strani.
0: Utrip dneva ob 15. Mozaik dneva ob 18.
1: Novice iz življenja cerkve. Med tednom ob 11. ter vsako nedeljo od 8. do 10.
0: Analize z gosti v oddajah. Pogovoro in spoznanje več predsodek manj.
1: 12 avtorjev za vas piše komentar tedna in 17 naš pogled.
0: Ob sobotah o dogodkih iz vašega kraja.
1: Informativni program Radia Ognjišče.
2: Tako v studiju sta se mi zdaj pridružila Andrej in Urh. Današnji dan prinaša kar nekaj politično zanimivega dogajanja. Poslanci so dan odprli z razpravo o ustanovitvi posebnega organa za pregon korupcijskih dejanj, imenovanega SKOK. Urh, kaj je prinesla ta razprava?
3: Državni zbor je danes priča izjemno ostremu spopadu glede zakona o specializiranemu organu za pregon korupcije in organiziranega kriminala. Koalicija obljublja boljše delovanje sodnega sistema, opozicija in stroka pa svarita pred nevarnimi luknjami v zakonodaji ter politizacijo pravosodja. Več, kaj prinaša za zakon, pa ob 15. uri.
2: Andrej, kot dnevni urednik, koordiniraš delo novinarjev. Kaj bomo še slišali v utripu dneva?
4: Volivci bomo odločali še na enem referendumu, in sicer o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. 6 sindikalnih central je zbralo več kot 40 tisoč potrebnih podpisov za razpis referenduma, zbiranjem pa bodo nadaljevali do 5. oktobra. Spremljamo tudi sejo upravnega odbora gospodarske zbornice, slišali pa boste tudi o spremembah na čelo Telekoma Slovenije. Na tujem v spredje postavljamo dogajanje v Združenih narodih. Voditelje bo med splošno razpravo pozno popovdne nagovoril premier Janez Janša, ki se je včeraj srečal s predsednikom Donaldom Trumpom in ga povabil na obisk v Slovenijo, ta pa naj bi obisk sprejel. Ob robu omenjenega zasedanja pa je največ pozornosti usmerjene v srečanje kitajskega in ameriškega predsednika. O domačih tem pa boste slišali tudi o Slomškovem godu in z njim povezanim dogajanjem ob koncu tedna, pa tudi o trgatvi najstarejše trte v Mariboru.

Bruce Springsteen. Prisluhnite tem in drugim melodijam z vinilnih plošč in oddajo sooblikujte s svojimi glasbenimi spomini. Ob radijskem ognišču, nocoj ob 20.

0: IOBM. Brezplačno preizkusite najnovejše slušne aparate. Obiščite najbližji AudioBM slušni center. Več informacij na audiobm.si.
1: AudioBM.
2: Klici center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesel, ste v redu?
3: Sem, pa vi?
4: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom e-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0800 1213 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.
5: Družine, ekošole, vrtci, ustvarjalna društva, društva podeželskih žena, ljubitelji naravnih materialov. V soboto, 26. septembra med 9. in 18. uro vabljeni v podjetje Soven v Selnico ob Dravi. Na dogodek rokodelstvo slovensko ovčjo volno. Za brezplačne delavnice filcanja, pletenja, tkanja in predenja so zaželene prijave na spletni strani soven.si.
6: Na DAB-u, digitalnem radijskem omrežju Slovenije.
7: Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci. Ura je točno 14, čas je za poročila. Z nami je Meta Potočnik.
8: Dobar dan. Poslanci danes razpravljajo o predlogu zakona o skoku. Koalicija poudarja, da gre za ključen zakon v boju proti korupciji, saj prinaša bolj specializirano in povezano obravnavo najbolj zahtevnih kaznivih dejanj. Minister za pravosodje Mihael Zupančič je v razpravi zavrnil očitke o vplivu politike na imenovanje tožilcev. Minister ne bo samovoljno odločal, kdo bo tožilec. Minister tudi ne bo odločal, koga bo tožilec preganjal. Noben politik ne bo odločal, kako bo sodnik razsodil, je dejal.
9: Nacionalni preiskovalni urad, specializirano tožilstvo in specializirani oddelki sodišča že obstajajo. V njih delajo strokovnjaki, ki opravljajo zahtevno delo. Zakon njihovega dela ne razvrednoti, ravno nasprotno. Daje jim boljše pogoje, jasnejše pristojnosti in trdnejšo povezavo od začetka preiskave do sodne odločitve.
8: Opozicija opozarja na podreditev organov pregona politiki, neprimeren katalog kaznivih dejanj in podaljšanje postopkov.
10: Socialni demokrati cilje zakona podpiramo, predlaganih rešitev pa ne moremo. Pri imenovanju tožilcev širijo politično diskrecijo brez jasnih meril, pri kazenskem postopku uvajajo nedorečeno začasno ureditev, za katero že danes vemo, da je bo treba sistemsko nadomestiti. Pri organizaciji sodstva pa stroka opozarja, da lahko namesto krajših dobimo daljše postopke. Ob vsem tem iz kataloga novega specializiranega sistema izpuščamo celo zlorabo uradnega položaja.
8: Je dejala poslanka SD Andreja Katič. Vladna delovna skupina za projekt drugega bloka jedrske elektrarne Krško je začela delo v novi sestavi pod okriljem Ministrstva za infrastrukturo in energetiko. Minister Jernej Vrtovec je poudaril, da je drugi blok ključen za prihodnjo zanesljivo oskrbo Slovenije z električno energijo. Na prvi seji so obravnavali tudi načrtovanje transportnih poti za projekt. Končna odločitev o naložbi je predvidena leta 2028. Sodišče v Šrilanki je 15 moških spoznalo za krive vpletenosti v velikonočne teroristične napade leta 2019, ko je v napadih islamskih skrajnežev na cerkve in hotele 21. aprila umrlo 279 ljudi, več kot 500 pa je bilo ranjenih. Med žrtvami je bilo tudi 45 tujcev. Sodišče je vsakemu izreklo po 220 let zapora, 9 obtoženih pa oprostilo. Sodišče je obsojencem poleg zaporne kazni odredilo tudi zaplembo premoženja. Program umetne inteligence podjetja OpenAI je junija 2026 med internim preizkušanjem zaobšel zaščitne mehanizme in dostopal do javnih ter nekaterih nejavnih podatkov v avstralskem vladnem zdravstvenem sistemu Medicare. Avstralska vlada je bila o dogodku obveščena šele septembra, kar je povzročilo veliko nejevoljo in zaskrbljenost premijeja Antonija Albanezeja. OpenAI trdi, da ni dokazal, da bi umetna inteligenca dostopala do kartotek pacijentov, vendar priznava, da je model storil dejanja, ki jih razvijalci niso predvideli. Ta primer kaže, da postajajo sistemi umetne inteligence vse bolj samostojni in nepredvidljivi. Zato se krepijo pozivi k skupnim mednarodnim pravilom, ki bi zagotovila njihovo varno uporabo.
7: Poglejmo vremensko napoved. Popoldne bo pretežno oblačno, zapihal bo jugozahodnik, pozno popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer razširile tudi proti južnim krajem. Ob prehodu fronte bo zapihal severnik. Najvišje dnevne temperature so od 18 do 23 stopinj. V prvem delu noči bodo padavine ponehale, na Primorskem bo zapihala šibka burja. Do jutra se bo zjasnilo, po nižinah bo nastalo nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 8, na Primorskem do 13 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne bo na nebu nekaj visoke koprenaste oblačnosti, šibka burja na Primorskem bo do večera ponehala. Temperature bodo od 17 do 20, na Primorskem okoli 22 stopinj. Obeti. V soboto in nedeljo bo večinoma jasno, po nekaterih nižinah bo zjutraj megla. Nekoliko topleje bo. Poglejmo še nekaj temperaturnih podatkov. Maribor, Velenje in Rogaška Slatina 15, Celje, Kranj, Babno Polje in Ljubljana 16, Novo mesto, Ptuj in Murska Sobota 17, Vrhnika in Kočevje 18, Koper 21, v Novi Gorici pa 22 stopinj Celzija. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Zadobrovo in Domžalami proti Štajerski, na Primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani ter na cestah Šmarje Koper in Lucija Izola. To so bila poročila, ura je 14:05.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo tudi z druge strani. Mini počitnice.
5: Preživimo nekaj dni skupaj.
1: Od 6. do 9. decembra.
5: V Grand Hotelu Bernardin v Portorožu.
1: Več informacij na spletni strani radio.ognjišce.si.
5: Prijave na 05 690 70 00 in booking@sava.si.
1: Vabljeni na mini počitnice v Bernardin od 6. do 9. decembra.
3: Orjaške lepotice so se vrnile v Mozirski gaj. Obiščite razstavo buč velikank in poskrbite, da bo začetek jeseni zares poseben. Mozirski gaj vabi vsak dan od 9. do 19.
11: Ste pripravljeni na revolucijo? Predstavljamo nov BioStile kolagen powder. Edini kolagen s 6 vrstami kolagena v eni formuli. Za močnejši in celovitejši učinek. Odkrite skrivnost BioStile kolagena in prebudite mladost v sebi. BioStile.si, 080 10 44.
12: Na Kozini na 107,9 MHz.

Geslo letošnje stične mladih je bilo Vžgi srce. Ves dan sem opazovala mlade in videti je bilo, da so se srca res vžigala ob pesmi, skupni molitvi, pogovorih, smehu ter vprašanjih, ki so jih postavljali na delavnicah in duhovnikoma, ki sta vodila podcast Kefa. To in še več je razmišljanje Katarine Berden, ki ga bomo slišali v komentarju v katoliškem tedniku Družina čez 15 minut.

0: danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
1: Za koalicijo zakon o skoku ključen za pregon korupcije, opozicija opozarja na podreditev politiki.
2: Sindikati zbrali 40 tisoč podpisov za referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije.
1: Gospodarstveniki in vlada potrdili zavezanost pripravljenim ukrepom v sklopu omenjenega zakona.
2: Ameriški predsednik Trump v Washingtonu sprejel kitajskega kolega Xija. Lahko pogovori med voditeljema velesil na štiri oči prinesejo kaj oprijemljivega?
1: Premijer Janša se ob robu zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov udeležil večerje pri Trumpu in ga povabil v Slovenijo.
2: Vreme. Proti večeru lahko pričakujemo plohe in nevihte. Jutri bo sončno z jutranjo meglo.

0: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Vseživljenjsko učenje je najboljša pot do aktivnih in ustvarjalnih let. Računalništvo, potopisna predavanja, slikanje, šah ali pa country ples. Nikoli ni prepozno za pridobivanje znanj in spretnosti. Čas je za spoznavanje novih priložnosti in ljudi. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Preveri na lahko.si.
1: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
0: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
2: Dejan, a ti sploh znaš biti kaj resen?
3: Pa normalno, da znam.
2: No, kdaj?
3: Pa brez zamere, ampak ne ob petkih.
4: Petkovi večeri bodo odslej rezervirani za dobro glasbo, zabavo, smeh in presenečenja.
5: Midva sva pripravljena.
4: Pa brez zamere, vsak petek ob 20. na Planetu.
6: Vabljeni na veliki dobrodelni koncert Spomin na zlate čase domače glasbe. V soboto, 10. oktobra ob 19. v športni dvorani Marof v Novem mestu se bodo poklonili legendam narodno-zabavne glasbe. Vstopnice na Eventimu, Petrolu in Pošti Slovenije. Prisrčno vabljeni.
7: Oktobra v Odiseji in Mariboxu drzna premiera. Na presunljivo duhovno popotovanje vas bo popeljal film Presveto srce, njegovemu kraljestvu ne bo konca. Po Evropi in Ameriki so si ga mnogi ogledali celo večkrat, saj pripoveduje o možnosti stika s skrivnostno presežnostjo tudi danes. Vabljeni.
8: Na 88,9 MHz.
6: Komentar slovenskega katoliškega tednika Družina.
9: Komentar v katoliškem tedniku Družina je napisala Katarina Berden. Naslov je Naj se srca ne nehajo vžigati. V stično sem letos prišla predvsem službeno, z mislimi pri kljukicah, ki jih moram do konca dneva narediti. Vedela sem, da bo lepo, veselila sem se svete maše in večernega koncerta, nisem pa pričakovala, da bom sredi več tisoč glave množice mladih obstala s solzami v očeh. Geslo letošnje stične mladih je bilo Vžgi srce. Ves dan sem opazovala mlade in videti je bilo, da so se res srca vžigala ob pesmi, skupni molitvi, pogovorih, smehu ter vprašanjih, ki so jih postavljali na delavnicah in duhovnikoma, ki sta vodila podcast Kefa. Čutiti je bilo radovednost, hrepenenje in iskanje, pa tudi negotovost. V spominu mi je ostal mlad človek, ki je povedal, da vidi, kako se drugi mustični vžigajo srca, v njegovem pa se ne zgodi nič. Kaj reči mlademu človeku, ki stoji med več tisoč gorečimi srci, sam pa ne čuti niti iskre? Morda moramo za začetek samo stati ob njem, namesto da ga prepričujemo, naj čuti drugače ali da je z njim kaj narobe. Lahko ga opazimo, poslušamo, smo pozorni, da s svojimi besedami, sodbami ali ravnanjem ne ugasnemo še tistega, kar v njem morda komaj opazno tli. Škof Janez Kozinc je med pridigo dejal, da smo brez ljubezni kot razglašen orkester. Kako hitro smo lahko razglašeni tudi kristjani, sploh kadar spominjamo bolj na farizeje kot na kristjane. Govorimo o ljubezni, a človeka preslišimo. Mlade vabimo v cerkev, potem pa jim ne pustimo, da bi bili mladi. Želimo si njihovega ognja, a nas včasih prestrašijo vprašanja, dvomi in načini, na katere ga iščejo. Raziskave kažejo spodbuden obrat v veri mladih. Toda noben graf ne more povedati, kaj se dogaja v srcu posameznega mladega človeka. Nekdo glasno prepeva slavilne pesmi, a v sebi ne čuti ničesar. Nekdo stoji ob strani in deluje nezainteresirano, pa se v njem dogaja nekaj velikega. Oba moramo opaziti in sprejeti. Zvečer je množica mladih prepevala pesem Blagoslov. Besede, s katerimi Božji blagoslov podajamo drugemu, njegovim otrokom, vnukom in generacijam, ki šele prihajajo, smo namenili drug drugemu. Tudi jaz sem prepevala in molitev namenila ljudem okoli sebe. Pravzaprav vsem mladim ustični. Čutila sem, da nisem bila edina. Vsi smo molili drug za drugega, od prve do zadnje vrste. Težko razložim, kaj sem čutila v tistih trenutkih. Od ganjenosti so mi tekle solze, ko smo objeti molili in slavili. V tistem trenutku o nikomer nisem mogla misliti nič slabega. Nihče mi ni šel na živce, nihče me ni motil, med nami se je čutila ljubezen. Zdelo se mi je, da bi lahko s slavljenjem in molitvijo premaknili svet. Morda smo ga. Nunci Luigi Bianco je mlade spomnil, naj na poti vire ne ostajajo sami, ampak naj hodijo skupaj z drugimi. To je tudi naloga nas vseh, ki smo ciljno starost stične mladih že prerasli. Staršev in starih staršev, duhovnikov, katehetov, animatorjev in vseh, ki nam ni vseeno za mlade. Stična ne sme biti le en dan v letu, ko občudujemo več tisoč mladih in smo ponosni, koliko se jih je zbralo. Zdaj, ko so se avtobusi vrnili domov in so od dogodka ostali posnetki in spomini, se naše delo šele začenja. Ne čakajmo, da bodo mladi sami prišli do nas. Ponudimo jim varen prostor, kjer bodo smeli verovati, iskati, dvomiti, spraševati in tudi nekaj časa ne čutiti ničesar. Bodimo kristjani, ob katerih se bodo njihova srca lahko še naprej vžigala. Predvsem pa pazimo, da ne bomo razlog, zaradi katerega bi ogenj v njihovih srcih ugasnil, še zapiše Katarina Berden.
6: Komentar slovenskega katoliškega tednika Družina.

0: danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
1: Za koalicijo zakon o skoku ključen za pregon korupcije, opozicija opozarja na podreditev politiki.
2: Sindikati zbrali 40 tisoč podpisov za referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije.
1: Gospodarstveniki in vlada potrdili zavezanost pripravljenim ukrepom v sklopu omenjenega zakona.
2: Ameriški predsednik Trump v Washingtonu sprejel kitajskega kolega Xija. Lahko pogovori med voditeljema velesil na štiri oči prinesejo kaj oprijemljivega?
1: Premier Janša se ob robu zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov udeležil večerje pri Trumpu in ga povabil v Slovenijo.
2: Vreme. Proti večeru lahko pričakujemo plohe in nevihte. Jutri bo sončno z jutranjo meglo.

Danes na god blaženega Antona Martina Slomška bomo program sklenili z nekaj njegovimi mislimi. Nekaj misli smo slišali že v klepetalnici in še enkrat hvala vsem, ki ste poklicali in jih povedali. Bodi v svoji besedi resničen, v dejanju pravičen. Skrbi, da boš več dobrega storil, kakor govoril. Varuj se prilizovanja, izogibaj se psovanja in zasmehovanja. Za srečno smrt so potrebne tri reči. Storjeno krivico brez odloga popraviti. Vedno v Božji milosti živeti. Dobro delati, dokler utegnemo. Kjer je veliko besedi, je malo prida. Najmanj se lahko zanesemo na človeka, ki veliko govori in veliko obeta. Pošten mož rajši manj obljubi, pa več izpolni. Kaj pomaga zdravo telo in učena glava, če je srce hudobno? Bog ni nikomur za to darov dal, da bi jih posedoval, ampak da bi drugim pomagal in bi vsi ljudje bili srečni. No, in s to srečo, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, se od vas poslavlja dopoldanska ekipa. Hvala za družbo, vam kličemo sodelavci novinarji, Boštjan Smole in Mateja Subotičanec in bodite z nami tudi v popoldnevu. Srečno!

0: Dolina Soče in Jesti, Jesti, Jestival, festival okusov in umetnosti. Vabljeni 3. oktobra v Kobarid, kjer bo zadišalo po lokalnih okusih, umetnosti in ustvarjalnosti. Za piko na i pa bodo poskrbeli kobariški štrukli.
1: Klisi center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesel, ste v redu?
2: Sem, pa vi?
3: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom e-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0800 12 13 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.
4: Soboti na 91,8 MHz.
5: Ura je 15.
4: Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
6: Za koalicijo zakon o skoku ključen za pregon korupcije, opozicija opozarja na podreditev politiki.
7: Sindikati zbrali 40 tisoč podpisov za referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije.
6: Gospodarstveniki in vlada potrdili zavezano s pripravljenim ukrepom v sklopu omenjenega zakona.
7: Ameriški predsednik Trump v Washingtonu sprejel kitajskega kolega Xija. Lahko pogovori med voditeljema velesil na štiri oči prinesejo kaj oprijemljivega?
6: Premijer Janša se ob robu zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov udeležil večerje pri Trumpu in ga povabil v Slovenijo.
7: Vreme. Proti večeru lahko pričakujemo plohe in nevihte. Jutri bo sončno z jutranjo meglo.
5: Dobar dan in vabljeni k poslušanju. Danes je dnevni urednik Andrej Šinko. Z vami bo napovedovalec Matjaž Mrljak in tu je tudi tehnik Boštjan Smole. Poslanci bodo na današnji seji državnega zbora po nujnem postopku odločali o zakonu o skoku, ki prinaša temeljito preoblikovanje pregona korupcije in organiziranega kriminala. Predlog predvideva ustanovitev novega specializiranega sodišča ter preoblikovanje tožilstva, a pravosodna stroka ob tem glasno opozarja na nevarnost zastojev v postopkih in večanjem političnega vpliva. Kaj prinaša predlagana reforma in o razpravi v parlamentu v prispevku Urha Sušnika.
8: Vkolikor bo predlog sprejet, se bo specializirano državno tožilstvo kadrovsko povečalo iz 10 na najmanj 25 tožilcev. Dosedanje 4 sodne oddelke bo nadomestilo novo enotno specializirano kazensko sodišče s sedežem v Ljubljani, o pritožbah pa bo odločalo višje sodišče v Mariboru. Očitke o politizaciji pravosodja pravosodni minister Mihael Zupančič odločno zavrača.
9: Nacionalni preiskovalni urad, specializirano tožilstvo in specializirani oddelki sodišča že obstajajo. V njih delajo strokovnjaki, ki opravljajo zahtevno delo. Zakon njihovega dela ne razvrednoti, ravno nasprotno. Daje jim boljše pogoje, jasnejše pristojnosti in trdnejšo povezavo od začetka preiskave do sodne odločitve.
8: Na drugi strani opozicija in stroka opozarjata na resne pomankljivosti. Glavni pomisleki so nevarnost daljših postopkov ter večji vpliv politike, saj minister pri imenovanju tožilcev ne bo več vezan na mnenje državno-tožilskega sveta. Opozicijo moti tudi izpustitev nekaterih kaznivih dejanj iz kataloga kaznivih dejanj. Poslanka Svobode, Lucija Tacer Perlin.
10: V zakonu, katerega naslov govori o obravnavi korupcijskih kaznivih dejanj, med izrecno naštetimi kaznivimi dejanji ni tistega, za katerega so v postopku politiki. Zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic iz 257. člena kazenskega zakonika. Na to so opozorili predstavniki Vrhovnega sodišča. Predstavnik specializiranega državnega tožilstva pa se je zavzel za ožji katalog, torej dejansko specializacijo, ki bi zajel najhujše oblike korupcije, vključno prav za zlorabo uradnega položaja.
8: V koalicijski SDS so opozorili na kopičenje nerešenih primerov poslanec Luka Simonič.
2: V štirih specializiranih oddelkih je bilo konec leta 2025 nerešenih 199 zadev. Leta 2023 184, leta 2024 pa 197. Torej imamo v treh letih približno 8% več nerešenih zadev. Zato zakon predvideva pomembno spremembo. Namesto štirih specializiranih oddelkov se ustanovi eno specializirano sodišče Republike Slovenije, ki bo prostojno za območje celotne države.
8: Podporo zakonskemu predlogu so napovedali tudi v zunaj koalicijski stranki Resnica. Poslanec Nedeljko Todorović je poudaril, da sedanji sistem ne daje pričakovanih rezultatov.
11: Evropska komisija je letos Sloveniji ponovno priporočila izboljšanje učinkovitosti preiskovanja, pregona in pravnomočnih obsodb v korupcijskih zadevah. Tudi pri korupciji na visoki ravni. To ni kritika politike, to je pač dejstvo. In zato menimo, da ima minister za pravosodje prav, ko pravi. Nekaj je potrebno spremeniti. Predlog zakona prvič po 15 letih celovito spreminja organizacijo pregona najtežjih oblik korupcije in organiziranega kriminala. Povezuje policijo, specializirano tožilstvo in specializirano sodišče.
8: Poslanci bodo o predlogu zakona o skoku glasovali ob koncu današnjega zasedanja. Zaradi večine, ki jo ima koalicija v državnem zboru z Resnico, se mu obeta podpora.
5: Volivci bomo očitno odločali na še enem referendumu, in sicer o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Šest sindikalnih central je zbralo več kot 40 tisoč potrebnih podpisov za razpis referenduma, zbiranjem pa bodo nadaljevali do 5. oktobra. Predsednik Zveze svobodnih sindikatov Andrej Zorko.
12: S tem, da smo zbrali 40 tisoč podpisov, smo odprli pot k temu, da ljudje sami odločajo o svoji usodi. Sami bodo odločili o tem, kakšno Slovenijo si želimo, ali si želimo razdeljeno Slovenijo, ali si želimo Slovenijo, kjer bodo samo izbrani imeli bonitete države, ostali pa bomo plačevali račun za te bonitete. Ali pa si želimo socialno državo, državo, v kateri bo javno zdravstvo, javno šolstvo, v kateri bo dolgotrajna oskrba zagotovljena in v kateri bodo pokojnine stabilne, rasle v skladu z predvideno pokojninsko zakonodajo.
5: Na vladni strani so nad delovanjem sindikatov razočarani, vendar poudarjajo, da bodo med kampanjo poskušali predstaviti vse dobre rešitve, ki jih zakon prinaša za gospodarstvo in prebivalstvo. Ljudje pa bodo na koncu odločili. Poslanec NSI Janez Žakelj.
13: Jaz bi rekel, da je danes žalosten dan za razvoj Slovenije, ker bi bil ta zakon že sprejet in bi s tem naredil veliko dobrega tako za delavce kot za upokojence, kot tudi za mlade družine. Žal bomo šli na referendum. Moti nas v Novi Sloveniji, da gre za levi aktivizem, ker je to zlizano z levo opcijo, ki blokira delo te vlade. Poleg tega pa je zelo nenavadno in tudi obsojanja vredno, da so ti aktivisti, sindikalisti v osnovnih šolah in srednjih šolah, pa tudi na fakultetah, izkoristili ta neutralen prostor, da so vplivali na prizbiranju podpisov. Dokazali bomo, da je ta zakon dober tako za podjetnike, kot za upokojence, kot za študente in za mlade ljudi.
5: Zasedal je upravni odbor Gospodarske zbornice Slovenije, ki je razpravljal o aktualnih razmerah v gospodarstvu, pričakovanjih podjetij ter vladnih ukrepih. Njen predsednik Tibor Šimonka je izrazil zadovoljstvo nad odnosom vlade do razvoja gospodarstva in prizadevanja za ukrepe interventnega zakona.
14: Predvsem pa želimo, da se čim prej začnejo uresničevati tiste zaveze iz koalicijske pogodbe in pa tudi mnogo teh je dobrih v samem interventnem zakonu, ki bodo omogočale hitrejšo debirokratizacijo, večjo razbremenitev dela, hitrejše in čim prejšnje povečanje vlaganj v investicije, v raziskave in razvoj in pa seveda tudi v nekatera ostala področja iz družbenega življenja.
5: Na seji odbora je bil tudi državni sekretar na Ministrstvu za gospodarstvo, delo in šport Leon Korošec, ki je poudaril, da Slovenija nima veliko naravnega bogatstva.
15: in to primarno dodano vrednost, iz katere črpamo davke, prispevke, skratka vse, da poganjamo blaginjo države, izhaja iz dodane vrednosti gospodarstva. Zato se nam zdi pomembno, da smo si postavili razvojne prioritete. Prva je dvig tehnološke ravni jedrnega slovenskega gospodarstva, vključno za robotizacijo, avtomatizacijo, večjo uporabo umetne inteligence in pa seveda tudi spodbujanje mladih zagonskih podjetij, kjer opažamo, da se dogaja nek nov razvojni moment Slovenije. Ta podjetja imajo zelo veliko dobrih projektov, smele ambicije.
5: In potrdil zavezo koalicije, da omogoča prebivalstvu oziroma gospodarstvu pogoje za konkurenčnost in razvoj.
4: Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
6: Šestan tudi na čelo uprave za zaščito in reševanje.
7: Slomškov dan bo letos namenjen vsem generacijam.
6: Šport. Slovenski odbojkar je v polfinalu evropskega prvenstva jutri s Poljaki.
4: Prometno-informacijski center.
16: Dober dan. Zaradi popoldanske prometne konice nastaja zastoj smeri mestni središč, zato gre počasneje na ljubljanski vzhodnji obvoznici od Zaleške ceste, pa tudi na severni obvoznici od Leškovskove ceste mimo Zadobreve proti Štajerski. Na primorski avtocesti zastoj predpostojno proti Ljubljani, tu se vozniki zamudijo približno pol ure, prav tako so zastoji na cesti Strunjan-Jagodje. Žival na vozišču vera promet na štajerski avtocesti med Ramljami in Pletovarjem, zato vozniki vozite tu previdno v obe smeri. Predmet na vozišču prav tako vira promet na štajerski avtocesti med Vranskim in Ločico proti Ljubljani. Srečno in varno na cestah. Za Radio Ognjišče z prometno-informacijskega centra Bernarda Kržičnik.
4: Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
5: Drugi dan zasedanja sta Generalno skupščino Organizacije Združenih narodov včeraj med drugimi nagovorila ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski in iranski predsednik Masud Pezeškijan. Pričakovano se je Zelenski osredotočil predvsem na vojno z Rusijo, Pezeškijan pa na vojno z Združenimi državami Amerike. Danes večer bo med drugimi v New Yorku na vrsti tudi Slovenija. Več Marcel Krek.
17: Dan po nagovoru ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki je Iranu zagrozil z novimi napadi, a namignil tudi na možnost sklenitve mirovnega dogovora, je zagovorniški pult stopil še iranski predsednik Pezeškijan. V svojem nagovoru je med drugim vnovič zavrnil težnje Teherana po pridobitvi jedrskega orožja in ZDA obtožil vojnih zločinov. Včeraj nas je ameriški predsednik označil za teroriste, a mi smo žrtve terorizma. Voditelja Irana so brez kakršnekoli pravne podlage ali dokaza ubili v atentatu, bombardirali so šolo, te otroke so bombardirali in ubili z orožjem ZDA in Izraela, niso bili ničesar krivi, niso storili nobenega zločina. Med nagovorom Pezeškijana, ki je poudaril še, da si Iran prizadeva za mirno končanje konflikta in da ni začel nobene vojne, so predstavniki ZDA zapustili dvorano, so se pa predstavniki obeh držav srečali ob robu zasedanja, je sporočil Trump. Zelenski pa je mednarodno skupnost pozval naj ustavi ruskega predsednika Vladimirja Putina, ki da ne zna živeti brez vojne in opozoril pred prihajajočimi hladnimi meseci. Ukrainians understand that this winter could be very harsh. Ukrajinci se dobro zavedamo, da nas čaka izjemno težka zima, a v odgovor nam ne preostane drugega, kot da bo ta boleča tudi za Rusijo. Prav zato poudarjamo, da so koraki za deeskalacijo nujni še pred zimo. Ob robu zasedanja Generalne skupščine je Ukrajina včeraj pripravila tudi srečanje tako imenovane Krimske platforme, ki se ga je udeležil tudi slovenski premier Janez Janša in zagotovil nadaljno slovensko podporo Kijevu. Janša se je sicer včeraj ženo Urško Bačovnik Janša udeležil tudi sprejema pri Trumpu in njegovi soprogi Melaniji ter ga ob tem povabil v Slovenijo. Tam je obljubil, da bo našo državo res obiskal, je Janša povedal v pogovoru za ameriško televizijo Newsmax, na omrežju X pa je to potrdila tudi slovenska vlada. Danes zvečer po slovenskem času bo sicer Janša skupščino nagovoril tudi sam.
5: V zgodnjih jutranjih urah po slovenskem času je v ZDA prispel tudi kitajski predsednik Xi Jinping, ki pa generalne skupščine tokrat ne bo nagovoril. Osredotočil se bo namreč na pogovore z ameriškim kolegom Trumpom, ki ga je ob začetku tridnevnega državniškega obiska tudi osebno sprejel na vojaškem letališču v Washingtonu. Voditelja svetovnih velesil naj bi še danes naslovila številna vprašanja. Med drugim vojni v Iranu in Ukrajini, položaj Tajvana, trgovinske odnose med Washingtonom in Pekingom pa tudi umetno inteligenco. Po besedah docenta z katedre za mednarodne odnose na Ljubljanski fakulteti za družbene vede Farisa Kočana, preboja v pogovorih sicer ne gre pričakovati.
18: Ne vidim v tem trenutku še luči na koncu tunela, ko govorimo o vojni v Iranu, ko govorimo o vojni v Ukrajini. Je pa pomembno, da obstajajo ti signali, da so veliki pripravljeni pogovarjati o teh težkih vprašanjih, da so pripravljeni tudi v diplomatskem smislu zagristi kisla v kislo jabolko in sporočati, da je potrebno te vojne zaključiti, dokončati, ker ne samo, da ogrožajo svetovno varnost in mir, torej ogrožajo neposredno duh Organizacije Združenih narodov, ampak tudi ogrožajo blaginjo vseh tistih, ki jih ti predstavniki velesil pravzaprav na teh podiumih predstavlja.
5: Gre sicer za prvi obisk Šija v ZDA po 3 letih in njegov prvi državniški obisk po letu 2015. Trump pa je Šija v Pekingu obiskal sredi maja letos.
4: Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
5: Disciplinski postopek zoper policiste, ki so sodelovali v intervenciji na Čopovi ulici v Ljubljani, po kateri je umrl 37-letnik, je zastaral. Omenjena oseba je bila takrat obravnavana, ker je razgrajala na ulici. Policisti so jo, glede na posnetek, ki je zaokrožil v medijih, onesposobili in zadrževali na tleh. Nato pa je obležala negibna, pozneje pa umrla v bolnišnici. Postopek zoper policiste je bil uveden šele aprila letos, skoraj leto in pol po tragičnem dogodku, že 2 mesece pozneje pa je bil ustavljen. S postopki in zadevo se je seznanil minister za notranje zadeve Franci Matos, iz ministrstva pa so sporočili, da bi lahko zoper upletene policiste že takoj izrekli ukrep, izredne odpovedi delovnega razmerja ali uvedli disciplinski postopek zaradi težje disciplinske kršitve. Vlada je potrdila predlog sprememb zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in ga pošilja v državni zbor po skrajšanem postopku. Sprememba spet vzpostavlja ureditev, kjer so v svetu javnih vrtcev ali šol enakomerno zastopani vsi deležniki, ustanovitelj, zaposleni in starši, ki bodo imeli po 3 predstavnike. Spremembam nasprotujejo v SVIZ-u, saj menijo, da se bo zmanjšanjem števila predstavnikov zaposlenih povečal vpliv politike na lokalni in državni ravni ter vpliv staršev pri imenovanju ravnateljev. Vlada je na današnji seji razrešila tudi generalnega direktorja Uprave za zaščito in reševanje Leona Behina in za vršilca dolžnosti direktorja imenovala Srečka Šestana. Ta ostaja tudi poveljnik civilne zaščite, torej bosta funkciji združeni, s čimer, kot poudarjajo vladi, želijo bolj povezati strateško in operativno raven. Nadzorni svet Telekoma Slovenije je za predsednika uprave za 4-letni mandat imenoval Cvetka Sršena, ki je največjega telekomunikacijskega operaterja v državi vodil že v letih 2021 in 2022. Za člane uprave so nadzorniki na Sršenov predlog imenovali Barbaro Galičič-Draxler, ki bo kot podpredsednica uprave zadolžena za finančno področje, Janeza Zidarja, ki bo zadolžen za komercialno področje in Vesno Prodnik, ki bo zadolžena za področje tehnologije. Danes pa je Telekom na tiskovni konferenci predstavil pomen razvoja omrežja. Prispevek Marijane Debevec.
19: Telekom Slovenije je na novinarski konferenci v ospredje postavil razvoj fiksnega omrežja, predvsem širitev optike, ki naj bi uporabnikom zagotavljala više hitrosti, večjo zanesljivost in boljšo odpornost storitev. Vrhunska fiksna omrežja so namreč ključna za razvoj digitalne družbe in storitev prihodnosti. V podjetju dodajajo, da se potrebe po prenosu podatkov hitro povečujejo, k temu pa poleg video vsebin in storitev v oblaku vse bolj prispeva tudi umetna inteligenca. Za uporabnika je po njihovih besedah ključno predvsem to, da povezava deluje stabilno in varno, ne glede na tehnologijo v ozadju. V tej luči je članica uprave Telekoma Vesna Prodnik izpostavila tudi kibernetsko varnost, za katero v podjetju skrbi več kot 1000 inženirjev.
20: Samo znanje v teh tehnološko res zahtevnih časih nam zagotavlja to, da moramo vzpostaviti paralelni digitalni sistem fizičnemu svetu in v tem svetu, da se to vsi počutili varne in da boste vedeli, da vaše storitve delujejo kot pričakuje.
19: Pomemben del razvoja je prehod z bakrenega na optično omrežje. Lani so presegli mejnik 500 tisoč gospodinjstev. Direktor omrežja in infrastrukture Matjaž Beričič je povedal, da je podjetje v zadnjih letih pospešilo tudi povečevanje hitrosti priključkov.
21: Mi smo si tudi za tekočo strategijo, se pravi obdobju 2024-2028, smo si za konec leta 2025 in smo lani dosegli zadali cilj, da je praktično vsem optičnim priključkom na voljo vsaj gigabit na sekundo.
19: Na konferenci so veliko pozornosti namenili odpornosti omrežja. Spomnili so na žled, pandemijo in poplave avgusta 2023, ko je bila zanesljiva komunikacijska infrastruktura še posebej pomembna. V tej luči je zanimiv podatek, da je neodvisno francosko podjetje Unperf Telekom Slovenije uvrstilo na prvo mesto med ponudniki fiksnega interneta v Sloveniji.
5: Obhajamo god blaženega Antona Martina Slomška. V nedeljo bodo zato po župnijah Mariborske nadškofije obhajali Slomškovo nedeljo. V soboto pa v zavodu Antona Martina Slomška v Mariboru pripravljajo Slomškov dan. Letos bo potekal pod geslom Živi vero, izražaj kulturo. Tudi o tem Marjana Debevec.
19: Letos mineva 30 let od prvega obiska svetega papeža Janeza Pavla II. V Sloveniji, ki je 3 leta zatem, torej 19. septembra 1999, Slomška v Mariboru razglasil za blaženega. Geslo sobotnega dogajanja v zavodu Antona Martina Slomška bo zato nakazalo povezanost med vero in kulturo, je pojasnil rektor vikarijata omenjenega zavoda dr. Ivan Štuhec.
22: Ta tesna povezava med vero in kulturo je bila za Slomška eno od njegovih glavnih pastoralnih vodil na vseh področjih, od recimo izobraževanja klera do ustanavljanja Mohorjeve družbe in drugih ustanov, do skrbi za šolstvo in za teološko visokobogoslovno šolo in tako naprej. Skratka, kamorkoli pogledamo v Slomškovo dediščino, vedno naletimo na ta dva vidika, vera in kultura.
19: V tej luči bo potekal tudi letošnji Slomškov dan, ki bo vključeval šport, kulturo in molitev.
22: Program bo zajet tako, da bodo lahko se udeležili tega vsi člani družine, od najmanjših do dedkov in babic. Potem smo tudi šli v sodelovanje z katoliškimi pedagogi, potem z salzijansko mladino oratorijskih animatorjev, ki so imeli predviden na isti dan tudi športni turnir.
19: Vrhunec dneva bo blagoslov telovadnice in maša, ki jo bo daroval nadškof Alojzij Cvikl. Po župnijah pa bodo Slomškovo nedeljo obhajali 27. septembra.
5: Z uvodnim vinsko-kulinaričnim večerom se na Mariborskem lentu začenja 26. festival Najstarejše trte. Vrhunec 4-dnevnega praznika vina, kulinarike in kulture, s katerim se v štajerski prestolnici vsako leto poklonijo 450-letni Guinnessovi rekorderki, bo tudi letos v nedeljo z jubilejno že 40. trgatvijo Najstarejše trte na svetu. Direktor Zavoda za turizem Maribor Jure Struc.
23: Eno so vinsko-kulinarični dogodki, med temi je seveda sobotni eden izmed teh paradnih, zato ker tokrat pride v naše mesto Galerija okusov, letošnji Michelinov nagrajenec z zvezdico, to se bo prvič zgodilo, da imamo Michelinovega nagrajenca. Potem tržnica slovenskih dobrot in naše najboljše. Tu gre za 3-dnevni dogodek, ki bo tako na glavnem trgu kot zadnji dan na trgu Najstarejše trte, ravno to, kar je župan omenil, s tem podaljšujemo sam praznik trgatve Najstarejše trte.
5: Jutri bo v ospredju tudi podelitev certifikatov kakovosti naše najboljše 31 ponudnikom, s katerimi Zavod za turizem Maribor nagrajuje kakovostne lokalne pridelke, živilske in rokodelske izdelke ter doživetja z območja destinacije Maribor.
17: Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je v polfinalu evropskega prvenstva. Slovenci so se vanj uvrstili z včerajšnjo četrtfinalno zmago v Torinu proti Belgiji s 3-1 v nizih. Po zmagi in preboju med štiri najboljše, spremalec Uroš Planinšič.
0: Zagotovo smo danes pričakovali odpor Belgije, ki so igrali res dobro. V tretjem setu so malo zamešali postavo, kar nas je vrglo malo iz ritma. Ampak v četrtem setu smo potem res stopili skupaj, se prilagodili in vztrajali z dobro igro, ki smo kazali skozi celotno tekmo in na koncu bili nagrajeni z vozovnico za Milano.
17: Slovenci se bodo v polfinalu jutri udarili z zmagovalcem letošnje elitne svetovne lige narodov, Poljaki. O tekmecih za veliki finale eden najizkušenejših v slovenski izbrani vrsti, Alen Pajenk.
1: Stara znanka, kjer je res mogoče v zadnjih letih na res vrhuncu, bi rekel, ker edina nekako igra res odlično odbojko, ne popuščajo v nobeni tekmi in ja, v drugi strani pa niso nepremagljivi.
17: Drugi polfinalni par je Francija-Finska, oba polfinala pa tudi mali in veliki finale bodo v Milanu. Hokejisti Olimpije so na tretji tekmi nove sezone regionalne lige Ice včeraj uknjižili prvi poraz. V avstrijskem Linzu so klonili z minimalnih 3-4, potem ko so sredi druge tretjine že zaostajali z 0-4. Sledita težko pričakovani prvi domači tekmi te sezone. V Tivoliju, ki se že lepo polni, bodo Ljubljančani v petek gostili celovški Kac, v nedeljo pa Beljak. Pomlajena slovenska ženska rokometna reprezentanca pa je včeraj dobila prvo pripravljalno tekmo pred decembrskim evropskim prvenstvom. V Čebu so bile za gol z 29-28 boljše od Poljakin. Z 10 goli je blestela Tjaša Stanko. Slovenke se bodo jutri pomerile z B reprezentanco Norveške in v nedeljo z gostiteljico Češko. Sicer pa se bo s prvimi 8 tekmami danes začela nova sezona Evropske nogometne lige narodov. Derbi večera bo v Amsterdamu, kjer bo Nizozemska v skupini A2 gostila Nemčijo. Elf bo prvič vodil nekdani dolgoletni trener dortmundske Borussije in Liverpoola Jürgen Klopp, domačine pa legenda in nekdani šef stroke pri Barceloni Xavi Hernandez. Slovenija bo nastopala v drugem nivoju, v skupini B1 se bo za začetek v soboto v Stožicah pomerila s Škotsko. Uz desetkano reprezentanco je selektor Boštjan Cesar sicer včeraj naknadno upoklical prvega vratarja Celja, Žana Luka Lebana. Izbor športnih novic v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
3: Avtor novega muzikala Marijan Bunić.
9: Svetega Frančiška Asiškega sem spoznal že kot mlad fant pri frančiškanih na Viču. Zlezel mi je pod kožo in me vsa leta vznemirjal, tudi kot glasbenika. Zdaj je dozorel čas, kot soavtor se mi je pridružil Boštjan Grabnar in tako je tu, pred vami. Muzikal Mir in dobro.
3: Doživite premiero novega avtorskega muzikala Mir in dobro na 32. gala koncertu Radija Ognjišče. Vstopnice na Petrolovih bencinskih servisih, mojekarte.si in v Cankarjevem domu.
9: Frančišek je 800 let po svoji smrti vedno bolj aktualen. Naj nagovori tudi vas.
5: Popoldne bo pretežno oblačno, zapihal bo jugozahodnik. Pozno popoldne se bodo na severu začele pojavljati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer razširile tudi proti južnim krajem. Ob prehodu fronte bo zapihal severnik. V prvem delu noči bodo padavine ponehale, na Primorskem bo zapihala šibka burja, do jutra pa se bo zjasnilo in po nižinah bo nastalo nekaj megle. Petek bo sončen, popoldne bo na nebu nekaj visoke koprenaste oblačnosti, šibka burja bo do večera ponehala. Najnižje jutranje temperature bodo od 2-8, na Primorskem do 13, najviše dnevne pa še malo više kot danes, od 17 do 20 na Primorskem okoli 22 stopinj. V soboto in nedeljo bo večinoma jasno, po nekaterih nižinah bo zjutraj megla, nekoliko topleje bo. In kako toplo je danes? Koper 22, Novo mesto in Črnomelj 21 stopinj, Ljubljana, Tolmin, Nova Gorica in Kočevje 20. Celje 19, Ptuj, Hrastnik, Kranj in Idrija 18 stopinj, Velenje in Postojna 17, Maribor 16, Murska Sobota in Slovenj Gradec pa 15 stopinj Celzija.
2: Mini počitnice.
8: Preživimo nekaj dni skupaj.
2: Od 6. do 9. decembra.
8: V Grand Hotelu Bernardin v Portorožu.
2: Več informacij na spletni strani radio.ognisce.si.
8: Prijave na 05 690 70 00 in booking@sava.si.
2: Vabljeni na mini počitnice v Bernardin od 6. do 9. decembra.
5: Do zastojev prihaja na obalni cesti med Strunjanom in Izolo. Potem je na primorski avtocesti med Kozino in Kastelcem proti Kopru zapora zaradi nesreče v predoru Kastelec. Na primorski avtocesti je daljši zastoj tudi med razcepom Nanos in Postojno proti Ljubljani. Tam se čas vožnje podaljša za približno pol ure. Potem pa zastoji nastajajo na več odsekih ljubljanske obvoznice, predvsem severne, proti Notranjski oziroma proti Primorski in pa tudi proti Štajerski. Zastoji so torej pred koncem severne in pred koncem vzhodne obvoznice proti Štajerski. Dodatno promet ovira v delovni zapori med Ljubljano in Domžalami pokvarjeno vozilo. Zaprt je en pas. Prometno-informacijski center sporoča, da se bo zastoj tu še podaljšal in če se le da, izberite kakšno drugo pot. Poglejmo še proti mozaiku dneva, tokrat boste v njem slišali pogovor z docentom z katedre za mednarodne odnose na Ljubljanski filozofski oziroma fakulteti za družbene vede, doktorjem Farisom Kočanom, pred srečanjem ameriškega in kitajskega predsednika Donalda Trumpa in Xi Jinpinga v Washingtonu. Sogovornikom se bomo pogovarjali o ključnih poudarkih pred vrhom svetovnih velesil, trgovinskih razmerjih in širših geopolitičnih posledicah ter mogočih izidih pogovorov. Vabljeni k poslušanju ob 18. No, to pa je vse, kar smo za vas pripravili v tripu dneva, ki je nastal pod taktirko dnevnega urednika Andreja Šinka. Bral sem Matjaž Merljak, tehnična izvedba Boštjan Smole. Ura je 15:31 minut.
4: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

osmrtnice. Svojci z žalostjo sporočajo, da se je zavedno poslovila draga Ana Kocjan, mama, babica, prababica in prijateljica iz Gabrovega trga 27, Ljubljana Zalog. Svojci z žalostjo sporočajo, da se je zavedno poslovila draga Ana Kocjan, mama, babica, prababica in prijateljica iz Gabrovega trga 27, Ljubljana Zalog. Pogreb drage pokojnice bo v soboto ob 12. na pokopališču na Novih Žalah, Vežica 2.

Za vas gledamo še med obvestila. Mariborska nadškofija vabi na praznovanje Slomškovega dne, ki bo to soboto v zavodu Antona Martina Slomška v Mariboru. Od 8:30 naprej bodo športna tekmovanja in igre za otroke, predavanja in omizija ter kulturni program. Ob 16:00 bo blagoslov telovadnice in slovesna sveta maša, ki jo bo daroval nadškof Cvikl. Več o programu na spletni strani www.zvezajams.si. Mladi iz Dornberka vabijo mlade iz Goriške, Vipavske, Krasa in Posočja to soboto ob 19:30 na filmski večer in pogovor z režiserjem Davidom Sipošem. Dogodek bo v kapeli Svete družine v Dornberku. Župnija Kuzma vabi na koncert prifarskih muzikantov in kvarteta Duh, ki bo to nedeljo ob 15:00 v Župnijski cerkvi v Kuzmi. Vstop je prost, zaželeni so prostovoljni prispevki. Salezijanci v Želimljem vabijo na pevski vikend za otroke od 4. do 9. razreda osnovne šole, ki bo od 16. do 18. oktobra. Prijave in informacije na spletni strani Majcnovega doma md.zelimlje.si. Kot Franc Ališki Finžgar Senica vabi na igro na prostem Gospa Poslančeva. Komedijo na prostem bodo igrali še ta petek, soboto in nedeljo, vsakič ob 19:30 na Senici pri Medvodah. Za rezervacijo vstopnic pokličite 031 692 767, 031 692 767. To nedeljo bo Ivančna Gorica znova zadešala po domačem štrudlju, vabljeni na četrti Štrudel Fest, kjer vas čaka več kot 70 sladkih in slanih štrudljev, bogata tržnica domačih dobrot ter pester program za vse generacije. Spoznajte okuse slovenskega podeželja, navijajte za izbor najštrudlja in podprite dobrodelno zgodbo verige dobrih ljudi. Štrudel Fest 2026, to nedeljo 27. septembra od 13:00 naprej v Ivančni Gorici.

0: OBM.
1: Brezplačno preizkusite najnovejše slušne aparate. Obiščite najbližji Audio BM slušni center. Več informacij na audiobm.si.
0: Audio BM.
2: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si. V Ribnici na 104,2 MHz.
4: Zdaj pa še k današnjim kulturnim namigom. Začenjamo jih s poletnim glasbenim paviljonom, kjer bo ob 20. uri nastopila Nika Solce z uglasbeno poezijo Srečka Kosovela ob Kosovelovem letu. Torej, Erbergova paviljona v Dolu pri Ljubljani vabita danes ob 20. uri. Finžgarjeva galerija Trnovo pa vabi na ogled filma Kredo, posnetega po knjigi alpinista Milana Romiha, pogovor z režiserko Marjeto Keršic-Svetel pod naslovom Kdaj postane plezanje poezija pa bo po ogledu filma ob 20. uri v Finžgarjevi galeriji v Trnovem. Jesenske serenade glasbene mladine Ljubljanske ponujajo danes koncert pod naslovom Sladka tišina. Ob 19. uri v dvorcu Bukovje v Dravogradu nastop tenorista Žiga Čopija in pa sama Novaka, ki ga bo spremljal na teorbi. Koncert bo z besedo povezala Tina Uršič. Narodni muzej Slovenije pa vabi ob 18.30 na odprtje razstave z naslovom V imenu gline 50 let italijanske umetniške keramike. Slavnostna govornica na odprtju, kjer bo med drugim navzoč tudi italijanski veleposlanik, bo ministrica za kulturo doktorica Ignacija Fridl Jarc. Društvo katoliških pedagogov in Celjska Mohorjeva pa ob 19.30 pripravljata pogovorni večer ob novem prevodu pedagoške razprave koprskega humanista Petra Pavla Vergerija Starejšega. Prevajalka magistrica Anja Božič bo v pogovoru predstavila in aktualizirala ideale humanistične pedagogike. Dogodek bo v frančiškanskem samostanu Kostanjevica v Novi Gorici danes ob 19.30. In še povabilo na odprtje razstave likovnih del Andreja Kosiča, ki bo ob 18. uri v Kregarjevem atriju zavoda svetega Stanislava. Slikarja bo predstavila umetnostna zgodovinarka in kritičarka Ana Marija Stibilšajn, z glasbenim programom pa bodo dogodek sooblikovali še učenci glasbene šole Matija Tomca. Toliko med današnjimi kulturnimi namigi.

Tole je bila Anja oziroma Anja Ruperčič in na pol poti z melodij Morja in sonca 2023. Ja, nič pol poti, kar 2,5-krat okrog zemlje bi lahko prišli, če bi hodili tako, kot so hodili včeraj ob dnevu slovenskega športa, ko je po vsej Sloveniji potekala akcija Nabiramo kilometre, v kateri je sodelovalo 21.700 udeležencev od vrčevskih otrok, šolarjev, dijakov do starejših. Skupaj so premagali kar zavidljivih 98.980 kilometrov, so danes poročili z Olimpijskega komiteja Slovenije, no to je taka pot, da bi lahko šli kar 74-krat okrog Slovenije, ali kot smo rekli, 2,5-krat okrog zemlje. Ja, včeraj je bil naš praznik dan slovenskega športa, smo pa vsekakor v tednu evropskega športa in še vedno ostaja vabilo, da se gibljamo ne glede na starost, telesno pripravljenost ali pa tekmovalne ambicije. In da bi vam dobro šlo pri takšnem ali drugačnem gibanju, zdaj je tudi The Sarafins oziroma duet, ki ga sestavljata Alen Kovše in Sara Lamprečnik.

Ja, tole so bili Deljali z zvonom ljubezni in veliko tovrstne, torej zimzelene glasbe tudi v našem četrtkovem večernem programu ob radijskem ognišču. Osrednja četrtkova popoldanska pogovorna oddaja, ki jo pripravlja Nataša Ličen, pa bo tokrat osvetlila digitalno prihodnost in pa tudi slišali boste lahko nekaj spodbud, da bi tudi starejši smotrno uporabljali umetno inteligenco. Gre za orodje, ki odpira številne možnosti, številne priložnosti. Več torej čez dobro uro. Popoldne bo večinoma oblačno, proti večeru pa bodo nastale plohe in posamezne nevihte. Jutri bo sončno, zjutranjo meglo po nižinah, nekoliko hladneje bo, zjutraj bodo temperature od 2 do 8, čez dan od 17 do 20, na Primorskem zjutraj 13, popoldne 22 stopinj Celzija. Poglejmo še nekaj današnjih popoldanskih temperatur. Metlika 20, Vrhnika 19, Bohinjska Češnjica 16, Rateče 15, Mežica 14, Kredarica pa 4 stopinje Celzija. Zastoji še vedno na obalni cesti od Strunjana proti Izoli, potem pa se je na primorski avtocesti proti Kopru zgodila prometna nesreča, zato je avtocesta med Kozino in Kastelcem zaprta. Obvoz je urejen po regionalni cesti, priporočamo, da avtocesto zapustite že na priključku Divača in se naprej proti Kopru odpravite po regionalni cesti, kajti pred Kozino prihaja do zastojev. Ja, daljši zastoj pa je tudi od Senožeč proti Postojni, torej proti Ljubljani, tam se čas vožnje podaljša kar za pol ure. Številni zastoji tudi na ljubljanski zahodni obvoznici, proti Gorenjski, pa proti Primorski in pa tudi proti Štajerski. Zastoji nastajajo tako na severni kot na vzhodni obvoznici, proti Zadobrovi in naprej proti Domžalam, tam pa je promet še dodatno oviran, kajti zaradi pokvarjenega vozila je en pas zaprt. Prometno-informacijski center še obvešča, da bo tu zamuda dlje časa, prav tako zastoj. Priporočajo tudi uporabo ostalih cest, no tudi med Tomačevim, torej med krožiščem Tomačevo in pa Trzinom je zastoj. Torej, danes boste za pot proti doma, kot kaže, potrebovali nekaj več časa. Srečno in varno na poti.

0: Poklicni center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesel, ste v redu?
1: Sem, pa vi?
2: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom e-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0800 123 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.

0: Pesem za zgodbo. Zgodbo za pesem. Poslušalec Rajko iz Postojne se nam je tudi pridružil v oddaji ob radijskem ognjišču.
1: Zaželel sem si pa pesem Prijatelji stari, kdje ste, od Rezeke Sovje.
2: Ja.
1: In bi jo podaril vsem prijateljem, tisti, ki smo še ostali na veze, in prijateljicam, ki mislim, da tudi nekateri poslušajo.
2: Tako je, to je tako šna posebna prijateljska druščina. Ste tako kaj skupaj počeli, ste kam šli ali kako?
1: Tam nekaj, včasih nekakšno večerjo, nekakšen potep, pa tako.
2: In ja. Tudi sicer radi poslušate Terezo Kesovja?
1: Terezo Kesovja poslušam zato, ker mi ima zelo lep glas in velik razpon glasu ima in res lepo poje, ne?
2: Tako.
1: Pa še dobro razumem hrvaško.

0: času, ko so kristjani po svetu še vedno preganjani zaradi svoje vere, vas vabimo na konferenco Zgodbe preganjanih kristjanov. Pridružite se nam v petek 2. oktobra ob 18. uri v Zavodu svetega Stanislava v Ljubljani. Gostitelj dogodka bo evropski poslanec Matej Tonin. Spregovorili pa bodo tudi gostje z osebnimi pričevanji o verskem preganjanju in pogumu vere. Brezplačne vstopnice na spletni strani tonin.si. Dogodek sofinancira politična skupina Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu. Vljudno vabljeni!
1: Orjaške lepotice so se vrnile v Mozirski gaj. Obiščite razstavo Buč velikank in poskrbite, da bo začetek jeseni zares poseben. Mozirski gaj vabi vsak dan od 9. do 19.
2: Ste pripravljeni na revolucijo? Predstavljamo nov BioStile kolagen powder. Edini kolagen s 6 vrstami kolagena v eni formuli. Za močnejši in celovitejši učinek. Odkrite skrivnost BioStile kolagena in prebudite mladost v sebi. BioStile.si. Nič 80 10 44.
3: Na voljo tudi v brezplačni aplikaciji Radio Player. Ena aplikacija za vse.

16:31 minut je ura, 24. september je danes igod prvega slovenskega blaženega škofa Antona Martina Slomška, ki ga je papež Janez Pavel II. Pred 27 leti razglasil za blaženega. No kaj je Slomšek dejal o učenju tujih jezikov, vam povemo že čez nekaj minut, že zdaj povabljeni k spremljanju večerne svete maše iz Slomškove stolnice, ta bo na sporedu ob 19. Zvečer bodo nastale plohe in posamezne nevihte, jutri pa bo sončno, zjutranjo meglo po nižinah, nekoliko hladneje bo, zjutraj bomo imeli od 2 do 8, čez dan od 17 do 20 stopinj. Danes pa Koper 21, Ljubljana in Novo mesto 19, Celje 17, Maribor in Murska Sobota pa 15 stopinj Celzija. Zastoji so še vedno na cesti od Strunjana proti Izoli, potem pa večje težave na primorski avtocesti in sicer med Kozino in Kastelcem proti Kopru je popolna zapora zaradi prometne nesreče v predoru Kastelec. Obvoz za osebna vozila je možen po regionalni cesti Divača-Kastelec, tako da izberite izvoz Divača, če se vozite po avtocesti proti Kopru, kajti pred priključkom Kozina nastaja tudi daljši zastoj. Prometno-informacijski center še sporoča, da bo avtocesta zaprta dlje časa. Potem pa je na primorski avtocesti daljši zastoj tudi od Senožeč proti Postojni, torej smer Ljubljana, tam je zamude do pol ure. Več zastojev je tudi od Logatca proti Vrhniki in potem na več odsekih ljubljanske obvoznice na vzhodni in na severni proti Štajerski, in pa seveda tudi na številnih regionalnih cestah gre danes počasneje. Srečno, varno in potrpežljivo, če ste za volanom.

Takole Ivan Hudnik o Slomšku, blaženem Antonu Martinu, ki danes goduje in ki je dejal: ljubimo svojo domovino, ljubimo svojo besedo materno, pa ne le v besedi, temveč v dejanju in resnici, iz čiste ljubezni do Boga in pa do svojega roda. Slomšek pa je dejal tudi: Božja volja je bila, da se je mnogotero jezikov na svetu začelo, Božja naredba je, da se še neprenehoma mnogovrstni jeziki po svetu govori in se bodo govorili do konca sveta. Kaj se vam zdi? Ali bi bilo boljše, da bi vsi ljudje samo v enem jeziku govorili? Kratko, nikar. Žalostno bi bilo orgel petje, ako bi vse piščali enako pele. Dolgočasna bi bila muzika, ali bi ne bilo več muzikalnih orodij. Žalosten in dolgočasen bi bil tudi svet, naj bi vsi ljudje le v enem jeziku govorili. Med vsemi jeziki mora Slovencem naš materni jezik najljubši biti. Kako ga moramo k Božji časti in svojemu zveličanju prav spoštovati. In Slomšek je še dejal: kdor svoj materni jezik zavrže ter ga pozabi in zapusti, je zmedenemu pijancu podoben, ki zlato v prah potepta in ne ve, koliko škodo si dela. Tako da, ljubimo naše, spoštujmo tuje, učimo se tuje in ne pozabimo na naše.

0: Ker smo v dneh, ko je znova izpostavljeno tretje življenjsko obdobje in pa vse življenjsko učenje, smo k pogovoru povabili doktorja Jožeta Gričarja, ekonomista, predavatelja, zaslužnega profesorja Univerze v Mariboru, ki je večino svoje poklicne poti namenil prenavljanju organizacij, informacijskim sistemom in elektronskemu poslovanju.
1: Gremo naprej. A temeljno se ni nič spremenilo. Glede, če rečemo, nekoč oseben računalnik, pa tole, kar izvidim te na vaši mizi, pa poslušajte, ko noč pa dan. Kakšni bodo računalniki prihodnosti? Ja, če ne bo dober, bo ugasneno. Stvari bodo boljše, hitrejše, bolj človeku približane in mislim, smo lahko samo optimisti.
0: Bil je prvi v našem prostoru, ki je uporabljal elektronsko pošto. Dr. Jože Gričar bo z nami v pogovoru za oddajo
2: Via Pozitiva.
0: Prisluhnite danes ob 17.
1: Bolj človeku približane in mislim, smo lahko samo optimisti.
0: Bil je prvi v našem prostoru, ki je uporabljal elektronsko pošto. Dr. Jože Gričar bo z nami v pogovoru za oddajo

15 minut je do 17. in gotovo vas že zanima, kako bo potekal naš program na zadnji petek v letošnjem septembru. Ja, nekaj stvari že vemo in vam jih z veseljem tudi razodenemo. Zveza potrošnikov Slovenije je tudi letos v sodelovanju z Gozdarskim inštitutom Slovenije opravila test kakovosti lesnih peletov. Spodbudne rezultate nam bo v jutranji svetovalnici predstavila direktorica Gozdarskega inštituta Slovenije, doktorica Nike Krajnc. Z njo bomo govorili tudi o drugih izzivih uporabe lesne biomase v energetske namene, odgovarjala pa bo tudi na vaša vprašanja, zato prisluhnite in sodelujte. Jutri zjutraj ob 8. E-skiroji, še posebej predelani, so vedno večji vzrok nesreč na cestah. Posledice so tragične, od smrti do zelo hudih poškodb. Zato pri AMZS predlagajo različne ukrepe, od nošenja čelade za vse voznike do registracije teh skirojev. Več bo v rubriki Življenje išče pot ob 9.20 povedal vodja področja Varna mobilnost Erik Logar. Na dan odprtja letošnjih dnevov Evropske kulturne dediščine in v Sloveniji tedna kulturne dediščine bomo z Natašo Gorenc osvetlili program in osrednjo misel letošnjega dogajanja, ki opozarja na ranljivost vseh zvrsti kulturne dediščine. V kulturnih utrinkih ob 10.15. Petek je dan za komentar tedna. Primož Lorbek, upravitelj Univerzitetne župnije Maribor, ga pripravlja za jutri. Prisluhnite ob 14.30. Bliža se vrh Frančiškovega leta. 3. oktobra bo namreč minilo 800 let od smrti velikega svetnika. V zadnjih septembrskih doživetjih narave se bomo proti Asiškim ulicam podali peš. Svoje 10-dnevno romanje čez Toskanske in Umbrijske griče bodo namreč čez dober teden dni začeli bovški romarji iz Bratovščine odraslih skautov. Predstavila ga bosta Žarko Mlekuš in Erna Vojčički Germovšek, ki bosta dodala tudi posebno vabilo.

zbudite ob 17. V oddajo petkov večer prihaja mlada pevka, ki jo je pot iz prekmurske ravnice pripeljala na največje slovenske odre, letos pa je prejela kar 2 glasbeni nagradi Zlata piščal. Ob 20. bo z nami simpatična Nika Zorjan. V oddaji Ritem srca, ki jo ob petkovih večerih na radiju Ognišče namenjamo sodobni krščanski glasbi, bomo jutri prisluhnili svežemu solo albumu Fanny Cash z naslovom Here I Am. Nekdanja pevka zasedbe We The Kingdom, hči producenta Eda Casha, na njem iskreno spregovori o ranjeni cerkvi ter o razločevanju med Jezusom in tistih delih, ki z njegovim imenom na ustih grešijo in ranijo druge. Utripajte z nami jutri ob 21.30. Ja, pa tudi nocoj seveda bomo še veseli vaše družbe, no jutri pa rečeno, kot rečeno, kadarkoli od jutra do večera. Dobrodošli ob našem radijskem programu.

0: Približujemo se 17. uri in oddaji Via Positiva z Natašo Ličen, no z menoj v studiju pa je že Rok Mihevc, ki pripravlja našo večerno informativno oddajo Mozaik dneva, kaj bo danes v ospredju.
1: Po novici, da so sindikati zbrali dovolj podpisov za razpis referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije, se vrstijo predvsem odzivi iz koalicije in gospodarstva. V slednjem opozarjajo, da bo zavrnitev zakona prinesla blokado rešitev na različnih področjih, zato je treba ljudem razložiti, da je zakon dober za gospodarstvo, s tem pa tudi za njihovo blaginjo, je dejal predsednik Tibor Šimonka. Medtem se v državnem zboru nadaljuje redna seja, danes imajo poslanci na mizi zakon o skoku in kazenski zakonik. Slednjemu se celo obeta soglasna podpora. Na tujem bomo spregovorili o obisku kitajskega predsednika v ZDA. Trump in Xi Jinping naj bi govorila o vojnah v Iranu in Ukrajini, Tajvanu, trgovinskih odnosih ter umetni inteligenci. Po oceni strokovnjaka Farisa Kočana večjega preboja v pogovorih ni pričakovati. Pogledali bomo tudi v Vatikan, tam sta se srečala papež Leon XIV in madžarski premije. Spomnili pa bomo tudi na god blaženega Antona Martina Slomška.
0: Rok, hvala za enkrat, se že veselimo. 18. ure in pričakujemo današnji mozaik dneva. Vremenoslovci nam napovedujejo, da se bo zvečer pojavilo nekaj ploh in neviht, jutri pa bo sončno, zjutranjo meglo po nižinah in nekoliko hladneje, zjutraj od 2 do 8, čez dan od 17 do 20 stopinj. Danes pa takole: Metlika 19, Logatec 17, Bohinjska Češnjica 16, prav tako tudi Gornji Grad in pa na Kredarici so izmerili 4 stopinje. Težave so na primorski avtocesti, med Kozino in Kastelcem proti Kopru je zaradi nesreče zaprta, nastal je daljši zastoj, pol minute oziroma pol ure je čakanja proti Kopru, zato priporočajo regionalno cesto Divača-Kastelec ali pa vožnjo skozi Italijo. Zastoj tudi na primorski avtocesti, od Senožeč proti Postojni, tudi tam zamude pol ure, nekaj zastojev tudi še na avtocesti proti Ljubljani, na ljubljanski obvoznici in pa od Zadobrove proti Domžalam.

0: OBM.
1: Brezplačno preizkusite najnovejše slušne aparate. Obiščite najbližji Audio BM slušni center. Več informacij na audiobm.si.
0: Audio BM.
2: Avtor novega muzikala Marijan Bunić.
3: Svetega Frančiška Asiškega sem spoznal že kot mlad fant pri frančiškanih na Viču. Zlezel mi je pod kožo in me vsa leta vznemirjal, tudi kot glasbenika. Zdaj je dozorel čas, kot soavtor se mi je pridružil Boštjan Grabnar in tako je tu, pred vami. Muzikal Mir in dobro.
2: Doživite premiero novega avtorskega muzikala Mir in dobro na 32. gala koncertu Radija Ognjišče. Vstopnice na Petrolovih bencinskih servisih, mojekarte.si in v Cankarjevem domu.
3: Frančišek je 800 let po svoji smrti vedno bolj aktualen. Naj nagovori tudi vas.
4: Na frekvencah 98,0 in 101,6 MHz.
5: Via pozitiva. Via pozitiva.
6: Via pozitiva.
7: Pozdravljam v studiju doktorja Jožeta Gričarja. Lepo pozdravljeni.
8: Dobar dan.
7: Dr. Jože Gričar, dolgoletni profesor, ste bili na Fakulteti za organizacijske vede Univerze v Mariboru, ste pionir začetnik elektronskega poslovanja pri nas, pobudnik oziroma vodja številnih projektov ter dolgoletni vodja Blejske e-konference. Zanimiva je vaša izkušnja z začetki elektronske pošte pri nas, ki jo danes vsi uporabljamo, in potem tudi vaše poznejše delo na področju e-regij, digitalne vključenosti in med zadnjimi projekti je e-seniorji. Dobrodošli znova, dr. Jože Gričar. Kako gledate nazaj v leta vašega profesorskega udejstvovanja, ko ste bili kot profesor, kako ste gledali na to učečo mladino in so kakšne razlike v primerjavi z danes? Te primerjave radi naredimo preprosto zato, ker nas lahko veliko naučijo.
8: Desetletje nazaj, ko sem jaz po tem, ko sem bil 11 let v podjetju Commerce v Ljubljani, prišel na fakulteto, mi odpirajo veliko lepih spominov na lepe čase, veliko dela z mladimi, kajti dela študenti, ki imajo iskrico v očeh, je izredno veselje in nekaj, kar je koristno in zelo dobrodošlo za vse, ki sodelujejo.
7: Za profesorje je velika prednost, pravijo, če se širše izven svojega znanja zazrejo tudi v svet. Ste iskali sodelovanja, ste iskali inovacije, nove pristope. Kljub temu, da ste že sami imeli veliko znanje, predvsem pa vedoželjnost, raziskovalno žilico, ste inovator v marsičem, ampak vendarle, vi ste učili v tujino. Zdaj Minnesoto izpostavljam. In tam ste prišli do bistva, ki je potem močno poseglo tudi v vaše raziskovalno in profesorsko delo.
8: Če rečete odpiranje v svet, ste mišljeni geografsko, druge države, druge dežele.
7: Tako.
8: Ali svet okoli nas?
7: Eno in drugo.
8: ja, isto tako vidim. Eno je svet okoli nas, ki vključuje vse v našem primeru, tistem, kjer sem bil zelo veliko vpet, sodelovanje s podjetji in državno upravo. To sta dva področja, kjer je zelo veliko organizacij, veliko sodelovanja, veliko ljudi in po tem, ko sem bil 11 let v gospodarstvu, zelo vpet v to, kaj smo tam v podjetju delali, kjer smo morali skrbeti, da se je računica vedno znova iztekla, pa je bilo veliko nalog, ki jih je bilo treba upraviti in se za to ustrezno pripraviti, usposobiti, učiti, je potem bila vedno moja spremljevalka, da karkoli sem počel, z vidika koristi za tistega, ki bo nekaj uporabljal. K temu sem tudi zmeraj spodbujal študente in zato se pri meni ni dalo narediti magistrske naloge ali diplomske naloge, ne da bila povezana s konkretnim podjetjem ali neko državno ustanovo. Tako bi se razumel odpiranje v svet okoli sebe, okoli univerze, pri nas doma v Sloveniji. Če pa rečete odpiranje v svet, v druge države, ja, zelo sem bil zainteresiran, kajti zlasti za področje uporabe računalnikov, to je bilo moje področje, ne razvoj računalnikov, ampak uporaba, se je dalo dobiti seveda glavne izkušnje, predvsem v Združenih državah. Zato sem bil 2 jesenska semestra na študiju na Univerzi v Minnesoti, kjer se mi odprlo celo vrsto novih spoznanj o tem, kako tam sodelujo z gospodarstvom, kako in kaj tam učijo, kako se povezuje univerze med seboj in kako si prizadevajo priti do znanj o novih tehnologijah.
7: Ko smo v prvih letih 90. prejšnjega stoletja začeli z radijskim delom, nismo slutili o elektronski pošti ničesar, da bi se na ta način lahko sporazumevali. Imeli smo povsem druge organizacijske enote, potem se je pa svet z neverjetno hitrostjo zavrtel. Vi ste o elektronski pošti, ki je danes vse splošno v rabi, se z njo seznanili, vedeli za potek, kaj elektronska pošta sploh pomeni, daleč pred tem, pred temi leti, ki jih sama omenjam, 86.
8: Ja, 87. 87. V jesen, decembra, predno sem šel domov v Slovenijo, sem jaz to prvič videl. In meni se je delo fantastično. To je meni pokazal en profesor v Minnesoti, rekel, prid k meni v pisarno, ti mi nekaj pokazal, nekaj finga in je bilo res fino. On je pokazal na zaslonu, takrat so bili zasloni še bolj bogi, manjši, ampak vse se je dal obrat. Eno sporočilo, ki ga je dobil, pa je rekel, lej, zdaj pa jaz lahko na to odgovorim. In da odgovorim, jaz samo napišem besedo reply, odgovori. Pa se je zarežal, pa je rekel, še to ni cerjevo v celoti. Zadošče, če pritisnem črko R, ki pomeni reply, odgovori, in naslov se okolo obrne in pošiljatelj se pojav kot prijemnik in jaz napišem, pritisnem gumb in pošlem. Meni se je delo tudi fantastično.
7: Sveda revolucija ni logistike, ni potovalnih poti.
8: Takoj. Takoj. Ja in dal mi je podatke, kam se lahko obrnem. To je bilo takrat omejeno na 12 univerz v ZDA. Ki so se začele vključevati v elektronsko pošto v okviru enega posebnega projekta, ki ga je financiral IBM, da bi pospešil razvoj programov za uporabo računalnikov. In tedaj, ko sem se prijavil, takrat se imenovalo to ne internet, ampak bitnet, sem bil drugi uporabnik elektronske pošte Jugoslavije. Prvi in edini naveden je bil Savezni zavod za statistiko v Beogradu. Takoj sem jim pisal parkrat, ben ga odgovora dubu, tako da sem bil morda prvi aktivni uporabnik bitneta elektronske pošte takrat v Jugoslaviji.
7: Ko ste se seznanili z elektronsko pošto, ste potem organizirali srečanje predstavnikov računalniških središč več univerz.
8: Ja, Zagreba, Ljubljane in Maribora. Dobili smo se v sredi januarja naslednje leto, to je prav 88, in sem jim povedal, kaj sem videl in si rekel, poslušajte, to je pa imenitno, če je dobro za njih, bo še za nas. Predlagal sem jim, da se stavimo na skupino 3 univerz in da se potrudimo, da bi to čim prej spravili na naše univerze in pomislite, od 3 šefov računalniških centrov sta 2 rekla, da je to brez veze, ker k njim še nikoli ni ben prišel, da to rab. Samo eden je rekel, da se mu pa že zanimivo, pa da bi mal, pa to res mi probali in tako smo se vendarle zmenili, da smo se povezali s Telekomom Slovenije.
7: Vi ste elektronsko pošto uporabljali, še preden je torej večina Slovencev sploh vedela, kaj to je. Kako se je s tem svet spremenil, kaj bi rekli? In zakaj je tako težko prepričati ljudi v smotrne česa, v dobrobit?
8: Če zdaj najprej na ta del odgovorim, težko prepričati, glejte, zdaj ni treba več prepričovati. zdaj smo vsi prepričani. Zdaj so otroci prepričan, zdaj stara mama ve, kako se da z vnuki komunicirati. Nič več treba prepričati. Danes si to vemo, znamo, uporabljamo in mislimo, da je to fajn. Kako je pa to spremenilo svet? Zelo. Zelo zato, ker je izredno odprlo možnosti povezovanja. Danes imajo ljudje ne samo za službene namene, ampak čisto osebne potrebe, svoje nabiralnike in svojo elektronsko pošto. In se zato lahko izredno povezujejo, ampak sprememba je večja. Svet se je odprl. Ni več meja. Danes vi lahko berete časopise od kodrkod po svetu, ne da bi bili naročeni na papir. Danes se da mirno reči, da je internet izreden prispevek k demokratizaciji družbe. Danes je veliko težje farbati ljudi kot takrat.
7: Kako vi prepoznate te prelomne čase zadnjih 30 let plus lahko dodava? Kako ste vi spremljali ta razvoj? Se vam zdi, da je šlo na katerih področjih prepočasi, da smo se prezapletali? Lahko so pa zelo aktualna. Kje danes predvsem vidite te nepotrebne organizacijske, previsoke izzive, zidove, da bolj ne steče? Torej imamo izredne možnosti povezovanja, hitri smo lahko, pa vendarle se zdi, da je kup nekih preprek, to zgolj zato, ker smo ljudje takšni, kot smo, ali kje mislite, da so ti vzroki?
8: Jaz kaj posebnih preprek ne vidim. Jaz vidim tri temeljne spremembe, ki so nastale potem, ko smo na svetu spoznali, kaj sploh je računalnik. Računalnik, ki so ga takrat nekateri imenovali stroj, ki seže v možgane. Kajti dotedani stroji so bili mehanski stroji, ki so nadomeščali fizično delo človeka. Računalnik pa je začel nadomeščati tisto, kar je bolj administrativno, intelektualno, miselno delo. In v tem oziru res računalnik seže v način mišljenja. To so bili prvi zelo veliki, dragi računalniki. Takrat smo imeli v Sloveniji en velik računalnik na računalniškem centru v Ljubljani in nekateri so mislili, da bo to kar zadost, pa so rekli, ne, to premalo, še enega mora biti na Primorskem, dva računalnika pa bosta pedenala celo Slovenijo. Ampak to je bil računalnik. Potem so se pa zgodili trije premiki, ki so pa res pospešili razvoj in prenesli izredne družbene spremembe. Prvi je bil osebni računalnik. Ta je prišel na delovno mesto osebe, ni bil več računalnik tam nekje v kleti, daleč stran od uporabnikov, bil je pri človeku. Bil je pri človeku v službi in doma. Druga sprememba je bila internet, ki ste jo prej omenili. Ta je omogočila, da so se začeli povezovati ljudje, ker so tehnologiji omogočili, da so se osebni računalniki lahko povezali in tle so ogromne naložbe in veliko delo je bilo upravljenega, da je bila tehnologija na voljo, tehnologija, ki danes poznamo kot internet, ki je na voljo preko telefona. Tretja sprememba je pa tista, ki se je začela pravzaprav leta 2002 s prvimi rešitvami firme OpenAI, ameriška firma, ki je prva prišla z izredno človeku približano rešitvijo za umetno inteligenco, ki je v osnovni verziji brezplačno na voljo in še nobena druga rešitev v svetu ni dosegla toliko uporabnikov v tako kratkem času. To bi videl kot tri velike premike, vsi so bili koristen, noben boleč, vsi obetavni in če rečemo z vidika stroškov, praktično brezplačno na voljo ljudem.
7: Vaše osrednje glavno sporočilo, ki ste ga želeli prenesti med študente, je bilo kakšno? Pa ne govorim zgolj o podatkih, o organizacijskih prestopih, tudi o uvajanju nenazadnje e-poslovanja, e-organizacije, ampak sploh kot profesor dolgoletni fakultete za organizacijske vede. Kaj je bilo tisto več, kar ste študentom želeli predati? In kako danes gledate na te svoje študente, ki so dejavni na trgu v poslovnem svetu? Vas kakšen posebej navdušuje?
8: Temeljno je bilo, kaj je problem. Ne, kako fino rešitev imamo, ki jo je treba nekomu usiliti ali pa omogočiti, da jo uporablja. Nobena rešitev ni potrebna, če nobenega problema nimamo. Če pa imamo problem, začnemo iskati rešitve. Zato je bilo temeljno sporočilo, ki so ga študentje potem morali, in potem kasneje so rekli, da jim je koristilo, začeli ali pri diplomi ali pri magisteriju, da so se z ljudmi pogovarjali, kaj ljudje rabijo, kaj želijo, in so potem probali narediti tisto in natančno tisto, kar so ljudje rabili, želeli in mogli uporabljati.
7: Ste že prej rekli uvodoma, da se je vedno povezovalo z gospodarstvom, konkretno s podjetji in njihovimi težavami, izzivi.
8: Vedno.
7: Ja.
8: Zato, ker je bilo besed zaradi besed preveč. Sam se nisem nikoli s tem ukvarjal in zdelo se mi je, da je strašno tanje časa, če bi študenti pisali sam nekaj, da napišejo, ker še bral ne bo nihče razen mentorja, ampak da naredijo nekaj, ker so ljudje pa rekli hvala, študentov so rekli hvala in v večini primerov so študentom rekli, a bi prišel k nam v službo. To je bil pa en znak, da je bila pot ta prava in večina študentov je dobila službo tam, kjer je delala diplomo ali magisterij.
7: Kaj pa današnji organizatorji, pa tu zdaj mislim na vse, kako pristopajo? Se vam zdi, da se lotevajo na pravi način izzivov problema?
8: Ja, zdi se mi tako. Ja. Danes je tehnologija, ki je na voljo, veliko bolj zapletena, Stojko bi rekel, kompleksna, jaz traje uporabljam besedo zapletena, s čim razumemo, da je velik stvari, ki jih treba hkrati upoštevati. In je seveda znanje ljudi, ki znajo pomagati, najprej narediti to tehnologijo, to je treba razviti, je treba uvesti, potem pa pomagati ljudem, da uporabljajo tisto, kar je izredno pospešeno, koristno in v veliko korist tistim, ki to uporabljajo in celemu svetu.
7: Še vedno se razvijajo metode, kaj ne? Da se tudi podatki optimalno organizirajo, je v pomoč človeku, časovno se zelo krajšajo te obdelave. Bi človek rekel, da smo pravzaprav že vse doumeli, ampak vedno znova se nadgrajujejo te rešitve.
8: Ja, to temeljno ostane za zmeraj. Kaj je problem? Potem pa kdo kaj ve, kako bi ga reševali.
7: Ja. Kako bi se dalo kaj narediti bolje in hitreje?
8: Nekaj narediti bolje, sploh narediti, to mislim, da bo večno z nami. In to je tisto, kar je pravzaprav gonilo ustvarjalnosti. Profesor Trstenjak je zapisal stavek, ki je bilo vsaj meni pomembno vodilo vedno. Izvor in ustvarjalnosti je v odkrivanju problemov. Ko ljudje reče, lejte, tole je problem, imajo že napol rešeno, ker pol že vejo, kaj je treba narediti. Pol zagrabijo in se nekaj zmenijo in naredijo.
7: Rešitev je jasna, le še pot do nje.
8: Ja, za rešitev se zmenijo, pa najdejo pot, pa nekaj naredijo, rešijo problem, ali ga saj zmanjšajo. Problem pogosto razumemo kot na težavo. Nekaterih problemov ne moramo kar rešiti, ampak jih vsaj zmanjšamo. In to je pomembno, da rečemo, dajmo se zmeniti, kaj je problem, potem bomo že nekaj najdeli, bomo že si pomagali nekaj rešiti. In je to tisto, kar po mojem bo vedno z nami. Kaj je problem? Žal v sodobnem svetu problemov ne manjka.
7: In jih nikoli ne bo, ker
8: ne,
7: življenje nis.
8: Čas Bogu, poslušajte. Ali to je vir ustvarjalnosti? Bogi tisti, ki problemov nimajo. Ker ne vejo, če se ne vejo. Ljudje, ki veliko vejo, imajo probleme, ki pridejo na idejo, kaj se dalo še kaj izboljšati.
7: Upamo samo, da je problemov manj v osebnih odnosih, kaj ne?
8: Ja, to pa je najvrš tudi večno z nami. Zdaj bo je pa računalniki bolj malo pomagali.
7: Ja. No, ampak da nekoliko razrahljava, potem pa znova nazaj, ker z velikim izzivom organizacije poslovanja, vam je to znanje, ker ste tako globoko bili v teh organizacijskih postopkih, tudi kaj pomagalo drugače razmišljati, ko je šlo za odnose, sobivanje človek s človekom, vaš odnos, profesori, študenti, tudi tam je kup izzivov. Vam je to organizacijsko znanje tudi pomagalo pri osebnih odločitvah, pri osebni rasti, zorenju v tem kontekstu?
8: Je.
7: Tudi zato to vprašanje si ga drznam zastaviti, pa ne, da bi zdaj v vašo intimo silila dr. Jože Gričar, ampak ker ste omenjali profesorja Antona Trstenjaka, torej ste se tudi vi povezovali, vas je zanimalo še kaj drugega, zunaj organizacijskih ved.
8: Ja, seveda. Pravzaprav, lejte, kje pa so meje organizacijskih ved? Organizacijske vede so nekaj, kar je povezano s vprašanji organiziranja, zagotavljanja uspešnejšega, bolj učinkovitega, ljudem usmerjenega združevanja tistega, kar ljudje skupaj počno. In v tem oziru organizacijske vede pravzaprav nimajo meja. Seveda se pa zdaj še toliko bolj, zlasti v času možnosti uporabe orodij umetne inteligence, čuti in vidi, kako pomembno je povezovanje specialnosti. Ko ste rekli, profesor Trstenjak, pa psiholog, ja, ampak včasih so bile te branže tako zase specializirane, da ena za drugo niso nič vedle. Danes to prihaja skupaj in da prihaja lahko skupaj, omogoča tehnologija.
7: Vi ste zelo zgodaj, ko ste pač poznali to elektronsko poslovanje, vse te novosti, ki so prihajale že v 90-ih letih, pisali o pomenu za gospodarstvo, državno upravo, ne nazadnje za državljane. Kako je bilo to sprejeto? To vprašanje posebej zato, ker ste rekli, ko ste prinesli idejo o elektronski pošti 1987. leta, ne tudi v naš prostor, takrat še širše je bila Jugoslavija, pa so od desetih, ne, pri dveh so se oglasili neki dvomi, kdo pa potrebuje, se nihče po takšnih rešitvah ne sprašuje. No, kako se je pa gospodarstvo, državno prava, kako so se odzivali na vaše pobude?
8: Zelo. Zelo dobro, hitro. Vedno znova se je dalo hitro odkriti, da nekoga to ne zanima, da misli, da je brez pomena. Nekateri so s tem mečkem prikrili strah, ker je bilo to novotarija, ampak iskali smo stike z ljudmi, ki so hitro videli, zakaj gre in zagrabili in glede na omejen čas, glede na omejene možnosti, kaj se da narediti, smo bili veseli, da smo najdeli ljudi, ki so to zagrabili in pelali. Poglejte na primer, Slovenija v tistem času bila izstopajoča na področju recimo zakonodaje. Slovenija bila med prvimi državami v Evropi, ki je imela zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu. In to je bila velika novotarija. Ne za vse sprejemljiva. Spominjam se nekega sestanka, ki smo ga imeli v povezavi z vrsto podjetij v Gorenju, v firmi Gorenje, v Velenju. Kamor smo povabili tudi predstavnike tedajne oblasti, ki so se ukvarjali z zakonodajo, pripravo novih zakonov. In eden od pravnikov na tistem sestanku je med kosilom, ko smo skupaj sedela, rekel, veste kaj, to so lepe ideje, ne? Ampak mi pravniki tega nikoli ne bomo dovolili, da bi bil elektronski podpis namesto tistega ta pravega podpisa na papirju. A veste, kako je bilo to rešeno? Tako, da jih niso veliko sprašvali. So kar naredili in so potem pravniki ugotovili, da to pa res je fajn in ni bilo menjega argumenta, zakaj pa to ne bo uporabljali. Potem je bila Slovenija med prvimi, ki je uvedla elektronsko carinsko deklaracijo. To je bila novotarija takrat v Evropi. Med prvimi je bila, ki je začela z elektronskimi plačili. Takrat je recimo zelo velik premik naredil tedajni SDK, takratni direktor, magister Omerza, potem naslednica gospa Romana Logar, ki so rekli, dajmo to narediti. Res pa je, da pomagalo, da so videli, kaj so študentje naredili, da so jim pokazali, kako to zgleda, in so rekli, ja, se da pa fino, dobro laufa, vse je v redu, točno tako, kot zdaj, sam hitre. In so šli domov in so to naredili.
7: Sodeč po vsem tem, kar opisujete, dr. Jože Gričar, je potem razumljivo, da je naša država pridobila tudi prepoznaven mednarodni dogodek na področju e-poslovanja. To so blejske e-konference in da so prišli ljudje z različnih delov sveta predstavljati svoje inovacije, svoje pristope, svoje rešitve. Kako ste to dosegli, da se niso zato potegovali drugi, torej nek primat, vendarle Slovenija je imela, sodeč po, ste rekli, med prvimi urejena zakonodaja o elektronskem poslovanju in podobno?
8: V bistvu je bilo zelo preprosto. Na te konference smo povabili ljudi, za katere smo odkrili po raznih koncih sveta, Evropi, Kanada, Združene države, Avstralija, da imajo nekaj za pokazati in smo jih povabili, da pridejo na Bled, da to pokažejo, da odpro ljudem ta pogled in izkušnjo in so z veseljem prišli, ker so bili mnenje, da je treba to širiti, ker je dobro. Nobenemu ne škodi, zmanjša stroške, pospeši procese.
7: In kdo so bili, na primer, ti ljudje, bi kakšnega izpostavili, ki je bil res strokovnjak področja?
8: Ja, to so bili pa res vrhunski strokovnjaki. To so bili tisti, ki so imeli največ za pokazati, in je bila to novotarija tudi v Združenih državah. Ja, jaz sem imel to srečo, da sem bil veliko po konferencah po Ameriki in tam sem jih poslušal in potem rekel, poslušajte, a bi pa šli tole malo Slovenijo povedati? Jaz so rekel, pa seveda, kdo včas prašal, kje pa je Slovenija? Pa so prišli in so delili znanje z nami in na Bled so prišli ljudje, da so to zvedeli. In to je bilo nekaj zelo novega tudi za univerze. Takrat, če ni bilo predmetov, e-poslovanje, ki so danes na vseh šolah. In so živo izkušnjo z blejske konference nesli domov, to začeli delati in prišli naslednji let nazaj in povedali, kaj so oni naredili. Kot se bi rekel, ta glavna značilnost je bila, da smo čudovito sodelovali. Najdete te ljudi, ki so pa bili ljudje širokih pogledov, dobre volje, odprtega srca in so mislili, da je to koristno, če skupaj delamo in zato si mi to nismo ustvarjali, kot pač, da to mora biti na Bledu, ampak ker na Bledu bilo, so vsi sem hodili in vsi smo bili veseli.
7: Kaj pa je to pomenilo za Slovenijo?
8: Dve stvari. Na en stran Slovenija je lahko pokazala, kaj ima. Tako je bilo čudovito, ko je recimo tedajni SDK predstavil plačilni promet, ki so ga oni uvedli in je pospešil tisto, kar so itak imeli krasno organizirano, da so preko noči papirje prepisali in zjutraj so bila sporočila o novih nakazilih posameznega prejemnika plačil na voljo. Da je šlo hitreje, da je bilo manj pripisovanja. In tedaj, lejte, ko je bilo to v Sloveniji preko noči, 24 ur, isto leto, ko je bila ta predstavitev na Bledu, smo bili z slovensko delegacijo, vrsta bank, SDK, na konferenci v Londonu, in je bilo tam vprašanje, kakšni so izgledi, da bi v Angliji lahko skrajšali plačilni promet, ki tedaj trajal 3 dni, pa je predstavnik največje banke v Angliji rekel, izgledi so lepi, izgledi. Slovenija pa to imela narejeno. Potem recimo, zelo praktično, ko je predstavnik policije predstavil svojo prototipno rešitev za zbiranje podatkov o prometnih nesrečah, ki so bili podlaga za likvidacijo škod pri zavarovalnicah, in so to predstavili šefi policije, prometne policije v Sloveniji v uniformah na blejski konferenci. Tako da se eni strahom sprašvali, če je kenarove, ki je tukaj pocajal bilo teka zraven. In kaj so pokazali? Kaj se da narediti za skrajšanje časa, da ljudje prej prigzorovanci pridejo do denarja, z rešitvijo, ki jo en študent v okviru svojega magisterija naredil. Tako da je to za Slovenijo bila prilika pokazati, kaj imamo. Po drugi strani smo bili pa zmeri odprti in to vse organizacije v Sloveniji, kaj imajo pa drugi. In potem so bile sprožene ekskurzije, pa se je šlo po svetu. Recimo, na taka ekskurzija je bila organizirana na Japonsko, pa v Singapur. In ha, tam je bila tudi ena zanimiva zgodba. Ko smo imeli obisk v Singapuru, v enih vodilnih tehnoloških firm, so kot glavno noviteto, ki jo pripravljajo, prikazali zamisel, kako bojo pelali zdravstveno kartico v Singapuru. Zraven je bil direktor tedajnega zavoda za zdravstveno zavarovanje, gospod Košir, Franc Košir, je odprl denarnico, vzel kartico žepa, pa je rekel, a mislite tole? Pa se je rekel, kaj pa to imate? Pa je rekel, mi že uporabljamo zdravstveno kartico elektronsko v Sloveniji. Štimunga razgovora se je takoj čist spremenila, ko so videli, da so prišli ljudje iz dežele, ki nekaj ve. Tako da koristi so bile velike, sodelovanja veliko, pametnih in dobrosrčnih ljudi veliko in taki zmeraj, ki dobrega naredijo.
7: Lepo je slišati, da je bila Slovenija v marsičem korak naprej ali vsaj v koraku z najnovejšimi rešitvami. Kje pa je danes? Smo še vedno na tako dobri poziciji?
8: Jaz mislim, da ja. Jaz mislim, da danes je težko reči, da kdo ni na tej poziciji, ker če ni na tej poziciji, ali ga ni več. Ali si zdravo, ali te pa ni. Danes ni več vprašanje, ali bomo šli v te novotarije, nove tehnologije, ki prihajajo, kaj ti v podjetjih, v državni upravi vejo. To je nekaj, kar je tu, nekaj, kar moramo uporabljati, če govorimo o Sloveniji. Če pa govorimo o Evropi, je pa nekaj, kar se pa stalno vleče. Gre prepočas. Ko so se pojavili novi računalniki, v Evropi to ni šlo na enak način, kar v Ameriki. V Evropi prej so se kaj zmenili, so že firme propale, kak so jih ameriške prehitele. Recimo, če vzamemo zdaj področje umetne inteligence, Američani, zlasti Američani, ogromno vlagajo v nove tehnologije, v nove rešitve. V Evropi se pa kar menijo, kako bi pa to, kot rečijo, regulirali. Regulirali pomeni kontrolirali, mal nadzirali. Ja, kot da bo svet čakal, da se Evropi to zmenijo. Za celo vrsto podjetij beremo, teh stikov imamo jih danes manj, predstavljajo špico v nekih nišah v svetu. In to je nekaj, da lahko rečemo kapo dol.
7: Doktor Jože Gričar, zaradi sodobne tehnologije, sodobnih tehnoloških orodij se je marsikod zgolj nadomestilo neko delo, ki je bilo zamudnejšo človeka ali morda se je nadomestilo nekaj, kar je steklo hitreje. Se vam zdi, da bi pri tem vendarle, ko smo digitalizirali posamezne postopke, lahko vse te postopke pristope lahko na novo premislili?
8: Kako mislite na novo, da bi šli nazaj?
7: Če zelo preprosto vprašam, ne, daleč od tega, da bi šli nazaj. Zakaj organizacije, zelo splošno sprašujem, pogosto digitalizirajo stare, že uveljavljene postopke, namesto, da bi vsaj nekatere na novo premislili?
8: A, ja, to pa ja. Seveda. Računalniške možnosti, ali pa tehnološke možnosti, možnosti informacijske tehnologije, to omogočajo, in izsiljujejo, zahtevajo. Veliko let je tega, ker je šla knjiga, v kateri je bil podnaslov Odpravite, ne avtomatizirajte zastarele stvari. Mi moramo na splošno, in to je že ves čas, odkar so računalniki pravzaprav, najprej premisliti, kaj se da spremeniti v tem, kako ljudje delajo, in potem tisto, kar je res treba delati, avtomatizirajo. Ne stare, nedogovorjene stvari avtomatizirati. Vi ste prej omenili, kako ste nekoč, ko še ni bilo računalnikov, bili po samiznih oddelkih. Kako so se firme danes spremenile, primeravši s tem, kar je bilo. Včasih smo imeli mi grozljivo močne meje med oddelki. Nabava, prodaja, finance, splošna služba, uno, tisto, tretje. In komaj so se pogovarjali med seboj. In so si papirje prenašali iz pisarno v pisarno. Danes zajamejo podatek enkrat in velja za vse. In ga vsi uporabljajo. To ni bilo možno, brez da bi spremenili procese. In računalniki so v tem oziru naredili nek neviden pritisk, da je treba bolj pametno delati.
7: Kaj bi torej rekli, še eno od izzivalnih vprašanj, smo res digitalna družba ali zgolj družba, ki uporablja veliko digitalnih naprav?
8: Jaz bi to razumel kot eno isto. Mi smo družba, v kateri so stvari, ki jih delamo, vse bolj digitalizirane. Mi ljudje nismo digitalizirani. Mi smo tak, kot smo bili. In tak ljudje bojo ostali. Tisto, kar delajo, je pa podprto digitalizirano s tehnologijami, ki omogočajo, da delamo hitreje, bolje, bolj natančno, bolj povezano, bolj celovito. To pa je. Ali smo vse bolj digitalizirana družba? Smo. In to je koristno za vsako družbo. In zdaj si zelo prizadevajo, da je treba te stvari še pospeševati. Pred parimi dnevi, ki je bil Blejski strateški forum, je bila neverjetno pogosto uporabljena beseda umetna inteligenca. Poglejte, danes vrhovni politiki govorijo o tem, da je treba pospešiti uporabo umetne inteligence. Ja, zakaj? Ja, zato, ker je to fajn. Ker korist, da stvari povežemo, da pridemo do znanja, do katerega prej nismo znali prideti, nismo mogli prideti, ker je bilo razpršeno. Danes, če so papiri, knjige, članki, revije, če je to digitalizirano, je na voljo trenutku in lahko uporabljamo mnogo tistega, kar so pogruntali pred nami in pogruntajo sprot, mi pa rabimo danes.
7: Ali mešamo, če mi je dovoljeno, zelo pogovorno, hruške in jabolka, kadar govorimo tudi o pasteh? Digitalne tehnologije, pretirane morda rabe, tudi umetne inteligence in vsega podobnega, če so v to preveč poglobljene, tudi mlade glave, ki imajo vendarle nek svoj razvoj, zelo analogno jim tudi koristi. Kako pa se vi odzivate na te kritike? Ali so to vedno bile ob vsakem razvoju, ob vsaki tehnologiji, vemo že od razvoja, ne nazadnje, kakršnekoli logistike, že vemo, kako so ljudje bili v strahu, ko se je začel uporabljati parni stroj in podobno. Skratka, vedno znova ob zgodovinskih inovativnih rešitvah, nekem koraku naprej, ljudje zaženemo vik in krik, nas je tega strah. Kakšne so pa možne pasti digitalne prihodnosti? Ali sodobne, pretirane včasih rabe tehnologij?
8: Če rečete pretirane, bi bilo kar za reči ne pretiravati. Ne pretiravati v nobeni stvari. Če rečete pretirano. Drugač pa pasti, katere pasti pa? Nek strah pred novotarijami, kjer se ljudi hitro vprašajo, kako pa to meni lahko škodi? Čist osebno, konkretno. Ja, potem je pa že treba reči, veste, opozarjamo na nevarnosti. So ljudje, ki nikoli ne pozabijo reči, da je treba paziti na nevarnosti, ker se jim pokažejo, kako široko vidijo, neč pa ne povejo, kjere nevarnosti pa vidijo. Poglejte nož. Ena preprosta tehnologija, ki uporabljamo veliko v vsakem gospodinstvu. Ja, z nožem režemo kruh ali pa vrat. Ja, ampak nož nima nič s tem. To je odvisno od tistega, ki to uporablja. Ali bo uporabljal s pametnim, poštenim namenom, ali bo hotel kaj grdega početi. Recimo, lejte, tehnologije grejo zelo daleč v to, da spremljajo ljudi, snemajo kamero, so vse povsod. Ja, seveda je to nevarno, če bo imelo v rokah tisti, ki bodo, kot ne bo prvič v zgodovini, uporabljati za to, da zatirajo ljudi. Človek pa porablja za to, da bojo lažje našli tiste, ki bombe nastavljajo. Je pa to fajn stvar. Odvisno od ljudi. Tako da, tle pa žal, nekateri pravijo, vsak narodu je 5% barab takih slabih ljudi, tehnologija ne more rešiti. Še zmeraj bojo, ampak zato 95-90% ljudi bo kar z veseljem in koristno uporabljalo tehnologijo.
7: Tudi na področju ustvarjalnosti nas ljudi, ko delamo z lastnimi rokami, ko mislimo z lastnimi možgani, tudi na to področje se vam zdi, da ne more nehoteno poseči umetna inteligenca, ki lahko nadomesti ustvarjalnost v zelo klasičnem pomenu. Mojstrstvo izražanja, pisanja, risanja, oblikovanja, ker je pač umetna inteligenca res zelo hitra in razmeroma zelo, zelo kakovostna, danes zagotovo že.
8: Poglejte primere urejevalcev besedil. Danes se masovno uporablja Word kot sestavino Microsoftovega softvera. Ja, kako bolj urejena besedila danes uporabljamo kot nekoč? Kako smo sposobni napisati v lepšem jeziku, ker imamo program ali pa sestavino programa, ki pokaže naslovnične napake in ti programi gre zelo daleč, da že sklone popravljajo, da damo iz rok boljši izdelek, kot bi ga sicer dal. Tle ni nec slabega, to je samo dobro. Če mi lahko s to tehnologijo povežemo veliko znanja, ki smo ga odkrili, da nikje je, pa ga mi povežemo med seboj tako, da pravzaprav ga tehnologija poveže, mi se pa potem samo ukvarjamo s tem, kaj s tem početi. Nekateri pravijo, da temeljno vprašanje pri uporabi umetne inteligence je imeti pametno vprašanje. Pravo vprašanje. Ljudje, ki nimajo vprašanj, nič ne rabijo. Ljudje, ki imajo vprašanje, jo rabijo, ampak to je še premal. Vprašanje je, kaj bi pa zdaj počeli s tem, ko bi dobili odgovor, ali bi kaj naredili, pa smo spet tist nazaj tam, ki smo bila. Kaj pa je problem?
7: Ja.
8: Če imamo probleme, nam bo samo koristilo, če veliko tehnologijo uporabljamo, da bi jih rešili. A jih imamo? A smo se izmenili, kaj je problem? Mnogi bežijo pred problemi, ker če rečem, imam problem, potem bo treba kaj narediti, pa jim je kar všeč, kot je. Če pa je problem, nam bo samo koristilo.
7: Kar življenjska modrost, tole, kar ste rekli, dr. Jože Gričar. Hvala lepa tudi za to. Zelo pomembno je, da ne bežimo od problemov. Če bomo pripravljeni problem rešiti, potem bomo zagotovo našli tudi rešitev, seveda, če smo pripravljeni v to nekaj vložiti, zagotovo odgovornost in delo. Pa vas smemo vprašati še o vaši izredni želji vključiti vse generacije, posebej starejše, k uporabi umetne inteligence. Pogovarjala sva se že tudi o projektu e-seniorjev 55+. Kaj ste opazili? Prav ta beg, neuporabo, zakaj je to dobro, koristno, zakaj bi radi tudi starejše generacije 55+ povabili v množičnejše sodelovanje, povezovanje? Kakšne so koristi od tega? Ne samo zanje, ampak širše za celotno družbo.
8: Sodelovanje.
7: Ja, sodelovanje, povezovanje.
8: Sodelovanje. Zlasti, če pogledate, da seniori, mi seniori razumemo 55+, to so tisti, ki se na pogite že pripravljajo, to ni sinonim za pokojenci. Je pa seveda pokojenska skupina zelo velika. In ti ljudje ne bežijo stran. Pogosto ne vejo. In da bi vedeli, jim je treba malo pomagati. Da, mi rekel, malo potunkati v to, o, pa bi pa še sami vedeli, kaj s tem početi. Poglejte, v šoli mladina nima nobenih težav, da to uporablja, ker si med sabo zmenijo izkušnje, berejo, uporabljajo tehnologijo in jo uporabljajo takoj, ko pride na beli dan. V podjetjih, v šoli, mladina nima nobenih težav, da to uporablja, ker si med sabo zmenijo izkušnje, berejo, uporabljajo tehnologijo in jo

0: je spregledali. Kdo pa v to sil upokojence, seniorje? Nišče. Ja, dajmo jim malo pomagati. Moja osebna izkušnja je, da je to predragoceno, da bi skrivali pred njimi, da je pa na nek način pretežko, da bomo računali, se bojo itak sami to začeli, ker ne bojo, ker je prezahtevno. Ko pa enkrat eden pokaže, o, pa hitro zagrabijo. Ampak težava pri tem, da pokaže, je, da je starejšim težje kazati k mlajšim. Velikrat slišimo, ko kakšna gospa reče, poslušajte, jaz imam sicer vnuka, ampak on mi pokaže dvakrat, trikrat, jaz še čist ne vem, postane čist nervozen, pa zvrži. Ljudje mi treba pomagati. In zato seniori niso nič drugače kot drugi, samo ena skupina, za katero velja si prizadevati, da bo vključena, da bodo vedeli, da bodo probali, da bo imeli na voljo. Potem bo je pa normalno uporabila za tisto, kar mislijo, da je rabijo, da je prav.
1: Orodje so nam na voljo, orodje pravite naj bi služila preverjanju, da so res preverjene informacije, tiste, ki krožijo med nami, povezovanju, sodelovanju. Je pa izziv, da si ob vsej tej tehnologiji tudi znamo organizirati, organizacija je vaše področje, vse drugo, kar je tudi del našega življenja. Druženje na štiri oči, narava, rekreacija, vse to?
0: Seveda. Lejte, rekreacija, to se s programa umetne inteligence neč ne da kaj pomagati. Treba še rekreirati, treba je hoditi okol, pa skrbeti za zdravje. Tako da tle tehnologija seže samo do določene meje. To ste rekli na štiri oči, tehnologija ne more nadomestiti pogovore ljudi, srečanja, sestanka. Vendar, lejte, na drugi strani, zlasti v COVID-u je eksplodirala uporaba orodij za sestanke, za druženje na daljavo. A ni to fantastično? Mi imamo sedaj zelo na hitro organizirane sestanke, na katerih sodelujejo ljudje iz vseh celin. Dobimo se za uro ali dve, vidimo se, slišimo se, izmenjamo poglede, brez potovanj, brez stroškov. To je fantastično. Tega nekoč si, ne dolg nazaj, si smo zamisliti, nismo znali, da se to da. In tehnologija je praktično brezplačna.
1: 60 leti od pojava prvega računalnika do današnjih rešitev, kam gremo? Kakšna bo prihodnost? Se kdaj, to sprašujete, dr. Jože Gričar, glede na to, da vendarle imate še nekaj stika tudi z inovacijami in najnovejšimi rešitvami?
0: Gremo naprej. Ali temeljno se ni nič spremenilo? Lejte, če rečemo, nekoč oseben računalnik, pa tole, kar izvidim tle na vaši mizi, pa poslušajte, to je kot noč pa dan. Ja, in v čem je razlika? Ja, navene. S tem je lažje delati, boljše, več lahko naredite. Kakšni bodo računalniki prihodnosti? Ja, morda bo res predvsem oseben telefon, pa bo vse to popedeno, vse to naredil. Če ne bo dobro, ne bo posla, ne bojo prodali, bo ugaseno. Stvari bodo boljše, hitrejše, bolj človeku približane in mislim, smo lahko samo optimisti.
1: Kaj svetujete mladim, vsem, ki so vpeti trenutno v trg dela? Kaj je najpomembneje? Kako delati, kako ustvarjati, s kakšnimi znanji se opremiti? Kaj je najbolj važno, da smo dobro, da radi delamo, kar delamo, da najdemo nek smisel v svojem početju?
0: To gledam pri svojih vnukih. Žena imala 5 vnukov, so iz različnih poklicih, 2 sta še na univerzi, drugi so že končali. Kot opažam, je njim vsem skupno par stvari. Sodelovanje, da se znajo meniti, da se znajo nasmejati, da znajo človeka pristopiti. Skupno jim je to, da znajo jezike, zelo dobri so, boljši kot smo bili mi v njihovih letih v znanju angleščine.

0: in uporaba tehnologije. Oni so vešči, oni znajo, ni treba razlagati, kaj bojo z tehnologijo počeli, oni to uporabljajo. In če bi danes rekel, v katero smer se razvija, katero smer, recimo, študirati, bi rekel ravno to. Spodbujanje sodelovanja, spodbujanje znanje jezikov in spodbujanje uporabe tehnologije znotraj stroke, ki jo en zbere. Eden je v medicini, drug je v strojništvu, eden na ekonomiji, ampak vsem je pa to skupno.
1: Povabiva še starejše od 55+, naj se vključijo v omrežje senior, e-omrežje seniorji 55+.
0: Dejva. Greš te zraven? Poglejte. Mi smo s tem začeli 7 let nazaj, ko smo ugotovili, da v naši soseščini, tam, ko stanujemo, na koncu Rožne doline v Ljubljan, vsi uporabljamo računalnike, vsi imamo elektronsko pošto, ampak za naslove en, za drugega pa nismo nič vedeli, zato si nismo znali nič prek elektronske pošte sporočati. Pa smo se zmenjali naslove in smo tako naredili na skupino, ki je dala en zametek idej, da je treba narediti tako omrežje v Sloveniji. Danes v Sloveniji je okoli 20 mest ali pa krajev, kjer je vsaj ena ali par ljudi, ki sodelujo v tem omrežju in pravzaprav sodelujo samo tako, da jih obveščamo, včasih smo na kakšnem Zoom sestanku skupaj. Nihče ni bo za nikogar nič naredil in nihče od tega omrežja nič ne pričakuje zase, ampak sodelujemo. Vemo drug za drugega.
1: Ob kakšnih ključnih izzivih, problemih,
0: strnete glave? Recimo ja. Eno teh je bil, da smo v okviru tega omrežja sporočili eno akcijo, ki zdaj izgleda, bo šla v sadove, ko smo rekli, zakaj se nekomu, ki se upokoji, pridobi zaslužno pokojnino, pokojnino vzame, če še dela. To nam ni šlo skupaj. A veste, da smo analizirali okoli 50 držav in samo Slovenija nekaj tacega počne. V manjši meri Hrvaška. Tako pa, što šta tega ne poznajo nikjer. Pokojnina, ja, to je stvar tistega, ki jo je zaslužil. Zdaj pa je eden misel, da mu jo lahko vzame, zato, ker še dela, da nobenega argumenta, zakaj. Se kar tako so se zmenili na nem sestanku. Ja, no, v tem primeru smo v okviru tega omrežja naredili vrste peticijo, napisali, govorili, no in zdaj, kot razumemo, bojo to spremenili, pa bomo šli nazaj tam, ko smo bili. Pokojnina je stvar tistega, ki je zaslužil, delo je stvar dogovora tistega, ki dela in delodajalca, ja, on ta tret, ki pa misli, da mu lahko zmanjšuje, pa tle nima kaj govoriti.
1: Je še kakšno sporočilo, dr. Jože Gričar, ki bi ga pa v premislek predali poslušalkam, poslušalcem?
0: Če bi povezal to, kar sva se pogovarjala, lejte, ena rdeča nit je, da bomo uporabljati tehnologijo s pametjo, ampak uporabljamo jo za tisto, kar rabimo, kar nam koristi. Pri tem se pa zavedamo, da se je treba učiti. Ena težava je ta, da so ta nova znanja, ki jih rabimo, znanja, ki si jih je treba pridelati. Ne pade samo od sebe. Je treba dobiti eno določeno rutino, s katero mladi nimajo težav, starejši pa imamo to težavo in si treba tega zavedati. Ampak brez muje se še cevelj ne sezuje, zato se je treba malo pomatrati. Ne gre brez tega, je pa koristno. Če zaostanemo, je možnost, da bo razkorak postal tako velik, da se ga ne bomo upali več lotiti.
1: Najlepša hvala za pogovor.
0: Hvala vam za priliko, da se o tem lahko pogovarjava, pa da še kdo drug to sliš, pa če kaj koristnega iz tega pridobi, da reče, še jaz, to je tudi zame, in predvsem, da bi nam pomagal, da bi skupaj naredil.
1: Zato znova ob koncu aktualno povabilo v omrežje e-seniorjev 55+. Pogovarjali smo se z dr. Jožetom Gričarjem, dolgoletnim profesorjem Fakultete za organizacijske vede Univerze v Mariboru, pionirjem, enim od prvih za elektronsko poslovanje pri nas, pobudnikom, vodjo številnih projektov, tudi dolgoletnim vodjo Blejske e-konference. Uspešno delo, hvala za elektronsko pošto, da ste to idejo pravi čas prinesli v Slovenijo, prek elektronske pošte potuje veliko zelo lepih sporočil, tudi midva sva si ga izmenjala in do naslednjič uspeha, sreče in na dobre ideje.
0: Hvala lepa.
1: Ki bodo seveda dobro izpeljane. Hvala.
0: Hvala lepa.
2: Via Positiva. Via Positiva. Via Positiva.

0: Ura je 18.
1: Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
2: Predlagatelji interventnega zakona ob zbranih podpisih za referendum ostri do sindikatov. V gospodarstvu prepričani, da bo prevladal gospodarski razum.
0: Preboja v pogovorih med predsednikoma ZDA in Kitajske ne gre pričakovati, je prepričan Faris Kočan.
2: Papež na zasebni audienci sprejel madžarskega predsednika vlade.
0: Vreme, zvečer bodo nastale plohe in posamezne nevihte, jutri bo sončno in nekoliko hladneje. Dobar dan in vabljeni k poslušanju oddaje. Urednik je Rok Mihevc, z vami sva tudi napovedovalec Matjaž Merljak in tehnik Boštjan Smole. V sindikalnih centralah so zbrali potrebnih 40 tisoč podpisov v podporo razpisu naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. S tem so, po njihovih besedah, dosegli točko, ko bodo državljani lahko prakticirali neposredno demokracijo. V opoziciji so zadovoljni. Kot napovedujejo poslanci Svobode, SD in Levice, bodo sodelovali v referendumski kampanji. Strinjajo se s sindikati, da zakon šibi socialno državo. Nasprotno, da so spremembe dobre za gospodarstvo in posledično za blaginjo ljudi, pa izpostavljajo v gospodarski zbornici in koaliciji.
3: Zelo bi bilo pomembno, da bi se rešitve, vključene v interventnem zakonu, začele uresničevati čim prej, je dejal predsednik gospodarske zbornice Tibor Šimonka.
4: Težko si predstavljam, da bi bil ta zakon na nek način blokiran. To bi pomenilo, da vsaj leto dni ne bi bilo nobenih rešitev ne na davčnem področju, nobene razbremenitve, ne v zdravstvu, ne nekatere druge, ne pri upokojevanja. Skratka, nobenih pametnih rešitev vseh teh področji in seveda upam, da bo dovolj časa, da tiste nevernike, ki ne verjamajo ali pa zavajajo ta trenutek z nekaterimi podatki in pa analizami, da bo seveda, da bojo vsi ostali znali prepričati, da bo na koncu ta interventni zakon dejansko zagledal luč sveta.
3: Po njegovih besedah med delodajalskimi organizacijami obstaja kar močno soglasje, da se morajo pri tem angažirati in izbrati pravilno argumentacijo.
4: Zato, da bomo enkrat dojeli, da je potrebno spreminjati poslovno okolje v tej smeri, da bomo lahko lažje napredovali, da bomo dvignili produktivnost, s tem dodano vrednost in s tem seveda tudi blaginjo za vse ljudi.
3: Odzvali so se tudi na gospodarskem ministrstvu, govori državni sekretar Leon Korošec.
5: Mi verjamemo, da interventni zakon prinaša v paketu tiste ključne, hitre, začetne razbremenitve, zato da se bo tudi gospodarstvo boljš aktiviralo, skratka, da resnično prinaša nek pravi razvoj. Drži, da na področju zakonov, ki so v interventnem zakonu, se ta trenutek možnosti kakšnih sprememb pomejene, ampak verjamemo, da bo, kar se samega referenduma tiče, prevladal gospodarski razum in da bo šlo, da bomo šli lahko z interventnim zakonom naprej.
3: Na vprašanje, ali imajo plan B, če zakon pade, je odgovoril pritrdilno. Ukrepe bi bilo potem treba sprejemati korak za korakom, a s tem bo Slovenija izgubljala razvojne priložnosti, ki bi lahko prišle takoj, če bi bil zakon uveljavljen, je prepričan. Tudi predlagatelji zakona so razočarani, da novosti, ki jih prinaša, čaka referendum. V NSI sindikatom očitajo, da blokirajo delo vlade.
6: Moti nas v Novi Sloveniji, da gre za levi aktivizem, ker je to zlizano z levo opcijo, ki blokira delo te vlade. Poleg tega pa je zelo nenavadno in tudi obsojanja vredno, da so ti aktivisti, sindikalisti v osnovnih šolah in srednjih šolah, pa tudi na fakultetah, izkoristili ta neutralen prostor, da so vplivali na prizbiranju podpisov. Dokazali bomo, da je ta zakon dober tako za podjetnike, kot za upokojence, kot za študente in za mlade ljudi.
3: Je dejal poslanec Janez Žakelj. Podobnih stališč so tudi v demokratih, govori poslanka Elena Zavadlav Ušaj.
7: Smo pa pričakovali, da podpisi bodo zbrani, ker so sindikati zlorabili mreže sindikatov in po njej tudi širili lažna prepričanja.
3: V obeh strankah sicer verjamejo, da bodo referendum dobili.
0: Poslanke in poslanci so nadaljevali redno sejo, na kateri so med drugim po nujnem postopku razpravljali o predlogu zakona o skoku. Koalicija je poudarila, da gre za ključen zakon v boju proti korupciji, saj prinaša bolj specializirano in povezano obravnavo najbolj zahtevnih kaznivih dejanj. V opoziciji pa menijo, da gre za poskus politike, da si podredi pravosodje, prinaša državo dvojnih meril, kljub opozorilom stroke pa zakon organom ne daje pogojev za bolj učinkovito delo. Nasprotno je pravosodni minister Mihajl Zupančič dejal, da so predlog izboljšali, saj so upoštevali približno polovico vseh pripomb Vrhovnega sodišča in več kot 60% pripomb državnega tožilstva. Očitke o politizaciji pravosodja pa je označil za poceni floskule.
8: Kriterij namen je, da se ustvari vtis, da se nekaj dogaja strašnega, v bistvu pa sploh ne, kot sem že rekel, ta zakon je tektonski premik končno na področju boja proti korupciji in organiziranemu kriminalu.
0: Pri obravnavi kazenskega zakonika pa so poslanske skupine napovedale soglasno podporo. Z novelo se zagrožena kazen zapora za pridobivanje oseb mlajših od 15 let za spolne namene z do enega leta zvišuje na od 1 do 3 let. S tem se omogoča tudi kaznivost poskusa tega kaznivega dejanja, kar so pozdravili tudi v vseh poslanskih skupinah.
1: Radio Ognišče. Poslušate Mozaik dneva.
0: Papež Leon XIV. Je na zasebni audienci sprejel madžarskega premierja Petra Madžarja. Ta je pogovor označil za odprtega in prijateljskega. Papeža pa je tudi povabil na obisk na Madžarsko. Kot je Madžar povedal po sprejemu, sta svetim očetom govorila predvsem o nedavnih spremembah na Madžarskem in izzivih, s katerimi se soočajo Evropejci v luči vojn in energetske krize. Govorila sta tudi o vlogi cerkve na Madžarskem. Premier se je nato srečal še z vatikanskim tajnikom Polom Richardom Gallagherjem. Izmenjali so tudi stališča o aktualnih mednarodnih dogodkih, zlasti o vojni v Ukrajini in na Bližnjem vzhodu. Pri tem so izrazili upanje, da se bo mednarodna skupnost še bolj zauzemala za spodbujanje miru. Povprečna cena dizelskega goriva je pa vsej Evropski uniji ta teden dosegla rekordno raven 2,23 evra za liter, kaže analiza podatkov držav članic, ki jo je objavila Evropska komisija. Med državami, ki so dosegle nove rekorde, so Nizozemska, kjer se je cena za liter goriva povzpela na 2,58 evra, Danska, Finska in Nemčija. V Sloveniji se je dizel povzpel na 2,012 evra za liter, kar je torej pod povprečjem Evropske unije. Kitajski predsednik Xi Jinping je prispel na 3-dnevni državniški obisk Združenih držav Amerike. Na vojaškem letališču v bližini Washingtona ga je soprogo Melanijo osebno sprejel ameriški predsednik Donald Trump. Voditelja svetovnih velesil naj bi se v prihodnjih urah sestala za zaprtimi vrati. Teme pogovorov pa bodo vojni v Iranu in Ukrajini, položaj Tajvana, trgovinski odnosi med Washingtonom in Pekingom, pa tudi umetna inteligenca. Po besedah docenta z katedre za mednarodne odnose na Ljubljanski fakulteti za družbene vede Farisa Kočana, preboja v pogovorih sicer ne gre pričakovati. Z njim se je pogovarjal Marcel Krek.
9: Dr. Kočan, kitajski predsednik Xi Jinping je danes zgodaj zjutraj po slovenskem času pristal na vojaškem letališču v bližini Washingtona, sprejel ga je sam ameriški predsednik Donald Trump. 3 dni bo Xi v Washingtonu, pravzaprav v ZDA, ne bo pa nagovoril Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku, pravzaprav se bo več ali manj posvetil tem pogovorom s Trumpom, pa če kar preidem samo po sebi umevnem direktnem vprašanju, kaj lahko pričakujemo od teh pogovorov?
10: Kar se tiče Donalda Trumpa, je potrebno razumeti, da je to predsednik ali pa človek tako imenovane diplomacije vrhunskih srečanj. V angleščini bi temi rekli summit diplomacy. Zadeva spominja na 70. leta in Mao Tse-tunga in Nixona in vseh teh pogovorov v ključnih elementih ali pa ključnih trenutkih hladne vojne. In tudi na ta način se signalizira, da vstopamo v določeno fazo nove hladne vojne, kjer imamo jasno izrisana dva strateška tekmeca, ki sta pripravljena, in to je seveda pomembno, da imamo tudi to ustrezno kontinuiteto, ki sta se pripravljena pogovarjati o ključnih zadevah. Najpomembnejša stvar, o kateri se bosta pogovarjala, in to se tudi že jasno izrisuje, vprašanje generativne oziroma umetne inteligence, ki postaja vse pomembnejši element v strukturi mednarodne skupnosti, predvsem, če jo razumemo skozi vidike znanosti in tehnologije in učinkov, ki jo ta generativna umetna inteligenca ima na procese in odnose v mednarodni skupnosti. Gre za dve najmočnejši tehnološki državi na svetu. Vemo, da imata tudi skupaj ključna oska grla, ko pride do kritičnih materialov, ko pride do polprevodnikov, ko pride do te ključne tehnologije, ki jo tudi potrebuješ za to tehnološko tekmo, tako da se morate dogovoriti o določenih kontaktnih točkah, koordinaciji mehanizmov upravljanja, za to, da zadeva ne eskalira v situacijo, ko bi bilo to za vse akterje v mednarodni skupnosti nepredvidljivo. In to je recimo tisto ključno sporočilo za vse v mednarodni skupnosti, torej da sta se obe državi pripravljeni zavedati in prevzeti odgovornost v tej bitki tehnološki in vzpostaviti ustrezne mehanizme, kako to upravljati, da ne bi zadeva ušla izpod nadzora.
9: Ja, na mizi bo prav gotovo tudi vojna v Iranu in vojna v Ukrajini, pa Tajvan, trgovinski odnosi, ki ste jih se že malce dotaknili. Ali lahko pričakujemo kaj oprijemljivega?
10: Težko. Saj to, kar smo videli pri ostalih vrhunskih srečanjih, ki jih ima Donald Trump ali pa tudi Xi oziroma vsi ostali svetovni voditelji, tu seveda govorimo o dveh ključnih stalnih članicah Varnostnega sveta Združenih narodov. Tako da že to, da se pogovarja, je pomemben signal za vse nas, za vse v mednarodni skupnosti, torej da so pripravljeni se pogovarjati tudi o zadevah, ki so težke, ki vplivajo na vse nas. Kar se tiče samih vojen, je Kitajska relativno jasna, oziroma tudi strateško vedno pozicionirano v to paradigmo reformnega oziroma transformativnega ekonomskega miru. Kitajska absolutno si, vsaj tako lahko tudi vidimo, ne prizadeva aktivno vključevati v vojne spopade, ampak išče v tej luči teh vojnih spopadov pravzaprav kolizijo oziroma razkroj ameriških interesov oziroma svojimi dejanji ali pa nedejanji skuša tudi usmerjati in vplivati na javno mnenje na Zahodu, predvsem med zahodnimi zaveznicami. Na drugi strani pa seveda imamo Donalda Trumpa in Združene države Amerike, ki so se odločili za politiko pravzaprav obračanja in sprevračanja teh ključnih determinant v strukturi mednarodne skupnosti na način, da izpadejo ali pa izidejo iz teh tehnoloških, tekmovalnih, ekonomskih bitk kot močnejša država. Skratka, ta surov transakcijski element zunanje politike, surov realizem oziroma real politika, ki jo Trump zapopada v tem odnosu, je pa vprašanje, kako to potem vpliva na zaveznice Združenih držav Amerik v tem primeru, torej predvsem evropskih in pa zalivskih držav, predvsem zalivskih monarhij v tem kontekstu, zaradi tega, ker ravnanja ameriške administracije neposredno vplivajo tudi na tehnološke ali pa ekonomske, pa vse ostale determinante procesov in odnosov, ki se odvijajo v Evropi. Ne vidim v tem trenutku še luči na koncu tunela, ko govorimo o vojni v Iranu, ko govorimo o vojni v Ukrajini. Je pa pomembno, da obstajajo ti signali, da se veliki pripravljeni pogovarjati o teh težkih vprašanjih, da so pripravljeni tudi v diplomatskem smislu zagristi kisla v kislo jabolko in sporočati, da je potrebno te vojne zaključiti, dokončati, ker ne samo, da ogrožajo svetovno varnost in mir, torej ogrožajo neposredno duh Organizacije Združenih narodov, ampak tudi ogrožajo blaginjo vseh tistih, ki jih ti predstavniki velesil pravzaprav na teh podiumih predstavlja.
9: Doktor Kočan, če pogledava zdaj še na staro celino, kje je tu Evropa, kam naj se torej Evropejci oziroma kako naj Evropejci gledamo na te pogovore? Po eni strani smo uvedli določene carinske omejitve za trgovino s Kitajsko, po drugi strani pa tudi vsaj v času predsednikovanja Donalda Trumpa tudi odnosi med Evropo, v tem primeru morda kar Evropsko unijo in ZDA niso na najvišji točki.
10: Drži. Kar se tiče Evrope oziroma v tem primeru Evropske unije, je diagnoza bila zelo dobro postavljena strani predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen, ki je pokazala, da Evropska unija v teh geopolitičnih turbulencah, ki se odvijajo, potrebuje vidike lastne zmožnosti upravljanja teh procesov in odnosov mednarodne skupnosti. Dejstvo je, da je Evropska unija ali pa Evropa varnostno odvisna od Združenih držav Amerike, ekonomsko vse bolj odvisna od Kitajske, naftno ali pa energetsko, če želite, pa tudi vse bolj ali pa sedaj v tem trenutku malce manj, ampak v grobem pa odvisna od Ruske federacije. In znotraj tega Evropska unija išče načine, kako lahko izide kot nek avtonomen akter ali pa akter, ki bi bil zmožen avtonomno postopati v mednarodni skupnosti. In to so recimo tista ključna sporočila, ki gredo v smer, da mora Evropska unija razvijati ustrezne zmogljivosti. Kako Ursula von der Leyen oziroma Evropska unija to vidi, vidi predvsem skozi ekonomsko moč, tudi vse bolj, tudi Costa, ne samo von der Leyen, govori o tem, da je Evropska unija trgovinska sila, kar pomeni, da je ne samo razumela, ampak prevzela diskurs, ki se oblikuje v mednarodni skupnosti, torej da je moč tista, ki je v ospredju, ne več pravila, ki to moč omejujejo in na podlagi tega skuša predrugačiti situacijo. Kar se tiče samih interesov med Združenimi državami Amerike in pa Evropsko unijo ali pa Evropo kot tako, je bila zadeva vedno kompleksna, sedaj se tudi toliko bolj izrisuje, zato ker zaveznica, ki je ena najtesnejših, če ne najtesnejša zaveznica Evropske unije, torej Združene države Amerike, so pripravljene tudi preslišati določene interese Evropske unije. Začelo se seveda s trgovinsko, carinsko vojno za Evropsko unijo, nadaljevalo potem z Grenlandijo in pa seveda tudi z Iranom in tudi tem, da Evropska unija ne pomaga svoji zaveznici v Iranu in da je pripravljena zadeva počakati in ne pridodajati k tej eskalaciji. Na drugi strani pa lahko vzamemo tudi kot nek potencialen korektiv temu sicer vse bolj zaostrenem odnosu med Združenimi državami Amerike in pa Evropsko unijo, ravno dogovor med Dansko, Grenlandijo in pa Združenimi državami Amerike. Zakaj korekcijo? Zato, ker je torej tudi Trump pokazal in s tem svojim dogovorom se zavezal, da je Grenlandija ozemelsko celovita, del Danske in v tej luči nedotakljiva z vidika kakršnih koli materialnih idej, ki bi jih lahko predsednik Trump imel. Po drugi strani pa Evropska unija pokazala Združenim državam Amerike, da so varnostni interesi ZDA v Evropi lahko legitimni, ko se pogovarjamo. Tudi arktična dimenzija ni nepomembna za Evropsko unijo in lahko torej ta dogovor, ki se je sedaj skristaliziral, ki nadgrajuje dogovore iz leta 1951 in 2004 z neko ustrezno nadgradnjo in revizijo z vidika tega, kaj se danes dogaja v mednarodni skupnosti, vzamemo kot nek pozitiven ali pa kot nek korektiv temu odnosu, da vidimo, da zavezništvo ni samoumevno, da je zavezništvo predvsem dialog in pogovor in da znotraj zavezništva lahko iščemo pravzaprav vsi legitimne interese na način, da vse strani zmagajo.
0: Z docentom z katedre za mednarodne odnose na Ljubljanski fakulteti za družbene vede, Farisom Kučanom, se je pogovarjal Marcel Krik.
1: Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
0: V cerkvi v Sloveniji obhaja mogot blaženega Antona Martina Slomška. V nedeljo pa bomo praznovali Slomškovo nedeljo. Pred beatifikacijo...
1: Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
0: V cerkvi v Sloveniji obhaja mogot blaženega Antona Martina Slomška. V nedeljo pa bomo praznovali Slomškovo nedeljo. Pred beatifikacijo oziroma razglasitvijo za blaženega je bil 24. september kot dan Slomškove smrti, dan spodbude in molitve za beatifikacijo, odslej pa za kanonizacijo oziroma razglasitev za svetnika. Z njim je povezan tudi mursko-soboški škof Janez Kozinc, ki je za oddajo Utrip cerkve v Sloveniji povedal, da se mu je priporočal, predvsem v času, ko je v Šmarju pri Jelšah 6 let vodil propedeutični letnik.
11: In sem se čutil zelo nemočnega v tej vlogi, čeprav so me nekaj naučili o tem, ampak se mi je zdaj, da je zdaj pa jaz ram prav Slomškovo priprošnjo, tako da sem se vseh 6 let zategal k njemu. Tam sem imel blizu njegov domači kraj, ga večkrat obiskal, tudi v Mariboru sem bil kdaj na njegovem grobu. Tako da mi je ja kot en vzgojitelj, kako ni obupal, je znal najti tolažilno besedo duhovnikov in bogoslovcev, pa tudi zelo odločno, toliko sem poznal njegovo življenje, enkrat je kar sprazno bogoslovje, fantje niso dejali, koliko bilo treba, no jih je potem kar verjetno večino nazaj sprejel, ampak je bil tudi odločen. Pa priznam, je tudi meni bil en tak priprošnik, katemu sem se torej redno zatekal.
0: Še novica iz sveta kulture. S projekcijo dokumentarnega filma in pogovornim večerom skozi spomine otroštva Hans Johannes Jaklič v Semiškem kulturnem centru zvečer začenjajo 12 dneve kočevarske kulture. Osrednje dogajanje bo v soboto na Gačah, kjer pripravljajo sejemski dan z likovno kolonijo, pohodom po poteh sakralne dediščine kočevarjev, tržnico domače obrti in kulinarike, delavnico peke ter kulturnim in otroškim programom. Takšni dnevi so namenjeni ohranjanju spomina na kočevske Nemce, njihovo kulturno dediščino in zgodovino. Danes jih pri nas živi še približno 1000.
1: Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
0: Zveza slovenske katoliške prosvete se bo tudi letos predstavila na prireditvi Okusi ob meji, ki bo do nedelje potekala v središču Gorice. Tako bo čez slabo uro slovesno odprtje tako imenovane Slovenske vasi. Sodelovanje kulturnega društva Sabotin iz Štmavra, slovenskega kulturnega društva Hrast iz Dobrdoba in slovenskega kulturno-prosvetnega društva Sedej iz Števarjana na eni največjih prireditev v mestu je priložnost za predstavitev Slovence v Italiji širši javnosti, promocijo dejavnosti slovenskih kulturnih društev ter krepitev vezi med njihovimi člani. Vsako društvo bo ponudilo pristne okuse svojega kraja, kulinarično ponudbo bo spremljal pester glasbeni program. Po lanskoletni prvi izvedbi pobude Okusi kulture, kultura okusov pa je Zveza slovenske katoliške prosvete letos pripravila še bogatejši program kulturnih dogodkov, ki se bodo odvijali pod velikim šotorom Slovenske vasi. Jutri dopoldne bo med drugim potekalo tudi srečanje z evropskim poslancem Herbertom Dorfmanom z naslovom Evropske politike za varno in zdravo prehrano. V soboto dopoldne pa Goriška Mohorjeva družba za najmlajše udeležence pripravlja pravljico in ustvarjalno delavnico. Za utrip Slovenske vasi bo tudi letos poskrbela požrtvovalnost več kot 100 prostovoljcev. Zvečer in v prvem delu noči bodo še nastajale plohe in nevihte, ki se bodo širile proti južnim krajem. Prehodno bo zapihal severnik oziroma šibka do zmerna burja. Do jutra se bo razjasnilo, po nižinah bo nastalo nekaj megle. Petek bo sončen, popoldne bo na nebu nekaj visoke koprenaste oblačnosti. Šibka burja na Primorskem bo do večera večinoma ponehala. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 8, na Primorskem do 13, najvišje dnevne pa od 17 do 20, na Primorskem okoli 22 stopinj. V soboto, nedeljo in ponedeljek bo večinoma jasno, po nekaterih nižinah bo zjutraj megla in nekoliko topleje bo. Tu so še temperature po Sloveniji, Koper 20, Novo mesto in Nova Gorica 19, Ljubljana in Črnomelj 18 stopinj, Tolmin 17. Celje, Litija, Kranj, Hrastnik, Idrija in Kočevje 16 stopinj, Maribor, Postojna in

0: Velenje 15, Murska Sobota, Ptuj 14, Slovenj Gradec pa 13 stopinj Celzija. Še vedno so zastoji na slovenski obali, in sicer na cesti Izola-Strunjan zaradi del na Belvederju. Potem je na primorski avtocesti od Razdrtega proti Postojni tudi nastal zastoj in zamude je približno 10 minut. Na ljubljanski obvoznici pa je zastoj pred Zadobrovo proti Štajerski. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Rok Mihevc. Bral sem Matjaž Mrljak, tehnična izvedba Boštjan Smole. 18:24 minut pa je ura.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Tole je bil ansambel Frajerji in valček Milene Jurgec in Jožeta Šaleja. Pesem o Slomšku smo slišali. Ja, danes je god blaženega škofa Antona Martina Slomška, prvega blaženega Slovenca. In Slomšek je zapisal, kar na svetu človek seje, to bo tam po smrti žel. Kar je dobrega pripravil, bo veselo seboj vzel. Vse veselje zdaj minilo, časno vsega zapustilo, samo dobra dela so, ki ga v večnost spremljajo. In upam, da bomo v tem večeru lahko naredili še kaj dobrih del, ki nas bodo potem spremljala v večnosti. No, nekaj dobrih vsebin iz našega programa seveda še čaka na vas, med drugim bodo to spomini z datumom 24. september, pa seveda več o Antonu Martinu Slomšku nekaj minut pred 19. Potem pa se povezujemo ob 19. z Slomškovo stolnico v Mariboru, od tam bomo prenašali nocojšnjo sveto mašo. Ob 20. se bomo dobili ob radijskem ognišču. Začeli bomo seveda spominom na pokojno Mariborčanko Lidijo Kodrič, pa tudi Fredija Kvina bomo vrteli, Ornello Vanoni, tudi Bruce Springsteen se bo zaslišal z vinilne plošče, torej vabljeni v družbo oddaje ob radijskem ognišču, kjer boste lahko tudi vi dodali svoj glasbeni spomin. In potem bo še 29. del radijskega romana Le eno je potrebno. Prebiramo knjigo, ki je šla pri založbi Ognišče in predstavlja življenje častitljivega božjega služabnika škofa Friderika Baraga. Vabljeni k poslušanju ob 21. in 40 minut. No, podrobnosti iz našega sporeda pa lahko kadarkoli najdete tudi na naši spletni strani radio.ognisce.si. Poiščite spored in boste izvedeli več. Točno ob 18.30 pa nadaljuje Bilbi.

0: Zgodovina, učiteljica življenja. Spominjamo se.
1: Na današnji dan leta 1136 je oglejski patriarh Peregrin I. izdal ustanovno listino cistercijanske opatije v Stični. Zemljišče so menihom podarili višnjegorski plemiči. 24. septembra 1851 je na pobudo škofa Antona Martina Slomška zaživela bratovščina svetega Cirila in Metoda. Za kraj ustanovitve pa velja frančiškanski samostan v Brežicah, kjer so se duhovniki levantinske škofije zbrali na duhovnih vajah. Ker je škof Slomšek takrat zbolel, je duhovnikom svoje pobudo razložil v pismu. Bratovščina je poudarjala predvsem molitev za zedinjenje kristjanov, posebno še slovanskih, in tako začela pripravljati pot ekumenizmu 20. stoletja. Alojz Rebula je ob Slomškovi beatifikaciji omenil, da je Slomšek k nam prinašal tudi druge novosti.
2: Slomšek ni kakšen velik inovator, ampak je, lahko rečemo, veliki presajevalec. Slomšek se je oziral na to, kar se dogaja zunaj slovenskih meja in tudi marsikaj potem presadil na slovenska tla. Naj omenim recimo samo veliko idejo Mohorjeve družbe. Naj omenim njegovo prvo in zelo odmevno delo, torej je Blaže in Jožica v nedeljski šoli, katerega ideja je tudi prevzeta od drugot. Ali naj omenim ustanovitev reda šolskih sester v Mariboru, kar je tudi ideja, ki je bila presajena k nam. Skratka, Slomšek se je s tem pokazal kot človek izredno odprtega duhovnega obzorja, ki se ni omejeval na ozke slovenske meje, ampak je letel tudi v širše dogajanje v katoliški cerkvi.
1: Je dejal Alojz Rebula. Leta 1908 se je v Zagorju rodil glasbenik in duhovnik Venceslav Snoj. Pred vojno je učil glasbo na škofijski gimnaziji v Šentvidu, po njej pa na teološki fakulteti. Na današnji dan leta 1978 je v Kranju umrl pravnik in univerzitetni profesor Jurij Štempihar. Bil je med vodilnimi strokovnjaki za civilno, avstro-ogorsko in mednarodno zasebno pravo. Z teh področij je napisal vrsto teoretičnih del, ki dosegajo evropsko raven. Jurija Štempiharja uvrščamo med slovenske pravne klasike. Leta 1992 je v New Yorku umrl duhovnik, teolog in violinist, pater Robert Mazovec. 24. septembra leta 1997 je v Ljubljani umrla radijska napovedovalka in učiteljica kulture govora Ana Mlakar. Po študiju se je posvetila zvočni podobi slovenske besede. Po vojni je napovedovala na radiju Ljubljana, uvajala kolege ter učila odrski in mikrofonski govor na AGRFT. Kot strokovnjakinja za jezikovno vzgojo je sodelovala z radijskimi in televizijskimi postajami v Sloveniji in zamejstvu. Ana Mlakar je sodelovala tudi pri oblikovanju govorne podobe na Radio Ognišče. 24. septembra 2004 je umrl gledališki in filmski režiser Jože Gale. Leta 1951 je posnel celovečerni film Kekec, ki je na filmskem festivalu v Benetkah leta 1952 prejel prvo nagrado za mladinski film. Kekcu je leta 1963 sledil nov film Srečno Kekec, ki je bil obenem prvi slovenski barvni film. Jože Gale je trilogijo o priljubljenem Vendotovem junaku sklenil leta 1969 s filmom Kekčeve ukane. Spomine na današnji dan pa je zbral in uredil Tone Gorjup.

0: Ste v stiski in si želite tolažbo?
1: Za pogovor z duhovnikom lahko pokličete vsak torek med 10. in 12. uro na 051 245 255.

0: Svetnik za vsak dan. Besedilo iz knjige Silvestra Čuka, ki je izšla pri založbi Ognjišče.
1: 24. september, Anton Martin Slomšek. Mariborski škof, ki se je za nebesa rodil leta 1862. Danes se posebej veselim z vami, ker bom razglasil za blaženega škofa Antona Martina Slomška. On je znamenje svetosti cerkve na Slovenskem, priča Boga, ki vedno deluje sredi svojega ljudstva in v vsakem času in kraju kliče k evangeljski popolnosti in apostolski dejavnosti. S temi besedami je pozdravil papež Janez Pavel II. Množico, bilo nas je okoli 200 tisoč, zbrano na Betnavski poljani pri Mariboru 19. septembra leta 1999. Namen njegovega drugega obiska pri nas je bil prav ta, da Slovencem podari prvega domačega blaženega. V slovesnem obrazcu beatifikacije je sveti oče dejal: "Svojo apostolsko oblastjo dovoljujemo, da se častitljivi božji služabnik Anton Martin Slomšek odslej imenuje blaženi in se njegov god obhaja na krajih in po ustaljenih pravnih predpisih vsako leto 24. septembra. Ta današnji datum je dan smrti prvega slovenskega blaženega, njegov rojstni dan za nebesa. Njegov rojstni dan za zemljo pa je 26. november leta 1800. Tega dne je zagledal luč sveta v trdnem kmečkem domu na slomu v župniji Ponikva pri Celju kot prvi od osmih otrok delovnih in pobožnih staršev. Tonček, kakor so prvorojencu Antonu pravili, se je s hvaležnostjo spominjal svoje matere. Kar dobra mati v mlado srce zasadi, ne usahne vse žive dni. Po zaslugi matere in kaplana Jakoba Prašnikarja, ki ga je uvajal v šolsko modrost, je prišel v šole v Celje, zatem v Ljubljano, Sen in Celovec, kjer se je pripravljal na duhovniški poklic. Svoj vzvišeni cilj je dosegel, ko je bil 8. septembra leta 1824 posvečen v duhovnika. Novo mašo je pel v Olimju, kjer je bil tedaj za župnika njegov dobrotnik Jakob Prašnikar. Po novi maši se je za leto dni vrnil v Celovec, da je dokončal študije. Potem je bil 2 leti kaplan na Bizeljskem, odkoder je šel za kaplana v novo cerkev pri Celju, kjer je bil prav tako 2 leti. Najraje bi ostal kaplan, povezan z ljudmi, kar vse življenje. Toda škof ga je leta 1829 imenoval za spirituala, duhovnega voditelja v celovškem bogoslovju. Tam je bogoslovce učil tudi slovenščino. Njegovo zlato življenjsko geslo je bilo: sveta vera bodi vam luč, materin jezik pa ključ do zveličavne narodove omike. Po 9 letih je spet ves srečen šel med ljudi kot župniku v Vuzenico, kjer je napisal svojo znamenito knjigo Blažej Nežica v nedeljski šoli. Leta 1844 je postal stolni kanonik in višji šolski nadzornik. Šola mu je bila silno pri srcu, zato ga lahko častimo posebej kot zavetnika vseh, ki delajo v šolstvu. Prve dni marca leta 1846 je bil imenovan za župnika in opata v Celju, a že po dobrih 2 mesecih je moral prevzeti na svoje ramena breme vodstva Levantinske škofije, sedežem pri svetem Andražu v Labotski dolini na Koroškem. Za škofa je bil posvečen 5. julija leta 1846 v Salzburgu. Pomembno zgodovinsko dejanje škofa Slomška je bil prenos škofijskega sedeža od svetega Andraža v Maribor leta 1859. S tem je bistveno pripomogel, da je Štajerska ostala slovenska. Umrl je 24. septembra leta 1862. Njegov svetniški grob je v mariborski stolnici. Že doslej je bil Slomšek svojo osebnostjo in svojimi spisi učitelj zdravega rodoljubja, omike in svetosti. Še bolj pa bo vernim ljudem svetil poslej, ko je povzdignjen na oltar.

0: zgodi se.
1: Spremljate program Radio Ognjišče, še nekaj sekund in ura bo 19, povezujemo se z župnijsko in stolno cerkvijo svetega Janeza Krstnika v Mariboru, tudi Slomškovo stolnico, kjer bo v tem večeru na god blaženega Antona Martina Slomška sveto mašo daroval stolni župnik Daniel Lasbacher. Sodeloval bom katedralni zbor. Tudi vas vabimo k spremljanju in sodelovanju.

0: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Gospod z vami. Dragi bratje in sestre, dragi poslušalci in poslušalke Radija Ognjišče, z veseljem vstopamo v nocojšnjo sveto daritev ob godu blaženega škofa Antona Martina Slomška. Čez dan je bilo mogoče opaziti, da ste mnogi obiskali Slomškov grob, ga počastili, se mu priporočali ter molili za svoje osebne potrebe in za potrebe vse cerkve. Ko letos med drugimi okroglimi jubileji obhajamo stoletnico začetka postopka za njegovo kanonizacijo, si želimo, da bi bil kmalu razglašen za svetnika ter tako izročen v češčenje vesoljni cerkvi. Naj bo to nocoj naša skupna prošnja in hkrati povabilo, da se mu radi priporočamo v molitvi. Okrepimo v svojih srcih vero v moč pri prošnje svetnikov, obenem pa obžalujmo vse svoje grehe in prosimo odpuščanja. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanjih, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal, zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas, prosite zame Boga nebeškega Očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.

Kristusovem zgledu spodbujal k bratski edinosti. Na njegovo priprošnjo nam podeli, da ti bomo vedno služili v svetosti in pravičnosti, po našem Gospodu Jezusu Kristusu.

Berilo iz Sirahove knjige. Hvaliti hočem vrle može, naše očete v njihovih rodovinah. Veliko časti jim je dodelil najvišji, njegovo veličastvo od dni davnine. Bili so svetovalci s svojo razumnostjo in vidci vseh reči s preroškim darom. Voditelji narodov s svojimi sveti in knezi ljudstva s svojo bistroumnostjo, modri govorniki v svojih knjigah in predstojniki v svojih službah. Izumili so pesmi po pravilih, napisali modre izreke. Možje, bogati in opremljeni z močjo, ki so v miru živeli v svojih sodobnikih in v njihovih dneh je odmevala njihova hvala. Bili so polni usmiljenja in njihova pravična dela se ne pozabijo. Na veke ostane njihov spomin in njihova slava ne ugasne. Njihova telesa so bila pokopana v miru, a njihovo ime živi od roda do roda. Ljudstva bodo pripovedovala o njihovi modrosti, občestvo bo oznanjalo njihovo hvalo. To je Božja beseda.

Berilo iz drugega pisma apostola Pavla Timoteju. Preljubi, jaz se že darujem in čas moje razveze je blizu. Dober boj sem dobojeval, tek dokončal, vero ohranil. Odslej mi je pripravljena krona pravice, ki mi jo bo dal oni dan Gospod, pravični sodnik. Pa ne le meni, ampak tudi vsem, ki v ljubezni pričakujejo njegov prihod. Gospod mi je pomagal in dal moč, da bi se po meni oznanjevanje dopolnilo in bi ga slišali vsi narodi. Otel me je levu izžrela. Gospod me bo otel iz vsakega hudega naklepa in rešil v svoje nebeško kraljestvo. Njemu slava vekomaj. Amen. To je Božja beseda.

Tisti čas je Jezus govoril svojim učencem: Jaz sem prava vinska trta in moj oče je vinogradnik. Vsako mladiko na meni, ki ne rodi sadu, odstrani, in vsako, ki rodi sad, otrebi, da rodi še več sadu. Vi ste že čisti zaradi besed, ki sem vam jih govoril. Ostanite v meni in jaz v vas. Kakor mladika sama od sebe ne more roditi sadu, če ne ostane na trti, tako tudi vi ne, če ne ostanete v meni. Jaz sem trta, vi mladike. Kdor ostane v meni in jaz v njem, tisti rodi obilo sadu, kajti brez mene ne morete ničesar storiti. Če kdo ne ostane v meni, se vrže ven kakor mladika in usahne, in jih poberejo, vržejo v ogenj in zgorijo. Če ostanete v meni in moje besede ostanejo v vas, prosite karkoli hočete in se vam bo zgodilo. V tem je poveličanje mojega očeta, da obrodite obilo sadu in postanete moji učenci. Poslušali smo

0: Dragi bratje in sestre, v današnjo Božjo besedo nas je uvedel modri Sirah z besedami: Hvaliti hočem vrle može, na veke ostane njihov spomin. Tej množici vrlih mož in žena gotovo pripada tudi naš blaženi škof Slomšek. Saj je kot modri gospodar vodil in usmerjal zaupano mu Božje ljudstvo. Njegovo poslanstvo lahko primerjamo s skrbnim gospodarjem, ki ve, kako ravnati z mladikami na trti, pred čim jih varovati, da bodo ob času rodile sad. Evangelij o trti in mladikah mu je bil na poseben način blizu. Ob nastopu škofovske službe pred 180 leti je nagovoril Božje ljudstvo prav na temelju današnjega evangelija, ki smo mu prisluhnili. Morda je prav, da prav danes na njegov god prisluhnemo njegovim besedam, ki so zaradi lažjega razumevanja nekoliko preoblikovane v sodobni slovenski jezik. Pa ker jaz nisem ravno takšen retorik, kot je bil blaženi škof Slomšek, bo to verjetno samo majhen približek temu, kar se je takrat slišalo. Pa vendarle, takole pravi. Preljubi. Vsemogočni in usmiljeni Bog je zasadil velik in imeniten vinograd, svojo sveto cerkev, na širjavi tega sveta, ki se razteza od sončnega vzhoda do zahoda. Ljudje, po Božji podobi ustvarjeni, so žlahtne trte. Jezus Kristus, Božji sin in človeški zveličar, je kupil vinograd svojo predragoceno rešnjo krvjo ter ga izročil svojim namestnikom in dejal: Kakor je Oče mene poslal, tudi jaz vas pošiljam. Pojdite po vsem svetu in naredite vse narode za moje učence. Učite jih izpolnjevati vse, karkoli sem vam zapovedal. Žlahtno trsje je treba pleti in povezovati, da dobi sončne luči in toplote, rose in mokrote. Nam, kristjanom, je luč nauk svete vere. Toplota in potrebna mokrota pa nam je posvečujoča Božja milost, ki nam jo je usmiljeni Jezus zaslužil, Sveti Duh pa nam jo deli najprej po svetem krstu in pri vseh drugih zakramentih, če jih le vredno prejmemo. Posvečujoča Božja milost nam je tako potrebna pomoč, da ne moremo brez nje za večno zveličanje storiti ničesar dobrega. Jezus pravi: Jaz sem vinska trta, vi ste moje mladike, brez mene ne morete ničesar storiti. Vsak smrtni greh nas od Jezusa, naše vinske trte, loči, nam vzame Božjo prijaznost ter nas, dediče nebeškega kraljestva, spremeni v otroke pogubljenja. In kakor se mladika, ki se vinske trte ne drži, hitro posuši in bo vržena v ogenj, da zgori, prav tako bo z vami, če v smrtnem grehu živite in umrjete. Usmiljeni Jezus je torej, preden je šel v nebesa, postavil zakrament svete pokore za tiste, ki so po svetem krstu smrtno grešili, ter dal svojim namestnikom oblast grehe odpuščati ali zadržati. Kdaj je treba iti k spovedi in prejeti zakrament svete pokore? Ne samo ob veliki noči in božiču, temveč takrat, ko storiš smrtni greh. Hitro k spovedi teci. Strašnejšega stanja ni, kakor v smrtnem grehu živeti. Da se mi, mladike z Jezusom, svojo vinsko trto, življenjsko združimo, nam je On, ki svoje ljubi do konca, postavil najsvetejši zakrament, presveto rešnje telo, svoje pravo meso in kri v znamenje ljubezni, v kateri med nami v podobi kruha na oltarju živi ter pravi: glejte, jaz sem z vami vse dni do konca sveta. Pridite k meni vsi, ki trpite, in jaz vas bom poživil. Kdor je moje meso in pije mojo kri, ostaja v meni in jaz v njem. Kakor nam dobri Bog vsak dan daje dih in življenje, živeš, obleko in vse, kar je potrebno, dajmo tudi mi Bogu majhen dar vsakdanje molitve. Bratje in sestre, ob godu blaženega škofa Antona Martina se z zaupanjem obrnimo Gospodu in ga prosimo.
1: Blagoslavljaj cerkev s plemenitimi škofi, ki bodo svojim zgledom vse ljudi vodili k tebi.
2: Prosimo te, usliši nas.
1: Varuj slovenski narod in ga svojim blagoslovom podpiraj pri duhovni rasti.
2: Prosimo te, usliši nas.
1: Navdihuj učitelje in vzgojitelje, da se bodo nesebično podarjali mladim.
2: Prosimo te, usliši nas.
1: Stoj ob strani duhovnikom in redovnikom, ki so se v svoji stiski oddalili od tebe.
2: Prosimo te, usliši nas.
1: Podari mir vsem pokojnim, ki so se v življenju darovali za blagor našega naroda.
2: Prosimo te, usliši nas.
0: Izrečenim molitvam in prošnjam dodajmo še molitev za kanonizacijo blaženega škofa Antona Martina.
3: Nebeški Oče, blaženi škof Anton Martin Slomšek je luč na poti našega krščanskega življenja. Naj nas spremlja njegov zgled in podpira njegova priprošnja, da bomo v edinosti s teboj in med seboj napredovali v veri, upanju in ljubezni in bodo uslišane naše prošnje za njegovo kanonizacijo. To prosimo po Kristusu, našem Gospodu.
4: Amen.

Molite, bratje in sestre, da Bog vsemogočni Oče sprejme našo skupno daritev. Gospod naš Bog, poglej na te darove,

Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato posveti prosimo po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno v trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: Vzemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas.

Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: Vzemite in pite iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin.

Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja. Darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prejemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve, razširjene po vsem svetu. Spopolnijo v ljubezni skupaj z našim papežem Leonom, našim škofom Alojzijem in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se tudi naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje, in vseh ljudi, ki so umrli v Tvoji milosti, in jim daj, da bodo gledali Tvoje obličje. Prosimo Te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo Materjo Devico Marijo, njenim možem Svetim Jožefom, z apostoli in vsemi svetimi, ki so živeli v Tvoji ljubezni, in Te bomo hvalili in slavili po Tvojem Sinu, Jezusu Kristusu. Po Kristusu

0: Povežimo se sedaj med seboj v molitvi in kot Božji otroci kličimo k nebeškemu Očetu. Oče naš, ki si v nebesi, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne upeli nas kušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja, pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel, mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj.
1: Amen.
0: Gospodov mir, bodi vedno z vami. Podajmo si roke v znamenju miru in sprave.

0: Glejte, jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta.
1: Gospod, nisem vedel, ki ješ meni, ampak reci le besedo in ozdravljena moja duša.
0: Blagor povabljenim na jagnjetovo gostijo.

0: Po Kristusu našem Gospodu.
1: Amen.
0: Hvala vsem, ki ste na današnji Slomškov praznik prišli v stolnico. Hvala vsem, ki ste nocoj bili z nami preko valov Radia Ognjišče. In ne nazadnja hvala vsem, ki se priporočate blaženemu škofu Slomšku. Bodi si nadaljavo ali pa tako, da fizično pridete sem na Slomškov grob. Naj vas spremlja njegova priprošnja. V tem smislu tudi sedaj na vse vas kličem Božji blagoslov.

0: iz Župnijske in Stolne cerkve svetega Janeza Krstnika v Mariboru, iz Slomškove stolnice, smo na današnji god blaženega Antona Martina Slomška prenašali večerno sveto mašo, ki jo je daroval stolni župnik Daniel Lasbacher. Pel je katedralni zbor. Tehnična izvedba prenosa Boštjan Smole. Hvala za spremljanje in sodelovanje, drage poslušalke, dragi poslušalci, in k prenosu svete maše znova vabljeni jutri ob 20. Zdaj je ura 19:45, slišali bomo nekaj novic iz večnega mesta v slovenskem jeziku, ob 20. pa se začenja naša oddaja Zimzeleno glasbo ob radijskem ognišču.
1: Novice iz slovenskega uredništva Radia Vatikan.
2: Sveti oče Leon 14. je danes v četrtek 24. septembra dopoldne v Vatikanski apostolski palači sprejel audienco njegovo ekscelenco gospoda Antonija Joseja Martinsa Segura, predsednika Portugalske republike, ki se je nato srečal z njegovo ekscelenco monsignorjem Polom Richardom Gallagherjem, tajnikom za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami. Med prisrčnimi pogovori v državnem tajništvu je bilo izraženo zadovoljstvo nad trdnimi odnosi med Svetim sedežem in Portugalsko. Pogovori so se nato osredotočili na vprašanja skupnega interesa, vključno s socialno-ekonomskim razvojem in spodbujanjem skupnega dobrega. Na koncu so obravnavali več regionalnih in mednarodnih vprašanj, s posebnim poudarkom na posledica svetovnih konfliktov, migracijah, pomenu multilateralizma in spoštovanju mednarodnega prava ter nujnosti nenehnega prizadevanja v podporo miru. Prav tako danes, v četrtek 24. septembra, dopoldne, je sveti oče Leon 14. v audienco v Vatikanski apostolski palači sprejel madžarskega predsednika vlade, njegovo ekscelenco Petra Madžara, ki se je nato srečal z njegovo ekscelenco monsignorjem Polom Richardom Gallagherjem, tajnikom za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami. Med prisrčnimi pogovori v državnem tajništvu je bilo izraženo zadovoljstvo nad dobrimi dvostranskimi odnosi in prispevkom katoliške cerkve k življenju v državi. Razprave so se nato osredotočile na družbeno-ekonomski kontekst Madžarske in vprašanja skupnega interesa, s posebnim poudarkom na izobraževanju in zaščiti najbolj ranljivih krščanskih skupnosti na svetu. Pogovor se je nadaljeval z izmenjavo mnenj o aktualnih mednarodnih dogodkih, zlasti o konfliktnih situacijah v Ukrajini in na Bližnjem vzhodu, pri čemer je bilo izraženo upanje na vedno večje prizadevanje mednarodne skupnosti za promocijo miru.
3: Sveti oče je v četrtek 24. septembra v audienco sprejel udeležence plenarnega zasedanja Papeške akademije znanosti. Plenarno zasedanje Papeške akademije znanosti poteka 24. in 25. septembra na temo Prihodnost znanosti v spreminjajočem se svetu, ki je, kot je zatrdil Leon 14., zelo aktualna, saj je v zadnjih letih postajalo vedno bolj očitno, kako hitro in korenito digitalizacija, umetna inteligenca in robotika spreminjajo naš svet.
4: Although their full impact remains uncertain, these tools give us reason to hope for a brighter future for humanity.
3: Čeprav njihov celotni vpliv ostaja negotov, pa nam ta orodja dajejo upanje na svetlejšo prihodnost človeštva. Lahko na primer vodijo do znanstvenih prebojev in tehnoloških inovacij, ki pospešijo napredek v medicini, izboljšajo diagnoze in zdravljenje bolezni, krepijo prehranske in energetske sisteme, poglobijo razumevanje vesolja in naravnega sveta ter odprejo nove možnosti za človeško ustvarjalnost in sodelovanje. A prav zato, ker ti razvojni dosežki veliko obljubljajo, moramo prepoznati tudi tveganja, ki jih spremljajo, je nadaljeval sveti oče. Umetna inteligenca se lahko uporablja za nadzor, manipulacijo in diskriminacijo. Napredne kibernetske zmogljivosti in avtonomno orožje lahko, če se razvijajo ali uporabljajo brez ustreznih zaščitnih ukrepov in človeškega nadzora, prinesejo nove grožnje.

0: grožnje za varnost in mednarodni mir. Poleg tega pa sedanji sistemi umetne inteligence porabijo ogromne količine energije in vode, kar znatno vpliva na emisije ogljikovega dioksida ter močno obremenjujejo naravne vire. Te možnosti in tveganja nas opominjajo, da tehnološki napredek nikoli ni le tehnično vprašanje, je izpostavil Sveti oče. Vsaka tehnologija odraža, bodi si eksplicitno, bodi si implicitno, določeno razumevanje človeške osebe, družbe in prihodnosti, ki jo želimo zgraditi. Znanstveni in tehnološki napredek mora zato spremljati ustrezna rast odgovornosti. Čim večja je naša moč, da spremenimo svet, tem večja mora biti naša sposobnost, da razločujemo, kaj resnično služi človekovemu dostojanstvu, ki ga je dal Bog, da modro vladamo in da skrbimo za tiste, ki bi lahko nosili najtežje posledice naših izbir. Sveti oče je nadaljeval, da je ta zahteva po odgovornosti še posebej nujna v zvezi s podnebnimi spremembami. Priča smo vse pogostejšim in silovitejšim vročinskim valovom, sušam, poplavam, neurjem, gozdnim požarom in drugim naravnim nesrečam. Te nesreče najbolj prizadenajo revne, skupnosti z najmanj viri za prilagajanje ter tiste, katerih preživetje je neposredno odvisno od zemlje, gozdov in oceanov.
1: It follows that the climate question is not merely an environmental challenge.
0: Iz tega izhaja, da podnebno vprašanje ni zgolj okoljski izziv, temveč v svojem bistvu vprašanje pravičnosti, človekovega dostojanstva ter solidarnosti med narodi in generacijami. Na te izzive se ne moremo odzvati šele takrat, ko je že prišlo do katastrofe. Preiti moramo od odzivanja na izredne razmere k preprečevanju, od ranljivosti k pripravljenosti ter od kratkoročnih ukrepov k modri in daljnovidni viziji za človeštvo. To zahteva odgovoren in preudaren pristop k znanosti, ki krepi odpornost. Pristop, ki je zavezan odkrivanju, hkrati pa že od vsega začetka upošteva posledice, ki jih imajo lahko znanstvene in tehnološke odločitve za človeštvo ter za celovitost stvarstva, ki nam ga je zaupal Bog. Pri tem prizadevanju pa je po papeževih besedah nepogrešljivo sodelovanje med različnimi disciplinami.
1: Climate resilience requires the collaboration of scientists.
0: Podnebna odpornost zahteva sodelovanje znanstvenikov, inženirjev, ekonomistov, fizikov in družboslovcev ter lokalnih skupnosti in politikov. Izzivi spreminjajočega se podnebja presegajo vse meje med disciplinami, institucijami in narodi, zato jih mora presegati tudi naš odziv, je zatrdil in sklicujoč se na papeža Frančiška poudaril, da nas naša medsebojna odvisnost poziva, da k okoljskim izzivom pristopimo z globalnega vidika in si prizadevamo za skupni načrt. Leon XIV. Je pri tem z naklonjenostjo izpostavil niz srečanj na visoki ravni, namenjenih vprašanju podnebne odpornosti, ki jih je Akademija znanosti v zadnjih 2 letih organizirala skupaj s Papeško akademijo družbenih znanosti in partnerji znanstvenega področja. Spodbudno je, da se na teh srečanjih ne zberejo le znanstveniki, ampak tudi mladi ljudje, javne oblasti, predstavniki civilne družbe in člani različnih verskih izročil. Takšna srečanja ustvarjajo prostore, kjer je mogoče znanje deliti prek meja, kjer se je mogoče učiti iz uspešnih izkušenj in jih prilagoditi, ter kjer je mogoče znanstveno razumevanje prenesti v praktično delovanje.
1: I encourage you to continue along this path.
0: Spodbujam vas, da nadaljujete po tej poti, je dejal papež. Na koncu govora je izrazil iskreno upanje, da bi razmišljanja in pogovori med plenarnim zasedanjem akademije privedli do dragocenih smernic za prihodnost znanosti.
1: It is my prayer that you will foster a scientific culture that is ambitious yet humble.
0: Molim, da bi gojili znanstveno kulturo, ki je ambiciozna, a ponižna, stroga, a odprta za dialog, inovativna, a odgovorna, usmerjena v globalno sodelovanje, a vključujoča za najbolj ogrožene in potrebne pomoči. Na ta način bo znanstveno sodelovanje kot javno dobro, ki je v službi miru, lahko ostalo osredotočeno na varovanje od Boga danega človekovega dostojanstva, spodbujalo skupno dobro in skrbelo za stvarstvo.
2: V pripravi na apostolsko potovanje papeža Leona XIV, ki bo potekalo od 25. do 28. septembra, predstavljamo nekatere statistične podatke katoliške cerkve v Franciji. Leta doživlja obdobje globokih sprememb, ki ga zaznamujejo močna sekularizacija družbe, upad števila duhovnikov ter od leta 2019 tudi nepričakovan porast krstov odraslih. Ta pojav je leta 2025 dosegal rekordne številke, saj se je katoliški cerkvi pridružilo približno 20 tisoč novih vernikov, kar pomeni 45-odstotno povečanje v primerjavi z letom poprej. Hkrati pa je v Franciji predvsem v preteklem letu prišlo tudi do znatnega povečanja vandalizma, oskrunitev, kraj in namernih ali naključnih požarov, ki so prizadeli krščanske bogoslužne objekte. Predstavljamo statistične podatke iz leta 2024 v primerjavi s statistiko iz leta 1980. Leta 2024 je imela Francija 66,3 milijona prebivalcev, kar je 12,5 milijona več kot leta 1980. V katoliški cerkvi je bilo leta 2024 krščenih skoraj 75% Francozov, to je 10% manj kot pred 44 leti. Cerkev v Franciji je danes razdeljena na 99 okrožij, v katerih deluje 10.925 župni. Leta 1980 jih je bilo kar 38.391. Škofov je 186. Škofijskih duhovnikov je 9.095 v primerjavi z letom 1980, ko jih je bilo 31.481. Leta 2024 je bilo v Franciji 3.495 redovnikov, leta 1980 pa 7.395. Še večja razlika je v številu redovnic. Predlani jih je bilo 17.452, leta 1980 pa kar 87.044. Zanimiv podatek je povezan s številom stalnih diakonov. Medtem, ko jih je bilo leta 1980 v Franciji 108, je leta 2024 njihovo število naraslo na 3147. Istega leta je bilo v bogoslovnem semenišču 1075 študentov, kar je 203 manj kot leta 1980. Zelo je opadlo tudi število krstov in cerkvenih porok. S 513.501 na 186.165 v primeru prejema prvega zakramenta in z 217.479 na 40.678 v primeru zakramenta svetega zakona. Leta 2024 je bilo v Franciji malo več kot 73.000 prvoobhajencev in 46.500 birmancev, leta 1990 pa slabih 231.000 prvoobhajencev in dobrih 91.000 birmancev. Katoliške vzgojno-izobraževalne ustanove danes obiskuje skupno dobrih 2,2 milijona otrok in mladih, na karitativnem in socialnem področju pa cerkev skrbi za 1119 ustanov.
3: Kardinal državni tajnik Pietro Parolin pred papeževim potovanjem v Franciji in obiskom UNESCO v intervjuju z Massimiliano Menichettijem, odgovornim za Radio Vatikan in Vatikan News, opozarja na diplomacijo srečanja in ustvarjalna prizadevanja, ki lahko Evropo iztrgajo iz logike moči. Veliko je pričakovanje pred petim mednarodnim apostolskim potovanjem papeža Leona XIV, ki bo v Franciji potrjeval v veri in prinašal Kristusovo luč, ki lahko prenovi vsako srce. Nagovoril bo večkulturno, laično in sekularizirano družbo, v kateri narašča število katehumenov med mladimi odraslimi. Spregovoril bo o srednjih temah, kot so varovanje življenja, graditev miru, izzivi umetne inteligence in identiteta Evrope.
4: Na Radiu Ognjišče ste poslušali prispevek slovenskega uredništva Radia Vatikan.
5: Ura je 20.
6: Dobar večer. Dobrodošli ob radijskem ognišču.
5: Ja, lepo zdrav, dragi ljubitelji zimzelene glasbe. Pravijo, da bi bilo brez glasbe življenje ena sama napaka. In zato vabljeni v našo četrtkovo večerno družbo, kjer poslušamo tudi melodije z vinilnih plošč in seveda tudi stalnice naše oddaje, naše rubrike. Nocoj bodo to dve rubriki, pravzaprav bosta ista pesem v dveh izvedbah in pa duet, pridajo pa seveda tudi vaši glasbeni spomini in prišla sva že in sva tukaj za vas tehnik Boštjan Smolej in voditelj Matjaž Merljak in seveda najboljše želje vsi skupaj pošiljamo tudi našemu Marku. Željo, da se čim prej vrne ob radijsko ognišče. Začenjamo pa z legendo slovenske popevke, ki se je pred tednom dni preselila v večnost. Rodila se je leta 1944 v Kranju, njena glasbena pot pa se je začela leta 1962, najprej na Mariborskem festivalu Katedra, predhodniku Vesele jeseni in nekoliko kasneje še na prvi slovenski popevki, torej istega leta 1962 na Bledu. Lidija Kodrič je najbolj poznana po tejle.

Tole je bila tvoja zemlja z vinilne plošče in pesem z festivala Zagreb 71 in pa hrvaški pevec Vice Vukov. Danes miniva 18 let od njegove smrti. Njegova pevska karijera se je začela leta 1959 na festivalu v Opatiji. 17. novembra 2005. Je padel po stopnicah v stavbi hrvaškega parlamenta, kjer je bil poslanec in utrpel hude poškodbe glave. Kmalu po sprejemu v bolnišnico je padel v komo, iz katere se je zbudil le začasno od novembra 2007. Ja, Vice Vukov je tisti, ki ga bomo nocoj še enkrat slišali, zdaj pa prisluhnimo zvoku dežja. No, tako v besedah, na vednicah rečeno, saj ga nekateri že dolgo niste slišali ali pa videli, kaj ne. No, o tem tudi Creedence Clearwater Revival z vinilne plošče.

Takole Creedence Clearwater Revival CCR s kratico In Hell Yeah or Sin the Rain z male vinilne plošče iz leta 71. Ostajamo torej v 70-ih in ostajamo pri Lidiji Kodrič. Danes bomo slišali kar nekaj njenih, saj so bile njene pesmi praviloma živahne, sama pa jih je izvajala sproščeno, samozavestno in z izrazito odrsko prezenco, tako je v knjigi Enkrat še zapoj med drugim zapisal Vladimir Frantar. Ja, kot rečeno, bila je na prvi slovenski popevki iz tega leta tudi na katedri, no, zdaj lepa z vinilne plošče prisluh drugi nagradi strokovne žirije slovenske popevke 70. Prihajajo Lidija Kodrič in Bele vrane.

Takole, Ornella Vanoni, italijanska pevka, v torek je bila 92. obletnica rojstva, ampak od lanskega novembra je v večnosti. L'appuntamento, zmenek iz leta 69, je pesem, ki jo je navdihnila ena druga, in sicer Honey Bobbyja Goldsbora. No, naslednjo pa je navdihnil Kanon Pachelbela, no, bomo slišali, kaj je resnice na tem. Na našem gramofonu je namreč že plošča zasedbe Aphrodite's Child iz leta 1968.

Rain and Tears, vinilne plošče iz leta 68 in Aphrodite's Child, Vangelis, Dimis Roussos in Lukas Sideras so bili člani te zasedbe, tako da malce obudimo spomin, no pa, ko smo že pri spominu, glasbeni spomini vaši pridejo tudi nocoj, lahko jih že sporočate po elektronski pošti radijsko@ognisce.si in posebej, ko bomo povedali, tudi po telefonu. Mi pa se znova ostavimo pri Lidiji Kodrič, ki ni bila samo pevka zlate dobe slovenske popevke. Leta 2004 je na festivalu narečnih popevk zmagala skladbo Tvoje orglice in leta 2006 je uspeh ponovila s pesmijo Forza Fešta. No, mi pa prisluhnimo eni iz od njenih iz zlate dobe slovenske popevke. Ta ni sicer z nobenega festivala, je pa iz leta 68.

Ja, tole je bil avstrijski pevec in igralec Freddy Quinn. V nedeljo bo praznoval 95. rojstni dan. Ja, veliko zdravja mu želimo, pa seveda pošiljamo najlepše želje in čestitke. Nekako se je vedno znašel v neki vlogi popotnika, ki nima doma, korenin in odide na morje, ampak hrepeni po domu, družini in prijateljih. Tudi pesem Junge Kombalt Vida iz leta 62 je čustvena pesem. Sin, ki je pomorščak, je odšel na morje, ampak se spominja materinih pisem in svoje prve plovbe. Mati seveda sina pogreša in mu v pismih vedno znova sporoča: fant, vrni se kmalu domov. To pesem je v hrvaščini zapel Vice Vukov, in sicer z naslovom Vrati se, sine. In nocoj jo bomo zavrteli za vas z vinilne plošče, in to bo nocojšnja rubrika Ista pesem v dveh izvedbah.

Ja, pesem ste prepoznali, pevko pa verjamem, da tudi to je bila prva zmagovalka slovenske popevke Biti Jurkovič. Čeprav je pesem v alternaciji, zelo dobro zapel tudi Stane Mancini in mandolino, danes slišimo pretežno le v njegovi izvedbi. No, prvo nagrado, torej na slovenski popevki takratnih 150 tisoč dinarjev, pa je dobil skladatelj Vladimir Stjasni. V nedeljek je bila 16. obletnica njegove smrti. Ja, ob radijskem ognjišču smo skupaj 20 in 37 minut je ura. Upam, da ste že pripravili kakšen glasbeni spomin. Kmalo bomo odprli telefone, ampak naš elektronski predal radijsko@ognjisce.si pa je odprt 24 ur na dan. In zdaj le sledite še dve iz 80-ih. Najprej pesem, ki sta jo napisala Albert Hammond in Hal David in je bila prvič posneta že leta 75, no, najbolj znana pa je prav različica in sicer duet iz leta 84, ki ga bomo tudi slišali. Gre za srečanje dveh povsem različnih glasbenih svetov. Romantičnega španskega šarmerja Julia Iglesiasa in legende ameriške country glasbe Willieja Nelsona. Prav ta nenavadna kombinacija je pesem naredila tako posebno. In ta duet je bil tudi pomemben za prodor Julia Iglesiasa na angleško govoreči trg. Pesem bomo za vas zavrteli z vinilne plošče. To All the Girls I Loved Before je nocojšnja rubrika Duet.

Ja, to je bil torej notovišni duet Julio Iglesias in Willie Nelson, To All the Girls I Loved Before, z vinilne plošče smo jo zavrteli. Julio Iglesias je včeraj praznoval 83. rojstni dan, ja, tudi njemu zdravja pa seveda vse najboljše želje. Tole pesem ste zagotovo slišali že v slovenščini, a ne? To je pesem vseh ljudi, poje jo Helena Blagneno, na lanskem gala koncertu pa sta jo zapela Štefica Graseli in Gregor Ravnik. Tako, to je bil spomin na Julija in Vilija. Ja, in zdaj leže vabilo za vse vas, ki ste z nami, lahko že kličete, odprli smo našo linijo 01 512 10 00, kajti po naslednji bodo že vaši glasbeni spomini. In katera bo naslednja? Ja, slišali bomo pevca, ki je tudi včeraj praznoval rojstni dan, manj kot Julio, 77 jih je obrnil, in to je Bruce Springsteen. Iz njegove plošče iz leta 84, Born in the USA, se vrti Cover Me.

0: Ja, tole je bil Bruce Springsteen v oddaji ob radijskem ognišču in Cover Me iz leta 84 za vas zavrtena z vinilne plošče. 20 in 47 minut je ura, vem, da tudi vi vrtite, no bolje rečeno tipkate, 01 512 10 00, to je naša številka. Priporočam, bodite vztrajni, veliko vas je in seveda Boštjan ne more sprejeti vseh naenkrat, ampak počasi se pa bo le zvrstilo, tako kot je treba in prav. Z nami je zdaj leže Tilčka s Pragerskega. Dober večer.
1: Dober večer.
0: Ja, pozdrav.
1: Lep jesenski pozdrav.
0: Ja, enako tudi vam. Imate radi jesen, Tilčka?
1: Ja, zelo.
0: A, lepo. Zaradi...
1: Bolko poletje.
0: A, res, a zaradi trgatve in vsega, kar zraste?
1: Zaradi vročine.
0: A ja, zaradi vročine ne marate poletja, to pa razumem, ja. To vas je pa, oziroma nas je več takih, ne, ki imamo radi potem bolj jesen in druge temperature. Tilčka, vidim, da ste z Boštjanom že našla nekaj.
1: Ja, v Ameriko bi rada šla.
0: Zakaj?
1: Zato, ker bi rada čula Harryja Belafonte.
0: In pesem Matilda, Matilda.
1: Matilda, tako.
0: Je Matilda vaša zavetnica?
1: Tako.
0: Res?
1: Ja. 14. marec.
0: Ja, no, torej še pol leta recimo, ne, pa bo spet god.
1: Pa bo spet god, ja.
0: Tako. Ja, z veseljem vam zamrtimo Matilda, Matilda. Vse veste, Matilda pri nas ni tako priljubljena, ne, ampak...
1: Nič hudega, to mora biti.
0: Ime samo, ampak to je samo v Sloveniji, ba je tako, drugje pa... To razumejo povsem drugače in Tilčka, mi vam že danes želimo vse dobro za kodovni praznik, pa do takrat se pa še kaj slišimo, ne boste še kaj poklicali.
1: Tako
0: je prav. Dobre. Ja, gremo zdajle iz Pragerskega v Maribor. Bojan je z nami, dober večer.
2: Večer tudi vam, Bojan, pripravljate starih iz Maribora.
0: Ja, Bojan, kako kaj je v Mariboru?
2: Odlično, super, vedo, hvala.
0: No, krasno, krasno. Tudi kaj dobrega boste izbrali za ta večer, povejte.
2: Za notorični večer pa spet en evergreen hit sem izbral, Petula Clark, Downtown.
0: Odlično, odličen izbor. Zakaj vam je tale pesem všeč?
2: Jaz sem rad te zimzelene evergreen melodije, sploh pa 890 leta pa tudi zimzelene evergreen zelo rad poslušam tudi.
0: No, tudi meni je tale Downtown zelo všeč, tako da očitno imamo podoben glasbeni okus.
2: Enako imamo, ja.
0: Ja, Bojan, torej še kdaj pokličete, predlagajte kakšno pesem in za danes pa Petula Clark in Downtown pride.
2: Pa lep četrtek večer še naprej.
0: Enako, srečno.
2: Adio,
0: ja,
2: adio.
0: Lepo zdrav, jezik se malo zapleta, zato bolje, da utihnem in prepustimo besedo glasbi Harry Belafonte.

Tako je Petula Clark Downtown in predtem Harry Belafonte, Matilda. Prva glasbena spomina nocoj, Tilčka in Bojan sta se torej že oglasila v našo oddajo. Vabljeni tudi vi, 01 512 10 00. Pokličite, povejte, kaj želite slišati in tudi na kaj vas morda pesem spominja, tega bomo še posebej veseli. Lahko pa, če niste morda toliko vešči telefona, pišete in sicer naslov radijsko@ognisce.si in tudi tam sporočite, kaj bi radi slišali. Ja, v našem predalu se je našel tudi predlog, ki ga bomo zdaj zavrteli, to je pesem Eve Sršen, Ljubi, ljubi, ljubi. Predlagata tole pesem Jerca in Boštjan, sestra in hčer je bila na Škotskem. Ne vem, je še tam ali se je že srečno vrnila, vsekakor upam, da če se še ni, da se kmalo vrne v domači objem in da boste skupaj obive sršen se objeli, zaplesali, morda in se tudi seveda poljubili.

0: Takole, Eva Sršen, točno 21 je ura, Radio Ognišče je z vami in četrtkova večerna oddaja Zimzeleno glasbo ob Radijskem ognišču, ki ima tudi telefonsko številko 01 512 10 00. Pokličite in predlagajte pesem za nadaljevanje našega četrtkovega večera. Zvezo z našim studijem je dobila tudi Mateja iz Stanežič pri Ljubljani. Dober večer, Mateja.
1: Dober večer.
0: Pozdravljeni.
1: Jaz sem si želela to pesem, zato ker me spominja na mladost.
0: Na mladost? Ja. Ste takrat gledali po televiziji, ko je zmagal?
1: Ja, sem gledala po televiziji, a takrat sem bila še otrok, ne, še čist mehna.
0: In vam je...
1: Ampak sem, ja.
0: In vam je še danes všeč.
1: Ta je bila zapeta.
0: Tako, ja, in ja. Letos od tega mineva točno 60 let.
1: A točno 60.
0: Ja, leta 66 je zmagal Udo Jürgens s pesmijo Merci, Cheri. Držimo to, ja. Hvala lepa za klic in za predlog. Vse dobro želimo in lahko noč.
1: Jaz tudi vam.

To je bila pesem za Matejo iz Stanežič, 01 512 10 00 je zdaj odprta za vaše glasbene spomine, hitro k telefonom, odtipkajte in pokličite ter nam povejte, kaj bi radi nocoj slišali. In seveda tudi naslov radijsko@ognisce.si je pravi, da pridete do naše četrtkove večerne oddaje Zimzeleno glasbo. Ja, veliko različnih glasbenikov smo nocoj že slišali in zdaj le bomo še enega, ki bi, če bi seveda še živel včeraj, praznoval 96. rojstni dan, tako pa je že od leta 2004 v večnosti. To je Ray Charles.

0: Tole je bil Ray Charles. 21:09 je ura, ob radijskem ognišču smo skupaj z vami, ki nas spremljate doma, na delovnem mestu, na poti, no z nami je tudi Emil iz Škofje Loke. Dober večer.
1: Dober večer.
0: Lep pozdrav, Emil, dobrodošli v naši oddaji.
1: Ja, zdaj tele komale so na tapeti. Ko mora da prvo vse pohvaliti, ki imate izredno lepo glasbo. Vse po vrstu lepe.
0: No.
1: Ali pa dobre.
0: Hvala. Name. Hvala, Emil.
1: Jaz smo pa zdaj svojo željo. Tle bi pa rec slišal Suriko, ne vem, koliko je poznana, ampak ljudje bojo redni palili to. Izvaja pa zbor Rdeče armade. Te, ki imajo med drugim tudi kazačok, pa tako naprej. Ampak jaz bi z tega slišal, ker je tako nečasten komar. Izvajajo ga pa tudi ta basijani, to so pa iz Mongolci, ali kaj. Ampak je malo bolj živa na drugo višo. Ampak nekaj imam, mi smo najši to ta.
0: Sulika, kaj to pomeni, Suliko?
1: Za prvi družbe ne vem. Jaz sem zranič mi tako rekel, zranič sem gledal tale zgodovinski, zgodovino, no, kako se reče, ne me pride na jezik, v glavnem o teh žulagih, ne, in pol mi rec to na konc pride tega izreden težko zardela, to, ki je bila res, to je še dvakrat, ko je ti govoril, otok pa tako, in pol je tudi ta Solženicin je bil tudi svojo zgodbo napisal, jaz bi tisto knjigo dobil, kako je že arhipelag Gulag. Ne, to moram pa slejko prijati, kupta si sposoditi. In tale glasba bila pa na konc tega dokumentarca. Ne, in potem sem šel pa raziskati, kaj je to za ena, ki mi tako kujo ho padla, izredno lep komar. No. Ne vem jaz, kaj pomeni. Ampak verjetno nekaj v tem smislu se reče, te gule pa tega trpljenja. Ne.
0: Malo sem pobrskal vmes, ko ste vi govorili in sem našel, da Suliko v gruziščini pomeni duša in da je bila ta pesem zelo popularna, tako da najbrž bo to. Bomo prisluhnili.
1: To bo še kakšen prijel, to bo verjetno še kakšen všeč.
0: No, mogoče. Bomo vsekakor slišali. Najlepša hvala, Emil, za klic in vse dobro v Škofji Loko.
1: Hvala vam.
0: Ja, srečno, lep pozdrav. Tako, ja, bomo slišali torej Suliko, prej bomo poslišali še Brigito iz Ljubljane. Dober večer.
2: Dober večer.
0: Lep pozdrav, Brigita, kakšen je četrtko večer?
2: Ja, zelo tih bi lahko rekla.
0: Zelo tih, ni nikogar doma, kako?
2: Ne.
0: Pa dajo vsi mira, ne, pa je to super.
2: Ja, to je najbolj.
0: Čim več takih večerov, Brigita, no pa tudi takih z dobro družbo želimo, ne? Kaj ti vemo, da imamo radi eno in drugo. Samo včasih je težko uganiti, kaj nam prav določen večer paše. No, kot kaže, Brigiti, nocoj paše malo tišine, kaj pa v glasbenem smislu?
2: Od Harry Styles, Treat People with Kindness.
0: To seveda imamo, Brigita, in z veseljem pošljemo. Hvala za klic, lep večer in vse dobro.
2: Najlepše hvala, enako.
0: Ja, lepo zdrav. Tako, Harry Styles pride takoj po pesmi Suliko.

0: Harry Styles in sporočilo pesmi, da ravnajmo drug z drugim s prijaznostjo. Tako, mi bomo tako tudi nadaljevali še v zadnjih minutah naše oddaje ob radijskem ognjišču. Torej, dober večer, želimo najprej poslušalcu Romanu iz Šebrelj.
1: Ja, jaz bi rad slišal od Mišo Kovača, legendarnega, kaj je pokojni.
0: Ja, in sicer njegovo pesem katero?
1: Proplakat čez ore.
0: Proplakat čez ore. Imate radi Miša in njegove pesmi?
1: Tudi ja, zelo razumem.
0: Pa najbrž še kakšne druge izvajalce, a ne?
1: Tudi druge.
0: Tudi drugi bodo, seveda tudi drugi se zvrstijo v naših oddajah in tudi Mišo Kovač je prav, da dobi svoje mesto. Hvala, Roman, za klic in ga bomo zdaj le kar takoj zavrtili.
1: Hvala lepa.
0: Srečno, lepo zdrav.

Tole je bil Miša Okovač, ja, nocoj smo že slišali Julia Iglesiasa v duetu, kot rečeno včeraj je praznoval rojstni dan in na Julia se je spomnil tudi poslušalec Ivo in sicer na njegovo pesem Quiere me mucho, ja, kar v prevodu nekako pomeni tvoj, angliška verzija je tvoj, torej Julio Iglesias za vas, dragi Ivo, že igra.

Takole Julio Iglesias in Quiereme Mucho, predlog poslušalca Iva, in hvala za to, da nas zelo pozorno spremljate in seveda ste opazili, da je Mišo Kovač še vedno med nami in še ni učel v večnost, kot je morda bilo to morda danes slišati v kakšnem trenutku naše oddaje. Ne, tako je prav, Mišo Kovač še vedno ustvarja in še vedno ga radi poslušamo. In ja, prišli smo do konca telega našega četrtkovega večera ob radijskem ognišču. Za pozornost se zahvaljujeva Boštjan Smolej in Matjaž Mrljak in dobrodošli znova čez teden dni. Za piko na i pa znova pesem skladatelja Vladimirja Stjasnija, ki je ustvarjal prijetne, spevne, tudi romantične melodije, ki so vedno naletele na dober sprejem pri občinstvu. In njegova je tudi Ljubime spomladi, ki jo bosta zapela Jožica Svete in Peter Ambrož. Lahko noč.

je bila oddaja ob radijskem ognišču. V našo družbo znova vabljeni naslednji četrtek ob 20. uri. Oddaji lahko prisluhnete tudi v ponovitvi, v petek opolnoči in v spletnem audioarhivu.

Radijski roman. Dobar večer, spoštovani poslušalci, drage poslušalke in prav lepo vabljeni k spremljanju 29. dela radijskega romana Le eno je potrebno. V nedeljo 9. velikega travna leta 1852 je začel zasedati prvi cerkveni zbor za Združene države v Baltimoru. Papež Pij IX. Mu je določil za predsednika baltimorskega nadškofa Francisa Patrika Kenrika. Baltimorska stolnica še ni videla tolikšne veličastnosti. 6 nadškofov, 27 škofov, 12 superiorjev različnih redov, 42 teologov in približno 100 duhovnikov je v bleščeči procesiji prišlo v cerkev, da s prošnjo k Svetemu Duhu začnejo svoja posvetovanja. Življenje katoliške cerkve v Ameriki se je v zadnjih desetletjih na široko razcvetelo. Novi naseljenci in mnoga rudarska naselja so raztegnili ozemlja škofij in potreba po novih škofijah in novih škofih je bila nujna. Že na provincialnem koncilu leta 1849 so škofje predlagali 3 nove metropolije: New York, New Orleans in Cincinnati. Tudi vprašanje primata baltimorske nadškofije je prišlo na dan, toda Sveta stolica še ni rekla nobene besede. Zdaj je prvi cerkveni zbor želel urediti stare zadeve, pridal pa k razpravljanju o cerkveni ureditvi še nove. Da bi škofje mogli opravljati svoje poslanstvo, kakor so ga dolžni, je nujno razmejiti nekaj škofij. Potrebno bi bilo ustvariti 9 novih škofij, za misijonske pokrajine pa 2 apostolska vikarijata. Prvega v Gornjem Michiganu, drugega v Sant Augustin na Floridi. Prav tako potrebno je bilo razpravljati in prositi navodila za mešane zakone, posebno v misijonskih pokrajinah, kjer so se marsikdaj pokazale velike težave. Vprašanje apostolskega vikarijata za Gornji Michigan so postavili škofje Cincinnatske province. Detroitski škof Lefevre je nakazal svoje meje velikanske škofije in odkrito povedal, da vsega ozemlja ne more upravljati. Naselja krščenih indijancev so tako raztresena, da mu je nemogoče jih obiskovati, kakor bi bil dolžan, prav tako ne mnogih rudarskih naselij visoko na severu. Zime so dolge in pot je iz Detroita v visokem snegu do najbližjih indijanskih in rudarskih naselij prava muka. Škofje iz Cincinnatija, St. Louisa, St. Vincenta, Clevelanda so bili enoglasni s sobratom iz Detroita, da je ustanovitev apostolskega vikarijata za Gornji Michigan ne samo upravičena, ampak nujna. Detroitski škof Lefevre je za težko službo apostolskega vikarja imel v mislih le enega svojih duhovnikov, Friderika Barago. To misel je tudi jasno povedal. Za voljo tradicije, da se Sveti stolici pošljajo 3 imena, je dodal imeni še 2 zelo zmožnih duhovnikov, jezuita Patra Koblerja in Baragovega sorojaka Franceta Pirca. Seje cerkvenega zbora so se končale po 9 dneh in čikaški škof Van de Velde je odnesel sklepe Sveti kongregaciji v Rim. Začelo se je čakanje na odgovor. Baraga je za predlog svojega škofa Lefevra zvedel prek milvoškega škofa Henija. V kratkem pismu, ki mu ga je pisal v Rožniku, je zapisal: "Zdi se, da vas Božja previdnost kliče za višjega pastirja ob Gornjem jezeru. Tedaj boste skrbeli tudi za moje ovce, ki so žal tako zapuščene.
Mislim, da lahko z gotovostjo računate s tem, da boste morali sprejeti breme na svoje rame. Novica ga je vznemirila. Čeprav se mu je včasih zdelo, da pozna vso svojo širno misijonsko pokrajino, vernike in njih navade, da je vsem blizu za voljo jezikov, se je zdaj ustrašil, da bi izgovorjenja prišlo do dejstva. Le kaj naj bi počel kot škof, ko niti duhovnikov ne bi imel? Dobri stari prijatelj Pirc odhaja. Odpustnico iz detroitske škofije ima že v roki. Prepričan je, da je otavski misijon v Arbrecroche dozorel in da tam nima več kaj početi. Predlagal je škofu Lefevru, da Mraka pošlje v Grand Traverse, Van Pembla pa v La Croix in od tam bosta lahko upravljala vse misijone. Sam odhaja v Minnesoto, v državo, ki so jo Združene države kupile v letu 1849. Škof v St. Paulu ga čaka z odprtimi rokami. Očipvejci, Siju in Winnebages indijanci so polja za novo, bogato duhovno žetev. Tako bo nekega dneva odšel pater Skola. Samota ga je začela ubijati. Nekaj vernikov je odšlo v rudniške kraje, nekaj proti Minnesoti. Lapointe se je začel prazniti. Ko sta se zadnjič srečala, je pater na odhod naravnost namignil. Odhajajo. Morda pojdem kmalu tudi jaz. Staro življenje izgineva. Včasih se mi zdi, da se otok počasi potaplja in jaz z njim. Da, pater Skola postaja truden na otoku. Redko kdaj še kaj slika. Harmonike skoraj več ne vzame v roke. Če v samoti ne znaš najti razvedrila, otok počasi potaplja in jaz z njim. Da, pater Skola postaja truden na otoku. Redko kdaj še kaj slika. Harmonike skoraj več ne

Pri zadnji poti v Detroit je škofu omenil, da resno premišlja oditi spet v Evropo, prosit za duhovnike. Razmere postajajo nevzdržne. Rudarska naselja, kjer so katoličani v večini, vidijo duhovnika le nekajkrat na leto. Množe se divji zakoni, mnogi umirajo brez zadnje tolažbe. Premišljanje ga je morilo. Le zakaj je škof Lefevre na prvem mestu predlagal njega? Zakaj ne patra Koblerja? Na to se mu je zdelo, da se upira Božji volji, ker se boji težav. V duhovni stiski je v svoj drobni dnevnik zapisal: Zgodi se Božja volja. Ne nam, Gospod, ne nam, temveč svojemu imenu daj slavo. Vse proste ure v poletju je prebil ob slovarju. Do konca leta je želel dokončati še zadnje popravke in takoj na to odnesti rokopis za tiskanje v Detroit. Narastel je tako, da se je sam čudil. S popravki, ki jih je še naredil, je bilo skupaj 1700 strani. Misel, da bi se znalo njegovo življenje nenadoma docela preobrniti, je porinil v kot. Prijetno razvedrilo v tem času je bilo Amalijino pismo, ki mu je prineslo tudi pozdrave starega profesorja Dolinarja. O Antoniji je bilo le nekaj besedi, toda vsaj toliko, da je vedel, da je šibka vez med sestrama še ostala. Antonija hoče živeti v velikem svetu, toda trdnosti nima. Misel iz Amalijinega pisma se je dotaknila Smolnikarja. Da, za Antonijo bi bilo boljše, ko bi Amerike nikdar ne videla. In za Smolnikarja tudi. Jesen je spet pokrila hrib z listjem in vas je kar utonila v šumenju. Dneve v Kimovcu in Vinotoku je hotel še porabiti za obisk rudarskih pokrajin. Vedno ga je bolelo, da za bele priseljence ob skrbi za indijanske vernike ni imel dovolj časa. V prvem tednu Kimavca je odpotoval proti Ontonagonu. Odšel je brez vodnika. V čudni duhovni napetosti je hotel biti sam. V načrtu je imel obiske skoraj po vseh naseljih. Ontonagon, Minnesota, vsa tja do Copper Harborja. Toda takoj na začetku se je prenaglil. Vedno se je v gozdovih držal shojenih steza. To pot je bil prepričan, da bi mogel daljavo do Ontonagona skrajšati, če krene po svoje. Po nekaj urah hoda je spoznal, da je zašel. Pol dneva je zgubil in moral je brez odeje prespati noč med borovci. Bila je mrzla. In v nespečnosti se mu je utrnila misel, da je storil nekaj, kar človek tolikokrat stori v življenju. Hotel je pokazati, da je do cilja tudi ravna pot. Zdaj vidi, da je vsaka ovinkasta. Šele v zadnjem tednu Vinotoka se je vračal. Srečen in pobit hkrati. Srečen, da je mnogim mogel prinesti duhovno tolažbo, pobit, ker jih je moral spet pustiti same. Kakšna strašna potreba po duhovnikih in duhovnikov ni. Gledal je okrog sebe. Prihajala je zima. Zmrzal je že osmodila travo, preteči mir v gozdu je samo čakal, da se sprevrže v viharje, ki bodo snežnimi nasipi ogradili te daljne pokrajine do vsega sveta. In ljudje tot bodo čisto sami. V zadnjih dneh svečana so se v Lansu pripravljali na vsakoletno pot k nabiranju javorovega sladkorja. Prav za voljo tega sta z Van Pemlom spovedala virnike za veliko noč, ki je to leto padla na 27. sušca. Snega je bilo še za dobre

0: hripavce. Le na prisojnih krajih se je poznalo, da se sonce krepi. Rokopis slovarja, zelo skrbno zavit v jelenjo kožo, je bil pripravljen. Pot v Detroit v tem času sicer ni bila vabljiva, toda tiskanja ni hotel več zavlačevati. Poleg tega se je bil trdno namenil, da ob tej priliki škofu naravnost pove, da pojde v Evropo po nove duhovnike. Razmere po rudniških krajih upijajo po rešitvi in odlagati ni več mogoče. Duše se zgubljajo, ker ni duhovnikov. Odpotoval je na dan drugega sušca. Namenil se je, da pojde ob Michiganskem jezeru. Pot je bila slabša, kakor je mislil. Potoval je peš, toda na nekaterih krajih je bil sneg še tako visok, da je moral natakniti krplje. Noči v gozdovih so bile mrzle in ko je molil brevir, so mu bili prsti tako premrti, da je komaj obračal strani. Do Bay de Noketa je porabil cele 4 dni. Toda se je čutil še srečnega, da je takoj našel dobro vprego. Velike sani z upreženimi poniji in z 8 potniki so bile pripravljene za Green Bay. Bil je še prostor za enega. Do Green Baya preko jezera je bilo poti za 2,5 dneva. Voznik je trdil, da je led še debel in močan in je pot v tem času še vedno varna. Skušal mu je verjeti, toda prepričan ni bil. Marsikdaj so se v tem času pokazale razpoke, ki so lahko postale zelo nevarne, če led ob njih ni bil več dovolj debel. Prva 2 dneva sta bila dobra. Sedel je na saneh čisto zadaj, trdno zavit v plašč, zakaj veter, ki je bril čez zamrzlo jezero, je bil strupen. Na zadnji dan, bilo je 9. sušca, je moč vetra narasla. Potniki so potegnili glave k ramenom in vsi so samo čakali, da bi sani zažvižgale spet na trdno zemljo, do katere je bilo še kakšno dobro miljo. Opazoval je led. Spremenil je barvo. Postaja tanjši. Hotel je zavpiti nad voznikom, da bi zavil bolj na desno. Toda v tistem hipu so bili že v vodi. Prvi potniki so imeli srečo, da so obviseli na ledu in se takoj rešili. 3 so obviseli na majhni ledeni plošči in se izmikali ponijem, ki so divje bili po vodi. Sam se je oklepal zavitka v jeleni koži in z nogama lovil kos ledu pred seboj. Toda teža premočenega plašča ga je vlekla nazaj. Največja sreča je bila ta, da so bili tako blizu obale, da voda ni bila več tako globoka. Vendar so ponijem gledale samo glave iz nje. S pomočjo prvih rešenih so se vsi spravili na led in nato skupno močjo izvlekli še konje. Obleka je začela zmrzovati. Kakor brž so se spet spravili na sani, je voznik udaril po konjih. Do svetilnika, kjer se bodo mogli greti in posušiti, je bilo še 3 milje poti. Stiskal je zvitek k prsim. Moj bog, če bi mu ušel pod led, ga nihče več ne bi našel. Vsa leta skrbnega zbiranja, muk in iskanja, vse bi bilo v hipu izgubljeno. V Detroitu je takoj odšel na škofijo pozdraviti svojega predstojnika. Takoj za pozdravom pa je zaprosil za sobo, kjer bi mogel posušiti tiste liste, ki jim je voda kljub jelenovi koži prišla blizu. Bil je vesel, da se niti prehladil ni. In s to srečno okoliščino, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, za nocoj končujemo. Hvala, ker nas spremljate. Bodite z nami tudi prihodnji četrtek. Za nocoj pa lahko noč in miren večer še naprej.
1: Radijski roman.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
1: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
1: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
1: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
1: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
1: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
1: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
1: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjisce.si.
1: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.
2: Lepo pozdravljeni na začetku našega nočnega programa in vabljeni k poslušanju ponovitev oddaj. Najprej bo to pogovor o, v njem smo se dotaknili razvoja slovenskega športa. Ob 23. bo ponovitev svetovalnice, kako danes poskrbeti za zdravo srce, smo govorili z gostom v našem studiju. O polnoči bo ponovitev oddaje Via Pozitiva. Dotaknili smo se zanimive teme, kako digitalno okolje prispeva k demokratizaciji družbe. Ob enih bo ponovitev Moje generacije, ob 16:25 pa bo ponovitev kulturnih utrinkov. Nagod blaženega škofa Antona Martina Slomška smo med drugim predstavili letošnji Slomškov dan. Vabljeni k poslušanju, drage poslušalke, dragi poslušalci, začenjamo s ponovitvijo oddaje iz sredinega popoldneva.
1: Pogovor o.
3: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji Pogovor o se osredotočamo na slovenski šport. Danes, torej 23. septembra namreč v Sloveniji, od leta 2020 obeležujemo državni praznik, to je torej Dan slovenskega športa, v spomin na prvi zlati olimpijski medalji za samostojno Slovenijo, ki sta jo leta 2000 v Sidniju osvojila veslača Iztok Čop in Luka Špik ter strelec Rajmond Debevec. Slovenija v svetovnem merilu velja za fenomen, naši športniki in športnice na največjih tekmovanjih redno dosegajo rezultate, ki presegajo vse statistične verjetnosti glede na številčnost našega naroda. A za vsako olimpijsko medaljo s svetovnim naslovom in pokalom stoji na tisoče ur trdega dela sistemski izzivi financiranja, vprašanje gibalne pismenosti mladih, ter tudi skrb za infrastrukturo, nagrajevanje in dvojno kariero po koncu tekmovalne poti. O vsem tem in še čem se bomo pogovarjali z gostoma, z nami v studiju sta generalni sekretar Olimpijskega komiteja Slovenije Združenja športnih zvez Uroš Mohorič in pa vršilec dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za šport na Ministrstvu za gospodarstvo, delo in šport Igor Klančnik. Lepo pozdravljeni.
4: Pozdravljeni.
5: Lep pozdrav.
3: Oddajo bom vodil in povezoval Marcel Krek. Pa če se za začetek, spoštovana gosta, ozremo kar na današnji dan, torej 23. september, ko obeležujemo Dan slovenskega športa. Kako ta praznik doživljate na OKS in tudi kako na ministrstvu oziroma direktoratu, kako ga občutita tudi vidva osebno? Je 23. september med državljani že zaživel kot živ praznik gibanja ali pri tem ostaja predvsem koledarska zaznamovanost? Pa začnimo kar z vami, gospod Mohorič za OKS.
5: Ja, hvala za povabilo, najprej vašo oddajo. Res je, danes je dan športa, praznik športa. Praznik postaja razpoznaven znotraj družbe iz leta v leto bolj. Ob današnjem dnevu v celotni Sloveniji, ob krovnem dogodku v Kamniku, krovni proslavi, poteka po 70 krajih po celotni Sloveniji aktivnosti vezane na dan športa. Aktivnosti so skupne in sicer se odvija akcija nabiranje kilometrov, kjer posamezniki lahko na označenih prizoriščih nabirajo kilometre ali peš, ali tečejo, ali se vozijo s skiroji, kolesi in tako naprej. Se pravi, spodbuja se gibalna dejavnost, promovira se šport, vključenih je ogromno posameznikov, društev. Poleg tega se v tem tednu, kjer je hkrati Evropski teden športa, odvija tudi ogromno drugih aktivnosti. V petek je 120 osnovnih šol, ima predvidene športne dneve, za vikend se odvija olimpijski festival na kongresnem trgu, kjer bo 60 športnih panog predstavilo svoje aktivnosti, pričakuje se okrog 10 tisoč udeležencev, tako da je ta teden, ne samo ta dan in današnji dan, kar športno izredno pester in promovira šport in gibalno dejavnost v celotni populaciji.
3: Še tole pa vprašanje, gospod Mohorič, kako gledate na razvoj tega državnega praznika, torej praznujemo ga danes sedmo leto zapovrstjo?
5: Ja, se razvija, postaja razpoznaven, ker tudi šport postaja razpoznaven v družbi kot sredstvo za izboljšanje zdravja, predstavlja preventivno zdravstveno dejavnost in Slovenci jo sprejemajo in se gibajo, smo po nekih analizah med bolj aktivnimi narodi na svetu, to pomeni, da je v družbi zdravje razpoznano kot vrednota in šport kot sredstvo za vzdrževanje tega. Praznik pa samo mogoče malenkost opominja, motivira in spodbuja, da bi se mogli dnevno biti gibalno aktivni, ne samo v tem dotičnem dnevu na leto.
3: Kako pa se vas na ministrstvu oziroma na direktoratu za šport dotakne današnji praznik, gospod Klančnik?
4: Najprej najlepša hvala za povabilo v vaš studio oziroma na vaš radio. Ja, na direktoratu za šport se pridružujem seveda, da vsemu povedanemu, kaj je moj predhodnik govornik že povedal. Torej, ni kaj dosti za dodat. Dejstvo je, da se je praznik športa prijel v Sloveniji kot tak, da to ni samo praznik slovenskega športa oziroma praznik vrhunskih rezultatov, ampak da je to tudi praznik kot neka družbena vrednota. Slovenski šport temelji na široki bazi društev, trenerjev, prostovoljcev, šol, občin in pa infrastrukture. Šport za vse in pa tekmovalni šport so del istega sistema, ki pa je pod vedno večjim pritiskom, se pravi administrativnim in pa finančnim. Tako glede izvajanja programov imajo društva vedno večje stroške, prav tako obstajajo določene administrativne zadeve od računovodskih do davčnih olajšav in tu naletimo kar na nekaj izzivov za v prihodnje, ki jih bo zagotovo potrebno urediti.
3: Gotovo potrebno urediti, pa tudi nekaj bomo danes še povedali o vseh teh izzivih. Najlepša hvala, da sta odprla kar nekaj pomembnih istočnic, pa če zaenkrat še malce ostanemo pri Slovencih kot športnemu narodu. Ja, torej v svetovnem merilu dosegamo rezultate, ki mejijo pravzaprav na statistični čudež. Tujina nas pogosto označuje za športno anomalijo in to v najboljšem pomenu besede. Ali ti vrhunski uspehi izvirajo iz premišljenega in izgrajenega sistema OKS ter panožnih zvez ali pa gre tu predvsem za izjemne posameznike, pa če temu lahko rečemo nekako genetski loterijski zadetek, ter požrtvovalnost družin in lokalnih entuzijastov, morda najprej k vam, gospod Mohorič?
5: Ja, šport ima v Sloveniji posebno mesto. Ne? Čeprav je Slovenija majhna država z malenkost več kot 2 milijona prebivalci, dosegamo res zavidljive športne rezultate. Po vseh raziskavah smo nekje na drugem mestu na število prebivalcev na svetu po osvojenih medaljah na svetovnih prvenstvih in olimpijadah. Vse to pa seveda ni naključje. Ne? Tukaj je kar kup dejavnikov, ki doprimore k doseganju toliko zavedljivih športnih rezultatov. Najprej to, da je šport skozi sistem vzgoje in izobraževanja v osnovnih šolah in srednjih šolah vsem dostopen. To je nek prvi stik, ki ga imajo posamezniki s športom. Potem iz tega nivoja se šport celi v civilni, družbeni, društveni sistem, kjer se športni talenti nadgrajujejo. Ti športni talenti se pa potem razvijajo do neke mere v Sloveniji, nekateri potem samostojno, tretji v tujini. Je pa dejstvo, da imamo Slovenci radi šport, ogromno otrok je vključenih v šport, mogoče kot zanimivost, več kot tretjina vseh učencev in dijakov je vključenih v športna društva, ki izvajajo tekmovalne sisteme v radnih tekmovanjih za naslov državnega prvaka, to se pravi velik procent posameznikov je v tekmovalnem športu. Ta tekmovalni šport je na eni strani seveda sito za vrhunski šport, na drugi strani pa privzgaja tudi neke veščine, navade, ki so izredno pomembne za življenje v naprej, tako da mislim, da tukaj naše poslanstvo vseh nas, da bi res poskušali zagotavljati pogoje za delovanje predvsem tega mladinskega športa v čim večji meri, ker tukaj dosegamo največje učinke in je pomemben tudi za doseganje vrhunskih rezultatov v bodoče.
3: Prikimali ste, gospod Klančnik?
4: Zelo pa tudi mi smo mnenje na direktoratu za šport, da je to neka kombinacija tako sistemsko neko urejenega dela v športu, kot tudi nekih izjemnih posameznikov, ki se pojavljajo v našem športu in so definitivno največji promotori naše države v svetu. Ne gre pa zanemariti seveda tega sistemskega financiranja, finančnega vidika v športu. Vse javno financiranje ostaja temelj izvajanja javnega interesa v športu, vendar so tu državni in pa seveda občinski proračuni omejeni. Tukaj se pojavlja seveda ključno vprašanje neke boljše aktivacije oziroma spodbude zasebnemu sektorju za vlaganje v šport, tako da se vsakemu vlagatelju seveda splača vlagati v šport in v odmevne športne projekte. Ni pa le pomembno, koliko javnih sredstev seveda se namenja v šport, temveč tudi kakšne pogoje ustvarjamo s temi sredstvi. Potrebni je razmislek o nacionalnem podpornem okolju za športne organizacije, torej tako administrativne, organizacijske, kot pa druge podpore. Vprašanje pomembnosti digitalizacije javnih storitev in pa digitalizacije delovanja športnih organizacij. Torej tukaj na direktoratu za šport za v bodoče težimo v smeri optimizacije nekaterih procesov, ki potekajo na nivoju financiranja športa. Tukaj je predvsem v ospredju digitalizacija javnih razpisov, generalno gledano, ki bodo seveda v veliki meri pripomogle, da bo delitev javnih sredstev transparentna, pravičnejša in pa seveda tudi porabljena za ta namen.
3: Ja, tu, če se še za trenutek dotaknemo teh javnih sredstev, kje so meje tega financiranja, zanima me tudi, kaj pravi rebalans celotnega proračuna, ki ga opravlja vlada pravzaprav v teh dneh, v teh tednih.
4: Ja, za šport bomo v prihodnem letu namenili približno enako sredstev kot v letošnjem letu, tako da šport ne bo izgubil sredstev. Vlada absolutno podpira dvih sredstev v športu, predvsem podpira velike mednarodne prireditve, ki se bodo v prihodnje dogajali v Sloveniji, ki se že dogajajo. Nekatere so postale odlične blagovne znamke že, kot je to Planica. Žal nam Zlate lisice zaenkrat ni uspelo ohraniti v mestu pod Pohorjem, ampak se nadejamo novim prireditvam, velikim mednarodnim prireditvam, ki so zagotovo največji promotor naše države in smo prepričani, da smo sposobni izvesti res največje mednarodne prireditve, kar smo do zdaj že velikokrat dokazali.
3: Gospod Mohorič, kako gledate na ta javni del financiranja, seveda tega gospodarskega dela se še dotaknemo?
5: Ja, moramo vedeti, da sistem športa je financiran tako iz javnih sredstev, nacionalnih virov kot lokalnih skupnosti. Poleg tega je financiran za gospodarstva, na tretji strani pa je velik prispevek tudi samih posameznikov, in to se pravi privatnega družinskega kapitala v sam šport. Tukaj, če pogledamo malenko številke, ko smo se že prej primerjali z Evropo, da smo nadpovprečni, kar se tiče rezultatov, smo tukaj na zagotavljanju javnih sredstev, predvsem za programski del, bistveno pod povprečjem Evropske unije. Tukaj imamo kar nekaj rezerv še, če želimo slediti Evropi. Je pa pomembno, da se je razpoznalo, da je šport pomemben in da prinaša pomemben doprinos družbi in se ta programska sredstva iz leta v leto višajo. Poleg tega se pa višajo tudi sredstva namenjena športni infrastrukturi, tako izgradni kot obnovi, ki pa je predpogoj za izvajanje marsikaterega športnega programa. Pomemben korak naprej, ki ga civilna športna sfera nekako naslavlja in tudi si ga želi, je ta, da bi se spodbujalo investicije v privatnega kapitala v šport z različnimi olajšavami in na ta način zagotavljalo boljše programske pogoje, seveda pa ob tudi hkratnemu zvišanju teh programskih sredstev za vse izvajalce programov.
3: Če gremo zdaj kar konkretno, zakaj slovensko gospodarstvo še vedno nima izrazitejših davčnih olajšav za vlaganje in sponzoriranje v športu? Imate morda olimpijski komite in ministrstvo v pripravi kakšno zakonsko spremembo?
5: Ja, olimpijski komite je naslovil tako na prejšnjo kot na sedajšnjo vlado določene pobude, kako bi lahko pogoje tako za izvajalce programov, kot za samo udeležence v programu in investitorje malenkost naredili privlačnejše. Pobude so v obdelavi in seveda nadejamo se, da bodo nekatere od teh pobud sprejete in bo to doprineslo k boljšim pogojem za celoten šport.
3: Gospod Klančnik.
4: Ja, drži. Te pobude so prišle na pristojno ministrstvo, glede na to, da prihajamo iz ministrstva za gospodarstvo, delo in šport. Gre tukaj za določena medresorska usklajevanja tudi, tako da se te pobude usklajujejo, pripravljajo se seveda novi predlogi in jaz verjamem, da se bodo našle ustrezne rešitve, da se bo to v prihodnje bolje spodbujalo.
3: Pa še ta vidik morda olajšav za športnike, številni se tudi zato vsaj tako z poštnim nabiralnikom preselijo v tujino. Primer sta recimo Primož Roglič in Tadej Pogačar, ki recimo oba živita v Monaku, kako bi morda to lahko naslovili?
5: Ja, mislim, da je ta zadeva naslovljena že v generalnem predlogu interventnih ukrepov v zakonu, ki ga je vlada obravnavala v mesecu juniju, tako da bi že sprejetje tega dela, tega zakona rešilo to problematiko.
3: Obeta se referendum, pravzaprav je skoraj neizogiben. Kaj pa potem?
5: Ja, seveda smo demokratična država in tukaj bo ljudstvo izrazilo svojo voljo, potem bomo pa videli, ali bo že rešitev na planu, če ne, se bo pa iskalo specifične rešitve, bolj ciljno usmerjanje na športnike in na to področje.
3: Prav gotovo. Tu ne gre izpustiti izjemnega pomena za financiranje športa in infrastrukture, tu sta zraven še Fundacija za šport ter Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij, torej FŠO in FIHO. Te dva črpata sredstva iz kohezijskih dajatev od iger na srečo, no v kakšnem kondicijskem stanju je danes FŠO ob vseh spremembah na trgu iger na srečo in spletnih stavnic, me zanima, pa tudi to, ali so ta sredstva dovolj stabilna in ali je njihova razdelitev med panoge dovolj pregledna.
5: Ja, niso kohezijska, temveč so koncesijska sredstva, sredstva od iger na srečo. Ja, sama Fundacija za šport je delni financer slovenskega športa. Zdaj, če pogledamo vse javne sredstva, predstavlja vložek Fundacije za šport nekih 5% javnih sredstev, ki jih je namenjenih športnim programom. Financira se Fundacija predvsem iz virov koncesijskih dajatev in od vseh iger na srečo. Sam proračun fundacije je iz leta v leto višji, je seveda odvisen od predvsem glavnega vira financiranja in njegovega uspešnega delovanja, to je glavnega ponudnika športnih stav pri nas in glede na dejstvo, da ponudnik posluje iz leta v leto boljše, mislim, da če ostane tako poslovanje, ni bojazni, da bi ta vir bistveno usihal.
3: Še vaš pogled me zanima, gospod Klančnik, na FŠO in FIHO.
4: Ja, lahko se samo pridružujem temu, kar je kolega že povedal. Dejstvo je, da kaj bistvenega ni za dodati. Stvari potekajo tako, kot je bilo povedano. Zaenkrat je to zadošča in smo zadovoljni s tem načinom financiranja z obeh strani obeh organizacij, tako da verjamemo, da bo šlo tudi v prihodnje tako naprej.
3: Ja, včasih je to vprašanje malce kontroverzno, pa me vseeno zanima, kaj pa odprtje trga za tuje športne stavnice, morda tudi kakšno novo domačo. Slovenija namreč velja za enega bolj zaprtih trgov na tem področju, sploh v Evropi vidimo številni klubi po Evropi nosijo tudi na svojih dresih te sponzorske oznake različnih športnih stavnic, celo lige. Kako gledata vidva na to, morda najprej v KS, ja, gospod Mohorič?
5: Ja, trenutno je v Sloveniji monopolni položaj na tem področju, katerega uravnava zakonodaja. Kolikor se bo zakonodaja spremenila, bo seveda to spodbudilo neko konkurenco na trgu, mogoče neko večjo ponudbo za same ljudi, ki koristijo športne stave. Lahko bi za posledico imelo tudi več koncesijskih dajatev, ker zdaj po nekih nepreverjenih podatkih kar precej koristnikov uporablja tuje stavnice, ki niso v Sloveniji priznane in koncesijske dajatve ne prihajajo v ta naš proračun, tako da tudi če bi prišlo do te spremembe, mislim, da glede na potrošnjo, ki je na tem delu bistvenih težav ob ustrezni zakonski ureditvi tega področja, na področju financiranja športa ne bi smelo biti.
3: Še gospod Klančnik, kako pa vi gledate? Morda ste se morda že kaj pogovarjali v tej smeri?
4: Neformalni pogovori so že tekli seveda v tej smeri. Zdrava konkurenca je vedno dobrodošla. Je pa dejstvo, da je zakonodaja trenutno takšna, kot je. To področje, bom rekel, tudi zelo občutljivo, predvsem iz vidika regulacije, se pravi neke transparentnosti, tako da jaz verjamem, da se bomo v bodoče strmelo tudi k temu, da bomo na tem področju dobili konkurenco.
3: Gospod Mohorič, pred začetkom oddaje sva se pogovarjala o članarinah po klubih. Ja, temelj slovenskega športa so pravzaprav lokalni športni klubi, ki se pogosto borijo za golo preživetje in so preveč odvisni od članarin, torej staršev ter lokalnih, tudi manjših sponzorjev. Kakšne modele vlaganja bi potrebovali v slovenskem klubskem športu, da starševske članarine ne bi bile edino jamstvo za delovanje sploh teh manjših klubov?
5: Tukaj bi bile seveda potrebne že prej omenjene davčne spodbude, tako za same izvajalce, to pomeni klube, društva, potem za strokovne delavce v športu, seveda v višjem nivoju tudi športnike, predvsem pa spodbude za investitorje v športu, pomeni gospodarske družbe, ker sam na obseg javnih sredstev je takšen, kot je in tukaj je potrebno ustvariti okolje oziroma neke mehanizme, ki bodo privabljali drug kapital v šport. Poleg tega je pa pomembno tudi to, ne, da bi šport ostal vsem dostopen, kar ob vse višjih vadninah trenutno ne postaja oziroma ni več vsem posameznikom dostopen. Tukaj bi pa moglo biti precej več poudarka na gibalne dejavnosti in na športno vzgojo v sistemu vzgoje in izobraževanja od vrtcev do fakultet in zagotavljati čim več vadbe v prvih letih, predvsem razvojno orientirane v srednji šoli pa v, na fakultetah pa motivacijsko in orientirane v to, da bi se posamezniki potem samostojno ukvarjali z vadbo skozi celotno življenje. Tukaj mislim, da je ena velika rezerva še na vzgoji in izobraževanju, predvsem pa to iz vidika zagotavljanja zdravja, pa zdrave, bolj aktivne in seveda potem bolj produktivne družbe.
3: So pa športni klubi pravzaprav tudi gospodarske družbe, gospodarske dejavnosti, kako pa recimo na ministrstvo gledate na to, kar je sedaj povedal gospod Mohorič, tudi z tega seveda vidika vlaganja, pravzaprav v javno zdravje?
4: Ja, dejstvo je, da so starši za svojimi prispevki najsi bodo to vadnine ali članarine največji sponzorji športnih klubov in športnih društev. Pri tem seveda ne gre zanemariti dejstva, da velika večina športnih klubov in društev vse po naših podatkih za otroke, ki prihajajo iz socialno ogroženih družin, je ta vadba brezplačna. Torej, vsi težijo k temu, da otroci ne bi ostali brez možnosti vključitve v športne aktivnosti. Tako da je zato tudi poskrbljeno, da vadba ne glede na ponekod nekoliko više vadnine, seveda odvisno od športne panoge, ostaja dostopna praktično vsem. Zelo radi se vedno primerjamo s tujino. Ne? V tujini so te vadnine ponekod veliko više kot pa pri nas. Dejstvo pa je, da v določenih lokalnih okoljih zna biti to tudi poskrbljeno za te vadnine, da je lokalna skupnost tista, ki zna prispevati velik delež k sofinanciranju izvedb različnih programov športa v lokalnem okolju in potem odpade toliko manjši delež seveda na starše. Ampak prihodnost, predvidevam, da bo šla v tej smeri, da bodo starši zagotovo ostali še med večjimi sofinancerji vadbe otrok v športnem okolju.
3: Imate morda izkušnje s tem? Slovenija je precej centralizirana država, da na nekaterih področjih v Sloveniji morda ni toliko možnosti za trening, za različne športe. Morda tudi na OKS ste bili seznanjeni s tem?
5: Ja, seveda, narejeno kar nekaj analize in kateri programi se izvajajo v posameznih regijah, v posameznih okoljih. Predvsem obstajajo v Sloveniji okolja, redka so tista, ki imajo celostno športno ponudbo, mogoče res samo ta večja mestna središča, ki so centralizirana, v ostalih lokalnih okoljih se pa odvijajo športi zelo različno in sicer glede na njihovo tradicijo. Gre pa tukaj mogoče zapoudariti tudi to, da obstaja izredna pestrost športnih panog v Sloveniji. Samo tekmovalne sisteme izvaja 173 različnih panog, tako da pa glede na majhnost Slovenije teritorialno, mislim, da imajo posamezniki kar lepe možnosti, da si poiščejo vadbo, ne mogoče neposredno v svojem kraju, ampak že v sosednem kraju pa verjetno lahko že dobijo tisto vadbo, katero si želijo zaradi same te pestrosti ponudbe, katero pa seveda mi kot Olimpijski komite zagovarjamo in podpiramo, to se pravi čim več športov, da se lahko čim več posameznikov najde v posamezni panogi, ki jim najbolj odgovarja.
3: In teh posameznikov je očitno res veliko, vsaj za 2-milijonski narod, torej zelo uspešni smo. Pa če gremo zdaj na nagrajevanje teh vrhunskih najvišjih dosežkov, so te državne denarne nagrade in bonitete za osvojene medalje, recimo na olimpijskih igrah, svetovnih pa evropskih prvenstvih, primerljive s tujino? In ali pri tem ne pozabljamo tudi na trenerje ter strokovne štabe, brez katerih medalj ne bi bilo? Pa gremo morda najprej k vam, gospod Klančnik.
4: Dejstvo je, da se nagrade za vrhunske športne dosežke iz leta v leto zvišujejo. Ne morem reči, da smo povsem primerljivi z tujino, ker je to od vsake države zelo odvisno, koliko ima na razpolago sredstev za investiranje v šport. Ampak dejstvo je, da se postopoma približujemo tudi tem primerljivim državam, tako da so tako športniki kot tudi strokovni delavci za svoje dosežke primerno nagrajeni v primeru doseganja vrhunskih športnih dosežkov.
3: Kako pa recimo Olimpijski komite gleda na to, vemo recimo najboljši slovenski športniki od pravzaprav teh državnih nagrad dobijo, če lahko tako rečemo, drobiš v primerjavi s tem, kar sicer zaslužijo od sponzorskih pogodb?
5: Ja, mogoče temu ni tako v vseh športnih panogah, to se pravi je odvisno od panoge do panoge, od same razpoznavnosti panoge, posameznika znotraj panoge in tukaj moramo reči, da ima Slovenija nekaj takih športnikov, ki res da služijo milijonske zneske, ampak so izredno redki, ostali, ki pa tudi dosegajo zavidljive rezultate od olimpijskih medalj do medalj svetovnih prvenstev, pa mogoče niso vsi finančno toliko podprti iz privatnega kapitala in te nagrade, ki jim daje tako država kot olimpijski komite, jim bistveno pripomorejo k izvedbi njihovih programov v bodoče ali pa celo nadgradni kvalitete samih programov. Poleg tega pa moramo tudi vedeti, da je vrhunskim športnikom omogočeno tudi različne prilagoditve tekom druge kariere. To pomeni, da se jim omogoča izobrazbo ali pa dosego izobrazbene stopne in dviga kompetence na trgu dela. Poleg tega moramo vedeti, da vsi medalisti z olimpijsko medaljo so upravičeni do zvišanja pokojnine ob izpolnjenem enem izmed pokojninskih pogojev, tako da Slovenija v neki meri dobro poskrbi za športnike, za tiste, ki dosegajo vrhunske rezultate, mogoče je tukaj še nekaj rezerv za tiste, ki jim ravno milimeter, stotinka, ena točka zmanjka do tega vrhunskega rezultata in so skozi svojo kariero vlagali primerljive sredstva, energijo v ta šport, tako da tukaj nekaj ciljev je, še nekaj izzivov je še pred nami, mislim pa, da je potrebno spoštovati vsakega, ki je zastopal Slovenijo na mednarodnih prizoriščih in s tem ponesel ime Slovenije v svet.
6: Ravno to sem sedaj želel vprašati glede tega prehoda iz tekmovalne kariere, če lahko tako rečem, civilno življenje. Seveda je to za številne vrhunske športnike res izjemno zahteven korak. Kako uspešen je trenutni sistem zaposlovanja teh vrhunskih športnikov? Tu najprej gremo v javno upravo, vemo, zaposleni so v vojski, policiji, tudi carini. Kakšne operativne rešitve še pripravlja ministrstvo za področje tako imenovane dvojne kariere, pa morda tudi štipendirane športnikov po koncu te tekmovalne poti? Gospod Igor Klančnik.
4: Ta dvojna kariera je zagotovo nekaj novega, kar se je začelo pojavljati v slovenskem športnem prostoru. V pripravi so določene rešitve za te športnike, ki se po zaključku kariere lahko odločajo, v katero smer se bojo v bistvu usmerili v nadaljevanju svoje življenjske poti. Veliko krat se tu naleti seveda na precej težav, marsikateri športnik se znajde v povsem novi vlogi, v povsem novem svetu, ki ga prej praktično ni poznal, in tukaj je ravno namen te druge kariere, da se jih ustrezno usmeri, da se jim ponudijo možnosti, ki jih trenutno država Slovenija ima na razpolago, tako kot se jih je uvodoma omenili, in pa pripričan sem, da se bojo v prihodnje na trgu dela našle nove možnosti za te športnike, ki ponesejo ime Slovenije v svet in jo promovirajo na najboljši način.
6: Ja, športniki zaključijo kariero in potem se gosto soočajo tudi s pomankanjem poklicnih izkušenj na tem klasičnem, tako rečemo, civilnem življenju, pokojninsko vrzeljo. Ja, o tem smo zdaj že govorili. Pogosto so v konec kariere prisiljeni tudi precej mlajši, morda zaradi raznih poškodb. Pogosto so zaradi tega, ker so seveda življenje posvetili športu tudi brez neke višje, resnejše izobrazbe. Kako gledate kot država na njih, na njihovo življenje po tej tekmovalni poti? Najprej gospod Klančnik, potem pa me zanima tudi vaše mnenje, gospod Mohorič.
4: Zagotovo je tu potrebna pomoč tem športnikom in ustrezna spodbuda, da se znajdejo po svoji karieri, tudi v primeru poškodb in drugih okoliščin, ki jih je privedlo mogoče do predhodnega dokončanja kariere, ima na razpolago, bom rekel, določene resurse, ki jim pomagajo pri tem, da se lahko znajdejo na novi življenjski poti, da ne ostanejo praktično brez vsega in praktično vrženi na cesto. Poznamo tudi primere, da so se dogajale manj prijetne stvari z določenimi športniki. Seveda so na to vplivali določene okoliščine, tudi sami športniki morajo izkazati ta interes, da si želijo pomoči, da sprejemajo te spodbude, da sprejemajo te usmeritve, da so se pripravljeni dodatno izobraževati, da so pripravljeni stopiti v čevlje, bom rekel, normalnega človeka, ne športnika, in sprejeti te življenjske izzive, ki jih pač imamo mi vsi, ki hodimo v službo. Tako da na razpolago imajo ustrezne resurse, da se jim lahko pomaga, je pa potrebno tudi seveda z njihove strani pobuda oziroma izkazani interes, da si to želijo.
5: Ja, mogoče ena izmed možnosti, ki jo športniki imajo, je Nacionalni karierni center, ki deluje znotraj Olimpijskega komiteja Slovenije. Nacionalni karierni center že tekom športnikovih karier od mladih ozavešča športnike z različnimi vsebinami, ki so pomembne za kasnejši prehod na trg dela. Poleg tega jim svetuje pri izobrazbi izbira ponudnike iz izobraževanja, ki imajo ustrezne prilagoditve za športnike tako na srednješolskem kot na univerzitetnem nivoju. Potem na voljo jim je izdelava kariernih načrtov in seveda v navezavi z našimi gospodarskimi partnerji tudi pridobivanje izkušenj v gospodarstvu. To pomeni, da bi se jih na vseh nivojih, tako izobrazbenih kot izkustvenih, čim bolje opremilo potem za prehod na trg dela, ko se enkrat odločijo za zaključek športne poti. V vseh težavah, ki se na športni poti pojavljajo, pa deluje Nacionalni olimpijski inštitut, ki pa zagotavlja nekako strokovno športno podporo za vsa področja, od prehrane, psihologije, sociologije, kineziologije, fizioterapije in tako naprej, da imajo športniki ves čas na voljo kompetentne strokovnjake za izvajanje svojih programov oziroma za nadgradnjo leteh.
6: Če gremo zdaj na drugo stran tega življenja športnika, zdaj smo bili pri koncu, gremo zdaj na začetek, nekaj smo že povedali o športu najmlajših pa v vadninah, pa me morda tole zanima, kako gledate na šport mladih. V zadnjem času je več debat o tem, ali se vse prezgodaj zahteva zgodnja specializacija v en sam šport, kar lahko vodi do izgorelosti in poškodb že pri mlajših najstnikih. Kakšna je tu vloga OKS pri izobraževanju trenerjev, pa tudi staršev? Pogosto namreč poslušamo tudi o tako imenovanem norveškem modelu, pa če lahko morda tu poveste kaj več, gospod Moharič.
5: Ja, tukaj gre za veliko specifiko športnih panog. Določene panoge res zahtevajo zgodno specializacijo, zgodno usmerjanje, druge panoge kasnejšo. Mislim, da ni problem sam pričetek ukvarjanja športom pa pričetek specializacije. Predvsem je problem, ker je sama vadba mnogo kdaj premalo razvojno orientirana, preveč rezultatsko usmerjena že pri mlajših starostnih kategorijah, kar potem zahteva drugačne metode dela, metode treninga, drugačno količino tekmovanj, kot bi bilo sicer optimalno za posamezno razvojno stopno otroka, in to privede ali do pretreniranosti ali do poškodb. Tukaj je velik poudarek na tem, da se ozavešča to, da so vsi rezultati na mlajših tekmovanjih samo prikaz nekega potenciala in neka pokazatelj, ali je posameznik ustrezno na svoji razvojni poti, niso še končen cilj, ker končen cilj vsakega posameznika, ki naj bi se ukvarjal z tekmovalnimi oblikami športa, je doseganje primerljivega rezultata v absolutni, to se pravi članski kategoriji, vse ostalo je pa samo razvojna stopna. Tukaj se velik poudarek daje na to, tudi zakon to podpira, ker opredeljuje starostne meje registriranih športnikov. Kar se tiče pa norveškega modela, je pa sicer tak, da seveda imajo tudi starostno mejo in neko splošno športno vadbo, mogoče kakšno leto, dve, više postavljeno, kot je to pri nas, sledijo pa istim ciljem, to se pravi razvojnim ciljem, ne toliko rezultatskim v mlajših starostnih kategorijah, kot smo prej mi naslavljali, da bi bilo potrebno še bolj ozaveščati znotraj naših športnih okolij.
6: Ja, se v športnih strukturah in na športnih zvezah dovolj posvečajo tudi duševnemu zdravju mladih tekmovalcev, me zanima, ki so že torej zelo zgodaj izpostavljeni velikim pritiskom rezultatov, pogosto tudi predvsem strani njihovih staršev, ter pa tudi pričakovanjem okolice, ki imate, gospod Moharič.
5: Ja, seveda, športne zveze naslavljajo to problematiko, se jo zavedajo, poskušajo ustrezne informacije predajati staršem. Zdaj nekateri so bolj dojemljivi, drugi manj, nekateri starši imajo takšne ambicije, drugi drugačne, tako da poskuša se vse ozaveščati, da je šport otrok in mladine naj bi bil zabava, naj bi bil razvoj, da nek rezultat še ne pomeni, da bo čez 10 let olimpijska medalja, da je šport precej več kot samo doseganje rezultata, da je to neka šola za življenje, šola, ki razvija vrednote, navade, ki pomembno vplivajo potem na kakovost posameznega življenja. Je pa tako, starši so nekateri bolj dojemljivi, drugi manj, v zaprtih okoljih družine pa verjamemo, da žal ponekod prihaja tudi do prekomernih pritiskov in obremenitev na otroke. Je pa tukaj edina možnost, da to problematiko stalno naslavljamo in mogoče pogled družbe na, ali pa staršev na otroke in mladine na ta način spreminjamo.
6: Ja, na eni strani nevarnost tega pretreniranja pritiskov po rezultatih, na drugi strani pa recimo meritve društva Slow Fit znotraj fakultete za šport kažejo o zelo zaskrbljujočih trendih med populacijo, tudi športno vzgojni karton v osnovnih in srednjih šolah. Morda poznate kakšne načrte za izboljšavo. Najprej gremo k vam, gospod Mohorič, potem pa morda tudi k vam, gospod Klančnik, glede na to medresorsko usklajevanje. Povedali smo že, ne, šport je tudi pravzaprav preventiva, preventivno vlaganje v zdravstvo.
5: Ja, orodje Slow Fit oziroma meritve športno-vzgojnega kartona so super orodje za neko longitudinalno spremljanje stanja gibalnih sposobnosti generacij. To se spremlja že res mnogo let in se kaže velik padec v povprečju gibalnih sposobnosti med posamezniki. Zdaj, če se pogleda malenkost pod strukture, se pa kaj dogaja, da imamo neko nadpovprečno ali pa število nadpovprečno sposobnih posameznikov še vedno enako kot v preteklosti, imamo pa bistveno više število podpovprečno sposobnih posameznikov in ti to povprečje nižajo. Zdaj, sama rešitev za to je taka. Zdaj, če pogledamo, verjetno so tisti, ki so povprečni ali nadpovprečni vključeni kam? So v tisti tretjini vključenih v tekmovalne sisteme v društvih. A ne? Ostali, ki so podpovprečni, niso vključeni v društva in tukaj vidimo pa rešitev izključno v sistemu vzgoje in izobraževanja. To se pravi zagotavljati ustrezno količino, ustrezno strokovne vodene vadbe tekom vzgojno-izobraževalnega procesa in na ta način spreminjati to stanje gibalnih sposobnosti. Nekako dopolnilno k temu pa seveda mora prispevati družina, ki s svojimi navadami od prehranskih navad ostale življenjskega sloga in tako naprej otroke ima v nekem takem okolju, da niso izpostavljeni vsem tem nevarnostim, ki negativno vplivajo na zdrave in na gibalne sposobnosti.
6: Gospod Mohorič, omenil vzgojo in izobraževanje, to seveda ni vaše ministrstvo, ampak tu poteka morda kakšna medresorski pogovori. Tudi seveda z ministrstvom pravzaprav za zdravje.
4: Tako je, sej iz prepovedanega lahko sklepamo, da je na šport potrebno pogledati celostno. Torej, k športu seveda pri takšnih usklajevanjih vedno povabimo k sodelovanju tudi ministrstvo za zdravje, ki je tukaj zelo pomembno. Ministrstvo za delo, kar smo že v samem uvodu ugotavljali, da je nujno potrebno po zaključku športne kariere vsakega športnika, da priskoči, bom rekel, na pomoč in poišče ustrezne rešitve za njihovo nadaljno življenjsko pot. Tako da medresorska usklajevanja zagotovo, če želimo šport celostno reševati v dobrobit športnika, je potrebno prisluhniti, je potrebno na tak način pristopiti in najti ustrezne rešitve tudi, da do takšnih anomalij ali pa do morebitnih anomalij ne bi prihajalo oziroma da bi prihajalo čim manj.
6: Tako, ta del bomo zdaj tukaj končali, pa gremo na naslednji sklop, to pa je ta gospodarsko-turistični del povezave s športom vseh dogodkov, ki se v prihodnjem mesecu obetajo. Vemo, tu bo evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu, pa evropsko prvenstvo v namiznem tenisu. No, v javnosti, pa če se zdaj vrnem k kolesarstvu in športnih krogih, seveda zelo odmeva ideja, da bi Slovenija v prihodnjih letih gostila začetek slovite dirke po Franciji, tako imenovani Grand Départ Tour de France, omenja se letnica 2031. Že prejšnja vlada je bila v pogovorih, tudi zdaj smo videli, da se ti pogovori nadaljujejo. To bi bil verjetno kar največji športno-promocijski projekt v zgodovini naše države, čeprav smo že organizirali evropsko prvenstvo v košarki leta 2013. Gospod Klančnik, kako daleč so pogovori z organizatorji dirke po Franciji, torej ASO, in koliko je ministrstvo pripravljeno tudi, vemo, ta bo seveda finančni zalogaj, ter logistično podpreti takšen projekt, vložek v šport? Pogovarjala sva se z gospodom Mohoričem, je nekako evro proti 3,5.
4: Ja, kot se verjetno seznanjeni iz medijev, so v preteklih dneh Slovenijo obiskali predstavniki Tour de France z generalnim direktorjem na čelu, ki se je sestal tako z predstavniki našega ministrstva kot tudi s predsednikom vlade. Na tej točki lahko potrdim, da potekajo še naprej zelo intenzivni pogovori v smeri, da se ta tur v Sloveniji izpelje, tako kot ste že uvodoma navedli v letu 31. In prepričani smo, da glede na povratne informacije, ki smo jih dobili od njihovih predstavnikov, ki so bili z obiskom v Sloveniji izjemno tudi zadovoljni, lahko pričakujemo, da se zna ta ideja o izvedbi Tour de France v enem delu Slovenije tudi udejaniti in uresničiti.
6: Kako pa vi gledate na to, gospod Mohorič, na Tour de France v Sloveniji?
5: Ja, Tour de France je sigurno blagovna znamka, ki je razpoznavna v svetu kolesarstva, privabila kar številno gledanost in na ta način se Slovenija lahko promovira tako kot destinacija, kot turistična destinacija, kot športna destinacija. Poleg tega pa moramo vedeti, da seveda je Slovenija znana kot dober organizator kar velikega števila športnih tekmovanj. Ne gre pozabiti, da smo gostili že svetovna prvenstva v odbojki, evropsko okošarstvo kot turistična destinacija, kot športna destinacija. Poleg tega pa moramo vedeti, da seveda je Slovenija znana kot dober organizator kar velikega števila športnih tekmovanj. Ne gre pozabiti, da

0: da ne bom koga, mogoče koga pozabil. Tako da, tako tudi olimpijske igre mladih so bile leta 2023 v Mariboru. To se pravi, tukaj Slovenija uporablja ta velika športna tekmovanja kot neko orodje promocije na eni strani, na drugi strani pa promocije tudi športa znotraj samega naroda. Ne. Tudi to je pomembno, ne, da se šport pripelje k državljanom, da se srečajo s športom, da lahko srečajo svoje idole in da se na ta način jih motivira za ukvarjanje s športom. Trenutni porast rekreativnega športa je najvišji v kolesarstvu in v športnem plezanju. Odgovore vsi poznamo zakaj in to seveda krepi to zdravstveno stanje celotne naše družbe in tudi iz tega vidika so tekmovanja pomembna. Poleg tega pa seveda generirajo ekonomske učinke. Po raziskavah je 1 evro vložen v šport prinaša 3,5-kratne multiplikatorje in tudi to je pomembno, da se odločevalci zavedajo, da na ta način ustvarjamo tudi neko dodano vrednost.
1: Ja, šport in gospodarstvo sta na ministrstvu združena pod isto streho, pravzaprav podobno kot tudi že v prejšnjem mandatu. Koliko in država in gospodarski sektor torej se dejansko tega zavedata, kar je sedaj povedal gospod Mohorič, torej tega multiplikatorja, koliko dejansko iztrži to gospodarstvo iz te res izjemno svetovne prepoznavnosti tudi naših športnih asov, ki mislim, da jih niti ni potrebno posebej naštevati, gospod Igor Klančnik.
2: Dejstvo je, da se tega zelo dobro zavedamo, tako da šport in turizem, kot je že bilo omenjeno, ustvarjata velike multiplikativne učinke. Dejstvo pa je, da brez predhodnih analiz, ki jih je potrebno narediti za organizacijo velikih mednarodnih tekmovanj, je potrebna neka sistemska ureditev, neko sistemsko načrtovanje, da so ti učinki čim večji. Dejstvo je, da so, lahko pride tudi do negativnih učinkov, kar se je pri posameznih ureditvah žal tudi že pokazalo, ampak v največji meri so ti učinki bili izjemno pozitivni iz vseh vidikov, tako da sem pripričan, da bo ne samo naše ministrstvo, ampak vlada še naprej zelo podpirala organizacijo velikih mednarodnih prireditev.
1: Počasi se približujemo koncu, še dve vprašanji imam za vaju. Šport je v Sloveniji ena redkih točk, ki pravzaprav brez težav združuje celoten narod, ne glede na kakršnekoli tudi politične razlike med nami. Ali znamo to kohezijsko moč in pozitivno energijo preliti tudi v vsakodnevno družbeno življenje, ali pa ta povezanost ugasne takoj, ko se ugasne žarometi na tekmovališčih? Kako opažate to, gospod Mohorič?
0: Jaz mislim, da je šport eden izmed gradnikov nacionalne identitete, tudi skozi športne rezultate v 90-ih letih se je nacionalna identiteta naroda nekako gradila. Tukaj smo vsi enaki, vsi navijamo za ene. Mislim, da tudi ko žarometi ugasnemo, smo še vedno enotni kot narod, ne glede na mogoče preveč izpostavljene politične pole, ampak šport je apolitičen in združuje narod, prinaša pozitivno družbi in samo želja je vseh, ki se ukvarjamo in zastopamo šport, ta, da bi bil šport še bolj razpoznan z vsemi svojimi pozitivnimi učinki in seveda tudi še izdatnejše podprt.
1: Klančnik.
2: Ja, absolutno se strinjam, šport združuje in povezuje. Ko se žarometi ugasnejo, zagotovo ta euforija ne poneha, ampak je tudi odvisno, v kateri športni panogi nas smo deležni vrhunskih športnih dosežkov. Ponavadi se dogaja, da prav v tisti športni panogi se potem poveča število vadečih, tako da ja, ta euforija zagotovo ostaja še naprej, seveda v nekih zmernih okoliščinah. Tako da nikakor ne moremo reči, da po nekem uspehu, vrhunskem uspehu v katerikoli športni panogi, da bi se nekako po ugasenih žarometih ta euforija nekako umirila, ampak se nekako potihoma nadaljuje tudi v prihodnje, kar kažeš seveda predvsem v tem oziru, tako kot smo videli na primer v kolesarstvu, koliko se je povečalo število rekreativnih kolesarjev v tem času, odkar naše kolesarstvo dosega te vrhunske rezultate, zelo podobno je tudi

0: drugih športnih panogah.
1: Tako, pa tukaj pa dodajo, potegnimo črto. Šport ostaja eden najbolj trdnih stebrov slovenske identitete in ponosa, a za ohranitev vrhunskih rezultatov ter zdrave populacije je torej potrebno stalno prilagajanje sistemskih, finančnih pa tudi zakonodajnih rešitev. Hvala gostoma, vršilcu dolžnosti generalnega direktorja direktorata za šport na Ministrstvu za gospodarstvo, delo in šport, gospodu Igorju Klančniku ter generalnemu sekretarju Olimpijskega komiteja Slovenije, gospodu Urošu Mohoriču za sodelovanje v oddaji. Hvala pa tudi vam, cenjene poslušalke in poslušalci, za pozornost. Oddaja je vsem, ki ste jo zamudili ali jo želite slišati še enkrat, na voljo v našem spletnem arhivu. Ponovili jo bomo jutri ob 22. uri. Na voljo je tudi kot podcast na vseh vaših priljubljenih aplikacijah. Urednik informativnega uredništva je Alen Salihovič, Marcel Krek, ki sem oddajo pripravil, vodil in povezoval. Vam želim le še lep preostanek prazničnega dneva in vse dobro.
2: Veliko povemo. Tudi z druge strani.
3: Vabljeni, da ostanete z nami ob poslušanju nočnega programa Radija Ognjišče. Čez nekaj minut ob 23. bo na sporedu ponovitev svetovalnice. Kako danes poskrbeti za zdravo srce, smo razmišljali.

0: vami je nočni program Radija Ognjišče, vabljeni k poslušanju današnje jutranje kontaktne in svetovalne oddaje. S strokovnjakom, uglednim gostom se je pogovarjal Blaž Lesnik.
1: Svetovalnica.
2: Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
3: Lep pozdrav, spoštovani poslušalci, v zdravstveni svetovalnici vsak utrip srca šteje. O srcu in preventivi bomo govorili in seveda lepo pozdravljam v svoji družbi predsednika Društva za srce in ožilje in pa kardiologa primarja Matija Cevca. Lep pozdrav, dobrodošli.
4: Dobar jutr.
3: Ja, preventiva in seveda aktivnosti, ki jih izvajate pri vas na društvu, bodo osrednja tema pogovora, k kateremu že zdaj lepo vabim tudi vse poslušalke, poslušalce s svojimi vprašanji na 01 512 10 00. Govorila bova o tem, kaj lahko vsak izmed nas stori, da prepreči morda tisto, kar bi se tako ali tako zgodilo, pa se bo zgodilo morda zato kasneje, ali pa da celo se izogne.
4: Ja,
3: tudi to je mogoče, ne?
4: Seveda je mogoče. Če ne kadimo, je velik večja verjetnost, da se to ne bo zgodil, če pazimo na svoje zdravje z vsemi tistimi ukrepi, o katerih bova verjetno danes še kaj povedala. Če redno jemljamo takrat, ko se bolezen že pojavi, mislim, preventiva temelji k temu, da se sploh bolezen ne bi pojavila, ampak staranje ima svoja pravila in slej ko prej vsak tudi dobi kaj od tistih bolezni, ki pospešujejo aterosklerozo, ampak če jemljamo zdravila in jih tiste skoke porežemo, na ta način lahko mi pravzaprav drastično zmanjšamo nevarnost, da bomo doživeli kakšen zgoden srčno-žilni dogodek.
3: In prav te srčno-žilni dogodki oziroma srčno-žilne bolezni ali pa vzrok za smrt iz tega naslova je še vedno najpogostejši, ne?
4: Ja, res je. Dejansko je, da pravzaprav vsak dan zaradi srčno-žilnih bolezni umre 21 ljudi. Od tega saj 1 do 2 tudi prezgodna, doživita prezgodna smrt. Kaj to pomeni? Da doživita nek dogodek, ki jih spravi pod rušo pred 65 letom starosti.
3: Skratka. 21 ljudi v Sloveniji, seveda.
4: Ja, seveda. Po drugi strani, v Sloveniji zaradi teh bolezni umre tam okrog 7200 ljudi. Definitivno srčno-žilne bolezni so ključni morilec Slovenk in Slovencev.
3: Govoriva zdaj v množini srčno-žilne bolezni, katere pa bi morda izpostavili kot najbolj pogoste?
4: Seveda, infarkt, se pravi ischemična bolezen srca, se pravi takrat, ko srce ni dobro prekrvavljeno in zaradi ob takem dogodku en delček srca lahko tudi odmre, to je tisto, ki je najbolj pogosto. Potem je pa možganska kap, tudi to spada zraven in potem pa še cela vrsta od prirojenih do pozneje pridobljenih bolezni. Ampak največ je te ischemične bolezni srca ali po domačem infarkt.
3: Ki seveda pogosto tudi vodi res v smrt, imamo pa tudi večkrat slišimo spregledano tiho bolezen, to je pa bolezen večinoma starejših popuščanje srca.
4: Ta bolezen je v začetku res tiha, sčasoma postane strašno glasna. Zato, ker ljudje, ki imajo napredovalo obliko srčnega popuščanja, trpijo še pa još. Lepo slovensko povedano.
3: Je pa res to sploh v napredovani obliki hudo trpljenje, ki je pravzaprav nekako medicina zna lajšati, pozdraviti vsekakor ne.
4: Zna lajšati zelo dobro, tudi zna pravzaprav odlagati tiste hujše oblike, ko ljudje ne morejo več dihati, cele noči presadijo, kar jih duši, stojijo pri odprtem oknu, misleč, da bo to kaj boljš. Skratka, to je skrajno nadležna zadeva. Pri polni zavesti se dužiš. Ker ne, nekdo, dajte si malo povštr čez glavo, pa skušajte dihati, pa te vidi, kako to zgleda.
3: Samo kakšno minuto, pa bo že dovolj.
4: Se delno te zdržali.
3: Pa morda se zadržimo še pri tej bolezni v mislih na to, kaj lahko storimo sami. Torej, rekli ste na začetku, je tiha, neopazna. Če bi jo v tem trenutku zaznali, prepoznali, bi bilo to pomembno za nadalje?
4: Zelo, zelo, zelo pomembno. Prvič, ko jo prepoznamo, se moramo malo vase ozreti, pa pogledati, kaj delamo narobe. In tukaj je cela vrsta takih ukrepov, s katerimi lahko te prve znake pravzaprav skoraj popolnoma ali pa čisto odstranimo. Se pravi, zdrav življenjski slog in kot sva že prej rekla, srčno popuščanje je dokaj pogosto povezano z neurejenim krvnim tlakom, z neurejeno sladkorno boleznjo, ki vodi vse ostale zaplete. In če mi to z skrbnim zdravljenjem obvladamo, lahko odložimo te napredovale oblike za 30 let, pa še kaj zraven.
3: To je pa precejno. Da jih najprej prepoznamo, ti tipični simboli, omenili ste že težko dihanje, tudi v ležečem položaju predvsem, ne?
4: To je že napredovalo, ne, v principu, ja. Prvi znaki so pravzaprav, če opazite, da vam nenadoma zmogljivost se zmanjša. To je tak zelo mimobežen znak, ampak pomemben. Drugo je seveda, če je že malo bolj napredovala, če smo spregledali tega prvega, ko težko dihamo, ko nekrat opazimo, da smo manj zmogljivi kot vrstniki. Vse to so opozorila, da se je že nekaj zgodilo. Ampak še bolj pomembno je pa, da do tega sploh ne pride, ker pa pomeni, da mi gledamo na, rečemo temu, poznajte svoje številke. Se pravi, da vemo, koliko imamo tlaka, da vemo, kakšen imamo holesterol, da vemo, kako je s krvnim sladkorjem, da vemo, kako naše ledvice delujejo. To so pa zelo enostavne metode, da to prepoznamo. Sam treba jeti na preventivne preglede, do katerih ima itak vsak državljan Slovenije pravico. Že tam po 40 letu bi mogel vsakemu take preglede narediti.
3: Torej, tlak, holesterol, sladkor?
4: Telesna teža, obseg, pa so to so stvari, ki jih lahko mi komod sami merimo. Potem pa, da bi dokazali še to srčno popuščanje, so pa še posebne preiskave ali pa za ledvično bolezen tudi urin pa kri, pa veš, kako je z ledvicami. Namreč ledvična bolezen je spet tesno povezana z srčno-žilnimi boleznimi.
3: Prav to smo tudi omenili v našem napovedniku, povezava zdravjem srca in zdravjem ledvic. Kako je to dvoje povezano?
4: Glejte, eno brez drugega ne more. Srce brez ledvic ne more in ledvice brez srca ne morejo. Kadar začne srce pešati, se zmanjša pretok krvi skozi ledvice in to se odraža. Po drugi strani, kadar ledvice ne delajo več tako, kot bi mogla, ledvice so neke vrste filter, odstranjujejo vse škodljive snovi iz našega telesa. Kadar tukaj zatajijo, se začnejo te škodljive snovi kopičati in seveda, zato se tudi imenujejo škodljive snovi, te odvečni metaboliti, ki na podrobnem najedajo naše zdravje, zlasti žile, to pa spet vod v poslabšenje srca.
3: Se nalagajo v žilah, naši žilah.
4: Škoda dela, škoda ne, delajo, da se prav nalagajo, ampak najedajo. Ne?
3: Ja, in če poznamo vse te parametre, ki ste jih omenili potem in vidimo, da so recimo vrednosti po nekod previsoke, je čas za ukrepanje, kako? Seveda z zdravniškim vodstvom.
4: Poglejte, spet so tukaj dve stvari. Prvo je tisto, kar lahko sami naredimo. To je že tolikrat omenjen zdrav življenjski slog. Drugo so pa zdravila, ki recimo uravnavajo krvni tlak, ki uravnavajo krvni sladkor, ki delujejo tudi zaščitno na ledvice. Cela vrsta teh zdravil imamo na razpolago, s katerimi lahko vse te škodljive učinke bistveno olajšamo.
3: Mar si kdo reče na zdravila, pa ne grem, ne? Ker pač je toliko in toliko stranskih učinkov, med ljudmi se to zelo pogosto govori.
4: Ja, govori se marsikaj. In vsi se že bojimo lažnih govoric. In tukaj je neskončno velik lažnih govoric. Recimo za zdravila proti holesterolu, vsi pravijo, da jim grejo mišice v noč, jetra jim razpadejo, v resnici pa je to čista laž. Nasprotno, recimo statini celo ščitijo jetra. Tisto blago zvišanje jetrih encimov, to na to se ponavad obešajo vsi, to je prehodno in sploh ni odraz teh zdravil v veliki, veliki večini, ampak je pravzaprav odraz osnovne bolezni. Pri debelosti imajo ljudje zelo, zelo pogosto, 60% ima zamaščena jetra. Zamaščena jetra so pa skoraj enečaj zvišanje jetrnih encimov. Ne vseh, ampak enih.
3: Uh-huh. Ja, seveda, se to sva pred oddajo govorila, vsak človek je unikum, vsak človek tudi odreagira na določeno zdravilo po svoje in seveda tudi se razvija bolezen na svoj način. Ne?
4: To.
3: Tako je težko posploševati in reči, zdaj pa tako in tako bo. Pa vendarle se zdravilom res, seveda, jih zdravniki uvedete takrat, ko je pretehtano boljši izid, kot pa če bi bili
4: točno
3: brez njih.
4: Temeljno vodilo je, da mora biti korist bistveno večja od potencijalne nevarnosti. In tega se zelo držimo. Po drugi strani je pa tudi to, ne, da mi imamo na razpolago tudi različna zdravila iz iste tako imenovane skupine. In za tega tudi prilagajamo. Če eno zdravilo ne pomaga, pomaga morda drugo in včasih je treba malo čarati. Se temu reče, poskušati, kaj bo posameznemu človeku v tistem trenutku najugodneje in najbolj pravo zdravilo. Se pravi, to je treba poiskati.
3: Prineslo največji korist. Učinek, največji korist. Ja. Ob seveda znanih, možnih učinkih, ki pa vedno pri vsakem zdravilu pridejo.
4: Seveda, mislim, vsa sodobna zdravila so izredno natančno spremljena, zlasti se išče potencijalne nevarnosti, škodljive učinke in zdravilo ne pride do bolnika, če ni zelo, zelo, zelo dobro preverjeno.
3: Nič 1-512 10 nič nič, spremljate zdravstveno svetovalnico, primarij Matija Cevc je naš gost in seveda tudi vaše vprašanja, spoštovani, imajo svoje mesto v oblikovanju današnje oddaje, zato kar pogumno, mislim, da je zazvonil telefon s prvim vprašanjem, prvo poslušalko, gospa Nadja je z nami, dobro jutro.
5: Ja, dobro jutro, lepo pozdravljeni.
3: Izvolite, gospa Nadja, imate vprašanje za našega gosta.
5: Ja, jaz bi gospoda doktorja zelo rada prosila, prav te dneve sem bila s ledvicami, no in potem me je doktorca celo v izolo poslala, zato bi res rada doktorja vprašala. Jaz sem imela pred mogoče 3 leti odpoved ledvic, mm-hmm. In takrat sem imela kreatinin 280, zdaj, no, ker sem bila spet na teh preiskavah, pa je sečnina 15,5 in je kreatinin pa 208. In zgleda, da mi bodo ledvice tako v slabšem stanju, zato bi res rada vprašala za kakšen svet.
4: Poglejte, tukaj se boste mogli prvo pogovoriti z temi nefrologi, ki vas vodijo, ker je važen tudi razlog, zakaj je prišlo do poslabšanja ledvičnega delovanja. 200 je seveda velik, ampak ni pa še katastrofa. Tukaj je še kar veliko možnosti, da se to obvlada od raznih zdravil, ki, kot sem že prej rekel, ki ščitijo ledvice, tukaj jih je kar nekaj, ampak to se boste mogli konkretno zmeriti, pogovoriti z zdravnikom, z tem nefrologom.
3: Kaj je razlog, ne?
4: Ja, ker tukaj se tudi malce povezuje, če imate sladkorno bolezen, bodo skoraj zagotovo dali tudi zdravila iz tako imenovane skupine SGLT ali pa če je prekomerna telesna teža, je tudi GLP-1. Mislim, jaz sem zdaj skupino zdravil imenujem, katero zdravilo od teh bo potem izbrano, to je pa zdaj druga zgodba. Pri tem je pa še nekaj, ne? Težava je pri tistih, ki imajo ledvično bolezen, taki bi mogli velik tekočine pit. Ampak, če imajo pa sočasno tudi srčno popuščanje, jim pa to tudi malo omejujemo. Tako da tukaj je res treba skrbno razmisliti in pretehtati, kako, koliko česa, kjera zdravila so ravno tista ta prava ob vsej tej množici bolezni, ki jih mi z leti predelamo.
3: Se pravi, vnos preveliko tekočine pri bolniku s srčnim popuščanjem?
4: Napredovali. S srčnim popuščanjem je lahko problematičen.
5: Jaz bom rekla, da jaz imam kar visoko starost, 90 let, in pa tudi angino pectoris, ampak doktor Marušič mi je dal to zdravilo Olikard, Aha. In mi zelo dobro deluje.
4: No,
5: jaz sem tako res srečna, ki se veste, kako težko človek živi z angino pectoris. To nobede ne ve, sam tisti, ki ima.
4: Ja, bolečina ni nobena prijazna. Je pa ja. Tako, da dr. Marušič je zelo dober kardiolog tako in, ja. In se tudi spozna na ledice, tako da jaz mislim, da ste dobro izbira
3: naredili. V dobrih rokah, torej ja. Nadaljujte ja. To poizvedovanje z ledvicami. Hvala za klic, gospa Nadja. Lep pozdrav v Ilirsko
5: tudi
3: Bistrico.
5: Vam, ja, tudi vam vse najboljše.
3: Hvala, hvala, vse dobro. Srečno. Zdaj pa gremo na štajerski konec. Gospa Alojzija je, ne, pravi Mark, ne, ni z nami. Nič 1-512 10 nič nič telefonska številka. Govorimo o zdravju srca. Ja, omenili ste debelost pri Mari Matjacijoc. Ja. Tu je ena skupina, seveda pomembna skupina ogroženih ljudi. Ja, zdaj o tem se veliko govori tudi sicer. Kaj je moč storiti, kakšen vpliv ima na zdravje srca najprej?
4: Poglejte, debelost, zelo osebe, ki živijo z debelostjo, imajo celo vrsto težav zaradi tega. Po eni strani zaradi tega, ker so stigmatizirani, to je huda težava. Stigma povzroča neredko depresijo, depresija pa spet pomemben dejavnik tveganja, ampak mi vemo, da debelost na nek način skoraj povzroča visok krvni tlak, povzroča sladkorno bolezen, kadar se maščobe kopičijo okrog srca, to dodatno s posebnimi dejavniki, vnetnimi okvarja srce, skratka, debelost je hud problem. Je pa to bolezen, to ni razvada, kot večina ljudi misli, to je bolezen, ki te prizadene ki in ko te enkrat zagrab, te zelo težko spusti. Ampak danes imamo tudi pomoč z določenimi zdravili, ki nam pomagajo po eni strani shujšati in tisto, kar je pa še bolj pomembno. Jaz mimo grede poznam ljudi, ki so par ton shujšali. Ne? Gre namreč za tako imenovano jo-jo shujšanje. Najprej 10 kil dol, pa v enem mesecu, ki nehajo tisto dieto držati, pa 12 kil gor.
3: Sem mislil, da ste se zmotili par ton.
4: Ne, je kar par ton. Gori, doli, na okoli. Ne?
3: Ja.
4: Pri tem nam pa ta zdravila pomagajo, da tudi da to težo vzdržujemo. No? In tukaj jaz mislim, da je tudi eno od pomembnih poslanstv našega društva, da bomo skušali doseči, da bodo ta zdravila na razpolago tistim, pri tistih boleznih, pri katerih je dokazana koristnost takega zdravljanja, ne zato, da bodo malo shujšali, da bodo na plaži lepši, ampak zato, ker je to dejansko korist in če smo čisto odkriti, ta zdravila načeloma sicer so do določene stopne draga, ampak privrčujejo velik denarja, ker preprečujejo poslabšanja od angine pectoris, kot se je gospa potožila, pa tudi srčno popuščanje odloži in bo poznaje potem kakšna sprejem v bolnišnico. Mimo grede za srčno-žilnih bolezni se vsako leto več kot 30 tisoč hospitalizacije potrebnih zaradi srčnega popuščanja. In če jih mi sam za ene par zmanjšamo,
3: že
4: bomo že to noter dobili.
3: Ja, in to so novosti. Tako pogled na debelost se je v zadnjem času se spreminja, ne, torej rekli se, to je bolezen, ne stigma, ne? Oziroma, ja. Je stigma, ampak ne bi smela biti.
4: Tako.
3: Hkrati pa nova zdravila, ki prinašajo učinkovitost.
4: Zelo.
3: Zdaj le spet k naslednjemu klicu. Lepo zdrav, dobro jutro komu. Halo?
6: Pozdravljeni.
3: Gospa Božena?
6: Ja, točno, ja.
3: Dobro jutro, izvolite.
6: Jaz pa imam problem z visokim krvnim tlakom in sicer z sistoličnim. Mhm. Nimam sladkorne bolezni, nimam povišenega holesterola, krvni tlak pa se mi je sploh letos pomešal malo. Že leta jemljem Loristo 100 mg, letos poleti pa sem prišla do vrednosti naprimer 189 skozi 65, srčni utrip 60. Zdaj jemljem dodatno Lercapres zvečer in se je stanje umirilo. Predpisali pa so mi tudi tonikardin, ampak potem se mi tlak preveč zniža in tako da jemljem zdaj kombinacijo lerka prez večer, loristo zjutraj. Ampak pri meni je dejansko problem samo sistolična vrednost. Bila sem tudi na ultrazvoku srca, pa ni pokazalo nič.
4: No, čas Bogu, da ni to nič pokazali, to pomeni, da ta zvišen krvni tlak, ste ta prav trenutek za roge zagrabili in tudi zgleda, da so vam našli ta pravo kombinacijo. Vi morate vedeti, da za obvladovanje krvnega tlaka običajno uporabljamo najmanj štiri različna zdravila in jih kombiniramo tako, da pride do tega, da je optimalno, če spravimo sistolni tlak pod 130, smo zelo zadovoljni. Če že pod 140, smo tako komsikom sa zadovoljni. Vse, kar je več, je pa treba znižati, zaradi tega, ker slejko prej se to pozna tudi na srčni mišici in to je dobro, da ste tako. Predvsem morate pa nekaj paziti. Zdravila so zato, da se jih jemlje. In ko jih boste nehali jemati, se bo vse pokvarilo.
6: To jemljem redno. Ja. Sicer, ko so mi uvedli Lercapres, je bilo, da bi najemala 10 zjutraj, pač 10 zvečer, ampak takrat so mi glišnje zelo pekli. Ampak jemljem samo 10, pa je v redu. Nimamo tečenih gližno. Tako da, zdaj to sem v glavnem dilemi, ali nekaj mi je zdravnica tudi rekla, to ni kardin, ampak če še tisto vzamem, mi preveč pade.
4: Kaj pa to pomeni preveč?
6: Pridem tam na 110, ampak spodnji mi potem gre 50.
4: To ni nič narobe. To ni nič narobe, razen, če ste pri tem vrtoglavi.
6: Ja, to je.
4: Ker problem, to je ena stvar. Neko se telo nekoliko na višji tlak navada na nek način. Potem, ko se zniža, lahko pride prehodno do teh vrtoglavosti in podobnih stvari. Ampak se bo tudi na nižji tlak navadil, če bo tako, kot je treba. Ja. Ampak 110 skozi 50 ni prenizek tlak. Uh-huh.
3: Torej nekaj časa vendar le potrebuje tudi telo, da se privadi na druge vrednosti. Ja. Hvala lepa vam za klic.
6: Vse dobro želim, srečno.
3: Hvala, srečno, gospod Božena. In z nami naslednji poslušalec. Telefoni so se zbudili. Gospod Miha, lepo zdrav.
7: Ja, Bog daj, lepo zdrav.
3: Izvolite.
7: Mene pa zanima, imam vprašanje, kako te, naprimer, posta, ne, večdnevni, enodnevni posti, a to kaj pomaga pri lajšanju simptomov oziroma pri preprečevanju nastanka teh srčno-žilnih bolezni, ali so tle kakšne korelacije, me zanimajo.
3: Ja, povezava kot preventiva, ne?
4: Poglejte, tako, ja. Je kar nekaj raziskav, ki govori, da je intermitentni post načeloma lahko koristna reč. Problem je to, da pri vseh takih zadevah je ključna zadeva v vztrajnosti. Pa bi moral to kar dolg časa ta sistem, ta življenjski slog, ker to je v principu intermitentni post je življenjski slog, bi ga mogel zdržati, ker pa le redki zdržijo. Zaradi tega načeloma sem jaz pristaš tega, da ne gremo na neke diete ali pa podobne stvari, ampak da spremenimo prehranske navade. To je tisto, kar vemo, da bomo mi tudi na dolgi rok zdržali. Tudi vse izključitvene diete, to so tiste diete, ki povzročajo, da ljudje za dve toni shujšajo.
3: Ja, ta jojo efekt.
4: Ja, definitivno to je metoda za shujšanje, je pa relativno slaba metoda za vzdrževanje nižje telesne teže, ker večinoma to težko zdržiš.
3: Torej, drugače povedano, če prav razumem vas, Miha, imeli recimo en dan v tednu, določen dan za post in bi to postal način življenja.
4: Zelo tako? Dobro, zelo dobro.
7: Tukaj je tudi z duhovnega vidika je tudi koristno.
4: To je, če pa še malo z telesnega, pa če takrat še malo več telesne aktivnosti v tisti dan, ki je posten, še date zraven, bodo pa še dodatne koristi, ker tudi tukaj so neke raziskave, ki
3: povezave.
4: Zelo zanimive povezave se pokažejo.
3: Takrat, ko je dan...
4: Nek način anti-aging, no? Aha. Če verjamete, da je sicer ne zlo, ampak so pa študije.
3: Ja, dobro, ali pa hvala komponenta lepa. Kot duhovnost. Hvala lepa, gospod Miha, za to zanimivo vprašanje. Lepo zdrav in dober dan. Gospe Alojzi.
4: V petkih smo zmeri postali.
3: Tako, no, se to je že.
4: Ni problema.
3: Tako.
4: Sam fržolova župa.
3: Ja, gospa Alojzi, izvolite.
8: Jaz bi sam vprašala na kratko, če je recimo nizek tlak, pa potem zadnje čase pa utrip, pa utrip srca, pa visok, recimo 80, ono 40, 80, a je to znak lahko že popuščanja srca?
4: Poglejte, tukaj pa treba malo več stvari narediti. To je težko reči, mislim, zdaj odvisno je, kakšen je bil preko življenja, če ta krvni tlak, če je zdaj nenadoma prišlo do tega, je cela vrsta možnosti od tega, da človek kaj zakrvavi. Veste, kadar človek zakrvavi, tlak drastično pade in to je tisto, če se zelo bojimo. Do drugih stvari lahko so tudi kakšna, če se preveč zdravil jemlje, je lahko tudi kaj tazga, da če se shujša, recimo pa se jemlje ista zdravila, lahko prije tudi do nekoliko nižjega tlaka, zato ker, kot sem že prej rekel, visok, prekomerna prehranjenost in debelost zvišuje ta tlak. In če je nekdo bolj korpulenten, ne, da ne rečem kaj drugega, potem pa shujša tam za 20 kil, se mu zelo verjetno bo šel tlak dol. In takrat je treba tudi malo terapijo prilagoditi. Se dogodi, da taki ljudje niti zdravil ne potrebuje več. Zdaj, ker se pa vas tiče, pa ne težko rečem, kaj je vzrok, da je do tega prišlo. Tukaj so lahko od hormonskih pa do drugih, to je treba pa malo preiskav narediti.
9: Ja, pri ženskah pametnih, so še hormoni lahko tudi
4: parfantih.
9: Tudi, no.
4: Tudi ja. Parfantih so. Ja, ja. Ženska imajo menopauzo, mi imamo pa andropauzo, tako no, da nismo nič na boljšem.
10: Ni nič drugače.
4: Ne. No, ampak, gospa, to se boste mogli z osebnim zdravnikom pogovoriti, da bo mogoče še kakšne preiskave naredil in bo lahko in se boste prišla.
11: Pri katerem specialistu?
4: Začeti boste mogli pri družinskem, pa bo pa on naprej.
11: Ja, tam sem že, pa ni nič.
4: Ja, pa ni čist nič našel, ko ste se pogovarjali.
11: Jaz imam celo vrtoglavice, a veste.
4: Poglejte, vrtoglavice lahko ratajo zaradi drugih razlogov. Za te stvari so doskrat ali nevrologi ali pa otorinolaringologi. Če tam v ušesih je noter nek tak, temu se reče, ravnotežni organ. In če so tam kakšne težave, pa se neke beta srce in podobne stvari daje, ali pa neke vaje so za... V tem ravnotežnem organu noter so in taki kamenčki in jih je treba na pravo mesto postaviti.
10: Lahko bi bilo to, ne? Lahko. Ampak
4: v veliki večini je res to.
10: Je pa res tudi večini. Nizek pritisk lahko povezan.
4: To pa tudi. Ja. To pa tudi. Zlasti, če je nenadoma od njega prišlo. To tipično je tudi konc koncev tako imenovana ortostatska hipotenzija. To je, ko človek hitro ustane in se mu zvrti. Takrat skozi možgane je slabši pretok, ker tlak pade. In za tega zmeri svetujem zlasti pri starejših ljudeh, da po noč, ko morajo na WC, da se najprej usedejo, malo pomigajo, šele potem ustanejo.
10: In to je nekaj normalnega, ni nek
4: to je
10: znak
4: normalno,
10: za
4: to je normalno.
10: Alarm. Dobro.
4: Ne vem, če sem vam odgovoril, ampak ja. To bo treba od otologa pa do še koga drugega, ne vem.
10: Torej, kar ustrajno nazaj k družinskemu, ne, zdravniku.
4: In naprej, ja.
10: In potem naj on naprej pošle.
4: Da se vidi, če nekaj... Od česa je ta nizek tlak? In kdaj je? Ja.
10: Hvala lepa, gospa Luzija. Srečno. Gospod Jože, izvolite. Dobro jutro, dobro dan.
12: Dobar dan, želimo obema v studiju. Okay. Mene pa zanima, kakšne so kaj lestvice teh visokega holesterola. Recimo LDL. Ja, pa vse te trike. Kodar, ki bereš, vsak različno razlaga in vsak doktor drugače komentira.
4: Ne, te lestvice niso pentenočne, ampak so zelo enostavne. Pravzaprav danes nimamo več nekega visokega pa nizek holesterol, ampak se ravnamo po tem, kakšna je ogroženost. Večja, kaj je ogroženost, nižji želimo, da je ta LDL holesterol. Pri tistih, ki nimajo praktično nobene ogroženosti, je zaželjeno, da je LDL pod 3 milimole. Če imajo tako zmerno ogroženost pod 2,6 milimola, pri visoke ogroženosti pod 1,8, pri zelo visoki pa pod 1,4. Enostavno okay. Kot pasul.
12: Hvala, lep dan.
10: Hvala tudi vam za vprašanje, lep dan. Dobar dan pa naslednjemu. Gospa Marija, izvolite.
13: Ja, dobar dan. Vprašanje imam, moj mož ima bolezen srca. In zdaj sem mu pa ukinil, pravzaprav olikarta več ni. Zdaj, kaj bi nadomestil za olikart?
4: Zdaj ste me pa našli.
13: Ja,
4: težko reči, ampak jaz mislim, da je en nadomestek, ampak zdaj se imena ne spomnim. Drugače je treba pač iz te iste skupine poiskati drugega in prilagoditi. To se boste mogli pa z kardiologom pogovoriti, tem, ki ga vodi, ker bo tudi vedel ob tej kombinaciji, ki jo gospod verjetno celo vrsto zdravil predvideva.
10: Kaj je najboljše, ne?
4: Ja, katero je tisto, ki bi lahko to nadomestilo. Je pa dejstvo, da nobeno zdravilo zdravilo ni nenadomestljivo. Skoraj vsa zdravila se da na tak ali drugačen način z ustrezno kombinacijo tudi zamenjati.
13: On zjutraj vdame Amvel, Amvel 4 mg skozi 5 pa en, skozi 1,25, opovdne aspirin Protekt pa Vasilip. Na med olikarda, ker je zvečer imal, je bilo pa to zelo dobro prenašal, smo pa zdaj začasno mu je dalo osebno zdravnica, obliž nitrofikt.
4: Ja.
13: Obliž, ampak ni tako v redu, ni tako v redu.
4: Kaj pa to pomeni, da ni v redu?
13: Pritisk, snoč imel pritiska 190.
4: To je tako, pogledajte, pritisk se stalno spreminja. Ja. In zdaj je tisto, kar je pomembno, kakšne, bomo rekli tako malo poprečje, da se vsak dan, recimo, kadar se kaj iztirje dobro, malo bolj pogosto meriti, drugače pa bok ne daj prevečkrat, ker pol človek čist zmešan rata, ker ne ve več, kaj je kaj, ampak da se zmertam zjutraj, ob istem času zjutraj, pa načeloma tudi popovdne tam okrog 6. ure, ampak je treba pravilno meriti. Takrat mora človek se usesti, se sprostiti, nobenega hrupa, ne smeš se pogovarjati, ni prav, da če si glih kavico popil, ali pa da si se prej najedil, skratka tako sproščen in je treba zmeriti pritisk. In običajno je tist popovdanski višji kot tist jutranji, ker takrat je tudi preko dneva tlak niha. No, in po podanskem času je tam okrog 6. ure najvišji. Na ta način boste ujeli te viške. In če je to stalno tako, v enem tednu recimo, potem pomeni, da je res tlak zvišan. Če ste pa vi po stopnicah, oziroma če mož po stopnicah ravno kar gor pa šel, pa ste mu vi takoj tlak zmerili, takrat bo pa zaprmej visok.
13: Bo pa visok, ne. Ja.
9: Torej teden, vsaj teden dni rednih meritev?
4: Ja. In potem se boste, ko ste to videli, se boste pa spet za osebno zdravnico usedali, pa dogovorili, če bi bilo treba kaj morda tudi v jutranjem odmerku spremeniti ali pa večernem. Ali te, ker tist večerni odmerk gotov ni na, te, na ta tlak, ki ste ga imeli popolne, zelo veliko vplivov.
13: No, no, jaz to trikrat na dan merem, to merem, ampak zanimivo mi je pa to, ker pravi, da na mest olekar, da ni nič, da ni nič, da to, ne, to sem vas sprašala.
4: Kot sem rekel, vsako zdravilo se da malo, mogoče ni čistko prijazno do posameznega bolnika, ampak se ga da zamenjati.
13: Ja. No, se mora pogovoriti osebno zdravnico.
9: Se pravi pogovoriti naprej in iskati rešitev.
13: Hvala.
9: Hvala vam. No, hvala. Se dobro, srečno, gospa Marija, tako sklepamo zdajle ta vprašanja po telefonu, smo že pri koncu. Ja, hitro je minilo te pol ure, ampak ker ste pri Mariji Matija Cevc rekli, da so ti parametri, o katerih smo se zdajle tudi pri konkretnih primerih zadržali, zelo pomembni, da jih poznamo, zato vabilo vsem poslušalcem, tudi tistim, ki morda ta trenutek nimajo težav ali pa ne vedo, da bi jih imeli, da se udeležijo ali pa pridejo na meritve in se o čem poučijo tudi na vaših dejavnostih, na vaši stojnici v soboto.
4: Ja, res je. Ne. Mislim, da smo na začetku že povedali, da vsako leto 29. septembra ne bom rekel, glih praznujemo, ampak obeležujemo, čeprav to ni lep slovenski izraz, ne, obeleževati.
9: Obeležimo, rečemo, recimo, ali pa zaznamujemo, ali kratka, kako
4: kurkulje. Dan srca.
9: Dan srca.
4: Osrednja prireditev letos bo na Prešernovem trgu v Ljubljani, kjer bodo stojnic, kjer bomo razno razne meritve upravljali, tudi kakšen nasvet bo lahko tam dan, tako da toplo vabljeni na tja, da boste vedeli svoje številke, se pravi, kakšen je vaš krvni tlak ob enkratni meritvi, ne čisto, kot smo zdaj le rekli, kakšna je prav priprava.
9: Ampak morda tudi prikaz, kako se prav meri.
4: To pa na vsak način in tudi kakšen je holesterol.
9: Tudi holesterol.
4: Kakšen je krvni sladkor, vse te stvari za ledvice sicer ne bomo mogli, ampak to so enostavne preiskave, ki jih je treba narediti, namreč gre za to, da če mi to redno opravljamo, bomo pravočasno prepoznali, kaj izstopa iz tistih željenih okvirov in bomo znali tudi ukrepati. Bistvo preventive je, da naredimo tisto sami, kar lahko naredimo sami, to je pa zdrav življenjski slog in da opravljamo te občasno meritve in najdemo te odklone od tistega, kar si želimo.
9: Ja, ker tudi to, da če so odkloni in začnemo z neko terapijo, je na nek način tudi preventiva.
4: Absolutno, preventiva je zelo širok pojem.
9: Tako. Ja, široko smo tudi zastavili to oddajo, ki je očitno naletela tudi na odmev po vprašanjih konkretnih. Hvala lepa, ker ste odgovarjali na vprašanje naših poslušalk, poslušalcev. Primari Matija Cevc, vem, da zdaj lehitite nazaj na delo, potem imate novinarsko konferenco ob 11, kjer boste podarili podobne stvari.
4: Danes je kar živahno.
9: Vse dobro v današnjem četrtku, hvala lepa.
4: Hvala vam.
2: Svetovalnica. LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.
0: Slišali ste ponovitev oddaje, ki jo je pripravil in vodil Blaž Lesnik. Posnetek najdete tudi v audio arhivu na spletni strani Radija Ognjišče in tam se lahko naročite tudi na podcast oddaje, tako da nobene od naslednjih ne boste zamudili. Storitev je brezplačna, sam postopek pa seveda zelo enostaven, zato vabljeni, da to storite. Že zdaj pa vam lahko povemo, da bomo v jutrišnji svetovalnici govorili o pomenu kakovosti lesne biomase za ogrevanje. Torej, vabljeni k poslušanju jutri zjutraj ob 8. V nadaljevanju nočnega programa Radija Ognjišče pa bomo slišali ponovitev aktualnih vsebin iz naše večerne informativne oddaje Mozaik dneva.

0: Kitajski predsednik Xi Jinping je prispel na tridnevni državniški obisk Združenih držav Amerike. Na vojaškem letališču v bližini Washingtona ga je soprogo Melanijo Trump osebno sprejel ameriški predsednik Donald Trump. Voditelja svetovnih velesil naj bi se v prihodnjih urah sestala za zaprtimi vrati. Teme pogovorov pa bodo vojni v Iranu in Ukrajini, položaj Tajvana, trgovinske odnosi med Washingtonom in Pekingom, pa tudi umetna inteligenca. Po besedah docenta z katedre za mednarodne odnose na Ljubljanski fakulteti za družbene vede, Farisa Kočana, preboja v pogovorih sicer ne gre pričakovati. Z njim se je pogovarjal Marcel Krek.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
2: Dr. Kočan, kitajski predsednik Xi Jinping je danes zgodaj zjutraj po slovenskem času pristal na vojaškem letališču v bližini Washingtona, sprejel ga je sam ameriški predsednik Donald Trump. Tri dni bo Xi v Washingtonu, pravzaprav v ZDA, ne bo pa nagovoril Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku, pravzaprav se bo več ali manj posvetil tem pogovorom s Trumpom, pa če kar preidem samo po sebi umevnem direktnem vprašanju, kaj lahko pričakujemo od teh pogovorov?
3: Kar se tiče Donalda Trumpa, je potrebno razumeti, da je to predsednik ali pa človek tako imenovane diplomacije vrhunskih srečanj. V angleščini bi temu rekli summit diplomacy. Zadeva spominja na 70. leta in Mao Tse-tunga in Nixona in vseh teh pogovorov v ključnih elementih ali pa ključnih trenutkih hladne vojne. In tudi na ta način se signalizira, da vstopamo v določeno fazo nove hladne vojne, kjer imamo jasno izrisana dva strateška tekmeca, ki sta pripravljena, in to je seveda pomembno, da imamo tudi to ustrezno kontinuiteto, ki sta se pripravljena pogovarjati o ključnih zadevah. Najpomembnejša stvar, o kateri se bosta pogovarjala, in to se tudi že jasno izrisuje, vprašanje generativne oziroma umetne inteligence, ki postaja vse pomembnejši element v strukturi mednarodne skupnosti, predvsem, če jo razumemo skozi vidike znanosti in tehnologije in učinkov, ki jo ta generativna umetna inteligenca ima na procese in odnose v mednarodni skupnosti. Gre za dve najmočnejši tehnološki državi na svetu. Vemo, da imata tudi skupaj ključna oska grla, ko pride do kritičnih materialov, ko pride do polprevodnikov, ko pride do te ključne tehnologije, ki jo tudi potrebuje za to tehnološko tekmo. Tako da se morate dogovoriti o določenih kontaktnih točkah, koordinaciji mehanizmov upravljanja, za to, da zadeva ne eskalira v situacijo, ko bi bilo to za vse akterje v mednarodni skupnosti nepredvidljivo. In to je recimo tisto ključno sporočilo za vse v mednarodni skupnosti, torej da sta se obe državi pripravljeni zavedati in prevzeti odgovornost v tej bitki tehnološki in vzpostaviti ustrezne mehanizme, kako to upravljati, da ne bi zadeva ušla izpod nadzora.
2: Ja, na mizi bo prav gotovo tudi vojna v Iranu in vojna v Ukrajini, pa Tajvan, trgovinski odnosi, ki ste jih se že malce dotaknili. Ali lahko pričakujemo kaj oprijemljivega?
3: Težko. Saj to, kar smo videli pri ostalih vrhunskih srečanjih, ki jih ima Donald Trump ali pa tudi Xi oziroma vsi ostali svetovni voditelji, tu seveda govorimo o dveh ključnih stalnih članicah Varnostnega sveta Združenih narodov. Tako da že to, da se pogovarja, je pomemben signal za vse nas, za vse v mednarodni skupnosti, torej da so pripravljeni se pogovarjati tudi o zadevah, ki so težke, ki vplivajo na vse nas. Kar se tiče samih vojen, je Kitajska relativno jasna oziroma tudi strateško vedno pozicionirana v to paradigmo reformnega oziroma transformativnega ekonomskega miru. Kitajska absolutno si, vsaj tako lahko tudi vidimo, ne prizadeva aktivno vključevati v vojne spopade, ampak išče v tej luči teh vojnih spopadov pravzaprav kolizijo oziroma razkroj ameriških interesov oziroma svojimi dejanji ali pa ne dejanji skuša tudi usmerjati in vplivati na javno mnenje na Zahodu, predvsem med zahodnimi zaveznicami. Na drugi strani pa seveda imamo Donalda Trumpa in Združene države Amerike, ki so se odločili za politiko pravzaprav obračanja in sprevračanja teh ključnih determinant v strukturi mednarodne skupnosti na način, da izpadejo ali pa izidejo iz teh tehnoloških, tekmovalnih, ekonomskih bitk kot močnejša država. Skratka, ta surov transakcijski element zunanje politike, surov realizem oziroma real politika, ki jo Trump zapopada v tem odnosu, je pa vprašanje, kako to potem vpliva na zaveznice Združenih držav Amerik v tem primeru, torej predvsem evropskih in pa zalivskih držav, predvsem zalivskih monarhij v tem kontekstu, zaradi tega, ker ravnanja ameriške administracije neposredno vplivajo tudi na tehnološke ali pa ekonomske, pa vse ostale determinante procesov in odnosov, ki se odvijajo v Evropi. Ne vidim v tem trenutku še luči na koncu tunela, ko govorimo o vojni v Iranu, ko govorimo o vojni v Ukrajini. Je pa pomembno, da obstajajo ti signali, da so veliki pripravljeni pogovarjati o teh težkih vprašanjih, da so pripravljeni tudi v diplomatskem smislu zagristi kisla v kislo jabolko in sporočati, da je potrebno te vojne zaključiti, dokončati, ker ne samo, da ogrožajo svetovno varnost in mir, torej ogrožajo neposredno duh Organizacije Združenih narodov, ampak tudi ogrožajo blaginjo vseh tistih, ki jih ti predstavniki velesil pravzaprav na teh podiumih predstavlja.
2: Doktor Kočan, če pogledava zdaj še na staro celino, kje je tu Evropa, kam naj se torej Evropejci oziroma kako naj Evropejci gledamo na te pogovore, po eni strani smo uvedli določene carinske omejitve za trgovino s Kitajsko, po drugi strani pa tudi vsaj v času predsednikovanja Donalda Trumpa tudi odnosi med Evropo, v tem primeru morda kar Evropsko unijo in ZDA niso na najvišji točki.
3: Drži. Kar se tiče Evrope oziroma v tem primeru Evropske unije, je diagnoza bila zelo dobro postavljena s strani predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen, ki je pokazala, da Evropska unija v teh geopolitičnih turbulencah, ki se odvijajo, potrebuje vidike lastne zmožnosti upravljanja teh procesov in odnosov mednarodne skupnosti. Dejstvo je, da je Evropska unija ali pa Evropa varnostno odvisna od Združenih držav Amerike, ekonomsko vse bolj odvisna od Kitajske, naftno ali po turbulencah, ki se odvijajo, potrebuje vidike lastne zmožnosti upravljanja teh procesov in odnosov mednarodne skupnosti. Dejstvo je, da je Evropska unija ali pa Evropa varnostno odvisna od Združenih

0: skupnosti. In to so recimo tista ključna sporočila, ki gredo v smer, da mora Evropska unija razvijati ustrezne zmogljivosti. Kako Ursula von der Leyen oziroma Evropska unija to vidi, vidi predvsem skozi ekonomsko moč, tudi vse bolj, tudi Costa, ne samo von der Leyen, govori o tem, da je Evropska unija trgovinska sila, kar pomeni, da je ne samo razumela, ampak prevzela diskurs, ki se oblikuje v mednarodni skupnosti, torej da je moč tista, ki je v ospredju, ne več pravila, ki to moč omejujejo in na podlagi tega skuša predrugačiti situacijo. Kar se tiče samih interesov med Združenimi državami Amerike in pa Evropsko unijo ali pa Evropo kot tako, je bila zadeva vedno kompleksna, sedaj se tudi toliko bolj izrisuje, zato ker zaveznica, ki je ena najtesnejših, če ne najtesnejša zaveznica Evropske unije, torej Združene države Amerike, so pripravljene tudi preslišati določene interese Evropske unije. Začelo se seveda s trgovinsko, carinsko vojno za Evropsko unijo, nadaljevalo potem z Grenlandijo in pa seveda tudi z Iranom in tudi tem, da Evropska unija ne pomaga svoji zaveznici v Iranu in da je pripravljena zadevo počakati in ne pridodajati k tej eskalaciji. Na drugi strani pa lahko vzamemo tudi kot nek potencialen korektiv temu sicer vse bolj zaostrenem odnosu med Združenimi državami Amerike in pa Evropsko unijo, ravno dogovor med Dansko, Grenlandijo in pa Združenimi državami Amerike. Zakaj korekcijo? Zato, ker je torej tudi Trump pokazal in s tem svojim dogovorom se zavezal, da je Grenlandija ozemelsko celovita, del Danske in v tej luči nedotakljiva z vidika kakršnih koli materialnih idej, ki bi jih lahko predsednik Trump imel. Po drugi strani pa Evropska unija pokazala Združenim državam Amerike, da so varnostni interesi ZDA v Evropi lahko legitimni, ko se pogovarjamo. Tudi arktična dimenzija ni nepomembna za Evropsko unijo in lahko torej ta dogovor, ki se je sedaj skristaliziral, ki nadgrajuje dogovore iz leta 1951 in 2004 z neko ustrezno nadgradnjo in revizijo z vidika tega, kaj se danes dogaja v mednarodni skupnosti, vzamemo kot nek pozitiven ali pa kot nek korektiv temu odnosu, da vidimo, da zavezništvo ni samoumevno, da je zavezništvo predvsem dialog in pogovor in da znotraj zavezništva lahko iščemo pravzaprav vsi legitimne interese na način, da vse strani zmagajo.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo tudi z druge strani.
2: Z docentom z katedre za mednarodne odnose na Ljubljanski fakulteti za družbene vede Farisom Kočanom se je pogovarjal Marcel Krek. Celotni mozaik dneva, kakor tudi utrip dneva in poročila iz življenja cerkve, najdete v audio arhivu na spletni strani Radia Ognjišče in med podcasti informativne oddaje.

0: vami je nočni program Radija Ognjišče, vabljeni k poslušanju ponovitve četrtkove popoldanske pogovorne oddaje, ki jo pripravlja Nataša Ličen.
1: Via pozitiva. Via pozitiva.
2: Via pozitiva.
3: Pozdravljam v studiju doktorja Jožeta Gričarja. Lepo pozdravljeni.
4: Dobar dan.
3: Dr. Jože Gričar, dolgoletni profesor, ste bili na Fakulteti za organizacijske vede Univerze v Mariboru, ste pionir začetnik elektronskega poslovanja pri nas, pobudnik oziroma vodja številnih projektov ter dolgoletni vodja Blejske e-konference. Zanimiva je vaša izkušnja z začetki elektronske pošte pri nas, ki jo danes vsi uporabljamo, in potem tudi vaše poznejše delo na področju e-regij, digitalne vključenosti in med zadnjimi projekti je e-seniorji. Dobrodošli znova, dr. Jože Gričar. Kako gledate nazaj v leta vašega profesorskega udejstvovanja, ko ste bili kot profesor, kako ste gledali na to učečo mladino in so kakšne razlike v primerjavi z danes? Te primerjave radi naredimo preprosto zato, ker nas lahko veliko naučijo.
4: Desetletje nazaj, ko sem jaz po tem, ko sem bil 11 let v podjetju Commerz v Ljubljani, prišel na fakulteto, mi odpirajo veliko lepih spominov na lepe čase, veliko dela z mladimi, kajti dela študenti, ki imajo iskrico v očeh, je izredno veselje in nekaj, kar je koristno in zelo dobrodošlo za vse, ki sodelujejo.
3: Za profesorje je velika prednost, pravijo, če se širše izven svojega znanja zazrejo tudi v svet. Ste iskali sodelovanja, ste iskali inovacije, nove pristope, kljub temu, da ste že sami imeli veliko znanje, predvsem pa vedoželjnost, raziskovalno žilico, ste inovator v marsičem, ampak vendarle, vi ste učili v tujino. Zdaj Minnesoto izpostavljam. In tam ste prišli do bistva, ki je potem močno poseglo tudi v vaše raziskovalno in profesorsko delo.
4: Če rečete odpiranje v svet, ste mislili geografsko druge države, druge dežele,
3: tako.
4: Ali svet okoli nas?
3: Eno in drugo.
4: Ja, isto tako vidim. Eno je svet okoli nas, ki vključuje vse v našem primeru, tistem, kjer sem bil zelo veliko vpet, sodelovanje s podjetji in državno upravo. To sta dva področja, kjer je zelo veliko organizacij, veliko sodelovanja, veliko ljudi in po tem, ko sem bil 11 let v gospodarstvu, zelo vpet v to, kaj smo tam v podjetju delali, kjer smo morali skrbeti, da se je računica vedno znova iztekla, pa je bilo veliko nalog, ki jih je bilo treba upraviti in se zato ustrezno pripraviti, usposobiti, učiti, je potem bila vedno moja spremljevalka, da karkoli sem počel z vidika koristi za tistega, ki bo nekaj uporabljal. Htemu sem tudi zmeraj spodbujal študente in zato se pri meni ni dalo narediti magistrske naloge ali diplomske naloge, ne da bila povezana s konkretnim podjetjem ali neko državno ustanovo. Tako bi se razumel odpiranje v svet okoli sebe, okoli univerze, pri nas doma v Sloveniji. Če pa rečete odpiranje v svet, v druge države, ja, zelo sem bil zainteresiran, kajti zlasti za področje uporabe računalnikov, to je bilo moje področje, ne razvoj računalnikov, ampak uporaba, se je dalo dobiti seveda glavne izkušnje, predvsem v Združenih državah. Zato sem bil dva jesenska semestra na študiju na Univerzi v Minnesoti, kjer se mi odprlo celo vrsto novih spoznanj o tem, kako tam sodelujo z gospodarstvom, kako in kaj tam učijo, kako se povezuje univerze med seboj in kako si prizadevajo priti do znanj o novih tehnologijah.
3: Ko smo v prvih letih 90. prejšnjega stoletja začeli z radijskim delom, nismo slutili o elektronski pošti ničesar, da bi se na ta način lahko sporazumevali. Imeli smo povsem druge organizacijske enote, potem se je pa svet z neverjetno hitrostjo zavrtel. Vi ste o elektronski pošti, ki je danes vse splošno v rabi, se z njo seznanili, vedeli za potek, kaj elektronska pošta sploh pomeni, daleč pred tem, pred temi leti, ki jih sama omenjam, 86.
4: Ja, 87. 87. V jesen, decembra, predno sem šel domov v Slovenijo, sem jaz to prvič videl. In meni se delo fantastično. To meni pokazal en profesor v Minnesoti, rekel, prid k meni v pisarno, tim nekaj pokazal, nekaj finga in je bilo res fino. On je pokazal na zaslonu, takrat so bili zasloni še bolj bogi, manjši, ampak vse se je dalo brat. Eno sporočilo, ki je dobil, pa je rekel, lej, zdaj pa jaz lahko na to odgovorim. In da odgovorim, jaz samo napišem besedo reply, odgovori. Pa se je zarežal, pa je rekel, še to ni cerjevo v celoti. Zadošče, če pritisnem črko R, ki pomeni reply, odgovori, in naslov se okolo obrne in pošiljatelj se pojav kot prijemnik in jaz napišem, pritisnem gumb in pošlem. Meni se je delo tudi fantastično.
3: Sveda revolucija ni logistike, ni potovalnih poti.
4: Takoj. Ja in dal mi je podatke, kam se lahko obrnem. To je bilo takrat omejeno na 12 univerz v ZDA. Ki so se začele vključevati v elektronsko pošto v okviru enega posebnega projekta, ki ga je financiral IBM, da bi pospešil razvoj programov za uporabo računalnikov. In tedaj, ko sem se prijavil, takrat se imenovalo to ne internet, ampak bitnet, sem bil drugi uporabnik elektronske pošte Jugoslavije. Prvi in edini naveden je bil Savezni zavod za statistiko v Beogradu. Takoj sem jim pisal parkrat, ben ga odgovora dubu, tako da sem bil morda prvi aktivni uporabnik bitneta elektronske pošte takrat v Jugoslaviji.
3: Ko ste se seznanili z elektronsko pošto, ste potem organizirali srečanje predstavnikov računalniških središč več univerz.
4: Ja, Zagreba, Ljubljane in Maribora. Dobili smo se v sredi januarja naslednje leto, to je prav 88, in sem jim povedal, kaj sem videl in sem rekel, poslušajte, to je pa imenitno, če je dobro za njih, bo še za nas. Predlagal sem jim, da se stavimo na skupino treh univerz in da se potrudimo, da bi to čim prej spravili na naše univerze in pomislite, od treh šefov računalniških centrov sta dva rekla, da je to brez veze, ker k njim še nikoli ni ben prišel, da to rab. Samo eden je rekel, da se mu pa že zanimivo, pa da bi mal pa to res mi probali in tako smo se vendarle zmenili, da smo se povezali s Telekomom Slovenije.
3: Vi ste elektronsko pošto uporabljali, še preden je torej večina Slovencev sploh vedela, kaj to je. Kako se je s tem svet spremenil, kaj bi rekli? In zakaj je tako težko prepričati ljudi v smotr nečesa, v dobrobit?
4: Če zdaj najprej na ta del odgovorim, težko prepričati, glejte, zdaj ni treba več prepričovati. Zdaj smo vsi prepričani. Zdaj so otroci prepričani. Zdaj stara mama ve, kako se da z vnuki komunicirati. Nečim več treba prepričovati. Danes si to vemo, znamo, uporabljamo in mislimo, da je to fajn. Kako je pa to spremenilo svet? Zelo. Zelo zato, ker je izredno odprlo možnosti povezovanja. Danes imajo ljudje, ne samo za službene namene, ampak čisto osebne potrebe, svoje nabiralnike in svojo elektronsko pošto. In se zato lahko izredno povezujejo, ampak sprememba je večja. Svet se je odprl. Ni več meja. Danes vi lahko berete časopise od kodrkod po svetu, ne da bi bili naročeni na papir. Danes se da mirno reči, da je internet izreden prispevek k demokratizaciji družbe. Danes je veliko težje farbati ljudi kot takrat.
3: Kako vi prepoznate te prelomne čase zadnjih 30 let plus lahko dodava? Kako ste vi spremljali ta razvoj? Se vam zdi, da je šlo na katerih področjih prepočasi, da smo se prezapletali, lahko so pa zelo aktualna? Kje danes predvsem vidite te nepotrebne organizacijske, previsoke izzive, zidove, da bolj ne steče? Torej imamo izredne možnosti povezovanja, hitri smo lahko, pa vendarle se zdi, da je kup nekih preprek, to zgolj zato, ker smo ljudje takšni, kot smo, ali kje mislite, da so ti vzroki?
4: Jaz kaj posebnih preprek ne vidim. Uh-huh. Jaz vidim tri temeljne spremembe, ki so nastale po tem, ko smo na svetu spoznali, kaj sploh je računalnik. Računalnik, ki so ga takrat nekateri imenovali stroj, ki seže v možgane. Kajti dotedani stroji so bili mehanski stroji, ki so nadomeščali fizično delo človeka. Računalnik pa je začel nadomeščati tisto, kar je bolj administrativno, intelektualno, miselno delo. In v tem oziru res računalnik seže v način mišljenja. To so bili prvi zelo veliki, dragi računalniki. Takrat smo imeli v Sloveniji en velik računalnik na računalniškem centru v Ljubljani in nekateri so mislili, da bo to kar zadost, pa so rekli, ne, to premalo, še enega mora biti na Primorskem, dva računalnika pa bo sta pedenala celo Slovenijo. Ampak to je bil računalnik. Potem so se pa zgodili trije premiki, ki so pa res pospešili razvoj in prenesel izredne družbene spremembe. Prvi je bil osebni računalnik. Ta je prišel na delovno mesto osebe, ni bil več računalnik tam nekje v kleti, daleč stran od uporabnikov, bil je pri človeku. Bil je pri človeku v službi in doma. Druga sprememba je bila internet, ki ste jo prej omenili. Ta je omogočila, da so se začeli povezovati ljudje, ker so tehnologiji omogočili, da so se osebni računalniki lahko povezali in tle so ogromne naložbe in veliko dele bilo upravljenega, da je bila tehnologija na voljo, tehnologija, ki danes poznamo kot internet, ki je na voljo preko telefona. Tretja sprememba je pa tista, ki se je začela pravzaprav leta 2002 s prvimi rešitvami firme OpenAI, ameriška firma, ki je prva prišla z izredno človeku približano rešitvijo za umetno inteligenco, ki je v osnovni verziji brezplačno na voljo in še nobena druga rešitev v svetu ni dosegla toliko uporabnikov v tako kratkem času. To bi videl kot tri velike premike, vsi so bili koristen, noben boleč, vsi obetavni in če rečemo z vidika stroškov, praktično brezplačno na voljo ljudem.
3: Vaše osrednje glavno sporočilo, ki ste ga želeli prenesti med študente, je bilo kakšno? Pa ne govorim zgolj o podatkih, o organizacijskih prestopih, tudi o uvajanju nenazadnje e-poslovanja, e-organizacije, ampak sploh kot profesor dolgoletni fakultete za organizacijske vede. Kaj je bilo tisto več, kar ste študentom želeli predati? In kako danes gledate na te svoje študente, ki so dejavni na trgu v poslovnem svetu? Vas kakšen posebej navdušuje?
4: Temeljno je bilo, kaj je problem. Uh-huh. Ne, kako fino rešitev imamo, ki jo je treba nekomu usiliti ali pa omogočiti, da jo porablja. Nobena rešitev ni potrebna, če nobenega problema nijamo. Če pa imamo problem, začnemo iskati rešitve. Zato je bilo temeljno sporočilo, ki so ga študentje potem morali, in potem kasneje so rekli, da jim je koristilo, začeli ali pri diplomi ali pri magisteriju da so se z ljudmi pogovarjali, kaj ljudje rabijo, kaj želijo, in so potem probali narediti tisto in natančno tisto, kar so ljudje rabili, želeli in mogli uporabljati.
3: Ste že prej rekli uvodoma, da se je vedno povezovalo z gospodarstvom, konkretno s podjetji in njihovimi težavami, izzivi.
4: Vedno.
3: Ja.
4: Zato, ker je bilo besed zaradi besed preveč, sam se nisem nikoli s tem ukvarjal in zdelo se mi je, da je strametanje časa, če bi študenti pisali sam nekaj, da napišejo, ker še bral ne bo nihče razen mentorja, ampak da naredijo nekaj, ker so ljudje pa rekli hvala, študentov so rekli hvala in v večini primera so študentom rekli, a bi prišel k nam v službo. To je bil pa en znak, da je bila pot ta prava in večina študentov je dobila službo tam, kjer je delala diplomo ali magisterij.
3: Kaj pa današnji organizatorji, pa tu zdaj mislim na vse, kako pristopajo? Se vam zdi, da se lotevajo na pravi način izzivov problema?
4: Ja, zdi se mi tako. Ja. Danes je tehnologija, ki je na voljo, veliko bolj zapletena, Stojko bi rekel, kompleksna, jaz traje uporabljam besedo zapletena, s čim razumemo, da je velik stvari, ki jih treba hkrati upoštevati. In je seveda znanje ljudi, ki znajo pomagati, najprej narediti to tehnologijo, to je treba razviti, je treba uvesti, potem pa pomagati ljudem, da uporabljajo tisto, kar je izredno pospešeno, koristno in v veliko korist tistim, ki to uporabljajo in celemu svetu.
3: Še vedno se razvijajo metode, kaj ne? Da se tudi podatki optimalno organizirajo, je v pomoč človeku, časovno se zelo krajšajo te obdelave. Bi človek rekel, da smo pravzaprav že vse doumeli, ampak vedno znova se nadgrajujejo te rešitve.
4: Ja, to temeljno ostane za zmeraj. Kaj je problem? Potem pa kdo kaj ve, kako bi ga reševali.
3: Ja. Kako bi se dalo kaj narediti bolje in hitreje?
4: Nekaj narediti bolje, sploh narediti, to mislim, da bo večno z nami. Mm. In to je tisto, kar je pravzaprav gonilo ustvarjalnosti. Profesor Trstenjak je zapisal stavek, ki je bilo vsaj meni pomembno vodilo vedno. Izvor in ustvarjalnosti je v odkrivanju problemov. Ko ljudje reče, lejte, tole je problem, imajo že napol rešeno, ker pol že vejo, kaj treba narediti. Pol zagrabijo in se nekaj zmenijo in naredijo.
3: Rešitev je jasna, le še pot do nje.
4: Ja, za rešitev se zmenijo, pa najdejo pot, pa nekaj naredijo, rešijo problem, ali ga saj zmanjšajo. Problem pogosto razumemo kot na težavo. Nekaterih problemov ne moramo kar rešiti, ampak jih vsaj zmanjšamo. In to je pomembno, da rečemo, dajmo se zmeniti, kaj je problem, potem bomo še nekaj najdeli, bomo že si pomagali nekaj rešiti. In je to tisto, kar po mojem bo vedno z nami. Kaj je problem? Žal v sodobnem svetu problemov ne manjka.
3: In jih nikoli ne bo, ker življenje nis.
4: Čas Bogu, poslušajte, ali to je vir ustvarjalnosti? Bogi tisti, ki problemov nimajo. Ker ne vejo, če se ne vejo. Ljudje, ki veliko vejo, imajo probleme, ki pridejo na idejo, kaj se dalo še kaj izboljšati.
3: Upamo samo, da je problemov manj v osebnih odnosih, kaj ne?
4: Ja, to pa je najvrš. Tudi večno z nami. Ne, bo je pa računalnik, ki bo malo pomagal.
3: Ja. No, ampak da nekoliko razrahljava, potem pa znova nazaj, ker z velikim izzivom organizacije, poslovanja, vam je to znanje, ker ste tako globoko bili v teh organizacijskih postopkih, tudi kaj pomagalo drugače razmišljati, ko je šlo za odnose, sobivanje človek s človekom, vaš odnos, profesori, študenti, tudi tam je kup izzivov. Vam je to organizacijsko znanje tudi pomagalo pri osebnih odločitvah, pri osebni rasti, zorenju v tem kontekstu?
4: Je.
3: Tudi zato to vprašanje si ga drznem zastaviti, pa ne da bi zdaj v vašo intimo silila dr. Jože Gričar, ampak ker ste omenjali profesor Antona Trstenjaka, torej ste se tudi vi povezovali, vas je zanimalo še kaj drugega zunaj organizacijskih ved.
4: Ja, seveda. Pravzaprav, lejte, kje pa so meje organizacijskih ved? Organizacijske vede so nekaj, kar je povezano s vprašanji organiziranja, zagotavljanja uspešnejšega, bolj učinkovitega, ljudem usmerjenega združevanja tistega, kar ljudje skupaj počno. In v tem oziru organizacijske vede pravzaprav nimajo meja. Seveda se pa zdaj še toliko bolj, zlasti v času možnosti uporabe orodij umetne inteligence, čuti in vidi, kako pomembno je povezovanje specialnosti. Ko ste rekli, profesor Trstenjak pa psiholog, ja, ampak včasih so bile te branže tako zase specializirane, da ena za drugo niso nič vedle. Danes to prihaja skupaj in da prihaja lahko skupaj, omogoča tehnologija.
3: Vi ste zelo zgodaj, ko ste pač poznali to elektronsko poslovanje, vse te novosti, ki so prihajale že v 90-ih letih, pisali o pomenu za gospodarstvo, državno upravo, ne nazadnje za državljane. Kako je bilo to sprejeto? To vprašanje posebej zato, ker ste rekli, ko ste prinesli idejo o elektronski pošti 1987. leta, ne tudi v naš prostor, takrat še širše je bila Jugoslavija, pa so od desetih, ne, pri dveh so se oglasili neki dvomi, kdo pa potrebuje, se nihče po takšnih rešitvah ne sprašuje. No, kako se je pa gospodarstvo, državno pravo, kako so se odzivali na vaše pobude?
4: Zelo. Zelo dobro, hitro. Vedno znova se je dalo hitro odkriti, da nekoga to ne zanima, da misli, da je brez pomena. Nekateri so s tem mečkem prikrili strah, ker je bilo to novotarija. Ampak iskali smo stike z ljudmi, ki so hitro videli, zakaj gre in zagrabili in glede na omejen čas, glede na omejene možnosti, kaj se da narediti, smo bili veseli, da smo najdeli ljudi, ki so to zagrabili in pelali. Poglejte na primer, Slovenija v tistem času bila izstopajoča na področju recimo zakonodaje. Slovenija bila med prvimi državami v Evropi, ki je imela zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu. In to je bila velika novotarija. Ne za vse sprejemljiva. Spominjam se nekega sestanka, ki smo ga imeli v povezavi z vrsto podjetij v Gorenju, v firmi Gorenje, v Velenju, kamor smo povabili tudi predstavnike tedajne oblasti, ki so se ukvarjali z zakonodajo pripravo novih zakonov. In eden od pravnikov na tistem sestanku je med kosilom, smo skupaj sedela, rekel, veste kaj, to so lepe ideje, ne? Ampak mi pravniki tega nikoli ne bomo dovolili, da bi bil elektronski podpis namesto tistega ta pravega podpisa na papirju. A veste, kako je bilo to rešeno? Tako, da jih niso veliko sprašvali. So kar naredili in so potem pravniki ugotovili, da to pa res je fajn in ni bilo menjega argumenta, zakaj pa to ne bo uporabljali. Potem je bila Slovenija med prvimi, ki je uvedla elektronsko carinsko deklaracijo. To je bila novotarija takrat v Evropi. Med prvimi je bila, ki je začela z elektronskimi plačili. Takrat je recimo zelo velik premik naredil tedajni SDK, takratni direktor, magister Omerza, potem naslednica gospa Romana Logar, ki so rekli, dajmo to narediti. Res pa je, da je pomagalo, da so videli, kaj so študentje naredili, da so jim pokazali, kako to zgleda, in so rekli, ja, se je pa fino, dobro laufa, vse je v redu, točno tako, kot zdaj sam hitrej. In so šli domov in so to naredili.
3: Sodeč po vsem tem, kar opisujete, dr. Jože Gričar, je potem razumljivo, da je naša država pridobila tudi prepoznaven mednarodni dogodek na področju e-poslovanja. To so blejske e-konference. In da so prišli ljudje z različnih delov sveta predstavljati svoje inovacije, svoje pristope, svoje rešitve. Kako ste to dosegli, da se niso zato potegovali drugi, torej nek primat, vendarle Slovenija je imela, sodeč po, ste rekli, med prvimi urejena zakonodaja o elektronskem poslovanju in podobno.
4: V bistvu je bilo zelo preprosto. Na te konference smo povabili ljudi, za katere smo odkrili po raznih koncih sveta, Evropi, Kanada, Združene države, Avstralija, da imajo nekaj za pokazati in smo jih povabili, da pridejo na Bled, da to pokažejo, da odpro ljudem ta pogled in izkušnjo in so z veseljem prišli, ker so bili mnenje, da je treba to širiti, ker je dobro. Nobenemu ne škodi, zmanjša stroške, pospeši procese.
3: In kdo so bili, na primer, ti ljudje, bi kakšnega izpostavili, ki je bil res strokovnjak področja?
4: Ja, to so bili pa res vrhunski strokovnjaki. To so bili tisti, ki so imeli največ za pokazati in je bila to novotarija tudi v Združenih državah. Ja, jaz sem imel to srečo, da sem bil veliko po konferencah po Ameriki in tam sem jih poslušal in potem rekel, poslušajte, a bi pa šli tole malo Slovenijo povedati? Jo so rekli, pa seveda, kdo včas prašil, kje pa je Slovenija? Pa so prišli in so delili znanja z nami in na Bled so prišli ljudje, da so to zvedeli. In to je bilo nekaj zelo novega tudi za univerze. Takrat, če ni bilo predmetov, je poslovanje, ki so danes na vseh šolah. In so živo izkušnjo z blejske konference nesli domov, to začeli delati in prišli naslednji let nazaj in povedali, kaj so oni naredili. Ko se bi rekel, ta glavna značilnost je bila, da smo čudovito sodelovali. Najdete te ljudi, ki so pa bili ljudje širokih pogledov, dobre volje, odprtega srca in so mislili, da je to koristno, če skupaj delamo in zato si mi to nismo ustvarjali, kot pač, da to mora biti na Bledu, ampak ker na Bledu bilo, so vsi sem hodili in vsi smo bili veseli.
3: Kaj pa je to pomenilo za Slovenijo?
4: Dve stvari. Na en stran Slovenija lahko pokazala, kaj ima. Tako je bilo čudovito, ko je recimo tedajni SDK predstavil plačilni promet, ki so ga oni uvedli in je pospešil tisto, kar so itak imeli krasno organizirano, da so preko noči papirje prepisali in zjutraj so bila sporočila o novih nakazilih posameznega prejemnika plačil na voljo. Da je šlo hitreje, da je bilo manj pripisovanja. In tedaj, lejte, ko je bilo to v Sloveniji preko noči, 24 ur, isto leto, ko je bila ta predstavitev na Bledu, smo bili z slovensko delegacijo vrsta bank, SDK, na neki konferenci v Londonu in je bilo tam vprašanje, kakšni so izgledi, da bi v Angliji lahko skrajšali plačilni promet, ki tedaj trajal 3 dni. Pa je predstavnik največje banke v Angliji rekel, izgledi so lepi, izgledi. Slovenija pa to imela narejeno. Potem recimo, zelo praktično, ko je predstavnik policije predstavil svojo prototipno rešitev za zbiranje podatkov o prometnih nesrečah, ki so bili podlaga za likvidacijo škod pri zavarovalnicah, in so to predstavili šefi policije, prometne policije v Sloveniji v uniformah na blejski konferenciji. Tako da še ja niso strahom sprašvali, če je narobe, ki je tukaj pocajal bilo tako zraven. In kaj so pokazali? Kaj se da narediti za skrajšanje časa, da ljudje prej prek zavarovalnice pridejo do denarja, z rešitvijo, ki jo en študent v okviru svojega magisterija naredil. Tako da je to za Slovenijo bila prilika pokazati, kaj imamo. Po drugi strani smo bili pa zmeraj odprti in to vse organizacije v Sloveniji, kaj imajo pa drugi. In potem so bile sprožene ekskurzije, pa se je šlo po svetu. Recimo, na taka ekskurzija je bila organizirana na Japonsko, pa v Singapur. In tam je bila tudi ena zanimiva zgodba. Ko smo imeli obisk v Singapuru, v enih vodilnih tehnoloških firm, so kot glavno noviteto, ki jo pripravljajo, prikazali zamislil, kako bojo pelali zdravstveno kartico v Singapuru. Zraven je bil direktor tedajnega zavoda za zdravstveno zavarovanje, gospod Košir, Franc Košir, je odprl denarnico, vzel kartico žepa, pa je rekel, a mislite tole? Pa se je rekel, kaj pa to imate? Pa je rekel, mi že uporabljamo zdravstveno kartico elektronsko v Sloveniji. Štimunga razgovora se je takoj čist spremenila, ko so videli, da so prišli ljudje iz dežele, ki nekaj ve. Tako da koristi so bile velike, sodelovanja veliko, pametnih in dobrosrčnih ljudi veliko in tak izmeri, ki dobrega naredijo.
3: Lepo je slišati, da je bila Slovenija v marsičem korak naprej ali vsaj v koraku z najnovejšimi rešitvami. Kje pa je danes? Smo še vedno na tako dobri poziciji?
4: Jaz mislim, da ja. Jaz mislim, da danes je težko reči, da kdo ni na tej poziciji, ker če ni na tej poziciji, ali ga ni več. Ali si zraven, ali te pa ni. Danes ni več vprašanje, ali bomo šli v te novotarije, nove tehnologije, ki prihajajo, kajti v podjetjih, v državni upravi vejo. To je nekaj, kar je tu, nekaj, kar moramo uporabljati, če govorimo o Sloveniji. Če pa govorimo o Evropi, je pa nekaj, kar se pa stalno vleče. Gre prepočas. Ko so se pojavili novi računalniki, v Evropi to ni šlo na enak način, kar v Ameriki. V Evropi prej so se kaj zmenili, so že firme propale, kak so jih ameriške prehitele. Recimo, če znamo zdaj področje umetne inteligence, Američani, zlasti Američani, ogromno vlagajo v nove tehnologije, v nove rešitve. V Evropi se pa kar menijo, kako bi pa to, kot rečo, regulirali. Regulirali pomeni kontrolirali, mal nadzirali. Ja, kot da bo svet čakal, da se v Evropi to zmenijo. Za celo vrsto podjetij beremo, teh stikov imamo jih danes manj, predstavljajo špico v nekih nišah v svetu. In to je nekaj, da lahko rečemo kapo dol.
3: Doktor Jože Gričar, zaradi sodobne tehnologije, sodobnih tehnoloških orodij se je marsikod zgolj nadomestilo neko delo, ki je bilo zamudnejšo človeka ali morda se je nadomestilo nekaj, kar je steklo hitreje. Se vam zdi, da bi pri tem vendarle, ko smo digitalizirali posamezne postopke, lahko vse te postopke pristope lahko na novo premislili?
4: Kako mislite na novo, da bi šli nazaj?
3: Če zelo preprosto vprašam, ne, daleč od tega, da bi šli nazaj. Zakaj organizacije, zelo splošno sprašujem, pogosto digitalizirajo stare, že uveljavljene postopke, namesto, da bi vsaj nekatere na novo premislili?
4: To pa ja. Seveda. Računalniške možnosti, pa tehnološke možnosti, možnosti informacijske tehnologije, to omogočajo, in izsiljujejo, zahtevajo. Veliko let je tega, ker je šla knjiga, v kateri je bil podnaslov Odpravite, ne avtomatizirajte zastarele stvari. Mi moramo na splošno, in to je že ves čas, odkar so računalniki pravzaprav, najprej premisliti, kaj se da spremeniti v tem, kako ljudje delajo, in potem tisto, kar je res treba delati, avtomatizirajo. Ne stare, nedogovorjene stvari avtomatizirati. Vi ste prej omenili, kako ste nekoč, ko še ni bilo računalnikov, bili v posameznih oddelkih, kako so se firme danes spremenile v primerjavi s tem, kar je bilo. Včasih smo imeli mi grozljivo močne meje med oddelki. Nabava, prodaja, finance, splošna služba, uno, tisto, tretje. In komaj so se pogovarjali med seboj. In so si papirje prenašali iz pisarno v pisarno. Danes zajamejo podatek enkrat in velja za vse. In ga vsi uporabljajo. To ni bilo možno, brez da bi spremenili procese. In računalniki so v tem oziru naredili nek neviden pritisk, da je treba bolj pametno delati.
3: Kaj bi torej rekli, še eno od izzivalnih vprašanj, smo res digitalna družba ali zgolj družba, ki uporablja veliko digitalnih naprav?
4: Jaz bi to razumel kot eno in isto. Mi smo družba, v kateri so stvari, ki jih delamo, vse bolj digitalizirane. Mi ljudje nismo digitalizirani. Mi smo tak, kot smo bili. In tak ljudje bojo ostali. Tisto, kar delajo, je pa podprto digitalizirano s tehnologijami, ki omogočajo, da delamo hitreje, bolje, bolj natančno, bolj povezano, bolj celovito. To pa je. Ali smo vse bolj digitalizirana družba? Smo. In to je koristno za vsako družbo. In zdaj si zelo prizadevajo, da je treba te stvari še pospeševati. Pred parimi dnevi, ki je bil Bleski strateški forum, je bila neverjetno pogosto uporabljena beseda umetna inteligenca. Poglejte, danes vrhovni politiki govorijo o tem, da je treba pospešiti uporabo umetne inteligence. Ja, zakaj? Ja, zato, ker je to fajn. Ker korist, da stvari povežemo, da pridemo do znanja, do katerega prej nismo znali prideti, nismo mogli prideti, ker je bilo razpršeno. Danes, če so papiri, knjige, članki, revije, če je to digitalizirano, je na voljo v trenutku in lahko uporabljamo mnogo tistega, kar so pogruntali pred nami in pogruntajo sprot, mi pa rabimo danes.
3: Ali mešamo, če mi je dovoljeno, zelo pogovorno, hruške in jabolka, kadar govorimo tudi o pasteh? Digitalne tehnologije, pretirane morda rabe, tudi umetne inteligence in vsega podobnega. Če so v to preveč poglobljene, tudi mlade glave, ki imajo vendarle nek svoj razvoj, zelo analogno jim tudi koristi. Kako pa se vi odzivate na te kritike? Ali so to vedno bile ob vsakem razvoju, ob vsaki tehnologiji, vemo že od razvoja, ne nazadnje, kakršnekoli logistike že, vemo, kako so ljudje bili v strahu, ko se je začel uporabljati parni stroj in podobno. Skratka, vedno znova ob zgodovinskih inovativnih rešitvah, nekem koraku naprej, ljudje zaženemo vik in krik, nas je tega strah. Kakšne so pa možne pasti digitalne prihodnosti? Ali sodobne, pretirane včasih rabe tehnologij?
4: Če rečete pretirane, bi bilo kar za reči ne pretiravati. Ne pretiravati v nobeni stvari. Če rečete pretirano. Drugač pa pasti, katere pasti pa? Nek strah pred novotarijami, kjer se ljudi hitro vprašajo, kako pa to meni lahko škod? Čist osebno, konkretno. Ja, potem je pa že treba reči, veste, opozarjamo na nevarnosti. So ljudje, ki nikoli ne pozabijo reči, da je treba paziti na nevarnosti, ker se jim pokažejo, kako široko vidijo, nič pa ne povejo, kjer nevarnosti pa vidijo. Poglejte nož. Ena preprosta tehnologija, ki jo uporabljamo veliko v vsakem gospodinstvu. Ja, z nožem režemo kruh ali pa vrat. Ja, ampak nož nima nič s tem. To je odvisno od tistega, ki to uporablja. Ali bo uporabljal s pametnim, poštenim namenom, ali bo hotel kaj grdega početi. Recimo, lejte, tehnologije grejo zelo daleč v to, da spremljajo ljudi, snemajo kamero, so vse povsod. Ja, seveda je to nevarno, če bo imelo v rokah tisti, ki bodo, kot ne bo prvič v zgodovini, uporabljali za to, da zatirajo ljudi. Človek pa uporablja za to, da bojo lažje našli tiste, ki bombe nastavljajo. Je pa to fajn stvar. Odvisno od ljudi. Tako da, tle pa žal, nekateri pravijo, v vsakem narodu je 5% barab takih slabih ljudi, tehnologija ne more rešiti. Še zmeraj bojo, ampak zato 95-90% ljudi bo kar z veseljem in koristno uporabljalo tehnologijo.
3: Tudi na področju ustvarjalnosti nas ljudi, ko delamo z lastnimi rokami, ko mislimo z lastnimi možgani, tudi na to področje se vam zdi, da ne more nehoteno poseči umetna inteligenca, ki lahko nadomesti ustvarjalnost v zelo klasičnem pomenu. Mojstrstvo izražanja, pisanja, risanja, oblikovanja, ker je pač umetna inteligenca res zelo hitra in razmeroma zelo, zelo kakovostna, danes zagotovo že.
4: Poglejte primere urejevalcev besedil. Danes se masovno uporablja Word kot sestavino Microsoftovega softvera. Ja, kako bolj urejena besedila danes uporabljamo kot nekoč? Kako smo sposobni napisati v lepšem jeziku, ker imamo program ali pa sestavino programa, ki pokaže naslovnične napake in ti programi gre zelo daleč, da že sklone popravljajo, da damo iz rok boljši izdelek, kot bi ga sicer dal. Tle ni nec slabega, pa je samo dobro. Če mi lahko s to tehnologijo povežemo veliko znanja, ki smo ga odkrili, da nikje je, pa ga mi povežemo med seboj tako, da pravzaprav ga tehnologija poveže, mi se pa potem samo ukvarjamo s tem, kaj s tem početi. Nekateri pravijo, da temeljno vprašanje pri uporabi umetne inteligence je imeti pametno vprašanje. Pravo vprašanje. Ljudje, ki nimajo vprašanj, nič ne rabijo. Ljudje, ki imajo vprašanje, jo rabijo, ampak to je še premal. Vprašanje je, kaj bi pa zdaj počel s tem, ko bi dobil odgovor, a bi kaj naredil, pa smo spet tist nazaj tam, ki smo bila. Kaj pa je problem?
3: Ja.
4: Če imamo probleme, ne bo samo koristilo, če veliko tehnologijo uporabljamo, da bi jih rešili. A jih imamo? A smo se zmenili, kaj je problem? Mnogi bežijo pred problemi, ker če rečem, imam problem, pol bo treba kaj narediti, pa jim je kar všeč, kako je. Če pa je problem, ne bo samo koristilo.
3: Kar življenjska modrost, tole, kar ste rekli, dr. Jože Gričar. Hvala lepa tudi za to. Zelo pomembno je, da ne bežimo od problemov. Če bomo pripravljeni problem rešiti, potem bomo zagotovo našli tudi rešitev. Seveda, če smo pripravljeni v to nekaj vložiti, zagotovo odgovornost in delo. Pa vas smemo vprašati še o vaši izredni želji vključiti vse generacije, posebej starejše, k uporabi umetne inteligence. Pogovarjala sva se že tudi o projektu e-seniorjev 55+. Kaj ste opazili? Prav ta beg, neuporabo, zakaj je to dobro, koristno, zakaj bi radi tudi starejše generacije 55+, povabili v množičnejše sodelovanje, povezovanje. Kakšne so koristi od tega? Ne samo zanje, ampak širše za celotno družbo.
4: Sodelovanje.
3: Ja, sodelovanje, povezovanje.
4: Sodelovanje. Zlasti, če pogledate, da seniori, mi seniori razumemo 55+, to so tisti, ki se na pogite že pripravljajo, to ni sinonim za pokojenci. Je pa seveda pokojenska skupina zelo velika. In ti ljudje ne bežijo stran. Pogosto ne vejo. In da bi vedeli, jim je treba malo pomagati. Da, mi rekel, malo potunkati v to, o, pa ve, pa še sami vedeli, kaj s tem početi. Poglejte, v šoli mladina nima nobenih težav, da to uporablja, ker vsi med sabo zmenijo izkušnje, berejo, uporabljajo tehnologijo in jo uporabljajo takoj, ko pride na beli dan. V podjetjih državni upravi šef zahteva, da se to uporablja. Ena gospa iz enega ministrstva mi je rekla, pri nas šef ničesar ne podpiše, če mu ne pokažem, da sem vse preverila tudi z nekim orodjem umetne inteligence, da ja ne bi kaj spregledal. Kdo pa v to sil upokojence, seniorje? Nišče. Ja, dajmo jim malo pomagati. Moja osebna izkušnja je, da je to predragoceno, da bi skrivali pred njimi, da je pa na nek način pretežko, da bomo računali, se bojo itak sami to začeli, ker ne bojo, ker je prezahtevno. Ko pa enkrat eden pokaže, o, pa hitro zagrabijo. Ampak težava pri tem, da pokaže je, da je starejšim težje kazati k mlajšim. velikrat slišimo, ko kakšna gospa reče, poslušajte, jaz imam sicer vnuka, ampak on mi pokaže dvakrat, trikrat, jaz še čist ne vem, postane čist nervozen, pa zvrži. Ljudje mi treba pomagati. In zato seniori niso nič drugačke drugi, samo ena skupina, za katero velja si prizadevati, da bo vključena, da bodo vedeli, da bodo probali, da bo imeli na voljo. Potem bo je pa normalno uporabila za tisto, kar mislijo, da je rabijo, da je prav.
3: Orodje so nam na voljo, orodje pravite naj bi služila preverjanju, da so res preverjene informacije, tiste, ki krožijo med nami, povezovanju, sodelovanju. Je pa izziv, da si ob vsej tej tehnologiji tudi znamo organizirati, organizacija je vaše področje, vse drugo, kar je tudi del našega življenja. Druženje na štiri oči, narava, rekreacija, vse to.
4: Seveda, lejte, rekreacija, to se s programa umetne inteligence neč ne da kaj pomagati. Treba se rekreirati, treba je hoditi okol, pa skrbeti za zdravje. Tako da tle tehnologija seže samo do določene meje. To ste rekli na štiri oči, tehnologija ne more nadomestiti pogovore ljudi, srečanja, sestanka. Vendar, lejte, na drugi strani, zlasti v COVID-u je eksplodirala uporaba orodij za sestanke, za druženje nadaljavo. A ni to fantastično? Mi imamo sedaj zelo na hitro organizirane sestanke, na katerih sodelujo ljudje iz vseh celin. Dobimo se za uro ali dve, vidimo se, slišimo se, izmenjamo poglede, brez potovanj in brez stroškov. To je fantastično. Tega nekoč si, ne dolg nazaj, si smo zamisliti, nismo znali, da se to da. In tehnologija je praktično brezplačna.
3: 60 leti od pojava prvega računalnika do današnjih rešitev, kam gremo? Kakšna bo prihodnost? Se kdaj to sprašujete, dr. Jože Gričar, glede na to, da vendarle imate še nekaj stika tudi z inovacijami in najnovejšimi rešitvami?
4: Gremo naprej. Ali temeljno se ni nič spremenilo? Glede, če rečemo, nekoč oseben računalnik, pa tole, kar izvidim tle na vaši mizi, pa poslušajte, to je kot noč pa dan. Ja, in v čem je razlika? Ja, nobene. S tem je lažje delati, boljše, več lahko naredite. Kakšni bodo računalniki prihodnosti? Ja, morda bo res predvsem oseben telefon, pa bo vse to popedeno, vse to naredil. Če ne bo dobro, ne bo posla, ne bojo prodali, bo ugaseno. Stvari bodo boljše, hitrejše, bolj človeku približane in oseben telefon, pa bo vse to popedeno, vse to naredil. Če ne bo dobro, ne bo posla, ne bojo prodali, bo ugaseno. Stvari bodo boljše,

0: radi delamo, kar delamo, da najdemo nek smisel v svojem početju.
1: To gledam pri svojih vnukih. Žena imala 5 vnukov, so iz različnih poklicih, 2 sta še na univerzi, drugi so že končali. Kot opažam, je njim vsem skupno par stvari. Sodelovanje, da se znajo meniti, da se znajo nasmejati, da znajo človeka pristopiti. Skupno jim je to, da znajo jezike, zelo dobri so, boljši kot smo bili mi v njihovih letih v znanju angleščine in uporabo tehnologije. Oni so vešči, oni znajo, ni treba razlagati, kaj bojo z tehnologijo počeli, oni to uporabljajo. In če bi danes rekli, v katero smer se razvija, katero smer, recimo študirati, bi rekel ravno to. Spodbujanje sodelovanja, spodbujanje znanja jezikov in spodbujanje uporabe tehnologije znotraj stroke, ki jo en zbere. Eden je v medicini, drug je v strojništvu, eden na ekonomiji, ampak vse mi je pa to skupno.
0: Povabiva še starejše od 55+, naj se vključijo v omrežje senior, e-omrežje seniorji 55+.
1: Dejva, greš te zraven? Poglejte, mi smo s tem začeli 7 let nazaj, ko smo ugotovili, da v naši soseščini, tam, ko stanujemo, na koncu Rožne doline v Ljubljan, vsi uporabljamo računalnike, vsi imamo elektronsko pošto, ampak za naslove en za drugega pa nismo nič vedeli, zato si nismo znali nič prek elektronske pošte sporočati. Pa smo se zmenjali naslove in smo tako naredili na skupino, ki je dala en zametek idej, da je treba narediti tako omrežje v Sloveniji. Danes v Sloveniji je okoli 20 mest ali pa krajev, kjer je vsaj ena ali par ljudi, ki sodelujo v tem omrežju in pravzaprav sodelujo samo tako, da jih obveščamo, včas smo na kakšnem Zoom sestanku skupaj. Nihče ni bo za nikogar nič naredil in nihče od tega mreža nič ne pričakuje zase, ampak sodelujemo. Vemo drug za drugega.
0: Ob kakšnih ključnih izzivih, problemih, strnete glave?
1: Recimo eno od teh je bil, da smo v okviru tega mreža sprovešili eno akcijo, ki zdaj izgleda, bo šla v sadove, ko smo rekli, zakaj se nekomu, ki se upokoji, pridobi zaslužno pokojnino, pokojnino vzame, če še dela. To nam ni šlo skupaj. A veste, da smo analizirali okoli 50 držav in samo Slovenija nekaj tacega počne. V manjši meri Hrvaška. Drugač pa, šta tega ne poznajo nikjer. Pokojnina, ja, to je stvar tistega, ki jo je zaslužil. Zdaj pa je en misel, da mu jo lahko vzame, zato, ker še dela, da nobenega argumenta, zakaj? Se kar tako so se zmenili na nem sestanku. Ja, no, v tem primeru smo v okviru tega omrežja naredili vse peticijo, napisali, govorili, no in zdaj, kot razumemo, bojo to spremenili, pa bomo šli nazaj tam, ko smo bili. Pokojnina je stvar tistega, ki je zaslužil, delo je stvar dogovora tistega, ki dela in delodajalca, ja, on ta tret, ki pa misli, da mu lahko zmanjšuje, pa tle nima kaj govoriti.
0: Je še kakšno sporočilo, dr. Jože Gričar, ki bi ga pa v premislek predali poslušalkam, poslušalcem?
1: Če bi povezal to, kar sva se pogovarjala, lejte, ena rdeča nit je, da bomo uporabljati tehnologijo s pametjo, ampak uporabljamo jo za tisto, kar rabimo, kar nam koristi. Pri tem se pa zavedamo, da se je treba učiti. Ena težava je ta, da so ta nova znanja, ki jih rabimo, znanja, ki si jih je treba pridelati. Ne pade samo od sebe. Je treba dobiti na določeno rutino, s katero mladi nimajo težav, starejši pa imamo to težavo in se je treba tega zavedati. Ampak brez muje se še cevelj ne sezuje, zato se je treba malo pomatrati. Ne gre brez tega, je pa

0: koristno. Če zaostanemo, je možnost, da bo razkorak postal tako velik, da se ga ne bomo upali več lotiti.
1: Najlepša hvala za pogovor.
0: Hvala vam za priliko, da se o tem lahko pogovarjava, pa da še kdo drug to sliši, pa če kaj koristnega iz tega pridobi, da reče, še jaz, to je tudi zame in predvsem, da bi nam pomagal, da bi skupaj naredil.
1: Zato znova ob koncu aktualno povabilo v mrežje e-seniorjev 55+. Pogovarjali smo se z doktorjem Jožetom Gričarjem, dolgoletnim profesorjem Fakultete za organizacijske vede Univerze v Mariboru, pionirjem, enim od prvih za elektronsko poslovanje pri nas, pobudnikom, vodjo številnih projektov, tudi dolgoletnim vodjo Blejske e-konference. Uspešno delo, hvala za elektronsko pošto, da ste to idejo pravi čas prinesli v Slovenijo, prek elektronske pošte potuje veliko zelo lepih sporočil, tudi midva sva si ga izmenjala in do naslednjič uspeha, sreče in na dobre ideje.
0: Hvala lepa.
1: Ki bodo seveda dobro izpeljane. Hvala.
0: Hvala lepa.
2: Via Positiva. Via Positiva. Via Positiva.
3: Slišali ste ponovitev oddaje, ki jo je pripravila Nataša Ličen. Via Positiva na vas čaka tudi v audio arhivu na spletni strani Radia Ognjišče. Na voljo je tudi kot podcast.

0: Skupaj smo v nočnem programu Radija Ognjišče in z naslednjo ponovitvijo gremo v sredin večer, kjer pripravljamo vsebine, tako govorne kot glasbene, za poslušalce vseh generacij.
1: Glasbeni medgeneracijski večer.
2: Dobro večer, dragi prijatelji, in lep pozdrav v glasbenem medgeneracijskem večeru, ki ga bomo seveda napolnili z glasbo in pa s pogovori. Predvsem bomo danes iskali novosti. Poletje je za nami, čas dopustov, počitnic tudi, bolj ali manj, seveda nekateri jih še imajo, uživajte. Drugi pa so že zavihali rokave in so sredi dela, tudi glasbeniki. Kar nekaj jih je te dni izdalo nove pesmi in v nadaljevanju bomo spoznali tako Roka Piletiča, Gina Marina in še koga. Za začetek pa je ena poletna glasbena novost, ki jo pošilja v letošnje poletje Denis Trap. Spoznali smo ga, denimo, tudi na festivalu Ritem srca, no od poletja pa lahko uživamo v njegovi novi pesmi Ocean.

0: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, mojega naslednjega gosta smo najprej spoznali kot polovico enega najuspešnejših slovenskih glasbenih duetov. Z bratom Anejem je v zasedbi Bikul nanizal radijske uspešnice, osvojil velike odre in stkal močno vez poslušalci. Z novo pesmijo Poslana iz vesolja pa začenja čisto novo poglavje, v katerem prvič povsem sam določa smer svoje poti. Rok Piletič, lepo pozdravljen.
1: Ja, lep pozdrav tudi tebi, vam in poslušalcem.
0: Naslov pesmi Poslana iz vesolja je zveni zelo usodno, ne? Je bila tudi v tvojem življenju kdaj kakšna oseba, za katero si si rekel, jo, tole pa poslano iz vesolja?
1: Ja, mnogo njih. V bistvu ni to pesem namenjena samo eni osebi, ampak je, bi rekel, skupek vsi ljudi okrog mene so pravzaprav moja muza, ko pišem pesmi, in tudi Poslana iz vesolja je taka. Ogromno imam prijateljev, tudi svojo drago Tjašo, ki je Poslana iz vesolja, in to je namenjena pravzaprav tem osebam okrog v mojem življenju.
0: V pesmih pogosto nekako združuješ resnične zgodbe, resnične ljudi.
1: Ja, v bistvu Poslana iz vesolja, da sam na začetku povem, je pravzaprav prvi singel, ki bo na koncu pripeljal do albuma v letu 2027. Imam ta cilj in čisto vsaka zgodba in vsaka pesem, ki bo na tem albumu, je dobesedno izkušnja iz mojega življenja in napisana s tem iz življenja, torej ne imaginarno. No.
0: Pesem je menda med ljudmi zaživela še pred uradnim izidom, ne? Je dober občutek stati na odru pa slišati občinstvo peti nekaj, kar pravzaprav še ni uradno zunaj.
1: Zelo, glih to. Neverjetno je, to sem doživel pravzaprav, bom rekel, prvič v življenju. Seveda si danes pomagamo glasbeniki z družbenimi omrežji in si delamo pač tam promocije in zdaj je en tak popularen sistem oziroma že kar nekaj časa, da ne skrivamo več glasbe, ampak že kar vnaprej razkrivamo refrene in to sem tudi jaz delal in to je doživelo preko 100.000 ogledov na TikToku, Facebooku, Instagramu in očitno so ljudje to res pol že začutili, imel sem en nastop in znali so ga od začetka do konca že na pamet in res sem bil presenečen in en najlepših občutkov, ki sem ga doživel na odru kadarkoli v življenju.
0: No, omenil pa si, da ne gre samo za single, ampak tudi na vse zadnje za najavo prvega samostojnega albuma, ne?
1: Tako. Jaz sem se odločil v letošnjem letu, da želim biti kontinuiran pri izdajanju glasbe. Toliko imam stvari napisanih, da kar bruha iz mene, da bi to dajo ven, ker ne vem, res sem začutil, da pravzaprav ljubim glasbo in da imam nek čut za tudi pisanje pesmi. In prav rekel sem si, ne želim biti slaven, ampak želim biti slišan. In to naj bo neka moja pot v karieri trenutno, da čim več pokažem, kaj imam napisano in da bojo mogoče ljudje doživeli nekega drugačnega roka, kot ga poznajo iz vseh teh let, ki ni samo zabavljač, ampak zna biti tudi ranljiv in čustven človek. In to bom s svojimi pesmimi zdaj pravzaprav pokazal.
0: Mogoče, če se vrnejo k pesmi, kaj ti je bilo pa pri ustvarjanju najpomembneje, ne vem, zgodba, melodija, občutek, vzdušje?
1: Poslana iz vesolja je pravzaprav pesem, ki sem jo načrtno na nek način naredil, da je taka, bi rekel, catchy, ne vem, kak je slovenski izraz za to, da jo hitro znaš. No?
0: Ja.
1: In tudi ta refren je tak hitro zapomljiv, ni zdaj to neko odkrivanje tople vode, prihajajo pod narekovaji, bolj zakomplicirane pesmi, ampak to sem pa hotel dati kot eno prvo, da pravzaprav pokažem spet svoj prihod nazaj na sceno in zato sem tudi pravzaprav rabo en bolj lahkoten, tak bolj skorda poletni komad izdan v jeseni.
0: No. No, tako in tukaj je poletni komad izdan v jeseni Poslana iz vesolja in Rok Piletič.

0: Rok Piletič je moj gost. Rok, veliko glasbenikov po 10 letih govori o kontinuiteti, ti pa o novih začetkih. Zakaj se ti zdi, da se prava zgodba, tvoja zgodba šele začenja?
1: Zaradi tega, ker mi smo zdaj 10 let pravzaprav delali v drugi produkciji, kjer so bile izvršne odločitve večinoma iz njihove strani. Zdaj sem pa pravzaprav se odločil v svojem življenju, da želim biti jaz kreator svojih zgodb, svojih pesmi, in trenutno sem prvič v situaciji, kjer nimam nobenega za sabo, ki mi pač govori, kdo sem jaz in kdo ne jaz bom, ampak dejansko to sam izbiram in vsi elementi, ki jih dodajam ali pa vzemam iz glasbe recimo ali pa kariere, so čisto moja odločitev in to je kar osvobajajoč občutek. No. Zato predvsem rečem, da je to nek nov začetek z mnogo izkušnjami, ki pa jih seveda imam iz preteklosti. Ali.
0: Kaj pa je bilo težje narediti prvi korak pred 10 leti ali te korake danes, ko imaš za sabo že uspešno kariero?
1: Ful dobro vprašanje. Pravzaprav skušam nekako sebe prelisičiti v glavi, da se moram počutiti enako, kot sem se takrat. Zaradi tega, ker takrat je ta glasbeni svet tak lep, vse ti je novo, vse spoznavaš na novo, kamorkoli prideš, na radio, na televizijo, je dogodek svoj. Ne? In pol čez čas to postane toliko samoumevno, da moraš sam sebe pravzaprav prepričevati, da je to, mora biti užitek, mora biti to delati in to si skušam zdaj nazaj dobiti, ne, da zdaj, ko ti mene kličeš prek telefona tu, a ne, da jaz uživam zdaj v tem, da se res fajn počutim med intervju, a ne, in to recimo je nek nov začetek, ki je lepši, ampak mogoče celo težji, ker tudi ljudje me poznajo že iz drugih zgodb, a ne, in jaz show business je včasih tudi malo maske, no, in jaz zdaj trenutno to masko res dajem dol in skušam pokazati sebe takega, kot sem. In kdo me bo imel rad, me bo, kdo me pa ne, pa tudi prav. To je moj cilj.
0: Malo več poguma očitno, tudi nekaj več miru, gotovosti kot pred 10 leti. Ne?
1: Definitivno. Predvsem zdaj res probam delati zase in ne za nekoga drugega in to mi ful daje mirno v sebi. Pa spremeniš se, človek itak postane bolj izkušen, ta svet ti ni več toliko tuj, poznaš mnogo ljudi in zaradi tega je pač večji mir v meni tudi. No.
0: No, nekaj si že omenil, ampak vendarle, kateri del tvojega glasbenega značaja bo občinstvo v prihodnjih pesmih spoznavalo na novo? Rekel si, da boš dokazal, da nisi zgolj zabavljač, ampak tudi čuten, ne?
1: Predvsem to, ja. Jaz sem se odločil, da bo album, ki prihaja, sestavljen iz vseh mojih čustev. No. Od veselja, žalosti, jeze, tudi konc koncev. To je vse del nas in mogoč predvsem to, no, da sebe dam na pladen. Marsikdo od glasbenikov, prijateljev mi je tudi rekel, to je kar drzno, veš, Rok, to pazi, ker pol ne moreš reči, ko te nekdo vpraša, ne vem, a si v razmerju ali ne, ne bom o tem govoril, če si rekel, da bo sebe dal na pladen. Ne? Ampak jaz sem se nekako odločil, da si želim to, ker pač jaz hrepenim po tem, da dam iz sebe ven čustva. Enkrat sem bral, en psiholog je rekel, svojim pošastim v sebi moraš ustvariti umeten spomenik, da doživiš mir. In ta pošast pod narekovaji so pesmi, ki kričijo, da so izdane in v meni in to želim narediti. No.
0: Če bi današnji Rok srečal tistega fanta iz začetkov Be Cool, kaj bi mu svetoval?
1: Rekel bi mu, da, ful dobro vprašanje, kaj bi mu rekel? Po mojem bi mu rekel, da naj ne sili preveč, ne rabiš biti všeč vsem, niti jim ne boš, če ti že zdaj povem, to bi mu rekel. In to te ne sme potreta, ne? To pač ti deli to, kar rad delaš in večkrat reči ne, to mogoče. Najtežje je reči ne, ampak ko se naučiš reči ne, je kar fajn občutek.

0: Rok Piletič je moj gost, Rok, danes nastopaš samostojno, hkrati pa poudarjaš, da je Anej še vedno tvoj najtesnejši ustvarjalni sodelavec. Kako se je recimo vajen odnos spremenil, odkar nista več bikul v tistem klasičnem smislu?
1: Za tiste, ko mogoče ne vejo, Anej je pred leti dobil eno izjemno priložnost, v bistvu čez lužo v Ameriki, da bi podpisal pogodbo z Warner Chappell Music, to je ogromna založba, ena največjih na svetu, in je tudi to storil, začel ustvarjati glasbo tam za druge izvajalce, ker je pač on tudi izjemen producent. Seveda je to botrovalo k temu, da pač ni bilo več časa tudi in hkrati tudi verjetno neke energije in želje, ker je tam bil čist nov svet, ki ga odkriva. Jaz sem to sprejel z velikim ponosom in veseljem za njega in pol sma šla pač na razen, ampak danes še vedno tesno sodelujemo, on je ne nazadnje rdeča nit mojega albuma, bo to, da bo cel album narejen strani Roka in Aneja. On mene toliko pozna, da točno ve, kaj si želim. Ko se pogovarjamo, si pravzaprav tudi kdaj zaključujemo stavke. In res imamo dober odnos, no, ful se imamo fajn in tudi njegove izkušnje iz Amerike, ki jih prinaša v pesmi, ki bojo prišle, pravzaprav bojo naredile tudi nek unikat in tega se ful veselim.
0: Kdo od vaju je večji sanjač, kdo je večji realist?
1: Če bi me vprašali pred parimi leti, bi rekel, a ne, je večji sanjač, jaz sem večji realist, ampak tudi jaz odkrivam zdaj to umetniško plat sanjača o sebi, tako da smo si kar nekako podobna.
0: Rok, ko boš takole, ne vem, čez 10 let pogledal nazaj na leto 2026, po čem bi si želel, da bi si ga zapomnil? Po pogumu, uspehu ali preprosto po tem, da si končno sledil samemu sebi?
1: Po mojem bi rekel, če bi sebe srečil, no recimo, 10 let, bi rekel, ej, jaz sem tako ponosen na tebe, evo, v 10 letih smo doživela točno to, kar smo hotla in ne predstavljaš si, kaj je pred tabo. Po mojem bi si rekel to, ker toliko verjamem v neko zgodbo, ki se bo zgodila v roku 10 let, da ne more biti pravzaprav neuspeha, ker sem se jaz brez pričakovanj pripravil na to, da začnem delati glasbo, tako si jo jaz želim in za tiste, ki si želim, no, sebe, za sebe in za seveda poslušalce, ki jim bo to všeč ali pa tudi ne. Sej, to je pa na koncu ni več v mojih rokah in zato bo pa poskrbelo vesolje.
0: No pa so svet naredila krog nazaj k pesmi Poslana iz vesolja. Rok, hvala ti za današnji klepet, seveda bomo spremljali to tvojo pot, želim ti vse dobro na njej, pa čim več lepega in uživanja ob glasbi.
1: Najlepša hvala tebi, vam, poslušalcem, pa hvala, ker delate tak fajn program in sam nadaljujte tek naprej.
0: Hvala, srečno.
1: Čau.

0: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, njegov glas poznamo iz bratskega dvojca 2B, v zadnjih letih pa vse bolj piše tudi svojo samostojno zgodbo pod umetniškim imenom Gino Marino. V njej združuje dalmatinsko dušo, mediteransko toplino in sodoben pop zvok. Njegova nova pesem, S tobom najbolje, govori o ljubezni, ki ostane tudi takrat, ko življenje postane zahtevno. Gino Marino, lepo zdrav.
1: Živjo vsem, poslušal sem Radio Ognjišče in tebi, Marjan.
0: Morda za začetek, kdaj začutiš, da si Gašper Mihelič, kdaj Gino Marino? Se to prepleta?
1: V bistvu ja, se prepleta vsak dan. Se mi zdi, da je eno z drugim povezano. No, pač Gašper brez Gino ta ne more več, Gino pa brez Gašperja sploh ne bi bil. To da je nekako na tako dnevni ravni se prepleta ta oba.
0: Dalmatinski melos, v katerega vstopaš, ni nekaj, kar bi človek kar oblekel nase. Odkot izvira ta tvoja povezanost z njim?
1: Pa meni se zdi, da me je skozi celo življenje že nekako potihoma spremljalo to, pač od nekdaj sem rad prepeval te dalmatinske komade, sploh od Oliverja, veliko tudi nastopal s temi komadi in zmeraj mi je bila nekako želja, da tudi enkrat jaz naredim nekaj svojega avtorskega v tem stilu in zadnje par let se mi nekako kar spontano odprlo in mi je super, zdaj našel sem neko svoje igrišče, nek nov, bomo temu rekli, nek poligon, po katerem lahko malo grem levo in desno in eno tako nova stvar je zame in zaradi tega me tudi toliko bolj veseli. Kar se pa tiče same hrvaščine, mi je že itak zelo blizu, v bistvu kot slovenščina, konec koncev Vinica leži na meji s Hrvaško in odzmeraj smo imeli to nekako blizu sebe. Jaz se večkrat pošalim, da Vinica je ena taka mala Dalmacija.
0: Rekel si, da si že od nekdaj imel dalmatinske melodije v krvi. Že kot otrok mislim, da ene prvih pesmi, ki si jih prepeval, so bile povezane z Dalmacijo, ne?
1: Tako je, tako v bistvu prva pesem oziroma moj nekako ćemo temu reči, prvi javni nastop je bil tam nekje pri 12-13 letih, ko so me na nekem srečanju izvali, da nekaj odpojem in sem odpel od Olivera Velo Luko, čisto brez mikrofona, sem se samo na en tak stol postavil, ker sem takrat še dosti manjši kot zdaj, in odpel ta komad in zmeraj mi je nekako blizu pri srcu in vsakič, ko grem na odr, pa naj bo to velik odr ali mali odr, se probam spomniti tega občutka, tistega otroka, ki je bil meni takrat in se mi zdi, da takrat sem začutil, da bo to nekaj, kar hočem delati celo življenje.
0: No zdaj pa k tvoji novi pesmi S tobom najbolje, v njej praviš, da so najtežji dnevi lažji, ko ob tebi stoji prava oseba. Je pesem nastala iz konkretne zgodbe ali iz življenjskega občutka sploh?
1: Pa v bistvu, jaz zmeraj, ko pišem nekako črpam tudi iz svojih izkušenj, ni pa čisto nujno, da je čisto cel komad povezan z mano. Veliko krat me pač te odnosi me najbolj inspirirajo, dovzeten sem za ljudi okoli sebe, življenje nasploh in vsakič bolj, ko ga dojemaš, vidiš te neke razlike med ljudmi in na koncu je res pomembno, da imaš nekoga ob sebi, ki je s tabo v dobrem in slabem, ne glede na to, ali je sonce, ali je vetr.
0: Ja. Refren je tak preprost, s tobom uvijek mi je bilo najbolje. Zakaj včasih najmočnejša sporočila potrebujejo najmanj besed?
1: Ja, dobro vprašanje. Jaz se tudi to kjerkrat sprašujem, ker zmeraj ne rata. Včasih bi rad nekaj povedal, pol nekako probaš oziroma odpeljate v nek moment, neko, bomo temu rekli po domače, malo si sam sebi zakompliciraš. Včasih je res enostavno povedano, na pravem mestu, v pravem času, na pravem mestu ima dosti večji učinek, kot pa ne vem, neke metafore in ne zgodi se zmeraj, je pa lepo, ko se zgodijo taki momenti, ki so čisto enostavni in razumljivi in potem človek tudi hitro začuti.
0: No, naj zdaj lepo boža, s tobom najbolje in Gino Marino.

0: Gino Marino je moj gost, dragi prijatelji, in slišali smo novo pesem S tobom najbolje. Nekako ne samo, da si se usedel v ta dalmatinski melos, tudi izpolnila se ti je velika želja, verjamem, da želja marsikoga, da si stal denimo na splitskem festivalu, na odru splitskega festivala in predstavil svojo pesem. To se je dogajalo lani, ne?
1: Ja, to je bil res zame en velik del izpolnitve mojih sanj, stati na tem odru, kjer je recimo stal Oliver in vsi ti velikani, ker kot vemo, splitski festival je res, pa še zmeraj, magari se marsikaj dogaja tam, ni tako, kot je bilo včasih, ampak še zmeraj je to največji festival na Hrvaškem, na Balkanu in biti del tega festivala, stati na tem odru in konec koncu tudi prijeti nagrado publike je bil zame res en tak res velik dosežek, uspeh in zdaj samo plujem na tem valu in kot vidite, inspiracije mi ne manjka. Letos lahko rečem, da grem še na en festival, ki je pa v Zadru, 2. oktobra, drug teden, evo, sem izbran med najboljše kantautorje Balkana in grem tam predstavljati svoj čisto nov komad Prozori do sreče, pa tudi upam, da bo prišel tako do radio kot tudi do poslušalcev.
0: Ja, čestitke in seveda držimo pesti, da bo tudi ta pesem uspešna. Kaj te v tem dalmatinskem glasbenem prostoru najbolj navdihuje?
1: Mene navdihuje svoboda. Na prvem mestu je svoboda, na drugem mestu je ta neka pristnost. Ne vem, se mi zdi, da mogoče včasih kaj bolj gremo proti gor, proti severu, vzhodu, da mogoče malo preveč kompliciramo oziroma ne pustimo si biti tako ranljivi, kot si oni pustijo. Sploh v komadih, pa tudi govoriti o nekih stvareh. Ne vem, meni se tu kar odprlo, ko lahko, ne vem, brez nekih pomislekov poješ neke komade, ki so tudi konec koncu povezani za vero, za tem, kar ti verjameš. Se mi zdi, da nekako dost lažje oziroma imajo dost bolj dovzetni so za to, kot pa marsikdo drugi. Zaradi tega sem se enostavno tam našel.
0: No, zdaj sva recimo prišla do tvoje lanske pesmi na splitskem festivalu Anđeli postoje, neki nedvomno sodi med takšne pesmi, pa se je zdaj le spomnimo.

0: Gino Marino je moj gost, dragi poslušalke in poslušalci. Poglej, Anđeli postoje, da te ljubim, Vrata srca, S tobom najbolje, to je kar nekaj pesmi, ki so že nastale. Kakšna zgodba se počasi sestavlja iz vseh teh pesmi?
1: Pa zdaj lahko rečem, da se počasi sestavlja en tak lep moj prvi album kot Gino Marino in je že kar dosti komadov, katere sva izbrala s bratom, konec koncev tudi sodeluje pri tem projektu, on je tudi producent večino komadov in zdaj sva nabrala en tak lep asortima pesmi, ki bo krasil ta album in moram reči, da že zdaj sem vesel, ko slišim oziroma vidim, kam stvar pelje in se mi zdi, da bo drugo leto, ko bo izdaja tega albuma, bi rekli, ako Bog da, bo res en tak lep moment, ki bo zaokrožil to celoto oziroma ta moj vstop v ta svet. Komadi pa nastajajo sproti. Evo, leto sem imel priložnost napisati komad za eno klapo iz Kaštela v Splitu. Sem bil tudi povabljen kot gost na njihov festival in poslušati pesem, ki jo poje klapa in si jo ti napisal, res en tak neverjeten občutek. Tako da imam željo tudi teh pesmi, ki nastajajo, deliti z drugimi oziroma delati z drugimi izvajalci.
0: Kako pa veš, kdaj je pesem končana, kdaj je pripravljena za poslušalce? Je to občutek?
1: Pa ja, meni se zdi, da pride en tak moment. Jaz probam zmeraj, ko pišem, ko delam te neke demote, se pravi kitara, vokal, si posnemem pač čist brez vseh efektov, vsem tako, da zveni na suho, mora biti dobra pesem že tako. In enostavno začutiš, ne vem, jaz zdaj, ko pišem, dostkrat začutim, aha, ok, ta komad je pripravljen, čaka alet zame, ali si napišem zdravo, ne vem, to bi lahko pel ta pa ta klapa, ne vem, že kar slišim določenih komadih, komu bi lahko ta pesem pasala, tako da neka selekcija se gre teh komadov in pol je pa sem stvar odločitve, katerega boš zagrabil v določenem momentu in ga izdal.
0: Za konec mogoče še to, kje pa se po tvojem skriva sreča, v kateri pogosto poješ? Je to na obali, je v glasbi, v ljubezni ali preprosto, ne vem, v ljudeh, s katerimi nam je najlepše?
1: Pa jaz bi rekel, evo, super vprašanje, vse bolj kaj sam sebe spoznavam oziroma kaj nekako doživljam okolico, se mi zdi, da srečo imaš lahko kjerkoli. Sem, če znaš ceniti tist trenutek v življenju, ko si z nekom, oziroma da znaš ceniti življenje, konec koncu ni sreča nekaj, kar boš našel na koncu sveta, ampak srečo lahko najdeš vsak dan, v vsakem momentu, sem, če si pač pustiš, da sreča prije do tebe.
0: Lepo, Gino Marino, Gašper Mihelič, hvala lepa za tale pogovor, hvala za lepo glasbo, ki verjamem jo bomo vrteli veliko tudi v našem programu, pa veliko, veliko uspehov na vseh festivalih in pri vsem glasbenem delu.
1: Hvala tebi, Marjan, za res lep pogovor in pa vsem poslušalkam in poslušalcem Radija Ognjišče želim evo, en lep večer in pa da ne iščete sreče, ampak da jo sprejmete in vidite.

0: Glasbena novost.
1: Ena svežih poletnih pesmi je tudi pesem mlade pevke, ki jo je pot iz prekmurske ravnice pripeljala na največje slovenske odre in je letos ovenčala svojo kariero s kar dvojno zlato piščaljo, Nika Zorjan, ki bo gostja v petkovem večeru. Med drugim nam je povedala tudi to, kako je nastala nova poletna skladba Pardon.
2: Naprimer, konkretno ta pesem, Pardon, je v bistvu bilo tak, da mi je avtor glasbe Matjaž Vlašič pokazal nek demo posnetek, kjer je v bistvu pel melodijo
1: v petkovem večeru. Med drugim nam je povedala tudi to, kako je nastala nova poletna skladba Pardon.
2: Naprimer, konkretno ta pesem, Pardon, je v bistvu bilo tak, da mi

0: dobra ideja, bom razmislil in potem je kar naenkrat postal moj. In ko sem posnela prvič demo posnetek, sem ga pela v bistvu v izmišljeni francoščini. Bonjour, vous qui cherchez les toilettes. In sem kar sama od sebe rekla, pardon. In ko zaključim s posnetkom, se oba z Matjažem spogledava in rečeva, pardon mora ostati. Pardon je taka zelo specifična beseda, zapomljiva, internacionalna, pa noben še v Sloveniji ni imel pesmi z naslovom Pardon, dajva to ohraniti in jaz sem se takoj strinjala in sem potem dejansko na podlagi te besede potem mogla napisati tekst.
1: Ja.
0: Tako da je bilo kar zahtevno, moram priznati, da mi je bilo kar zahtevno ta tekst pisati, ker je tudi bilo tako, da sem hodila ga čim prej izdat in je potem bilo vse od mene odvisno, ne? Prej bo tekst, prej bo šel ven. In najhujše mi je, če sem pod nekim pritiskom, ampak je uspelo. Jaz mislim, da je fajn uspelo in zelo sem ponosna na to pesem in ful sem vesela za lepe odzive. In ja, zdaj pa s polno paro

Kot rečeno, daljšemu pogovoru z Niko Zorjan boste lahko prisluhnili v petkovem večeru, za današnjo pozornost pa, dragi prijatelji, najlepša hvala. Želim vam, da bi ostali povezani z dobro slovensko glasbo, da bi v njej uživali, pa lep večer še naprej.

0: Glasbeni medgeneracijski večer.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, vabljeni, da ostanete z nami v nočnem programu Radija Ognjišče. Glasba je seveda pred nami izbrana za vse okuse in za vse generacije. Naslednja ponovitev pa bo ob 4. uri in 25 minut. To bo ponovitev kulturnih utrinkov.